0: Тими плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Зимовий етюд. Зима, мороз, затьмарилось сонце, сивички стукають у віконце, і не кричать, і не голосять, та добре знаю, що хліба просить. Піду насиплю насіння жменю, прийміть від мене вам на вечерю, поїжте трохи і сил надбайте, мене ж не Богу запам'ятайте. Я той, хто в Бозі навчився вміння любити Бога і все творіння, знайти в усьому величну сутність і скрізь вбачати Його присутність.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. Говорять наші світлі гості.
4: Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
5: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження радіо вас!
0: У-ху!
1: Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
2: Так, звісно. У нас всі реквізити, вони вже не змінні. У нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишетесь і наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
0: привітання з днем народження.
1: Привітання з днем народження, чи місяця того письма. Знаєте, щось таке хороше?
2: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже «вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися», і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки «добровільна допомога» від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону. Це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу ті, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто «добровільна допомога», лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я б з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там тисячу доларів би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, не знаю, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі мілочі, може,
0: і не варто, не актуально?
1: Да. Скажіть.
2: Я вас дуже прошу. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеці перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривень. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму. Тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм.
1: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

0: Віра – це вже перемога, тому що ми віримо в переможця.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: Якщо праця для Бога не робить нас щасливими, не надихає нас і не спонукає щодня працювати ретельніше, то це означає, що ми її виконуємо неправильно.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Ви почуваєтеся покликаними Богом до певного служіння? Якщо так, то наскільки успішно ви виконуєте ті завдання, які Господь ставить перед вами? Можливо, ви не знаєте, яку працю Бог призначив вам виконувати. Якщо ви є дитям Божим, то у вас обов'язково повинно бути певне служіння. Можливо, це виховання дітей. Можливо, це бізнес, що будується на біблійних принципах. А можливо, це проповідь Євангелії серед друзів і колег на роботі. У чому б не полягало ваше служіння, його успіх залежить від однієї умови. Ви повинні працювати так, як того хоче Бог. Доктор Стенлі адресує сьогоднішню проповідь передусім пасторам і служителям церкви, але принципи, які розкриваються в ній, стосуються усіх дітей Божих. Отже, послухайте уважно, як виконувати Божу справу Божими методами. Чому ми чуємо про чоловіків і жінок, які активно трудилися для Господа, а потім через якісь проблеми морального порядку покинули своє служіння, відчуваючи до нього огиду?

біля 50 років, перш ніж відновилося будівництво храму. Дух Божий через ангела наказав пророку Захарії передати Зоровавелю повідомлення. У 4 розділі наводиться опис видіння, в якому закладено один із принципів того, як робити Божу справу Божими методами. Читаємо з книги пророка Захарії, 4 розділ, з 5 по 7 вірші. «І відповів ангел, що говорив зо мною, та й сказав мені, «Чи ж ти не знаєш, що це таке?» А я відказав, «Ні, пане». Йдеться про видіння Захарії та його значення. «І відповів він, і сказав мені, говорячи, «Оце таке Господнє слово до Зоровавеля, не силою і не міцю, але тільки моїм духом говорить Господь Саваот. Хто ти, горо велика? Перед Зоровавелем ти станеш рівниною, і він винесе наріжного каменя при криках «Милість, милість йому!» Власне, ангел говорив, «Скажи Зоровавелю, що зараз є можливість закінчити почату справу, її буде завершено, і лунатимуть радісні вигуки, що прославляють Бога». По-перше, я хочу підкреслити наступне. Виконуючи Божу справу Божими методами, ми завжди покладаємося на силу Святого Духа. Ми всі знаємо цю істину, але я хочу поговорити про неї докладніше. Можливо, ви зараз думаєте, особисто я – домогосподарка. Мене ця проповідь, напевно, не стосується. Або хтось із вас думає, я працюю на сільській роботі, на фермі, в магазині, на фабриці або в офісі, і ця проповідь не для мене. Не поспішайте з висновками. Передусім, я хочу уточнити, що ми розуміємо під Божою справою. Згідно Біблії, в момент нашого спасіння Дух Святий увійшов у наше життя з певною метою, а саме для того, щоб робити всередині нас свою справу. Задумайтеся про це на мить. Звичайно, говорячи про служіння Господу, ми думаємо про проповідь, спів в хорі або в музичній групі, євангелізацію або ще якесь церковне служіння, збір пожертвувань чи гостинність. Ми можемо виконувати тисячі справ, але служіння Господу є набагато ширшим поняттям. Дозвольте вас запитати, невже потрібно менше участі Духа Святого для людини, яка має чоловіка чи дружину, що не виконують Божу волю, не підкоряються Богові, руйнують сім'ю і завдають шкоди дітям? Невже потрібно менше допомоги Святого Духа, щоб жити в дуже важкій сімейній обстановці? Звичайно ж, ні. Невже потрібно менше допомоги Святого Духа для матері або для батька, щоб виховувати дітей в страху Господньому, незважаючи на безбожне оточення? Їхні діти живуть серед своїх ровесників, але повинні навчитися уникати гріха, що оточує їх день у день. Хіба потрібно менше керівництва Духа Святого в житті кожного з нас, щоб мудро розпоряджатися своїми грошима, зважаючи на вкрай нестабільну фінансову ситуацію? Цей список можна продовжити. Як бачите, служіння Господу згідно з його методами не виключає сторони життя, з якими всі ми постійно маємо справу. Диявол намагається ввести нас в оману, змушуючи ділити своє життя на світське і духовне. Дозвольте нагадати вам, що в житті віруючої людини подібного розподілу не існує. Коли ви отримали спасіння по благодаті Божій, то не тільки було прощено ваші гріхи, не тільки одержано право спілкуватися з Богом, а стосунки з Ним стали правильними, але і Дух Святий увійшов у ваше життя. Біблія говорить, що ви належите Богові, вас куплено кров'ю Христа, пролитою на Голгофі. Ви більше не належите собі. Тепер Він живе всередині вас. Ви повинні виявляти життя Господа Ісуса Христа, щоб ділитися істиною Євангелії скрізь, де ви буваєте. Тому жодна частина вашого життя не може вважатися світською. Після того, як ми отримали спасіння, і Дух Божий увійшов у нас, ми стали духовними істотами, і це повинно постійно виявлятися в нашому житті в тій чи іншій формі. Тому, коли ми говоримо або думаємо про служіння Господу, це стосується всіх аспектів нашого життя. Прикро, що багато людей, які служать Богові, почуваються при цьому нещасними. А якщо людина нещасна, з нею щось не гаразд. Щось є неправильним в тому, як ми робимо справу Божу. Якщо вона не надихає, не мотивує,

Богові і не змушує ставити перед собою нові і нові цілі, то це означає, що ми щось робимо не так. Бог закликав нас служити Йому не для того, щоб ми були похмурими, пригніченими і засмученими. Я кажу не про страждання, а про похмурість і пригніченість. Бог не може прославлятися через розчарованих і сердитих людей, які постійно намагаються уникнути служіння Богові. Я думаю, що це відбувається в основному тому, що ми не робимо справу Божу так, як Він цього хоче. Якби ми використовували Його методи, то в нашому житті багато б змінилося. В чому ж полягають Його методи? По-перше, ми повинні покладатися на Святого Духа. Повернімося до прочитаного уривка. Існують дві умови, щоб служити Богові так, як Він цього хоче. В книзі пророка Захарії, в 4 розділі, 6 вірші, ми прочитали. «І відповів він і сказав мені, говорячи, оце таке Господнє слово до Зоровавеля, не силою і не міцю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саваот». Є люди, які намагаються робити справу Божу своєю міцю і своєю силою. Для Зоровавеля власна міць, очевидно, означала достатню військову силу, яка здатна захистити його в процесі будівництва храму. Для нас власна міць може означати впливовість, вигідні стосунки і можливості. А робити щось своєю силою для нас сьогодні означає покладатися на себе, на свої здібності, обдарування, таланти, минулий досвід та успіх. Послухайте уважно. Чи знаєте ви, що найчастіше змушує нас відкидати Божі методи у служінні Йому? Один маленький хитрий прийом, а саме успіх. Диявол широко використовує його в своїх цілях. Якщо він зможе зробити так, щоб ми, досягши успіху, повірили, що можемо з чимось впоратися самостійно, то на нас чекає лихо. Будь-який служитель Божий, котрий говорить «Із цим я можу впоратися самостійно», підписує собі вирок. Божа справа повинна виконуватися тільки в сподіванні на Духа Божого і не інакше. Отже, ми прочитали про те, що існує два шляхи. Якщо ми йдемо шляхом довіри своїй силі та моці, то відбувається наступне. Ми працюємо на межі своїх людських сил і можливостей. Ми залучаємо всі наші, а не Божі ресурси, знання і досвід. Ми сповнені рішучості довести почати справу до кінця. Але це, знову ж таки, людська рішучість, а не сила всемогутнього Бога. Люди дуже легко скочуються на ці позиції. Вони досягли маленького процвітання там і тут і починають покладатися не на Бога. А як реагує Господь, коли ми починаємо покладатися на себе, на свій досвід, престиж, становище в суспільстві, посаду або владу? Бог просто віднімає від нас свою руку. Бог не може благословити таку людину, тому що її поведінка перетворюється в ідолопоклонство. Я можу впоратися самостійно. Я це зроблю. Власне, до цього зводиться вся світова система. Ми можемо обійтися без Бога. І часто ми непомітно для себе впадаємо в подібне приховане ідолопоклонство. Я зможу зробити це зараз, тому що я зміг зробити це минулого разу. У чому полягає суть П'ятдесятниці? В Євангелії від Луки, в 24 розділі, записано слова Ісуса, звернені до групи людей, які добре знали Господа, тому що слідували за ним кілька років. Прочитаємо 49 вірш. «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти». Власне, Ісус звелів їм сидіти і чекати. «Залишайтеся в Єрусалимі, поки не задягнетеся силою згори, поки не будете хрещені Святим Духом і поки не одержите помазання і силу». Якби учні Ісуса були здатні йти і проповідувати негайно, то Господь і послав би їх на це служіння. Христос залишив їм конкретне доручення, але вони ще не були готовими його виконати. Для цього їм була потрібна сила Духа Святого. Чому? Тому що Христос знав, що Божу справу потрібно виконувати в повній залежності від Духа Святого.
Інакше Господь не може благословити її. Люди здатні робити багато. Якщо вони дуже обдаровані, легко маніпулюють іншими, то вони здатні створити щось таке, що має прекрасний зовнішній вигляд. Але питання полягає в наступному. Скільки часу це служитиме людині? По-друге, якщо щось робиться не за духом, то воно не принесе духовної користі іншим людям. Коли ми робимо щось за тілом, а не за духом, то можемо вразити багатьох, але люди, що мають від Бога здатність відрізняти духовне від тілесного, відчують, що за духом чи за тілом було зроблено ту чи іншу справу. Тому ми не зможемо обдурити всіх. Бог не благословить нашу справу, зроблену за тілом. Звичайно, ми можемо проповідувати за тілом, але Бог в будь-якому разі використовує своє слово, яке не вертається до нього порожнім. Але при цьому ми разом з іншими людьми багато втратимо. Та й служіння в цілому дуже постраждає. Бог не може благословляти ту справу, яка робиться за тілом. Це суперечить його природі. Бог сказав Зоровавелю слова, які ми прочитали в 6-му вірші. «Не силою і не міцю». А чим? Далі ми читаємо. «Але тільки моїм духом, говорить Господь Саваот». Ось як нам варто трудитися. Бог повелів Захарії, скажи йому, що ця справа повинна робитися духом живого Бога. Тоді виникає питання. Ми виконуватимемо справу Божу його методами в повній залежності від Духа Святого? На це, напевно, більшість із вас скажуть «звичайно». А тепер поміркуємо про дві речі. По-перше, що означає покладатися на Духа Святого? І по-друге, звідки ми дізнаємося, що дійсно повністю покладаємося на Духа Святого? Якщо я кажу, що молився про певну справу, то це ще не означає, що я покладаюся на Духа Святого. Якщо я просто пустив все на самоплив, то це також не означає, що я покладаюся на Духа Святого. Якщо я зробив все, що міг, смертельно втомився і кажу, а тепер нехай Бог зробить те, що Він хоче, то це не більше, ніж розпачливий крик до Бога, що Він навів порядок у хаосі, який я створив. Це теж не означає покладатися на Духа Святого. Коли ми робимо справу Божу силою Святого Духа, покладаючись на Нього, то при цьому виявляються наступні ознаки. По-перше, я повинен бути повністю впевнений в тому, що в мене нічого не вийде, якщо Бог не зробить цієї справи. Я не маю на увазі формальну молитву, подібну до такої. Господи, благослови справу, яку я роблю. Я кажу про глибоке і постійне переконання в тому, що без Бога нічого не зробиться. Є речі, які ми можемо робити за тілом, і які мають непоганий вигляд. Але я повинен сказати вам, що тут є виключення. Проповідь Євангелії, приведення людей до усвідомлення своєї гріховності, народження згори і створення сильної церкви неможливо зробити за тілом. Ми можемо побудувати розкішну будівлю для богослужінь, але вона дочасна. Безсмертними є тільки душі людей. Отже, я повинен бути впевнений в тому, що нічого не зможу зробити самотужки. Чи знаєте ви, які слова дуже любить чути від нас Бог? Господи, я не можу. Ці слова звучать для нього як музика, тому що в цьому випадку ми будемо сподіватися на нього. Як бачите, справа Божа повинна робитися саме так. Нам потрібно покладатися на Духа Святого щодня в усьому, навіть в дрібницях. Тільки тоді він зможе використовувати вас. Іноді ми покладаємося на Бога тільки у великій справі, з якою, на нашу думку, ми постійно не впораємося. Але в житті є також багато незначних речей, з якими мені теж не впоратися. Як бачите, найкращий, найцінніший і найбезпечніший стан для мене – це усвідомлення власного безсилля. Боже, прокидаючись вранці, я розумію, що це твій день, і якщо ти не допоможеш мені, то я все зіпсую. Я точно про це знаю, тому що протягом багатьох років я тільки те і робив, що все псував. Боже, якщо ти не зробиш цього, то в мене нічого не вийде. Ось чому я вважаю, що люди, перш ніж встати вранці з ліжка,
повинні звернутися до Бога і попросити Його благословення.

0: оновити новий день. У посланні до Єфесян, в 6 розділі, з 13 по 18 вірші, ми читаємо: «Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись в броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом, а дня того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих». Отже, ми повинні взяти повну зброю Божу. Шолом спасіння буде оберігати мої думки, броня праведності буде захищати мої емоції та реакції на те, що відбувається. Підперезавшись правдою, я зможу ходити в істині, пізнавши істину, вірити істині і жити по істині. Ноги, взуті в готовність проповідувати Євангелію, підуть тільки туди, куди направить їх Бог. Меч духовний і щит віри допоможуть загасити всі вогняні стріли диявола, які обов'язково цілитимуть в мене. Я просто не можу дозволити собі почати новий день неозброєним. Якщо я це не роблю, то сам викликаю на себе багато неприємностей. Я знаю, що багато людей зазнають труднощів. Дорогий друже, що безпораднішим ти почуваєшся, то правильніше твоє становище перед Богом. А як нам дізнатися, ми служимо Богові в силі Духа Святого чи ні? По-перше, я повинен бути повністю впевнений в тому, що нічого не можу зробити самотужки. По-друге, я повинен сприймати Бога як єдине джерело сили. А тепер послухайте уважно. Я вважаю, що Бог хоче, щоб ми служили Йому Божими методами, покладаючись на силу Святого Духа. Якщо ми починаємо покладатися на людей, то незабаром підемо на компроміс із нашими найглибшими переконаннями, догоджаючись комусь. При цьому ми перетнемо межу, встановлену Господом, після чого Бог позбавить нас своєї сили. Коли ми йдемо на компроміс із своїми переконаннями, на догоду людям, то ми покладаємо на себе велике лихо. Тому дуже важливо бачити в Господеві єдине джерело сили для себе. Якщо я покладаюся тільки на Духа Святого, то я до Нього постійно звертаюся. Я Його запитую про все. Я прислухаюся до Нього. Я постійно веду з Ним діалог. Інша ознака, по якій я знаю, що покладаюся на Святого Духа, полягає в тому, що я уважно спостерігаю за проявами роботи Духа. Я розумію, якби не Він, то цю справу не було б виконано. Її міг би зробити тільки Він. Подяка Богові за чудову роботу Духа Святого. Якщо я покладатимуся на Нього, то не тільки розмовлятиму з Ним, я шукатиму ознак Його присутності у своєму житті та в своїх справах. Ще одна ознака того, що я покладаюся на Святого Духа, полягає в тому, що я починаю більше дякувати і славити Бога, і менше просити Його про щось. Якщо я покладаюся на Духа Святого, то мені не доведеться щоранку благати Його про щось, подібно до раба. Я приходитиму до Нього як син. Я буду дякувати Йому за те, що Він більше, ніж я, зацікавлений в тому, що я роблю. І Він зробить так, що все слугуватиме на добро. І нарешті остання ознака, яка переконує, що я дійсно покладаюся на Духа Святого, наступна. Моє серце звільниться від напруження, стресу, нервозності і занепокоєння. Зазвичай ми думаємо так: якщо перед нами стоїть маленьке завдання, то ми повинні відчувати трохи напруження, стресу і занепокоєння. Якщо ж завдання більше, то цих відчуттів теж буде більше. Байдуже, що ви зараз переживаєте. У вас все вийде, якщо ви робитимете справу Божу Його методами, тобто покладаючись на Духа Святого, славлячи Його і дякуючи за все, що відбувається.
1: Сьогоднішня проповідь доктора Стенлі несе підбадьорення тим, хто хоче робити справу Божу так, як хоче того Господь. Перед нами стоїть завдання знайти своє місце в служінні Богові через молитву. Після цього починайте діяти –

вірністю покладаючись на силу Духа Святого. Почуття приниження, що є результатом наших невдач, часто зникає в присутності того, хто приймає нас такими, які ми є. Пам'ятайте, що тільки Бог може любити нас безумовною любов'ю і приймати нас повністю. Автор 35-го псалма описує Божу любов наступними словами. Послухайте уривок з 8-го по 10-й вірші. «Яка дорога Твоя милість, о Боже! І ховаються людські сини в тіні Твоїх крил. Вони з ситости дому Твого напоюються, і Ти їх напуваєш з потока своїх солодощів, бо в Тебе джерело життя, в Твоїм світлі побачимо світло». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
1: Вітаємо всіх наших партнерів, які підтримують Світле Радіо Еммануїл. І це дуже добра справа, яка допомагає розповсюджувати Євангеліє. І тому хотілося б помолитися за кожного, хто підтримує своїми пожертвами, своїми молитвами, своїми внесками цю програму тут в Україні, тому що вона дуже важлива для нас. Хотів би зараз помолитися за всіх партнерів. Отець Небесний, я дякую тобі за кожну людину, яка підтримує Радіо Еммануїл. Молюсь за те, щоб твоє забезпечення, щоб твоя благодать була в їхньому житті, твоя підтримка у всякій справі. Господи, так як вони жертвують і допомагають, то ти, Господи, допоможи їм і покрий всі їхні потреби, які є. Хто займається бізнесом, Боже, давай нові ідеї для того, щоб займатися бізнесом і розвиватися. У кого якого є, можливо, труднощі, то ти, Боже, надприроднім чином допоможи їм покрити всі ці труднощі. І нехай твоє забезпечення буде в їхньому житті у всякій справі. Молилися в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Одна молитва подяки і вантажу турбот, як і не було.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Назва нашої програми «Теми дня» сьогодні – «Моя професія». Прочитала інформацію про те, що 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера і аудитора. Тож, по-перше, від команди Світлого Радіо ми вітаємо всіх бухгалтерів і аудиторів, якщо такі є серед наших слухачів, з вашим професійним святом. І хочеться поговорити про інші професії, які у вас є. Хто ви за фахом? Де, ким ви працювали? Чи була до вподоби вам ваша діяльність, якою ви займалися? Чим вона важлива? Яких, можливо, ви успіхів досягли у вашому роді діяльності? Зараз ви вважаєте, ваша професія, вона потрібна, вона важлива? Якби ви виступали перед випускниками, ви би їм порадили опанувати вашу професію? Так чи ні? Чому? Наш перший дозвонювач. Вітаємо вас у прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, ми вас слухаємо.
5: Хвалім Христа.
4: Слава Господу.
5: Ісус любить вас, дорогенькі. Це брат Володимир, місто-герой Київ, столиця України. І ми всі громадяни нашої чудової країни, яка під покровом благодаті президента президентів, царів царів, пана над панами Ісуса Христа. Слава йому. Я хочу по темі, дякую ведучі. Я сам за фахом правозахисник, диплом і юрисконсульт, правознавство, отак написали в Тарас Шевченко університеті. Маю досвід працювання юрисконсультом в філії Печерської Укрсоцбанку, ну зараз не зовсім актуальний на ринку банківських послуг. Практику проходив в юридичному департаменті Київської міської державної адміністрації. Мені подобається ця професія, бо, по-перше, вона актуальна незалежно від режиму політичного, ідеології, курсу долару чи євро. Тому що право своєї природи, воно, як нам викладачі розповідали студентам, воно покликане регулювати взаємовідносини. От, наприклад, саме близьке, візьмемо чинний сімейний кодекс України. Можливо, хтось не знає, але він чинний, він затверджений Верховною Радою ще 1991-92, там зміни, можливо, є. Ну, можна загуглити законодавство по сімейному кодексу. І там чітко розподілено, знаєте, як рух на дорозі. Хто виховує дітей, наприклад? Це, звичайно, тата і мама, але ні бабуля і ні дідуля. І ні дядько, і ні тітка. Це обов'язок мами і тата виховання до 18-річного віку, коли дитина вже набуває статусу громадянина і має право і всі юридичні вчинки, там, згідно цивільного кодексу, чинного України. Наприклад, саме таке близьке. Є трудовий кодекс КЗОТ, так званий кодекс закону о праці і труда. Там регулюються права і обов'язки роботодавця і працівників виконавців завдань. питань там на праці. Є бюджетний кодекс, є податковий кодекс для підприємців, флотів, да, різних форм господарських товариств там чи корпорації міжнародні. Є міжнародне право, є право кримінальне, на жаль, тому що злочинці не повимирали, як динозаври. Тому чинний кримінальний кодекс, який регулює кримінальні, це вже злочини, вже статті там є. Наприклад, крадіжка чи аферизм стаття є, там вбійство, там боронь Божа, да, нас вбійство, від абортів особливо. Я завжди молюся разом з братом Русланом Кухарчуком, за що прийняли депутати заборону офіційного абортів, бо що страшний злочин, аборт. Вбійство, яке не може навіть, вибачте, пікнути. От котенок народилися, не можуть пікнути. Це навіть дитинка не може у маму пікнути, правда? От. Тому я шаную свою професію, я молюся зараз вступні іспити, щоб були активні, діючі, актуальні, молоді фахівці, дівчата, хлопці, юристи во всі галузі економіки в нашому суспільстві, особливо в бізнесі, да. Ну, багато напрямків, зараз міжнародно актуально, бо що багато кредитів, траншів, да. Тому ми маємо саме, якби, знаєте, от як Конституцію вивчати після Біблії, настольна книга. Так само от я всім братам, шановним сестрам рекомендую там почитати, загуглити пенсіонне законодавство для пенсіонерів, трудовий кодекс для працюючих, там, зрілих братів, сестер, сімейний кодекс для всіх, навіть для діткам і цивільний кодекс. Бо що ми всі, наприклад, йдемо хліб купляємо, це вже договір куплі-продажу, правда? Це вам благословінь, всіх обіймаю з любов'ю в серці. Ісус любить вас. Брат Володимир, Київ, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, безмежно дякую вам, пане Володимире, що ви до нас приєдналися, розповіли. Не просто я там юрисконсулом працював, а от такий от напрямок, і ти, і порада, і вважаю, що це важливо, і ще дуже мені сподобалося те, чим я хочу завершити програму, але давайте цим і розпочнемо, і завершимо. Ви сказали те, що я собі написала, я ж кажу, як в кінці, як риску підвести, помоли за молодь України, а ви вже сказали, що ви це робите, і до всіх таке звернення. В нас є випускники, в нас є молодь, вона шукає себе, їм не просто, перед ними якби тільки двері відкрилися, великий світ, і їм потрібен, по-перше, Господь і його допомога, як жити, де себе реалізовувати. Багато молодих людей, вони неймовірно талановиті, і так потрібно, щоб Господь і їм дав бажання навчатись, реалізовувати себе, і направив, скерував до тих людей, які допоможуть їм відкритися, порадить, пройдуть з ними деякий час, щоб вони знайшли своє місце тут, в державі, і особливо юристи, я думаю, погодиться кожен, хто почув пана Володимира, зараз чує мене, що це дуже важлива професія сучасності і майбутнього. Ще раз дякуємо і раді почути нашу шановну пані, яка на зв'язку, щоб прийняти участь в нашій програмі. Вітаємо вас, представтесь, будь ласка, ви вже в прямому ефірі.
6: Доброго дня.
4: Доброго дня.
6: Анна, Харків. У мене дві професії. Перша – інженер-хімік, друга – просвітянка. Перші 33 роки працювала на державній службі в проектному інституті. Проектувала хімічні заводи, заробляючи на життя. Коли вийшла на пенсію, 55 років, ні дня довше не працювала. Стала займатися просвітницькою роботою. І вже 34 роки займаюсь просвітництвом. Із цих двох професій більше користі для Бога приносить просвітництво. Просвітництво культурологічне, пропаганда про наших відомих діячів культури, науки, мистецтва. Проводжу лекції в школах, університетах, соціальних закладах. Розповідаю про талановитих патріотичних людей, які були репресовані радянською владою. А вони всі як один були християни, знали Бога, жили з Богом, працювали на славу свого народу, а значить і на славу Бога. Приведу як приклад сказаного життя однієї особи, Весі Українки. Її в радянські часи представляли як революціонерку. Це була неправда. В її обширному листуванні немає ні слова претензії до Бога. А в творчості письменниця показує своє почуття до Бога устами своїх героїнь. Веся Українка досконало знала Святе Письмо. В Євангелії від Луки у розділі із трьох віршів вона звернула увагу на два з них, на жінок, які прислужували Ісусу в побуті. Одна з них – Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, яка прийшла до вчення Ісуса. В поемі «Йоганна, жінка Хусова» на обвинувачення чоловіка у розпусті вона каже: «Каменувати мене ти можеш, та не маєш за що, бо я ніколи не жила так чисто, так чесно, навіть свято, як цей рік, коли вона була з Ісусом Христом». Поемі «Одержима» Міріам перед загибелью від фарисеїв каже, звертаючись до Ісуса Христа: «Месіє, коли ти пролив за мене хоч каплю крові, дарма я тепер за тебе віддаю життя і кров, і душу, не за щастя, не за небесне царство, з любові». За рік до відходу в вічність Леся пише драму «Лісова пісня». Героїня Мавка каже своєму коханому Лукашеві, згораючи, як верба: «О, не журись за тілом, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, та не початком, тоді мій кінець». Леся Українка жила за біблійним принципом. Вона казала: «Радість в немочі, щоб мені посилилась сила Христа, тоді і я буду сильна». Своїм призначенням, талантом Леся славила Бога, називаючи Бога тільки добрим, ніжним і красивим поетичним словом. Для неї Бог був словом. «Друга моя професія – просвітянка – дана мені Богом. Вона дана мені якраз в 1992 році. Україна була незалежною, і я мала повну свободу говорити правду. І це для Бога найкращий плід мого життя. Во славу Бога».
4: Дуже дякуємо вам, пані Анно, за вашу участь, як цінно. Навіть коли вже 33 роки минуло якоїсь діяльності, ви чуєте, дорогі брати і сестрички, кому 50 років, 55, це не означає крапка. Ой, мені вже 60 років, мені вже 70 років. Ви почули свідчення, пані Анни? Бог вас, саме вас, може взяти і використовувати для того, щоб когось навчити, допомогти, просвітити, відкрити очі на ту, можливо, неправду, брехню, яка була за радянських часів. Якщо ви вмієте рахувати, я і раніше це трішечки знала, спілкуючись з пані Анною, так само чуючи її в етері, роблячи деякі висновки. Їй майже 90 років, і вона продовжує служити Господу і людям. Отак робить Бог. Тож, будь ласка, не опускайте руки, не кажіть, що ви там на пенсію пішли, чи ви вже ай і ой і таке інше. З Богом можливо набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Є Бог, який робить дива. Спасибі за отакий от приклад, пані Анно, який ви розповіли, і нехай побільшиться і в нашій країні отакі молоді люди, чи не тільки молоді, які будуть істину доносити і нашому поколінню, і майбутньому. Шановна пані, вже вивеничку очікую на лінії, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, вітаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу, нашому Господу і Спасителю, мир Господній хай буде з усіма нами. А по вашій темі, ну, хочу сказати, коли закінчила школу, зразу пішла зараз Шептицький, а це був Червоноград. Там було трикотажне виробництво, і я закінчила кетельна, ну, як вам сказати, коли людина одіває шкарпетку, вона навіть не думає, що там є шов. В тому шві кожну петельку треба було натягнути на таку круглу машину, кожну голочку, кожну петельку, і натягнути оцю шкарпетку, щоб машина зашила. І трикотажне виробництво. Між іншим, закінчила з червоним дипломом, потім була на трикотажній фабриці, працювала, потім пішла, коли вже почалися ті приватні підприємства, то все, я пішла працювати кухарем. І закінчила коледж по професії кухаря і працювала кухарем. І та професія лишається аж до сьогоднішнього дня. Ця професія, я рахую, що кухаря – то треба і в війську, і в медицині. І кожного дня ми готуємо для своїх рідних. Ота професія, що я отримала, кожна людина має цю професію. Але Бог мені настільки благословив, що я можу приготувати ту їжу з такою любов'ю, щоб було приємно комусь, щоб вона була смачна. І я свою отаку настанову передала своїй внучці. Вона прекрасний кондитор, закінчила коледж кондитора і кухаря. Вона зараз так гарно працює. Між іншим, ви знаєте, настільки вона казала, що оці завідуючі, де печуть торти, вона випікає торти і оформляє їх і все, щоб тільки була продукція для користі людини. Вона з хімічними елементами каже, я працювати не буду. І я дуже пишаюся своєю внучкою. Я рахую, що моя професія, Бог мене благословив. Я можу пекти, можу варити, можу робити такі страви. Навіть коли я працювала в кафе в Атрі у Львові дуже багато років, то і весілля, і були туристи з Америки, з різних країн. І дуже мені подобалося приймати наших з Ватри, ансамбль Ватра, і такі співаки Богдан, і Андрій Кузьменко, ніколи не забуду. Який прекрасний хлопець, що вони поснідали, він прийшов. Пані Іра, я вам поцілую руки, які прекрасні сирнички, я то не можу забути ніколи. І так, що я рахую, моя професія кожній людині здасться. Кожна людина, яка живе на землі, вона опановує цю професію, бо вона потрібна кожного дня. І я дякую Богу, і славлю Господа, і дякую, що б я не робила з Богом. І для Ісуса, і в ім'я Ісуса. Дякую вам, хай Бог благословить. Всього найкращого.
4: Одну хвилиночку, пані Ірина. Я знаю, деякі наші слухачі знають, можливо, не всі знають, що у вас, на жаль, є деякі порушення зору. Скажіть, будь ласка, так само хазяйнуєте на кухні вдома ви?
7: Так само, як колись. Просто мені люди, хто приходить до мене, Іра, я не вірю, що ви не бачите. Ну, я не бачу. Ви розумієте, що? Але я так готую, вони дивуються. І випічку, і сирники, і все я роблю, і борщі. Я вкладаю душу в той борщ, в той супчик, ту картопельку. Чоловіка Володимира, він носив, я йому приготувала картопельку тушену з м'яском. То він казав, що хлопці казали, ну я не можу

0: Дивити, що твоя дружина не бачить, а таке готує. То не я, то Господь, то Господь.
1: Пані Ірино, дякую. Я не знаю, як у інших наших слухачів, хоча я поснідала, а ви про картопельку, про борщик, і в мене там у шлунку так. А що це там таке за розмови такі смачні, коли вже ми будемо обідати? Бачите як, можна вивчитись і робити важливо, те, що розповідала пані Ірина стосовно того, що там в шкарпеточці щось вона робила на трикотажному підприємстві, а є те, що від Господа приходить, як перед цим говорила пані Анна. І от так от душу вкладати і готувати, що хтось готовий поцілувати оці руки, які цю їжу приготували. Аж так і захотілося тих сирників і того борщику. Вітаємо вас у прямому етері. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
2: Віталій, я телефоную з Києва. Про свою професію якраз. На жаль, я її мало використовую. І був такий зневірений, що пройшли роки, а я мало використовував її. І що кваліфікація вийшла, і ось в понеділок було 40 років. Треба шукати професію, роботу, чи вже марно. У мене є фактор роботи, але він мінімальний. Я працював в податковій службі управління аудиту в 2009-2010 році. Перед тим закінчив податкову академію, університет податкової служби. Фінанси закінчував. Якось сподівався, що відкриється дорога по професії працювати. Але потім, після закінчення університету, в якому я 7 років навчався, спочатку коледж закінчував, потім бакалаврат закінчував, повна вища освіта, але зневірився, що не можна влаштуватись на роботу, що немає фаху роботи. Ще якщо тебе є деякі фізичні обмеження, наприклад, мені тяжко трохи говорити, пережив аварію, замедлена мова, але шукайте, знайдете. Мене був інтерес влаштуватись як напрямок. Облік вивчав і бухгалтерський облік, але я мав бажання, так як вивчав податки в податковому університеті, то щоб влаштуватись в податкову службу різними методами. Через навіть депутатів Верховної Ради получилось влаштуватись в податкову інспекцію, віруючи допомогли. Але якщо ти влаштовуєшся в податкову службу, тобі потрібно бути таким, як такий порядок, щоб слухатись, і там є неправильні механізми, щоб проти правди бути. А так як знали, що ти віруючий, за рекомендацією віруючих людей, то тобі не довіряють. Не довіряють, і тяжко бути, як кажуть, білій вороні тяжко бути. За мінімальну заробітну плату, але я держався, там мають податкові служби багато політика. Теж впливає. Коли змінилась влада в 2010 році при президенті Януковичі, мені відверто сказали, щоб я звільнявся, що черга на моє місце, потрібно звільняти місце. Я звільнився, я перейшов в другий напрямок, перейшов на склади, комірником працював. Тяжкувато було влаштуватись, уже зневірений, що правди такої немає, навчається, кваліфікація, дипломи є, а складно влаштуватися. Але за все слава Богу. Можливо, оті роки призначені якраз для пізнання Бога. Коли я навчався 7 років в місті Ярпінь, то я там утвердився. Я сам виріс в селі, і там дуже мало віруючих. Собиралась така була групка тільки по вивченні Біблії. Ну, що я хочу сказати, церкву я відвідував, і організація молодіжна при університетах є, ССХ, спілка студентів-християн. Там, де щодня спілкування було християнське, молитва була, що моя укріплялась віра. Я дякую Богу за це. А от як я говорив,

0: мене ювілей 40 років був, я задумався, чи потрібно знову шукати по професії роботу, чи кваліфікація, вона, якщо не використовується, вона знижується і вже втрачає смисл, щоб влаштуватись на роботу. Що в цій ситуації робити?
1: Дякуємо вам, пане Віталію. Вам 40 років, ви сказали. Телефонувала пані Анна з Харкова, яка в 55 років вийшла на пенсію. І Бог дав їй новий напрямок діяльності. Так само пані Ірина розповідала, яка перед вами телефонувала. Чи такі 40 років? Так, опустились руки зараз. Значить, підіймаємо очі до неба. Господи, скеруй, чи інший напрямок мені вибрати? Ви ж 7 років навчалися? Податкова інспекція – це дуже важливо. Я вас слухала, і мені згадався Даниїл. Як він працював в чужій країні? Він настільки сумлінно виконував свою роботу, що навіть коли нечестиві люди шукали, щоб таке знайти, щоб його звинуватити перед царем, вони нічого не могли знайти в іншій країні, але він ходив перед Господом. Можливо, хтось із наших слухачів вам би щось може порадити, але на мій погляд, вам потрібно туди, Боже, направ мене, чи далі мені йти і розвиватися, і працювати податківцем, бути віруючою людиною, це так важливо, це так важливо. І через вас Бог може допомагати іншим вирішувати якісь питання і навіть мати вплив на тих людей, з ким ви будете працювати. Те, що ви говорите не так швидко, я думаю, що там є моменти, коли багато документації, наприклад, якоїсь, і ви можете в цьому себе реалізовувати. Або, можливо, Господь дасть інший напрямок. Но не ставте на собі вже крапку, мені 40 років. Давайте поглянемо на пані Анну, вона на пенсію вийшла, і 34 роки вона вже себе реалізовує як освітянка, і вона дякує за це Богові. Оновлюйтесь, будь ласочка. І погляд на Господа, Боже, ти дав мені життя. Куди і як далі мені йти? Де себе реалізувати? Щоб я корисним був. Щоб ти через мене діяв. Ваша професія, на мій погляд, вона дуже актуальна і вона важлива. І готовий прийняти участь в нашій програмі ще наш один дозвонювач. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Телефонує Зиновій Бойчук зі Львова. І я хотів сказати, що я закінчив Львівський університет імені Франка і набув спеціальності математик-викладач. І я до цього часу застосовую набуті знання, тому що математика – це мій улюблений предмет. Я би сказав, у світі він мені пригодився. У мене є статті різні, навіть в журналі з індексом ESI, що означає International Statistic Information, це означає міжнародна статистична інформація. Ну, статистика, вона зв'язана із бухгалтерією, так само наш факультет дуже добрих бухгалтерів випускав і випускає. Але я хочу сказати, що протягом своєї діяльності математичної я набув і іншу спеціальність, яка вважаю набагато краще, і всякі там успіхи, всякі статті чи дисертація, вони нічого не варті порівняно з тою спеціальністю, яку я набув і набуваю, і застосовую в своєму житті, це вивчення Біблії і пізнання Ісуса Христа. Написано в Матвія, життя вічне, це те, щоб пізнати Бога Отця і Бога Сина, якого він послав. Це пізнання також завдяки світлому радіо Еммануїл. Такі короткі проповіді на 3-5 хвилин, вони мене дуже збудовують. І Павло також писав, усе це я вважаю за сміття, то, що він там фарисей з фарисеїв, там римський громадянин, все це сміття, порівняно з пізнанням Бога Ісуса Христа. І ми проповідуємо Христа розп'ятого. Я нічого не хочу більше знати, крім Ісуса Христа і то розп'ятого. Я думаю, що це моє захоплення Біблією, Біблією і Ісусом Христом, це набагато краще пізнання і моя спеціальність чи на роботі, чи серед родичів. Оце я застосовую на практику і зростаю в пізнанні Ісуса Христа до повноти Його. Слава нашому Богу і Спасителю Ісусу Христу. Амінь.
1: Пане Зіновію, скажіть, ви зараз продовжуєте працювати математиком?
2: Так, я даю консультації абітурієнтам. Як тоді, як я закінчував, і зараз, коли до мене звертаються мої знайомі, я з ними займаюся математикою. І навіть по телефону. От зараз в мене є ще один учень, який не здавав зовнішнє незалежне оцінювання ЗНО. І я з ним працюю. От сьогодні в мене буде заняття. По півгодини, там, з перервами, я буду з ним займатися сьогодні. В нього іспит буде 21-го. Ну і бажаючи всі, хто мене знає як математика, вони до мене звертаються за консультаціями, за підготовкою до ЗНО.
1: Я зрозуміла, дуже дякую за відповідь і за вашу участь. Два погляди я почула. Є наша земна професія. Зараз ви вашим досвідом, знаннями, ви ними користуєтеся, так? Допомагаєте тому, кому потрібна консультація, кого потрібно, як кажуть, підтягнути, щоб людина могла здати екзамен. Чи важливо це? На мій погляд, дуже важливо. Тим паче, якщо ви займалися, і це було вам до вподоби, і протягом, можливо, десятків років, це залишається корисним, залишається актуальним. Математика буде з нами, поки Господь нас не забере, і поки не закінчиться тут на землі життя, математика потрібна. Пізнання Господа. Допоможе нам Господь також, щоб це було частинкою нашого життя. Євангелія від Івана, 17 розділ, 3 вірш. Життя вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його. Є наші стосунки з Богом. Важливо зростати в пізнанні Господа, так? І цим також служити людям. Але є земні професії важливі? Важливі. Ви в прямому ефірі, раді вас почути. Представтесь, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Дякую, дійсно, як брат казав, за це велике щастя бути дитиною Божою. Але поки ми живемо на землі, ми повинні працювати, думати, для когось бути корисним. Я дякую Господу, що майже всі мої мрії збулися. Я така була, як це українською, любознательна. Але так як я не комсомолка, я не поступала в вищий учбовий заклад, бо це було б, не так легко. У мене головна професія – це геодезист. Це досить точні науки, зв'язані з математикою. Так само мені подобалось. Це треба топографічні зйомки робити. Я мало їздила, більше хлопці їздили. Я так звані камеральні роботи робила. Але я була у відрядженнях і в Донецькій області, і в Київській, і Житомирській, і Львівську область. А також перед тим, як щось під будівництво обично робилися ці топографічні зйомки, то треба було погодити з іншими всякими комунальними підприємствами, чи не проходить там газопровід чи водопровід. І я це робила, і мені це подобалося. Потім так сталося, що я вже довший час фактично була геодезистом. Я дуже любила, бо там треба такий топографічний шрифт. Мені подобалося дуже виводити. Мені каже, в тебе гарний почерк. Я кажу, це все по моїй професії, тому що я любила виводити. Потім мені ще довелося закінчити бухгалтерські курси. Мені хотілося спробувати. І я трохи працювала бухгалтером. Простим бухгалтером, але я працювала. Також в юності подобалося щось шити. І мені так хотілося, я там могла щось пошити, ляльці чи ще щось, але мені так хотілося, як наука про це говорить. І я дякую Господу, дякую моєму Ігорю, що я вже була одружена, мала дітей, працювала і закінчила трирічні курси крою і шиття. Про що мріяла, мені, слава Богу, вдалося. Навіть уже в досить зрілому віці я дуже люблю музику і дякую Господу, що мені довелося закінчити нашу духовну семінарію, музичний відділ. Також це для мене було, бо я мріяла про це в дитинстві, але в нас не було в селі школи музичної. Так що дякую Господу. І зараз, так як я вже бабуся, навіть прабабуся, і зараз можна сказати, що Господь дає мені ще сили, можливість допомагати дітками, тими, що полишені батьківської опіки. Ну, це волонтерство, чи як назвати, і також до поранених. Я дуже дякую Господу. Також я можу бути на багатьох курсах, де нас запрошують, як працювати з цими людьми, які поранені, тому що там також треба особливої мудрості. Дякую Господу, що дає мені таку можливість не тільки здобувати знання, а й їх внідряти, як кажуть, у практику. За все дякую Господу, що всі мої майже мрії збулися і збуваються. А найбільше дійсно це, що

0: может, никому не нужны. И вот с тех пор вот я ни разу себе работу не нашел с 95-го года, и все время Бог дает. Но все время такие сложные работы, и все время нужно что-то осваивать. И все время нужно вникать что-то такое, и работы непростые, все время сложные. И, но Бог постоянно дает как бы вот такую помощь, наставление, как его сделать. Потому что, ну, сложности буквально на каждой работе нужно колоссальные затраты делать на то, чтобы освоить что-то новое. Но Бог дает все это. То есть надо не складывать руки, надо просить, и Бог все дает. Постепенно, постепенно, одно, другое, третье, я уже там помимо пытка практически все делаю. То есть, ну, уже всему научился. Мне сейчас опять нужно что-то новое изучать, нужно это самое, опять, ну, короче говоря, чуть ли не космические технологии нужно изучать. Короче, Бог помогает. И вот я знаю то, что если попросил, то он уже не оставляет. Он все время уже вот ведет до конца. Слава Богу за все.
1: Пане Вікторе, дякую вам за вашу участь. Що підвели риску отаким от поглядом, якщо просимо, Бог допомагає. Ваш досвід, що ви просили, щоб Господь дав оту роботу, яка корисна, потрібна людям, потрібно шукати, просити, і Бог допоможе. Якщо ви ще, будь ласочка, під час участі в програмах будете говорити українською мовою, ви це можете вміти, всі ведучі і слухачі будуть дуже вам вдячні, щоб ми мали можливість ваші думки зберігати для повтору в наших вечірніх програмах і потім, коли вони викладаються на подкастах Світлого Радіо.
2: Ви в прямому ефірі.
1: Слава Господу!
2: Олександр телефонує. Я хотів би розказати дуже коротку притчу, яку я з молодості чомусь запам'ятав. Був один кузнець, який кормив сім'ю, а потім закрився в своїй келії і щось майстрував. Ну і жінка каже, що ж треба дітей кормити, що там ти, кузня нас кормила, давала щось, а ти там сидиш, щось майструєш і майструєш, повернися. І вона пожаловалась там губернатору. Ну, губернатор приходить і каже, що там ти робиш, кузнець, ти ж був спеціаліст, ти ж добре робив. А він виходить, і він зробив дерев'яні часи. Розумієте, весь механізм дерев'яний, все дерев'яне. От у нього був такий талант, і захотілося йому зробити. То я вважаю, да, все від Бога. І дивиться, Бог сказав, кого вибрав? Рибаків. Чому рибаків? Він їм пояснив, даже було одно, один час, він сказав, ви будете ловити душу тепер. У них був навик ловити рибу, тепер буде навик ловити душі людські. І митники у нього були, можна сказати, це налогово, це Матвій теж у нього з налогової був. І сам Ісус Христос був плотником, бачите, дуже багато професій такі. Ну, всі професії, я вважаю, на землі, вони дуже корисні, якщо вони зроблять це з любов'ю для людей. Дякую за увагу.
1: Стоп, одну хвилиночку. От куди ви убігаєте, пане Олександре?
2: Так, слухаю.
1: Чим ви займалися багато років? Я це знаю. Але хочете, щоб інші слухачі почули?
2: Так, я все свій час я хотів бути на чомусь на природі, ви знаєте, так ближче я вважав, що до Бога. Я поступив у лісотехнічний інститут, це до першої служби до армії, але мені сказали, ти будеш робити мебель. Я думав, буду робити, ну а мебель мені не цікавила. Потім я після армії зразу прийшов і пішов я бджоляром. Тоді була не модна ця професія, розумієте, всі хотіли бути льотчиками, космонавтами при Радянському Союзі. Бджолярство це було таке, як в основному діди працювали, але мені чомусь воно так запало, я пішов, і от 40 років я працював на пасіці. Дуже багато чому навчився, я дякую Богу за цю професію. Люди мені вдячні за це, я до сих пор телефонують, просять щось там, і меду просять і за кордоном, і знають моє качество. Десятки людей. Слава Богу за те, що він дає такий шлях, який я ніколи б не подумав, що я буду пчеляром. І не мріяв ніколи. Я думав, там буду у школі, я мріяв бути поліцейським, як зараз кажуть. Так вийшло у мене.
1: Дуже дякую, пане Олександре, поділилися своєю історією. Послухала пані Ірину, захотілося борщика, послухала вас. І така ж метку захотілося такого смачного, полюбляю ласувати, і от ви розповідали про себе, я така, ах, і у вас би також попросила мед. Останній допис, спасибі всім, по-перше, хто телефонував, хто розповідав, хто переводив погляд на Господа, хто говорив, що його професія отака от важлива, особлива. Навіть той, хто казав, а я не знаю, як зараз бути, за вашу щирість, відвертість. Дякуємо, тому що ми слухаємо, хтось, можливо, згадає у молитві. І цим розпочала і програму. Хочу, завершуючи, зараз прочитати один допис, але підводячи риску, ще раз спонукати вас, нагадати, попросити. Як ви це робите? Будь ласка, моліться за нашу молодь. От наші випускники, та молодь, яка за кордоном, та молодь, яка підростає, яка, можливо, вже деякі кілька років закінчила навчальні якісь заклади і не знає, де бути, як далі бути. Нехай Бог, по-перше, їм себе відкриває. Нехай серед молоді прийде духовне пробудження серед невіруючих, а християнська молодь нехай зміцнюється в вірі. І нехай Бог дає той дух навчання, зацікавленість до навчання – і вказує шлях, куди йти, щоб юристи, податковці, бджолярі, вчителі, вихователі, лікарі, депутати, судді, президент, нехай в нас буде президент віруючий, нехай Бог поблагословить молодь України, поблагословить міцними, отакими, знаєте, віруючими людьми, які сумлінно будуть виконувати свою роботу на благо нам, дітям нашим, онукам, правнукам. Нехай поблагословить і підіймо в Україні Господь таких молодих людей. Допис від пані Альони з Харкова. Радію з нею більше познайомитись. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Як я правильно зрозуміла, то сьогодні слухачі діляться своїм життям, професійним досвідом. Так ви правильно зрозуміли. То дозвольте і мені трохи поділитися своїм досвідом. Я закінчила педагогічний університет імені Григорія Сковороди в місті Харків за фахом вчитель початкових класів. Але я ніколи офіційно не працювала саме по цьому напрямку. 17 років я працювала лише за своєю вузькою спеціалізацією вчитель англійської мови в початкових класах. Я дуже люблю дітей, особливо маленьких. 10 років після університету я працювала в загальноосвітній школі, а потім репетитором трохи. А після дуже серйозної операції, коли мене спасали, я 2 роки відпрацювала в християнській школі «Початок мудрості» як вчитель англійської мови та вихователь ГПД. Після цього розпочався ковід, потім війна, і я по деяким особистим причинам не могла працювати протягом 3 років. А зараз вже трошки більше 3 років я працюю по великій милості Божій у благодатній організації «Жовта допомога». Слава Господу за цей шлях і за Його милість для мене. Звичайно, я раджу нашим випускникам поступати на вчителя, бо це дуже важливо, відповідальна, необхідна професія, яка існувала дуже давно, і вона приносить втіху для тих, хто має покликання і любить дітей, особливо, коли ти бачиш результат своєї діяльності, і тим паче, коли отримуєш вдячність від батьків та дітей. А ще до Святого Писання, то я згадала професію рибака, яку мали апостоли Ісуса Христа, також швачка була, наприклад, Тавіфа, а ще згадуються сотники і інші військові професії. Багато також згадується про пастухів, яким був, наприклад, Давид. Ще мені згадався апостол Павло, який робив намети, і він потім писав, щоб ми працювали своїми руками і мали що відділяти нужденним, і він в цьому показав свій приклад. Трішечки прочитаю професії, які вчора мені згадалися. Це така... Також розумова наша вправа. Дякую, по-перше, пані Альона, за ваш допис. Було цікаво з вами більше познайомитися. Професії в Біблії. Рибалка, податківець, вчитель, пастух або пастир, священник, співак, левіти, охоронець, бізнесвумен. Це була Лідія, яка торгувала тканинами, я так її назвала. Кожум'яка, шкірянник або гарбарник. Отакі нове слово я вчора дізналася. Гарбарник – це ремісник, який професійно займається вичинюванням і дублінням шкіри тварин для подальшого виготовлення одягу, взуття, інших виробів. Симон такий був, якого був Петро, коли до нього прийшли від сотника Корнелія люди. Є професії писар, суддя, військовий, сотник, чашник російської війнотерпії,

0: пекар, хлібодар, радник, ремісники, консул, капітан корабля, тесля, земний батько Ісуса Христа, може ви згадаєте ще. Отакі професії мені згадалися, насправді їх, слава Господу, багато тут на нашій землі, кожна важлива, наша земна професія, і як говорив пан Зіновій, так важливо, щоб ми також зростали, вдосконалювались, розвивалися в наших стосунках з Господом. Молимось за нашу молодь, і ті, хто ще працює, нехай ви в цьому досконалюєтесь, розвиваєтесь, отримуєте задоволення, отримуєте гарну зарплату. Нехай Господь і в цьому вас також благословляє. Це важливо, тому що той, хто докладає зусиль працювати, він гідний своєї оплати. Так говорить Слово Боже. Нехай ми зростаємо і в пізнанні в Господа, і в наших професіях, і молимось за нашу молодь.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
3: Господь, дякую за те, що ти є в моєму житті. Дякую за те, що ти відкрився мені, і я знаю тебе. Знаю твою силу, знаю твою любов, знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожен подих мій, кожне слово. Ти бачиш обставини, в яких знаходиться сьогодні народ мій. Ти бачиш біль, страждання, кров, переляк. Ти бачиш все. Господи, я молюся сьогодні за тих, хто залишився без домівок, тих, хто біжить, не знаючи куди. Дай їм сил, зупини, дай їм все необхідне. І хліб, і дах, і друзів. Я молюся особливо за дітей. Ти бачиш в цих маленьких серцях стільки хвилювань, стільки непорозумінь, вони не розуміють, що відбувається. Господь, збережи їхню психіку, збережи їхні серця, збережи, Господь, їхні тільця, збережи їх для слави Твоєї. І хай Тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.
2: Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій милі.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів у можливості наші. Бог знає все, каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. У нас вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок уже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько Небесний, я звертаюсь до тебе і молю тебе за наших хлопців, за наших воїнів, які зараз боронять нашу країну і наші межі, наші кордони. Бережи їх, благослови їх. Нехай кожне серце, яке там зараз на полі бою, буде наповнене тобою, твоїми мислями, Господи, твоєю присутністю. Нехай кожне серце, яке там зараз воює, захищає нас, віддає своє життя, буде спасенне. Молю тебе за кожного з них. Молю тебе за нашу країну, за наш уряд, за кожного, хто зараз долучений, залучений в цю боротьбу проти ворога. Боже, молю тебе, щоб їхні серця, їхні помисли, їхні наміри були чистими. Очисть, Господи, від внутрішніх ворогів, від корупції, від зла, від крадійства, від обману. Боже, дай нам бути згуртованими, як ніколи, бути єдиним народом, який поклоняється тобі і визнає тебе як свого Господа і Спасителя, надія якого тільки на тебе, Господи, молю тебе, в ім'я Ісуса Господа нашого і Спасителя, Ісуса Христа.

0: вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайна терпеливість. Римська імперія. Блондина. Блондина була слугою, сповненою такої Божої сили, що ті люди, які день і ніч по черзі катували її, врешті-решт поступилися. Справді, здавалося, що тортура

0: Мури тільки роблять віру блондини сильнішою. Вона відважно прославляла свою віру. Я християнка. Ми не відчуватимемо сорому. Блондину переслідували під час правління римського імператора Марка Аврелія Антонія. 161-170 рік нашої ери. Це відбувалося саме у ті часи, коли християни старанно занотовували свої страждання. Вони сподівалися підбадьорити інших вірних, які знайдуть у цих правдивих історіях приклад витривалості. Блондину повісили на стовпі, однак вона вижила, підбадьорюючи тих, хто був свідком її тортур. Коли такий перебіг подій не вплинув на неї, її кинули на арену поміж левів разом з 15-річним хлопцем-християнином Понтиком, якого підтримував її приклад. Блондина не була у ліпшої, а раділа й веселилася, що вирушає в дорогу, немовби її запросили на весільну вечерю. Блондину двічі кидали голодним левам, але вони не торкалися її. Отож, вона повернулася до в'язниці неушкодженою. Зрештою, її знову кидали на поталу левам, бичували, кинули в тіть і віддали для розправи дикому бикові, голу посадили на розпечений до червоного металевий стілець. Проте вона жила і підбадьорювала тих, хто був поряд з нею, твердо триматися своєї віри. Коли кати збагнули, що ніщо не змусить її зректися віри, блондину вбили мечем. Є ситуації, які, хоча й не пов'язані з християнським свідченням, але є болісним випробуванням для нас. Виховання важкої дитини, нестерпний колега на роботі, нелегкі подружні стосунки. Бувають моменти, коли ми вважаємо, що більше не можемо витримати напруження і відчуваємо спокусу поступитися. Незважаючи на обставини, Бог дає нам терпіння і силу зробити все, до чого Він закликає нас. Бог попросив блондину витерпіти тортури. Він може підштовхнути нас пошукати допомоги у виконанні батьківського обов'язку, висловити свій протест колезі на роботі чи взятися за виконання неможливого, на наш погляд, завдання. Назвавши ім'я Ісуса, ми можемо стати Його свідком. Байдуже, яким є перебіг подій, Бог завжди перебуває з нами, даруючи нам терпеливість і радість. У яких сферах життя ви потребуєте надзвичайної терпеливості, що походить лише від милостивого Бога?
1: Радістю дякуйте Отцеві за те, що Він дав вам право розділити долю свого святого народу в царстві світла.
2: Післання до Колосян, 1:11-12. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 17 липня. Дурний весь гнів свій виливає, а мудрий стримує себе. Книга приповісті, 29 розділ, 11 вірш. Шановні слухачі, важливо контролювати свої емоції і не допускати, щоб гнів опановував нами. Зберігаємо спокій у будь-якій ситуації, щоб приймати мудрі рішення.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Ми із командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Нехай буде слава Господня навіки, звеселиться Господь від діл своїх. Він погляне на землю, і вона тремтить, торкнеться гір, і вони димлять. Славитиму Господа все життя моє, співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде благоприємною йому пісня моя, і звеселюся я в Господі. Нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників нехай більше не буде. Благослови, душе моя, Господа. Алілуя. Слава.
1: Псалом 103, вірші з 31 по 35.

0: Вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблії». Сподіваємось, ви вже біля своїх радіоприймачів. Отже, залиште на 15 хвилин свої нагальні справи і давайте разом звернемося до мудрої філософії Біблії. Сьогодні ми продовжуємо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». А наш учитель допоможе вам, любі друзі, знайти застосування біблійної мудрості у вашому повсякденному житті. Отже, тема нашої бесіди сьогодні – приписання для складних відносин. Слово вчителю.
1: На нашому минулому занятті ми почали обговорення трьох плодів духа. Перший – це лагідність. Лагідність. Що це означає? На звичайній мові це означає перш за все, що ви вирішили свої власні проблеми. Ви під контролем Господа, і тому ви можете бути його рабом. Коли ви губите свій терпець, ви більше не під контролем Господа. Вас контролює хтось інший. Але коли ви лагідні, вас контролює Святий Дух. В книзі «Буття» в 4 розділі, після падіння людини, перше, що ми бачимо, це конфлікт у відносинах між Каїном та Авелем. Каїн вбиває свого брата Авеля, і тоді Бог приходить до Каїна і каже: «Каїн, я хочу запитати в тебе, що ти зробив? Що тут сталося? Що було причиною цього? Де твій брат?» В книзі «Буття» в 3 розділі ставиться питання «Де ви?» В книзі «Буття» в 4 розділі питання «Де твій брат?» Коли ви починаєте молитись, питання таке «Де ви?» Але коли ви визначаєте це, тоді питання «Де ваш брат?» Далі в книзі «Буття» в 4 розділі 7 вірші є дивовижне питання. Коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає. Він хоче тебе зруйнувати. Ти повинен опанувати його. Про що тут йдеться? Ви маєте пана прийнятого і пана неприйнятного. Обидва приносять жертву Богу. Бог приймає одну і не приймає іншу. Він не прийняв жертву Каїна, тому Каїн неприйнятний. Таким чином, пан прийнятний проходить перед паном неприйнятим, і що відбувається? Пан неприйнятний нападає на пана прийнятого і забиває його до смерті. Потім в цій історії з'являється Бог і каже: «Якби ти робив добре, то чи не був би ти прийнятним? Але якщо ти не робиш добре,

руку в оці інших, тоді як з вашого власного ока стирчить ціла колода. Чи ви не смішні? Він задав два питання – чому і як? Як ви можете допомогти цим людям з їхніми заскалками? Ісус не заперечує, що там є заскалка. Але як ви можете допомогти їм, коли ви маєте колоду в своєму власному оці? Отже, висновок тут такий. Спочатку вийміть колоду зі свого власного ока, і потім ви побачите, як допомогти людям з їхніми заскалками. Це вчення, яке використовує Павло, коли говорить про складні відносини. Лагідність означає, що ви вийняли колоду зі свого власного ока, ви під контролем Господа. Саме тому ви приносите плід Духа в цих відносинах. Лагідність. Саме тому ви приносите плід Духа в цих відносинах. Лагідність та терпіння. Що таке терпіння? Якщо ви вивчаєте Біблію, ви бачите, як Павло каже Тимофію, що коли складна людина розкриє себе та вийде з полону, це означає, що вона усвідомила правду. Вона має дух покаяння. Це означає, що ви повинні бути дуже терплячими. Хтось сказав, що терпіння – це очікуюча любов. І далі Павло сказав, ви повинні мати плід милосердя. Що таке милосердя? Відповідь на це можна знайти в першому посланні до Коринтян, 13 розділі, з 4 по 7 вірш. 15 рис, які випливають з любові. Людська істота – це найслабша річ у світі. Якщо ви збираєтесь допомогти вирішити складні відносини, тоді вам потрібно бути милосердними. Це вираз любові. Але якщо ви вирішите стати проповідником Святого Духа, тоді Бог може використати вас, як Господнього раба, який приносить плід Духа в ці стосунки, визволити цю людину з сітки диявола, щоб вона могла розкрити себе. Це мета в цих складних відносинах, і для цього потрібно терпіння. Це ще не все приписання. В Біблії говориться, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, щоб навчав би противників з лагідністю. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитись від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї? На християнських заняттях говорять, що це один з принципів, який вам потрібно вивчити. Це не лише справа того, щоб примусити цю людину побачити правду. Ви не можете просто вигукнути або проповідувати. Але говориться, що коли ви маєте плід Духа в цих відносинах, ви придбаєте собі слухача. І коли ви придбаєте собі слухача, є так званий момент повчання. Це дуже свята річ у відносинах. Якщо ви просто будете приносити плід Духа, лагідність, милосердя та терпіння, може настати час повчання. Коли ви можете показати цій людині ту правду, яку їй потрібно зрозуміти, яка може визволити її. І якщо ви будете приносити плід Духа та будете провідником Святого Духа, ви можете придбати слухача, і ви повинні бути чутливими до моменту повчання. І коли прийде цей момент, тоді ви можете повчати тих, хто протистоїть собі. Ви зможете показати їм правду, яку їм потрібно знати. В Америці був один відомий психолог на ім'я Карл Роджерс. Він дозволяв клієнту говорити до тих пір, доки він не зрозуміє свою проблему сам. Розгляньте розмову з самарянкою біля криниці. Ісус дав їй вказівку в слушний час. Він придбав собі слухача, і потім він показав їй правду, яку їй потрібно було знати, щоб звільнитися від того, що не давало їй бути собою. Таким чином, ви маєте бути присвяченими в таких відносинах до повчального моменту. Будьте чуттєвими до цього, і коли він прийде, майте мужність та віру з любов'ю та м'якістю, з терпінням показати цю правду тій людині. Зараз давайте перейдемо до іншого спостереження. Ваші відносини та ваша відповідальність за ці відносини мають таку точку, де ви відповідальні, та точку, де ви не відповідальні. Християнські консультанти кажуть, що першою причиною тривоги, найбільшим крадієм миру в житті християнських батьків є наступне. Їхній спокій залежить від того, що роблять їхні діти. А вони не можуть контролювати те, що вони роблять. І це завдає їм величезного болю. Я кажу це з власного досвіду. Я на свій сором маю досвід в цій сфері. Якщо ваш спокій залежить від того, що робить хтось інший, і ви не можете контролювати цього, то ваш спокій дуже слабий. Таким чином, коли у вас з'являються проблеми в цих відносинах, і ви, будучи Господнім рабом, чуттєвими, до моменту повчання, показали своїм дітям правду, яку потрібно було почути,
тоді вам потрібно зрозуміти.

розуміти наступне. Написано, що Бог може дати їм дух покаяння, щоб вони пізнали правду та розкрили себе. Або ж він може і не дати цього. Але ви не можете контролювати цього. Це відбувається між людиною та Богом. Отже, коли ви досягли того моменту, ви повинні прийняти обмеженість вашої відповідальності. Чи ви коли-небудь чули цей вислів? Ви не можете контролювати те, що люди роблять вам. Але ви можете контролювати те, як ви будете відповідати на те, що вони роблять вам. Ви не можете контролювати того, що трапляється у вашому житті, але ви можете контролювати те, що ви робите стосовно того, що сталося у вашому житті. Ви можете контролювати слово перед тим, як воно вийде з ваших вуст. Але висловлене слово контролює вас. Навіщо хвилюватись стосовно того, чого ви не можете контролювати? Прийміть відповідальність за те, що залежить від вас. Ви можете назвати цей вірш «віршем спокою». Молитва спокою говорить: «Боже, дай мені спокій, щоб прийняти ті речі, які я не можу змінити або контролювати, та мужність змінити те, що я можу, і мудрість побачити різницю. Це може зберегти вас від неспокою. Якщо ви досягнете цього моменту, ви можете лише молитись. Ви не можете контролювати те, як ця людина відповість Богу. Це не в ваших можливостях, і ви не відповідальні за це». Чи ви помітили, як Біблія дає поради, особливо шлюбні поради, коли вони адресовані чоловікам? Вона говорить чоловікам про чоловіків. Коли поради адресовані жінкам, вони говорять жінкам про жінок. Це дуже реалістично. Коли люди приходять до пастора за порадою, якщо це чоловіки, вони, звичайно, бажають поговорити про жінок. Жінки бажають говорити про чоловіків, і це дуже нерозумно, бо через багато років вони можуть зрозуміти, що вони не можуть зробити багато чого стосовно іншої людини. І Біблія говорить, що ви не будете відповідати за іншу людину на суді. Ви будете відповідати за себе, бо на кінець ви не відповідаєте за іншу людину, ви відповідаєте за себе. Тому єдиний, кого ви справді можете контролювати, це себе. Ви повинні переконатись, що ви Господній раб та маєте Святого Духа. Своїми порадами, які ви та Господь даєте іншим, ви не можете контролювати те, що вони роблять. Тому ви повинні молитись за них. З вивчення Біблії та досвіду пастора я переконаний, що людина, яка сказала це, була права. Бути означає бути у відносинах. Щоб справді бути, щоб справді жити, потрібно жити у відносинах. Біблія каже те саме, коли говорить, що це недобре чоловіку, мається на увазі людська істота, бути одному. Недобре бути одному. Я вірю, Божа воля полягає в тому, щоб ми були у відносинах. Це стосується інших людей. Та це стосується церкви. Я спостерігав за цим багато років. Є злі сили, які не бажають нам добра. І якщо ми дозволимо їм панувати у нашому житті, вони відріжуть нас від усіх людей. Я зустрічав людей, які не мають відносин ні з ким, з жодною людиною на планеті Земля. І на мою думку, це трагедія, просто трагедія. Бо Бог хоче, щоб ми мали відносини з іншими. Але чому це так важко бути у відносинах? Тому що диявол не бажає нам добра, і він робить для нас дуже складними мати відносини. Але Біблія дає нам приписання для цього. Вона говорить, якщо ви у складних відносинах, прийміть рішення бути Господнім рабом. Приносьте плід Духа, доки ви не заробите собі слухача. Тоді покажіть цій людині правду, яку їй потрібно знати, щоб звільнитися, і потім палко моліться за неї. Бо лише Бог може дати їй Духа покаяння, і лише Бог може дати їй волю прийняти Духа покаяння, щоб вона могла визволити сітки диявола, який уловив її туди для роблення своєї волі. Хтось висловив цю правду таким чином. Люди невідповідальні, нелогічні та егоцентричні. Любіть їх у будь-якому випадку. Якщо ви робите добре, люди звинуватять вас в таємних егоїстичних мотивах. Все одно робіть добре. Якщо ви це зробите, ви придбаєте фальшивих друзів та справжніх ворогів. Все одно робіть добре. Добро, яке ви робите сьогодні, буде забуте завтра. Все одно робіть добро. Чесність та відвертість зроблять вас уразливими. Все одно будьте чесними та відвертими. Те, що ви будуєте роками, може бути зруйноване за одну ніч. Все одно будуйте. Люди справді потребують допомоги, але вони можуть напасти на вас, якщо ви спробуєте допомогти їм. Все
все одно допомагайте людям.

0: Віддайте світу краще з того, що ви маєте, і ви отримаєте удар в обличчя все одно. Віддавайте світу краще. Віддавайте Ісусу краще з того, що ви маєте, і світ буде переслідувати вас. Все одно віддавайте Ісусу краще з того, що ви маєте.
1: Ось на цьому ми і закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. До побачення.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 17 липня.
1: Хто риє яму, той впаде в неї, і хто покотить камінь, до того він і повернеться. Книга приповістей, 26 розділ, 27 вірш. Шановні друзі, не бажаємо зла іншим, тому що воно може обернутися проти нас самих. Вчимося жити в мирі та злагоді з усіма.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Любі друзі, кожен з нас у житті шукає той шлях, який приводить нас до певної цілі. Але може статися так, що життя наше раптово прорветься. І якщо у нас буде нагода предстати перед самим Богом, який задасть нам питання, чому саме я маю тебе пустити до царства свого?

0: Що ви зможете відповісти йому? Яким чином ви оглянете йому в очі, щоб дійсно побачити своє майбутнє? Якщо у вас є відповідь на це питання, якою вона має бути? Якщо ви думаєте, що діла ваші або ваша освіта може дати вам право на вічне життя, це помилка. Бог любить вас. Він послав свого однородженого сина для того, щоб ви прийняли його вірою, щоб ви дізналися його як особистого спаса свого. Бог любить вас. І любов спонукала до того, щоб цей його єдиний син помер на Голгофському хресті. Він заплатив за ваш і за мій гріх своєю кров'ю. Він віддав своє життя, щоб ми з вами отримали життя і життя вічне. Він став нашим другом. Він не залишився мертвим у гробі, але воскрес, і сьогодні Він чує наші молитви. Він піклується за кожного з нас і чекає, коли ж людина свідомо навернеться для Нього, для того, щоб жити життям разом із Ним. Життям сповненим любові, життям цілеспрямованим, життям, у якому Паном і Господом для кожної людини має бути Господь Ісус Христос. Він є наше світло, Він є хліб життя, Він є відчинені двері, Він є правда, істина і шлях, до якого йде кожна людина. Нехай же Він стане і вашим Господом. Відчуйте в серці своєму Його присутність, адже Він хоче увійти в нього. Двері вашого серця ви можете відчинити лише самі. Господь чекає вас, чекає, коли ви підете разом із Ним, тим шляхом, яким Він підготував для вас. Давайте разом помолимось Йому. Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене, і ціною крові своєї Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
1: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до серця, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
2: Слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
3: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Ми маємо розуміти, що

людина сама собою не може звільнитися від залежності. Власною силою волі людина може протриматися день, два, три, місяць, але потім все одно впадає у гріх. Жодна інша людина також не може допомогти людині у цьому питанні. Так, можна телефонувати залежному, молитися за нього, намагатися якимось чином контролювати, але це також не надто діяло, хоча допомога ближніх дуже важлива. Ніщо не може звільнити нас від залежності, ані хвороба, ані ганьба, ані самотність, адже залежність руйнує усі стосунки з ближніми, ані навіть страх смерті не спасе нас. Але слава Богу за те, що у нас є Господь. Написано: «Отже, якщо Син визволить вас, то справді будете вільними». Яким чином це відбувається? Якщо ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, відбувається неймовірне чудо – Дух Божий вселяється в нас. Це найбільше, найнезрозуміліше чудо – Бог оживляє нас своїм Святим Духом. І коли Дух Святий входить у наше серце, тоді вже Бог Духом Святим формує нашу волю, наші бажання. Написано: «Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням». Ми не знаємо, яким саме чином це відбувається, та нам і не потрібно це знати. У це просто треба вірити. Наша задача – бути з Богом. Коли ми забуваємо, залишаємо Його, ми залишаємося наодинці зі своєю гріховною плоттю. Але коли ми з Богом, ми не можемо грішити. Виникає запитання, як це – бути з Богом? Це просто завжди думати про Нього, читати Євангеліє, молитися, розмовляти з Ним про все, розповідати Богу про ваші переживання, про ваші болі, про сумніви, про радості, про все. І ось коли ми будемо близькими з Богом у своєму серці, тоді вже нам не потрібно буде боротися із гріхами, із залежностями, із сатаною, із цим світом, тому що Ісус переміг цей світ, переміг гріх і сатану. Нам просто потрібно завжди бути із Христом. Це єдина зброя проти гріха. Уявімо, за рогом школи підлітки непристойно поводяться, сваряться, б'ються, лихословлять. Якщо раптом там з'явиться директор школи, усі підлітки автоматично припиняють поводитися погано. У присутності директора їм точно не спаде на думку лихословити чи робити щось погане. Дивіться, у цьому прикладі важлива лише присутність директора. А наскільки ж більшим є наш Господь? Якщо ми будемо у Його присутності, ми не будемо грішити. Нам не потрібно боротися із жаданням, якщо поруч Господь. Цих гріховних бажань просто не буде, а навпаки, з'явиться бажання бути хорошим. Але якщо ви знаходитеся одні, яким би сильним і вольовим ви не були, ваша гріховна плоть зрештою переможе. Тому якщо людина у присутності директора школи, священника чи будь-якої іншої поважної людини поводиться пристойно і не думає в цей час сваритися, битися, вживати наркотики чи алкоголь, про це варто замислитися. Наскільки ж більшим є наш Господь, аніж директор чи священник? Отже, для того, щоб перемогти гріх, потрібно завжди бути із Богом. Важливо весь час думати про Нього. Написано: «Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу Божого, подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими». Тобто для того, щоб перемогти гріх, нам потрібно дивитися на Христа, на Його страждання на хресті. Потрібно увесь час розмірковувати, що Він перетерпів заради нашого спасіння, щоб визволити нас від гріхів. Павло говорив: «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа, і то розпізнав».

0: 5. Написано також: «О, нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятися істині, вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'яти». Ключове слово «перед очима у вас». Ми повинні бачити рани Христа, усвідомлювати Його біль на Христі, і тоді ранами Його ми зцілимося. Тоді ви переможете у Христі Ісусі, тому що Христос у вас переміг ваш гріх. Тому потрібно припинити думати про свій гріх і про себе грішного, а потрібно думати про Христа.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Павло писав: «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». А що таке помисли плотські? Це помисли про самого себе. Без Бога ці помисли і призводять до смерті. А помисли духовні – це міркування про Ісуса Христа, який був розіп'ятий замість нас на хресті, помер і воскрес для нашого спасіння. Ці помисли призводять до життя і до миру. Далі написано: «Тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються та й не можуть». А чому плотські помисли – це ворожнеча проти Бога? Та тому, що людина не може коритися Слову Божому самостійно. Само собою, людина грішна, вона гріховна плоть. Як Павло писав: «А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені». Тому, коли людина розмірковує про саму себе у цьому світі, вона гине, потрапляючи у яму самоосуду, відчаю і безнадії, адже виходу у собі самому немає. Людина без Бога – це гріховна плоть, яку потрібно увесь час розпинати на хресті. Тому Ісус сказав нам: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Але узяти свій хрест ми можемо лише тоді, коли співрозіпнемося із ним. А це можливо лише, якщо увесь час дивитися на нього, на його рани, і розмірковувати про біль, який він перетерпів. Поки ми не взяли свій хрест, нашою волею і нашим розумом керує наша гріховна плоть, яка веде до гріха і до смерті. Тому далі написано: «Але ви не за плоттю живете, а за духом, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового не має, той і не його. А коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, але Дух живий для праведності». Тут ключова фраза «Христос в вас». Якщо ви прийняли Христа, Він уже в вас. Думайте про Нього, живіть ним, моліться Йому, взивайте до Нього, уповайте на Нього і просто завжди будьте із ним. Тоді Він всередині вас переможе гріх, який узяв вас у рабство. Самі собою ми безсильні перед гріховною залежністю, але якщо Христос в нас, тоді ми все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. За плоттю наркоман залишається наркоманом завжди. Проте він може залишити наркотик, якщо буде із Христом. Ви скажете: «Але ж віруючі теж падають». Так, це правда. Але віруючий може назавжди залишити наркотик, якщо буде завжди із Христом, якщо ніколи не буде відривати свій погляд від нього. Згадаємо, як Петро йшов по воді. Варто йому було лише на секунду відірвати погляд від Христа, і він одразу почав тонути. Тому ніколи не відривайте погляд від Христа. Завжди думайте про Нього і без перестанку моліться Йому. Доки ви із Христом, ви не потонете. Написано: «Кожний, хто перебуває в Ньому, не грішить». Усякий, хто грішить, не бачив Його і не пізнав Його. Тобто, якщо ми з Ним, ми не можемо грішити. Гріх стає безсилим у присутності Христа. Той же, хто постійно грішить, той ще просто не зміг знайти спілкування із Христом у своєму серці. Ще не пізнав Його близько, не плакав перед Ним, не взивав, не оповав, не зізнавався Йому, не був щирим з Ісусом. Тому, якщо ми із Христом, Він перемагає будь-який гріх в нас. Самі ми ніколи не зможемо цього зробити. Для того і прийшов Ісус Христос, щоб узяти всі наші гріхи на хрест, щоб ми були вільними від гріхів. Отже, важливо вірити в Ісуса Христа і пам'ятати, що якщо Син визволить вас, то справді будете вільними.
2: Автор Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Матвія, розділ 8. А коли він зійшов із гори, услід за ним ішов натовп великий. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав:
4: «Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене».
3: А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи:
5: «Хочу, будь чистий».
3: І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. І говорить до нього Ісус:
5: «Гляди, не розповідай нікому, але йди покажися священникові та дар принести, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво».
3: А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи:
6: «Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає».
3: Він говорить йому:
5: «Я прийду і оздоровлю його».
3: А сотник йому відповів:
6: «Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово, і видужає мій слуга, бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу: піди, то йде він, а тому прийди й приходить, або рабові своєму: зроби те, і він зробить».
3: Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним:
5: «У правді кажу вам, навіть серед Ізраїлі я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт».

0: мають нори і лисиці, а гнізда – небесні пташки. Син же людський не має де й голови прихилити.
1: А інший із учнів промовив до нього:
2: «Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати».
1: А Ісус йому каже:
0: «Іди за мною і застав мертвим ховати мертвів своїх».
1: І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, аж човен почав заливатися хвилями. А він спав, і кинулись учні, і збудили його та й благали:
3: «Рятуй, Господи! Гинемо!»
1: А він відповів їм:
0: «Чого полохливі ви, маловірні?»
1: Тоді встав, заказав бурі й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав:
4: «Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому?»
1: Як прибув він на той бік, до землі Гадаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, говорячи:
3: «Що там із Сином Божий до нас? Прийшов ти сюди передчасно нас мучити?»
1: А поодаль від них пасся гурт великий свиней. І просилися демони, кажучи:
3: «Коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней!»
1: А він відповів їм:
0: «Ідіть!»
1: І вийшли вони, і пішли в гурт свиней. І ось кинувся з кручі до моря весь гурт і потопився в воді. Пастухи ж повтікали. А коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові. Як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олена Синиця – учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
2: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, щоб вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин тих, що керують дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, швидше все налагоджується.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.

0: батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тато й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про те, як показати дитині, що її люблять. Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я молюсь про те, щоб мої діти почували себе любимими і потрібними. Наповни їхнє серце своєю любов'ю прямо зараз і допоможи їм зрозуміти, наскільки велика і безмежна Твоя любов. У Твоєму слові сказано, що Ти так полюбив нас, що послав Сина свого єдинородного на смерть заради нас. Вбережи моїх дітей від диявольської брехні, яка нав'язується їм, аби посіяти насіння сумніву в їхні серця. Ісус сказав: як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Перебувайте ж у моїй любові. Господи, допоможи моєму синові перебувати в Твоїй любові, щоб він міг сказати, як Давид: дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. Покажи, що Твоя любов до моїх дівчаток безмежна, і допоможи прийняти її. Любов'ю вічною я полюбив тебе. І я вірю, що ці слова адресовані і моїм дітям. Я прошу тебе, Боже, навчи мене любити моїх дітей безумовно, так, як любиш їх ти. Навчи проявляти свою любов до них так, щоб вони могли відчути її. Покажи мені, як я можу передати їм твою любов, щоб вони усвідомили, наскільки сильно ти любиш їх. Я прошу тебе, мій Боже, щоб всі члени нашої родини любили сина і донечок, сприймали їх такими, якими вони є, і нехай діти наші знайдуть схвалення і підтримку у інших людей. А поки впевненість моїх дітей, що їх люблять, зростає, відкрий у них здатність вільно ділитися любов'ю з іншими. Нехай їхня душа відкриється цій любові. І допоки вони пізнаватимуть глибину твоєї любові, прийматимуть її, зроби їхнє серце щедрим, через яке твоя любов буде рясно виливатися на тих, хто їх оточує. В ім'я Ісуса Христа я молю тебе. Амінь. Я раджу вам продовжити молитися за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання Іоанна 4:9-11. Второзаконня 7:6. Перше Іоанна 4:16. Друге Фесалонікійцям 2:13. Ефесянам 1:3-6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стормі Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь облагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.
3: Коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився Сином.
4: Господи, благослови наших дітей, щоб кожен з них відкрив Твоє покликання, яке Ти заклав у кожну дитину, до того, як вони найкраще зможуть прославити Твоє святе ім'я в своєму житті. Поможи нам, батькам, зрощувати в наших дітях серця повні любові, милосердя, прощення, віри і надії. Поможи, Господи, нам з тих маленьких хлопчиків виростити майбутніх чоловіків, батьків, керівників, авторитетних лідерів, які знають тебе, йдуть за тобою і ведуть за собою людей, які бажають разом з ними прославити твоє святе ім'я. Прошу тебе за всіх дівчаток, яких ти дав, помагай нам зростити з них добрих дружин, добрих матерів. Сестер, я дякую тобі за всіх дітей. Я прошу тебе за зцілення тих дітей, які страждають від болю, від неприйняття, від жорстокості з боку інших, однолітків, а може навіть рідних батьків. Я прошу тебе потіш тих, хто зараз плаче, і дай мудрості тим, хто в сумніві, хто стоїть перед важким вибором. Помагай нашим дітям знаходити людей, ті, які їм допоможуть і підтримають, і вкажуть праведний шлях, як іти за тобою. Дякую тобі за тих вчителів, за тих вихователів, за тих батьків, які ведуть дітей шляхом до тебе. Слава тобі, наш дорогий Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
2: Бог нам пристановище і сила. Скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
5: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: за що жалкуємо, це те, що час проходить, дні проходять, і нам їх не повернути. І нам їх не повернути. Як би нам сильно цього не хотілося, або як би ми великі кошти за це не пропонували, нам ніколи часу не повернути. Наступне. Ми чуємо такий термін, вислів про те, що роки проходять. Я вже не один рік про це кажу, нехай проходять. Їхня така праця, їхня така властивість, вони не можуть затриматися, день не може затриматись на 48 годин, шановні. Не може. Рік не може затриматись на, скажімо, 720 днів. Ні. Якби ти не бігай і не проси його, не падай навколішки або на коліна, він не послухається тебе. Нехай проходять. Інше, вже як проходять, це залежить від кожного із нас. Шановні, я не можу прожити своє життя замість Віталіка, і він замість мене не проживе. Я не можу своє життя прожити замість Інни, Каті. Правда? Кожний сам проживає. Як рахує його за потрібним і наступним, і за вчинки кожного потрібно буде дати відповідь. Власне кожного. Чуєте? Власне кожного. Тому неодноразово кажу, коли жалкуються на роки, коли люди кажуть, що роки проходять вже так, летять. Нехай летять, нехай проходять. А ти залишаєш щоденно важливий слід у своєму житті. А ти щоденно постарайся, щоб прославився Господь. А ти щоденно старайся, щоб звеличився Господь. А ти щоденно старайся, щоб з твоїх вуст, з твого життя. Друзі, не просто тільки через вуста, Боже, славлю, Боже, величаю, Боже, вдячний тобі. А покажи ще на ділі. Сьогодні телефонує одна жінка і каже, а можна покаятись так по телефону якось, ну якщо ви готові молитися? Готова. Але, каже, мій Бог в душі. І тут приходять слова, покажи свою віру, надійніший. Та толку з того, що я буду бити себе в груди, і на столі буде стакан горілки стоять. І буду казати, моя віра ось тут. Шановні, це реальні приклади сьогодні. Власне сьогодні. Тому десь говориш, писання каже, створіть достойний плод покаяння. І не починайте говорити, в нас там отець Авраам, там, в нас там дід, там прадід, там, слухайте, там ми таких прикладів можемо навести дуже багато. Але я десь зрозумів в своєму житті, який я вроді б не був би наближений до Господа, так скажу. Але мені особисто потрібно прощення. І коли ти робиш цей крок, то ти вже не зважаєш на те, що ти дякуєш своїм предкам за те, що показали цю стежку, дорогу, але разом з тим ти не зловживаєш цим, бо це тебе не спасе. Шановні, хочу одну з коротеньких таких тем поділитися. В ці непрості дні, друзі, люди стараються знайти надію. І моя така тема, я б сказав би, моя надія – це Господь. Моя надія – це Господь. До прикладу, ми навіть бачимо, що наш президент, він також, це зовсім інша людина, яка була там півтора роки тому назад. Це чоловік, який сьогодні цитує Слово Господнє. Без сорому. Без того, що хтось подумає, щось подумає. Шановні, це дуже добре і дуже важливо, коли люди наближаються до Господа. Інше, сьогодні, коли йдеш з магазину або з іншого закладу і кажеш, нехай збереже вас Господь, люди хватаються за це як на сьогоднішній день, як за найнадійніше побажання. Очікуючи, нехай кажуть, буде по вашим словам. Бо люди розуміють, що ніякий панцир, ніякий баркан, забор, ніщо не може зберегти, як буде щось летіти. І вони впевнені про те, що їх може тільки зберегти Господь. Хочете перевірити? Попробуйте завтрашнього дня говорити це. Справді, ми також на це надіємося. І наша надія тільки на Господа. Тільки на Господа. Ми не можемо сьогоднішній день казати, що наша надія на мого товариша, на мою подругу, там, чи ще на когось. Шановні, ті ж подруги і ті ж товариші, вони самі очікують такої надії тільки на Господа. Вони ж самі своє життя також покладають на Господа. І їм також є потреба, вони мають також потребу в надії, яка тільки на кому або на кого? На Господа. Давайте згадаємо зі слова Господнього, хто ж в часи тривог, переживань, труднощів, обставин, нелегких обставин. І, до речі, друзі, будемо відвертими, багато сьогодні людей, які навіть є за кордоном, ніби там нічого не прилітає. Шановні, люди переживають, як їм важливий потрібний Господь сьогодні. Вони надію свою складають на того, і це не просто слова, це реально наші люди з церкви, вони саме в такому стані. Їх не тішать ось ті, можливо, там заробітки, там, чи ті укриття, там, чи ще щось. Люди надіються тільки на Господа. Наступне, вони також моляться про те, щоб в нашій країні закінчилося беззаконня. Зачитую книгу Псалми, 33 розділ, перепрошую, 33 псалом, і зачитую лише 10 віршів. Я, тобто Давид, благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завсіди в устах моїх. Зважте, один з важливих моментів вже з першого віршу, Давид говорить, що я, каже, буду благословляти Господа. Це той був період, коли, скажімо так, Бог виручив його в обставинах перед Авімілехом. Коли він, пам'ятаєте, скажімо так, притворився хворим чоловіком, йому треба було рішення, бо якби його справді впізнали, а його впізнавали, невідомо, чи він вийшов би звідти живим. І в цьому першому вже вірші він каже, я буду благословляти Господа кожного часу. Хвала йому завсіди в моїх вустах. Іншими словами можна сказати так. Я не знаю, як будуть благословляти Господа в моїй родині, мої друзі, мої сусіди, але я буду обов'язково його благословляти. І в моїх вустах йому буде хвала завсіди постійно. Ось що вже бачимо з перших віршів, говорить Давид. Далі. Душа моя буде хвалитися Господом. Дано, справді, у нашому житті ми трішки щось досягаємо, і ми стараємося, як би то максимум люди дізналися, що це, як би не пропустити, що це я. Але Давид, незважаючи на ті всі обставини, хороші навіть обставини, хороші досягнення, він каже, що душа моя буде хвалитись тільки ким? Господом. Хай це почують слухняні, і нехай вони звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа. Іншими словами, або додаємо, скажімо так, давайте ми цю славу і хвалу помножимо. Я, ти, раз, два, три, п'ять, десять, двадцять, давайте ми збільшимо цю хвалу. Давид говорить ще іншими словами, я готовий, щоб наша команда тих людей, які будуть славити Господа, що, друзі, помножилася або збільшилася. Підносьмо ім'я Його разом. П'ятий вірш. Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. І це так. Приглядайтесь до Нього і засяйте, і не посоромляться ваші обличчя. Шановні брати і сестри, друзі, говорить Давид про те, що від усіх небезпек визволяв мене Господь. Зараз ці непрості часи, коли навіть на рівні держави говориться про цього ж мужа. з вуст перших людей країни нашої, що, каже Давид, від усіх небезпек визволив мене Господь. І коли йому було 70 років, то Давид що сказав для свого життя свого? Мої ноги, межі мої, пройшли по чому? По прекрасним місцям. Давида, ні, щось ти з чиїмсь життям ти десь перепутуєш трішки. Може, це у брата твого, батька? Ні, мої ноги пройшли по прекрасним місцям. І причина оцеї хвали і слави, Давид визнає про те, що Бог визволив мене від усіх небезпек. Брати і сестри, скільки Давид війн зробив? І у всіх перемогах давав силу хто? Тільки Господь. Перемоги, які отримувалися, віддавалась належна слава Господу. Моя надія – то Господь. В свій час так сказав Давид. В наш час дуже важливо сказати твоїми і моїми вустами це. Тільки Господь – моя надія. Шановні, дуже важливо, щоб наша надія була не тільки тоді, коли небезпека в очі дивиться, коли смерть тикає в очі. Але наша надія повинна бути повсі дні і роки нашого життя тільки на Господа. Іншими словами, нам потрібно боятися Господа. Далі, нам потрібно шанувати своїм життям Господа. Вчинками, словами, ділами і навіть думками. Шануючи Господа, ми показуємо, наскільки Він важливий є в нашому житті. Ми показуємо, що справді тільки в ньому є укриття наше. Тільки в ньому наш захист. Тільки в ньому наше все. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, хто бояться Його, недостатку, друзі, що не будуть мати.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини, поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. Якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світлорадіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. Любавочка, добрий день.
2: Сьогодні я трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, 3-й день святкування дня народження. Я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримаєш подаруночки, на завтра все звичайне, і все закінчилося. Але, ну немає що порівнювати. Радіо моне, ну воно ж не зрівняне. І тому воно має право на оце святкування і 3 дні, і кожного дня ми можемо насолоджуватися. Я називаю це шведський стіл, що можна вмикнути, слухати, отримувати для себе відповідь і підтримку, посмішку, напрямок для молитви, напрямок для думок. Слава Богу, що є це радіо.
1: Ти менеджер по зв'язку з партнерами. В тебе така відповідальна дуже посада, роль. Чим тобі от наші дорогоцінні партнери, чим вони тебе зазвичай дивують? От щось можеш коротко поділитися?
2: З більшості мене дивує, і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли

0: чую, ви знаєте, така пенсія маленька, 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хтось 50, хтось 500, хтось 5000. Не вздихайте, будь ласка, зараз і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і Він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо Йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона насправді, ну, мені вона не цікава. Але вона є в Біблії, я її читаю. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе дві пташки, горлицю чи голубнятку. І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла дві горлиці, дві маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтіно в очах Господа, Він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку.
1: Любава, ти неймовірна, да. Ти велике благословіння для Етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в Етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
2: Голос запам'ятали.
1: Голос
2: і слухавку
1: запам'ятали.
2: Не будуть кидати, коли ти мене дзвоните. Да. Не кидайте, будь ласка, слухавку. Любава, вона прекрасна. З нею дуже завжди приємно поговорити.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. Ваше радіо дуже мене виручає за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, якась хороша пісня, часом і заплатиш навіть від тої пісні, і Богу дякувати, часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора, і Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Доброго ранку, Ісусе! Благослови, будь ласка, цей день. Дай мені мужності завжди і скрізь казати правду. Амінь.
2: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу у лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Таке хороше сонце, ля-ля-ля. Така прекрасна річка, така ніжна зелена травичка, ля-ля-ля-ля-ля, такий чудовий я і квіточки навколо.
3: Але найкраща в світі зелена гусінь.
2: Але найкраща в світі зелена гусінь.
3: Найкрасивіша зелена гусінь.
2: Найкрасивіша зелена гусінь.
3: Найдобріша та найрозумніша. Зелена гусінь.
2: Найдобріша та найрозумніша. Зелена. Чому це я постійно про зелену гусінь співаю? Як ніби хтось підказує.
3: Надзвичайно зелена гусінь.
2: Так, і справді це зілок чується. Ти хто?
3: А, це ти до мене, Марсичок? Я зелена гусінь. Ти якраз про мене співаєш. Найрозумніша, найкрасивіша.
2: Найдобріша, найзеленіша.
3: Так, так, співай, хлопче, останній куплет твої пісні мені дуже подобається.
2: Та я взагалі-то для себе співав. Не думав, що мене хтось чує. А ти чому підслуховувала?
3: Я не підслуховувала, просто тут на сонечку лежу. Ніжки грію.
2: Ніжки треба не гріти, а тренувати. Ти зарядку зранку робиш?
3: Зарядка – це що таке?
2: Гусінь, гусінь. Може, ти найзеленіша, але не найспортивніша. Ну, так можна виправити. Хочеш, навчу тебе, як зарядку робити.
3: А, так, хочу. Тільки мені більше для ніжок, бо у мене їх так багато.
2: Добре, будемо робити зарядку для ніжок. Дивись. Спочатку треба їх розім'яти. Тож вставай і давай трошки пострибаємо.
3: Хлопче, стрибають маленькі горобці, а я зелена гусінь. Поважна і красива. Що, і мені пригати?
2: Саме так, давай разом. Це насправді дуже весело.
3: Добре, давай попригаємо.
2: На одній місці. Ось тепер на другій, на лівій, тепер на правій. А зараз, гусінь, не зупиняючись, треба трохи походити на місці, опускаючи руки з видихом та підіймаючи їх дихом вгору.
3: Це які руки? У мене тільки ноги є, але їх так багато. Добре, гаразд, я зрозуміла, що мені треба робити. Піднімаю свої кільцівки з дихом, а опускаю з видихом.
2: Все правильно. А ось тепер будемо робити присідання. Це дуже просто. Стань прямо, опусти руки вниз. Тепер присідаючи, простягай їх вперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки у вихідне положення і набирай повітря в легені.

0: Цю вправу я називаю пружинка. Одну ногу підгибаєш колії, другу розправляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій.
1: Добре, ти лише одне скажи. Якщо у мене не як у тебе дві, а 20 ніг, як мені цю вправу робити?
0: Одну ногу згибаєш коліні, другу розправляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій. Роби спочатку для однієї пари ніг, потім для другої, потім для наступної, і так по колу. І будеш гусінню спортсменкою, гімнасткою. Зможеш потім сонністеркові номери всьому лісу демонструвати. Може, якось з тобою щось цікаве підготуємо для нашого місцевого клубу веселих та кмітливих.
1: Найвеселіше в світі зелена гусінь, гімнастка і красуня.
0: Ох, ти любиш про себе співати.
1: Хо-хо, так як і ти.
0: Я радий, що тобі сподобалась наша зарядка. Роби її щодня і будеш ще зеленішою. А мені вже зараз час іти, багато справ сьогодні.
1: Бувай, Жнашко, дякую, що навчив гімнастичним справам для ніжок. Якось заходь, бо у мене є ще довга зелена шия, яку теж треба інколи розминати.
0: Гаразд. Обов'язково ще прийду до тебе з новими справами для зарядки та новими піснями. Бувай, зелена гусінь!

0: прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаємо!
1: Після Києва на нас чекає ще одне давнє місто – історичний центр Лівобережної України – Чернігів.
2: У кожному місті, як і в людини, є дата народження. Але якщо про рік народження людини можна дізнатися з її паспорта, то рік заснування міста часто залишається невідомим. Особливо, якщо місто давнє, таке як Чернігів. Уперше про це місто було написано в 907 році. Тож учені рахують, вік міста починається з цієї дати. За давніх часів, за територіях, де розташований Чернігів, непрохідні дрімучі чорні темні ліси. Тому місто так і називається Чернігів.
3: Найдальніша частина Чернігова – пагорб на високому березі ріки Десна, де стоїть укріплене городище. Зараз на цьому місці – паркова зона, а на кріпосному валу встановлено 12 старовинних чавунних гармат. Кажуть, чернігівські дівчата, коли хочуть позбутися настирного ковалера, призначають йому поплатнення біля неіснуючої 13-ї гармати.
2: У сучасному Чернігові мало заводів, що забруднюють довкілля, тому місто вважається одним із найбільш екологічно чистих в Україні. Троїцький кафедральний собор – головний собор міста. З його дзвіниці можна помилуватися містом з висоти пташиного польоту.

0: Ліси на Чернігівщині чудові. Тут навіть знімали фільм «Казку» про Чудодіяте царство. Там, на невідомих доріжках. А ти знаєш, виявляється, із Черніговом пов'язують один цікавий винахід – Рамковий вулик. Його вигадав чернігівський поміщик Петро Прокопович 200 років тому. Раніше замість вуликів використовували видовбані з дерева колоди. Прокопович винайшов розбірний вулик зі спеціальними рамками, щоб можна було збирати мель, не турбуючи бджіл.
1: Кожне місто має свої легенди. У Чернігова їх досить багато. Ось, наприклад, у стінах П'ятницької церкви за легендою закладено камені виконання бажань. Вважається, що коли доторкнутися до такого каменю, палко чогось захотіти, бажання обов'язково здійсниться. Ще одне загадкове місто – Антонієві печери в Троїцько-Ілинському монастирі на Болдених горах. Кажуть, у цих давніх печерах живе привид. Одні туристи переказують, що бачили силует людини в темному одязі, яка тане в повітрі, інші – вилясті кулі, що змінюють форму. А ще за легендою, у Чернігівській землі зберігається багато давніх скарбів.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
3: Про це давно дізналась я, і чарівні слова на світі. Без них ним було б життя, і злі були б дорослі діти. Без них нікуди не прийдеш, без них нічого не досягнеш. А з ними скарби віднайдеш, сміливо у майбутнє глянеш. Якщо образив друга ти, згадай тоді прекрасне слово, і щиро мов йому, прости, і він всміхнеться тобі знову. Коли доводиться тобі звертатись до людей з проханням, додай будь ласка, і тоді покажеш гарне виховання. Щодня піклуються батьки про твій достаток і здоров'я. За це їм дякую, скажи, в душі з пошаною, з любов'ю. А ще порада є для всіх, подяку Богові складайте, хоча життя нелегка річ, про вічливість не забувайте.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Готуй сани влітку, а воза взимку. Аж коли та зима буде, може снігу не прибуде. Випаде, як сніг лопатий, сани буде я ладнати. Там роботи на годину, влітку краще відпочину. Ремонт – діло непросте, а як взимку замете, не зможе реманент ладнати. Сидітимеш, як пень у хаті. Літом хто гайнує, той зимой голодує.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Коли взиваю я, почуй мене, Боже, правди моєї. В тісноті ти дав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою.
1: Псалом 4, вірш 2.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 17 липня.
2: Хто ходить у невинності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Нехай ці слова надихають нас до життя у праведності, адже саме такий шлях дарує справжній мир і безпеку серця, і Небесний Отець допоможе кожному з нас зробити Його Слово правилом життя.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл». Молитва за всіх, хто разом з нами і підтримує радіо, від світлого гостя нашої радіостанції Віталія Агіляти.
4: Отець, я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, які вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

Однією з найвідоміших в Україні стародавніх фортифікаційних споруд є Хотинська фортеця. Це оборонна споруда 13-18 сторіч, одне з семи чудес України. Завдяки своєму стратегічному розташуванню Хотинська фортеця відігравала ключову роль в історії України, Молдови, Польщі, Туреччини та Росії. Сьогодні вона має статус державного історико-архітектурного заповідника. На Хотинській фортеці було 200 далекобійних гармат, встановлено у 18 сторіччі. Захисна стіна, ширина якої подекуди сягає 8 метрів. Це зробило Хотин одним з найміцніших замків Східної Європи. А рів навколо фортеці сягав 36 метрів.

Хотин віддавна був важливим торгівельним центром. Хотинський скарб 12-13 сторіч, знайдений у селі Перебиківці у 1889 році, містить більше тисячі монет, що походять з Верхньої і Нижньої Саксонії, з Тюрингії, Чехії та Угорщини.

0: Якщо подавати історію фортеці коротко, то з 7 по 10 сторіччя нашої ери на території фортеці вже були слов'янські поселення. З 10 сторіччя по 1140 рік Хотин у складі Київської Русі, далі фортеця, належить Галицькому князівству. З 1199 року по 14 століття Хотин у складі Галицько-Волинського князівства. Далі з 14-15 століття фортеця знаходилася в складі Молдови, згодом столиця Мультан, резиденція молдовських господарів. На межі 15-16 століть Хотином заволоділи турки. Згодом фортеця неодноразово переходила з рук до рук. За неї змагалися турки, поляки і козаки часів Вишневецького та Хмельницького. З 1812 року по 1941 Хотин належить Російській імперії. З 1944 по 1991 рік Хотин належить УРСР, а згодом незалежній Україні.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Найбільший банкет душі. Одного прошу я в Господа, і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у Його храмі. Псалом

27:4. Бог не залишається байдужим до прагнень впокореної душі. Він приходить і знімає тягар гріха, наповнює наше серце радістю та вдячністю. Ти обернув мій плач на радість, ти зняв з мене веретище і підперезав мене радістю, щоби я славив тебе й не замовкав. Господи Боже мій, я прославлятиму тебе повіки. Псалом 30:12-13. Але наша радість виникає не лише з вдячного погляду назад. Вона також піднімається з погляду вперед, у надії, чому впадаєш у відчай, душа моя, чому тривожишся в мені. Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його й далі за Його спасіння. Псалом 42:6. Я чекаю Господа, всією душею сподіваюсь, покладаючись на Його Слово. Псалом 135. Зрештою, серце прагне не якихось благих Божих дарів, а самого Бога. Бачити Його, пізнавати Його і перебувати в Його присутності – ось найбільший бенкет для душі. Поза цим немає ніяких пошуків. Слова втрачають сенс. Ми називаємо це задоволенням, радістю, захопленням. Але усе це – слабкі означення невимовного досвіду. Одного прошу я в Господа, і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у Його храмі. Псалом 27:4. У присутності Твоїй повнота радості, у Твоїй правиці розкошування повіки. Псалом 16:11. Веселися в Господі. Псалом 37:4.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число-число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її, вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться, ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити, це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть від злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край». Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве з культури української мови. Сьогодні дізнаємося про вживання «до», «на», «від» у таких випадках, як алергія, «до»,

ліків, алергія на ліки чи алергія від ліків, коли і як правильно вживати ці прийменники. Отже, алергія до ліків, алергія на ліки, алергія від ліків. Як медичний термін, що означає певну властивість людського організму, це слово «алергія» виникло у 1906 році, але широко вживається у усіх стилях. Усталилися і певні синтаксичні зв'язки цього іменника. Він керує синонімічними прийменниково-відмінниковими формами «до» плюс родовий відмінок і «на» плюс знахідний відмінок. Тобто, однакові значення передають вислови типу «у нього алергія до цих ліків» і «у нього алергія на ці ліки». Алергія до запахів квітів і алергія на запахи квітів. Можна відзначити,

0: вони гукні, як вон еюкнір, у сама горбет.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

0: Лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка втомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Одного дня диявол постановив збільшити ефект своїх злих діянь. Він зібрав начальників департаменту і головний штаб дивізії пекельної пропаганди і реклами, аби придумати нові кампанії спокус і пасток для людей, а також нові способи, щоб знищити сон їхнього життя. «Скажи їм, що Бога немає», – запропонував один чорт. Диявол буркнув: «Я волів би щось не настільки очевидне». Другий чорт сказав: «Скажи їм, що жодна з їхніх дій не має результату». Диявол похитав головою і відповів: «Вони вже й самі так думають». Третій запропонував: «Скажи їм, що вони настільки віддалилися від дороги закону, що їм більше ніколи не вдасться на неї повернутися, бо люди не можуть змінитися». Диявол відказав: «Я вже це пробував». Тоді слово попросив найстарший і найхитріший з усіх чортів: «Нехай просто вірять, що мають іще багато-багато часу». Диявол задоволено усміхнувся і сказав: «Це справді добра ідея». Після смерті свого чоловіка одна жінка написала в своєму щоденнику: «Якби я знала, що це востаннє, то дивилася б на тебе, коли засинаєш, накрила б тебе ліпше ковдрою, подякувала б Господу за твоє цінне життя, подивилася б трохи, як ти спиш. Якби я знала, що це востаннє, то провела б тебе аж до дверей, коли виходиш, поцілувала би, обійняла і попросила повернутися, аби ще раз поцілувати тебе. Якби я знала, що це востаннє». А насправді ніхто з нас не знає, скільки ще маємо часу.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо

мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справи.

0: Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астро 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
7: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої, подивись, чи не на шляху я беззаконня, і чи на добрій я дорозі. Якщо ні, то настанови мене на путь.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку.
0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
2: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина.

Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ти посадив нас тут, в Твоєму всевидячому провидінні. Кожен з нас народився сьогодні тут, зростав, виховувався. І ми сьогодні маємо любов до цієї землі, до народу, до суспільства. Ми молимо Тебе за весь народ. Ми молимо Тебе за християнську спільноту. Ми молимо Тебе за тих, хто вірує, за тих, хто не вірує. Просимо, відкрий наші серця, щоб ми ще більше наближалися до Тебе. Щоб ми пізнали, що Ти є Бог. Дійсно увірували. Бажанням перемагати свої немочі і гріхи ми також долучилися до віри Божої. Ми також долучилися до зміни духовного стану, духовного середовища нашої країни. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний такий, таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаєте за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо. Я познайомився із світлим радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь той, я не пам'ятаю коли, ну знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я щось знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Оленою. І ми такий той почали знайомити. І теж у Світлому радіо є така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на Світле радіо «Еммануїл». І ми це, і ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, цей радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке будемо, таке служіння невеличке робити. Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. А я хочу, і потім це така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще про бабусині. 150 років тому. І там ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, із того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
3: Wow.
2: І ми, вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ті гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І це, і Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. І цей, і коротенько, і цей, і що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію, вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів. Ого. І це було дуже чудово. Люди були дуже раді і так слухали світле радіо.
3: Я оце можна я секундочку, так. Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами, у вас вдома ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
2: Дякую. А я слухаю зараз світле радіо. Мені син подарив на супутнику антену новеньку приставку, як то кажуть, з новика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачі в нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відбувалося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпропетровської області не працювало. Був чи слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився. І зараз сигнал і на радіоприймачах дуже чудовий. І в нас відновилося служіння, і ми по можливості даруємо приймачі, і люди дуже радіють, бо ми кажуть, ми вже ні разу не чули, що таке є світле радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
3: І ми вам дякуємо.
0: Дякуємо.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по всій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого радіо, воно продовжується. Віддячуй цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

9 година 20 хвилин, ви на хвилі Світлого Радіо, сьогодні 17 липня, такий літній прекрасний ранок, і ми бажаємо всім благословенного дня. Щиро раді зустрічати цей новий день разом із вами, шановні слухачі. Бажаємо всім, щоб сьогоднішній день у вашому домі, в вашій сім'ї, в вашому оточенні, в нашій країні, серед наших захисників пройшов під знаком Божого миру та благословення. І нехай буде мудрість Божа над всією нашою владою, керівництвами, служителями, щоб наближати перемогу і нарешті прийняти мир Божий і для країни, і для себе особисто. Попереду багато хорошої світлої музики та світлих думок. З 10-ї години, як завжди, розпочинаємо обговорення теми дня. А зараз на нас чекає гурт Кана з піснею «Бог є любов» та В'ячеслав Васечко «Мій Боже, мій цар». Тож, слухаємо Світле Радіо і залишаємо лише світлі думки в наших серцях.

для тих, хто зараз, можливо, готується, щоб вийти на вулицю, розкажу, що сьогодні буде день без опадів, лише на півдні країни місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 23-28 градусів, на заході та південному заході країни 26-31, на Закарпатті до 34 градусів. І на Київщині сьогодні без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря 23-28, в Києві 25-27 градусів. Тож, справжній літній день. Хто має можливість відпочити, бажаємо вам такого, знаєте, чистого узбережжя, гарної компанії і можливості піти і десь побути біля водойми.

від краю землі взиваю до тебе, бо ниє серце моє. Виведи мене на стелю, що для мене недосяжна, бо ти – надія моя, ти – стеля моя, ти – захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі твоїй та знайти спокій під покровом крил твоїх. Бо ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені твого. Дні до днів цареві приклади, і роки його продовжи від року.

0: роду до роду. Хай буде він вічно перед Богом, милість і істина нехай охороняють його. Я буду співати імені Твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня.
1: Псалом 60, вірші з 3 по 9.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як відчути присутність Духа всередині себе? Після народження згори і хрещення Духом Святим ми, як правило, відчуваємо присутність Бога. Спочатку це важко пояснити, тому що це якісь нові відчуття, які надихають та радують. Проте, часто буває так, що з часом це відчуття поступово зникає. Вже не так відчувається духовний підйом, вже менше ми переживаємо радість, яку неможливо пояснити, радість, яку ми відчували після народження згори. Як зрозуміти, що саме стає причиною згасання духа? І найголовніше, як знову відчути присутність духа всередині себе? Що нам про це говорить Святе Писання? Після того, як ми увірували і народились згори, прийняли Духа Святого, наша плоть не померла, тому що народження по духу не відміняє народження по плоті. Народжене від плоті є плоть, а народження від духа є дух. Іоанна 3 розділ, 6 вірш. Після народження згори, всередині людини, у її серці починається велика боротьба. Бо плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли. Галатам 5 розділ, 17 вірш. Як правило, якщо ми не боремося всередині самого себе і не перемагаємо, це значить, що перемагає плоть. І починаємо духовно згасати.

0: декілька разів, і з кожним разом ми діємо сміливіше по плоті. Для нас стає звичним непрощення, образи, заздрість і тому подібне. Про це написано: «А ділами відрікаються». Тимофію, 1 розділ, 16 вірш. Дух Божий не може зникнути, тому що обітниця Божа не змінюється. Але ми втрачаємо Божу присутність, спілкування і відносини з Ним. Ми, як і раніше, називаємо себе віруючими. Але в нас уже немає надії на те, що ми колись почуємо Бога, що ми будемо ходити і радіти в Ньому. Бо Царство Боже не їжа і питво, але праведність і мир і радість у Святому Духові. Римлянам, 14 розділ, 17 вірш. Для нас стає незрозумілим, як можна радіти в скорботах. З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам. Якова, 1 розділ, 2 вірш. Відступлення відбувається поступово. І гріх поступово наповнює душу. Написано: «Заспокойтеся і пізнайте, що я, Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі». Псалом 45 розділ, 11 вірш. Потрібно зупинитися і згадати, як Господь вас зцілив, як Він звершив ваше спасіння. Отже, згадай, звідки ти впав і покайся, і твори попередні діла, а якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Откровення, 2 розділ, 5 вірш. Помисліть, що Ісус зробив на хресті заради вашого спасіння. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам знемогтися і не ослабнути душами вашими. Євреям, 12 розділ, 3 вірш. Тобто для того, щоб вийти із стану депресії або з духовного згасання, необхідно звернутися до Ісуса. Це значить, що потрібно зуміти побачити Його пробиті руки, терновий вінець на голові. Подивіться фільм «Страсті Христові», не відволікаючись ні на що останнє. Потрібно відчути Його рани, Його біль. Тоді рани Його зцілять вас від зневіри, від депресії. Думайте про Нього. Причащайтесь до Нього. Роздумуйте про тіло Господнє, яке ламається за вас.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

Вітаємо тих, хто приєднався до нас зранку або щойно. Вітаємо ще раз в новому дні, 17 липня, сьогодні 9 година 42 хвилини. Кожен із нас приходить у цей світ з дивовижним Божим даром – здатністю мріяти. Мрія – це не просто дитяча фантазія чи приємні думки перед сном. Це такий внутрішній компас, який дає нам сили прокидатися зранку, долати труднощі і рухатися вперед навіть тоді, коли навколо панує темрява. Але як часто наші мрії розбиваються об сувору реальність, і у кожного, напевно, є своя історія. А я хочу поділитися з вами історією, яка сталася 17 липня 1955 року. Саме в цей день здійснилася мрія, яка змінила світ розваг назавжди. У Каліфорнії відкрився перший Діснейленд. Уявіть собі, коли Волт Дісней ділився ідеєю побудувати величезний парк, де дорослі й діти могли б разом поринути в казку, на нього дивилися як на дивака. Йому казали, що це фінансове божевілля, що ніхто туди не поїде, банки десятки разів відмовляли в кредитах. Але Дісней просто неймовірно горів цією дитячою мрією. І він казав, якщо ти можеш це уявити, ти можеш це зробити. Сьогодні Діснейленд – це легенда, і це чудовий приклад для кожного з нас. Якщо Господь заклав у ваше серце якусь світло, нехай навіть занадто сміливу ідею, не дозволяємо сумнівам інших людей – її згасити. Велика радість для мільйонів завжди починається з тихої віри однієї людини. І як не згадати мрію засновника світлого радіо Радіна Костянтина, Віктора Костянтиновича. Колись його мрія, яку Бог поклав у серце, що в Україні буде християнське радіо, цілодобове мовлення, не 15 хвилин на каналах українського радіо, а цілодобово 24/7 буде звучати християнський контент, християнські програми, християнські пісні. І ця мрія, вона настільки запалала в його серці, що він почав нею ділитися із віруючими і почав ходити по кабінетах, по міністерствах і посеред невіруючих людей ділитися своєю мрією, яку Бог поклав в його серце. На сьогодні 21 рік в Україні звучить світле радіо «Еммануїл», яке колись зародилося в серце, хоч в серці однієї людини. Шановні слухачі, ви на світлому радіо «Еммануїл». Це духовно-просвітницька радіостанція, яка ділиться не просто добрими новинами, а новинами і інформацією, і словом про вічне життя, про те, що Царство Боже тут. І це істина. Як би ми не сперечалися, що б ми там в собі не думали, істина все одно, вона стоїть, не змінюється, і Слово Боже говорить, що все мене, але залишиться Божа любов і Його істина. Тому якомога швидше бажаємо вам пізнавати, наближатися до Господа і пізнавати істину про Його царство.

0: Аніка тільки з Богом звучить на Світлому радіо після цієї композиції Сергій Поштовенко. Хай пісня лунає.
1: Краще буде зверху десь краще бачити.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини і збадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Класика на світлому радіо. Слухаємо композицію Людвіга Івана Бетховена. І це був, мабуть, людина уособлення залізобетонної сили волі в історії музики. Людина, яка довела, якщо всередині тебе звучить велика мрія чи покликання, його не здатна заглушити навіть абсолютна тиша. І відомий факт, що втрата слуху у Бетховена почалася, коли йому було всього 26 років, і на піку кар'єри у нього з'явився постійний гул у вухах, який поступово переріс у повну глухоту. Але він не покинув музику, і коли композитор майже нічого не чув, він затискав зубами дерев'яну паличку, притискаючи іншим кінцем її до корпусу рояля. І так через вібрацію кісток черепа він відчував ноти. Свої найвеличніші шедеври, зокрема симфонію номер 9, він написав, будучи абсолютно глухим. Композиція, яка зараз звучить, називається «Сурока». З 10-ї години ми пропонуємо вам поговорити про наші мрії і про те, як проходити через випробування, які вони потрапляють.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія, адже він на мене

0: покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поступ до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
5: Шановні слухачі, вітаємо вас на Світлому радіо «Еммануїл». З вами Світлана Горлушко. І сьогодні пропонуємо з вами поговорити на тему мрій. Мрії – це те, що є абсолютно в кожного з нас. Згадайте це відчуття, коли ви чимось загорілися. Очі світяться, енергія вирує, здається, гори зверну. А потім реальне життя. Реальне життя вносить свої корективи. Хтось щось не те сказав, десь не склалося з грошима, часом, і обставини притисли. І все, руки опускаються, а вогник усередині починає згасати. Тож сьогодні пропонуємо поговорити, супер відверто пропонуємо поговорити, як не закопати свої мрії в землю. Це, напевно, перше запитання буде, і друге, не менш глибоке і важливе, і, можливо, воно допоможе якраз тим людям, які зараз розбираються, чи продовжувати долати обставини, чи треба зупинитися, чи це знак, чи це навпаки перешкода, яку треба пройти. Як розібратися, де наші власні ці бажання, амбіції, а де той самий задум, який у наше серце вклав сам Бог, що реально може вбити нашу найкрутішу ідею, а що навпаки робить нашу мрію такою бронебійною, так що її не здатні зруйнувати жодні проблеми чи недоброзичливості. Тож, нам дуже цікаво почути ваші історії. Я пропоную вам, хто може дозволити собі зупинитися, зробити собі чашечку чаю і, або поставити тарілочку з ягодами і побути з нами в етері, послухати, поміркувати і поговорити. Зателефонувати ви можете за номером 067-123-75-75. Або ж напишіть у Viber за номером 093-558-44-12. Отже, сьогодні ми говоримо про мрії, і перше наше запитання – як не закопати свої мрії в землю? Як розрізнити на практиці, що ваша мрія – це реальний голос від Бога, а не просто власна забаганка. Мені здається, що це найскладніше запитання в житті – відрізнити свої емоції, свої амбіції або нав'язані картинками з інтернету якісь прагнення. Зараз, ну, дійсно, теперішньому поколінню доволі непросто. Це є такою проблемою, знаєте, розібратися серед шуму інформації. Можливо, ви поділитеся випадками, коли ви плутали одне з одним, одне з іншим. Тобто ви плутали голос керування від Бога з власним, просто власним хотінням. Тож, наші мрії, як їх не закопати, поки ми пригадуємо і думаємо, чим поділитися, слухаємо пісню в виконанні Андрія Ніколайчука «Там радість, де Божий дім».

0: З нашими слухачами говоримо про мрії, про те, як їх не закопати, як розрізнити між власними забаганками і голосом Бога, тим бажанням, яке не дає спокою, яке не дає зупинитися. Ну і, звісно, можливо, хтось поділиться випадком, коли ви плутали одне з іншим, коли ви переплутали цю мрію від Бога просто з емоційним якимось таким налаштуванням і бажанням чогось свого. Ми всі усвідомлюємо, наскільки важливо почути оцей голос і рухатися серед багатьох хороших ідей, рухатися, втілюючи саме ту ідею, яку Господь поклав вам на серце. І знаєте, коли ми от розмірковуємо про ці питання, так, як не закопати свої мрії, як розрізнити, відділити їх від власних бажань, мрії Божі про нас, від просто власних якихось бажань і очікувань, ми неминуче звертаємося до Святого Письма і не можемо не пригадати історію, яка є абсолютним таким зразком, абсолютною такою історією непереможної мрії – це життя Йосифа. Хлопець, який отримав величне видіння від Бога, але замість миттєвого тріумфу він пройшов через зраду рідних братів, рабство, брехливі звинувачення і роки в темній єгипетській в'язниці. Ще в ранньому віці він побачив майбутнє, як буде, він побачив от той Божий план, який станеться в його житті, але воно не сталося одразу, воно не сталося прямо в той момент, коли він поділився зі своїми рідними. І його історія говорить про те, що здавалося, що людська заздрість, обставини зробили все, щоб поховати мрію назавжди. Але у Бога інші плани. І не просто вони інші, а вони плани до життя, до повноти життя, не лише нашого особистого, але тих, хто з нами, в нашій родині, в нашій сім'ї, в нашому оточенні. І як було з Йосифом, у нього навіть в його народі. Йосиф не просто вижив, він зберіг серце чистим, віру палкою, і зрештою його мрія врятувала народ, цілий народ, і не тільки його народ навіть, від голодної смерті. Про цю історію і навколо теми про мрії йдеться в книзі, яка називається «Не згаси своєї мрії. Уроки життя Йосифа». І ми поговоримо про неї докладно, і для вас, шановні слухачі, ми приготували такий невеликий сюрприз. Сьогодні матимемо пряме включення з директором видавництва «Нарт» Олексієм Єфетовим, який поділиться щодо цієї книги, розкаже про свої враження, коли вони займалися видавництвом цієї книжки. І поділиться з вами, шановні слухачі, своїми думками щодо наших особистих мрій. А ми чекаємо ваших міркувань, ваших думок, ваших історій про мрії, про ті мрії, які ви часом, з ходом життя ви зрозуміли, що, Боже, це була твоя мрія, виявляється, а я думав, що мене тисне, що мені не вдається, що я один в боротьбі за цю мрію. І, можливо, ви зробили цей висновок і хотіли б застерегти інших людей, аби бути сміливішими і не зупинятися. Тож, будь ласка, поділіться, як не закопати мрії, свої мрії в землю, і як відрізнити свої такі плотські бажання, емоційні бажання від Божого керівництва. Ми маємо телефонний дзвінок і радо вітаємо вас в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
1: Слава Ісусу Христу, Толостей з Львівщини. Ну, мрії людей бувають різні, а самий основний такий речах, то є Господь, Він нам надихає нас Святим Духом на ту чи іншу мрію, а в нього плани свої, і якщо він веде нас до тієї мрії, ми проходимо через якісь випробування, через якісь практичні дії, і ми досконалюємося.
0: Тобто ознака того, що це Боже керівництво, те, що ми, проходячи випробування, вдосконалюємось, робимо висновки і рухаємось далі.
1: Так, без Господньої волі, без Господнього керівництва тут не обійтися, за те, що він тим всім керує. А нас мріє, якщо він бачить, що ті мрії, вони нам не на користь і ведуть нас в зовсім другу сторону, він їх, безпевне, не здійснить, за те, що він Бог, і він хоче для свого
0: Можливо, але ж якщо ми пригадаємо, пам'ятаєте, коли люди об'єдналися, аби побудувати башту, і це був момент, коли Господь дав різні мови народам, бо він сказав, що якщо вони об'єднаються, будуть єдині, то вони побудують ту башту, а мета у них була побудувати аж до Бога, до неба. От, тому, знаєте, з приводу того, зупинить Господь, ну, напевно, якщо ми додаємо слово, нехай буде воля твоя, то Господь дійсно направить і зупинить. Дякуємо вам, дякуємо.
1: Дякую.
0: Таке прекрасне нагадування про Боже спрямування, про те, що навіть якщо ми сумніваємося в тому, чи це наша мрія, чи Божа, то просто варто запитати у Бога. Маємо допис від пані Ірини, вона написала... Так, про мрії Божі я не знала, напевно, але на сьогодні у нас багатодітна сім'я, маю 5 діток. І знаєте, це не було моєю мрією, але я йому дуже дякую за те, що його мрія сталася в нашому житті. Прекрасний допис, пані Ірино, вітаємо вас, вітаємо, що ви знаєте, берете все найкраще, що Господь дає. І дійсно, діти, це благословення. І коли про багато дітей, напевно, є жінки, які мріють про багато дітей. Але я вас розумію, що не кожна жінка знає про себе таку прекрасну, сильну новину, що вона приготовлена, щоб виростити багато дітей. Нагадування також у Вайбері надійшло нам від пана Віктора. Він написав місце з писання, де йдеться про те, що багато задумів в серці людини, але станеться задумане Богом. І це прекрасне нагадування з книги «Приповістей». Я теж надихаюся цим словом. І дійсно, коли ми згадуємо просто цей вірш, то можна спокійно, як сказати, ну, проживати день, не хвилюючись, тому що часто наші мрії, вони пов'язані з фінансовими ризиками, з ризиками у великому часовому терміні, тобто якийсь проєкт, в який заходить молода пара, і лише там через 3 роки вони в своїй справі бачать вже плюси. То ці 3 роки ж це не так просто пройти, коли в тебе або нулі, або мінуси. І дійсно можуть бути і сумніви, і страхи. Але якщо ми пригадуємо це місце з писання про те, що багато планів, багато задумів в серці людини, але станеться. Тобто дійде до завершення лише та ідея, яка задумана Богом про людину, коли вона ще не народилася, коли вона ще була з Богом. І от коли Господь вже відправив людину на землю, то відправив її зі своїми мріями, і ми віримо, що якраз він і дає благодать, аби вони здійснилися, не дивлячись на іноді неприйняття і нерозуміння з боку інших людей чи якісь інші випробування. Маємо ще телефонний дзвінок, будь ласка, говоріть, ви в ефірі Світлого Радіо.
2: Так, чую вас, моя кохана Світланочка Гарлушка.
0: Вітаю вас.
2: Я Лариса з тракту Глинянського, і так, пан Василь, він сказав дуже хороші слова про мрії. Ви знаєте, я була дівчинкою, я мріяла... Ви знаєте, от не буде дивуватися. Я мріяла про небо, що я там буду літати. Я дуже дивилася.
0: Не будемо дивуватися. Ми сьогодні говоримо про сміливі мрії, про те, як їх не закопати.
2: А потім от веселка. Я була така просто вражена тим дивовижним явищем, веселка. А коли я вже прочитала, що це було перемір'я між людиною і Богом, то він нам надав таке щастя дивитися на веселку і думати про Творця, про нього думати, про батька. І ви знаєте, я от ще потім мала мрії знайти собі чоловіка, я його знайшла, да, і в нас народився син, але отакі різні обставини, навіть від моїх родичів, такі перепони були, що просто, ви знаєте, ну це окрема тема, ладно. І от я хочу сказати, а тепер от моя основна мрія, щоб Господь своєю могутньою рукою втрутився в ситуації, які зараз створилися і в Росії, і на Україні, і може у всьому світі, і дав нам мир. Ми так чекаємо того миру, тому що якщо не буде миру, навіть зовні, я вже не кажу про мир в душі, то про які мрію йде мова? Про які мрії? Якщо людина ховається, переживає, має нестачу в грошах, в їжі, в житлі, то про що вона може мріяти? Вона може мріяти тільки за от таке своє спасіння мирське, так, але все ж таки ми праві в тому плані християнського такого нашої християнської віри, християнського бачення, що спасіння іде від Господа. І я мрію, просто мрію дуже щиро і дуже з великими енергію такою від себе особисто, втручання Господа в ті ситуації, тому що без Господа ми, ну не то, що ми є ніщо, може ми там щось є в його очах, якщо ми віруємо, ну да, але втручання в ситуації, тільки Господь може спасти нас і фізично, і морально, так, і духовно. І так, от, от так я сказала так, свою думку, що дуже всім
0: дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Дійсно, зараз всім зрозуміла ця ситуація, і ми розпочали, згадуючи про Йосифа, і дійсно це такий для нас зразок, що людина, ну, потрапляла в надзвичайно складні, скрутні становища, проте навіть перебуваючи то в рабстві, то в тюрмі, то, ну, в зраді, він все одно, це був шлях до здійснення мрії Божої, яка була закладена на, покладена на його життя. І, знаєте, звісно, ми всі чекаємо і прагнемо, і віримо в те, що перемога, вона вже Богом отримана. І коли ми ховаємося в ньому, то не дивлячись на зовнішні обставини, на те, що нам фізично часто необхідно втікати з дому, опускатися в укриття і робити якісь речі, ми все одно продовжуємо жити, ми продовжуємо дбати про одне одного, ми продовжуємо дбати про своїх дітей, молитися про наших захисників, допомагати їм, чим може наша рука. І все одно життя, воно продовжується, воно не стає на паузу, воно не стає якимось таким, знаєте, пробілом в історії людства. У Бога все одно Україна – це народ, це люди, за яких він умер і воскрес, за який він віддав свого сина. І оця мета, його мрія про те, щоб кожен пізнав його як Спасителя, як Господа прийняв, ця мрія за будь-яких обставин, вона найактуальніша, найживіша. І ми розуміємо, що серед віруючих людей, звісно, цей голос найсильніше звучить. І так буває, що різними способами ми чинимо Божу волю. Ми досягаємо сердець людей, але в різний спосіб. Кожен робить це в різний спосіб. Хтось досягає людей, допомагаючи їм навіть без слів, і люди спостерігають за цим, і вони задумуються, вони самі починають шукати, самі починають слухати зараз через доступність проповідей і Біблії в будь-якому вигляді є така можливість. От, але дуже часто люди починають пошуки Бога не через те, що їм сказали, а через те, кого вони побачили. Або кого вони побачили в дії, знаєте, як в своїй справі. Маємо ще телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Так, навіки слава.
3: Віка Мартина. Валентина.
0: Вітаємо.
3: Мир, моя дорога Україна. І чекаємо мир. Кому живе слава Господній? Віра і душа ти, вона та людина буде мріяти. І я завжди мріяла, щоб поговорив зі мною Господь. Чи він мене чує, чи він мене бачить. Він говорив і в розум, і говорив наяву, Духом Святим. Я не знаю, а Господь говорив про Україну. Що буде мир? Він мені говорив, я вірую, як Девід Хазовий, Господь через

0: ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਹੋ я верю це, що мені Господь тільки прошу прощення, що не записала вода, не встала ручкою, це зача, но я пішов так не розвиваючи. Дуже прошу Бога прощення. Мені був названий год і рік, все, коли будуть вибори, коли все, я прошу Бога прощення. Но я дякую Богу, що Бог виповнив мою мрію, поговорив зі мною. Це сльозами дякую йому, що я чула його голос. Коли буде наша Україна, як друга за Америкою, така буде гарна, вироблена. Дуже дякую йому,
1: дякуємо,
0: що почула його голос.
1: Дякуємо вам, пані Валентино, дякуємо за цю думку про те, що в кому живе Дух Святий, в тому Божі мрії. І ми продовжимо нашу розмову піснею «Кучурян Марії» та «Яковин Діани», яка називається «Співатиму, співатиму Богові».

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї твої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя.

смердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе. А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: хто з нами на зв'язку. Продовжимо розмову про мрії, про те, як не закопати їх і як розібратися, як на практиці зрозуміти, що ваша мрія – це реально Боже скерування, що це Його задум, а не просто власна забаганка. Сьогодні дуже легко піддатися емоціям і піддатися тим пропозиціям, які звідусіль летять в соцмереж. І дуже багато є таких пропозицій, якою має бути людина, чого має досягнути, аби її назвали успішною. Тому молодим людям зараз з одного боку легко, тому що все багато що досягається в швидкий спосіб, а з іншого боку дуже складно, тому що посеред багатьох голосів вирізнити один голос, одне слово, яке дійсно буде вести тебе по всьому життю, не так і просто розібратися у своїх особистих почуттях, коли навколо так багато порадників. Ми маємо телефонний дзвінок і говоримо про мрії, про те, чи бували у вас випадки, коли ви плутали Божу мрію з власним бажанням. Будь ласка, телефонуйте, діліться. Слухаємо вас в ефірі Світлого Радіо, будь ласка.
1: Доброго дня.
0: Доброго.
1: Треба розібратися, так. Мрія, чи це хороша якість характеру людини. Знаю із життєвого досвіду людей, які тільки мріяли, нічого не робили для цього. Про таких людей говорили: не зв'язуйтесь з ним, то відомий мрійник. Знаю людей, які не мріяли, а діяли. Відомі освічені люди: Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров і інші, збираючись разом, говорили про долю українського народу і задумали. Вони не мріяли, а задумали організувати Кирило-Мефодіївське братство. Костомаров навіть склав правило існування слов'янських народів. В них були вже записані дії, які відділять їх від Московії. Читаю новий заповіт. Там теж не нахожу, щоб хтось мріяв. Учні Ісуса відразу працювали, вони не мріяли, а бажали якісно і серед багатьох народів розповсюджувати Боже Слово. В моєму особистому житті не було ніяких мрій. Все відбувалось за Божим планом. Коли вийшла на пенсію, не то, що не мріяла, а навіть і в думці не було бути просвітянкою. Не назову це обставиною. Прийшли з дружиною в художній музей на виставку, побачили об'яву: відкривається Народний університет культури. Записалась і багато чому навчилась. І ні про що не мріяла і не думала.
0: Ви збільшила свої знання? Записались уже, коли...

0: йому 30-літньому терміну працювання були терміни тільки гайки, болти, кислота.
1: Але про Кутюбинського ви знаєте.
0: Культурний цей захід. А він все одно наполегливо мене просив. Я згодилася. Це було Боже веління. З того часу почалося моє просвітництво. І це найкращі роки мого життя, про які я і не мріяла. Це скоріше Бог мріяв. І я щиро дякую йому за його мрію і що вона здійснилася.
1: Так, так. Дякую.
0: І слава Богу. І слава Господу нашому Ісусу Христу.
1: Так.
0: Дякую вам.
1: Дякуємо і вам, пані Анно. Ну, це такий, знаєте, втішна порада така, що якщо навіть у нас немає мрій, а це зараз теж дуже часто зустрічається якраз через ті обставини, в яких ми знаходимося, про які згадувала пані Лариса в нашій попередній розмові, що коли у тебе найперші такі, да, задачі вирішити питання про захист, вирішити питання про сьогодення, то не так легко і мріяти. І не тільки через це, не тільки через цю напругу, але дійсно буває таке, що людина просто, ну, немає якихось там картину мрій, так? От. І от дякуємо вам, пані Анно, що ви поділилися, що ви одна з таких людей, яка керується тим, аби діяти в житті, діяти і відгукуватися на, бачите, ці прохання, ви ж могли відмовитися від пропозиції провести цей вечір, але Бог знав, що ви смілива жінка, і що ви така детально докопаєтеся до істинних моментів, і вам можна просто довірити таку людину, яка прийде і скаже, давай почнемо, і ви будете рухатися в напрямку його мрії. Ну, я, звісно, жартую, але так в житті дійсно часто буває, що ми не знаємо, в якому напрямку будемо йти, а особливо мені завжди, я співчуваю, чесно кажучи, молодим людям, які закінчують навчання в школі і мають обрати професію. Обрати професію в теперішній час, коли все так швидко змінюється, це настільки непроста задача і для дорослих. А тут дитині, яка формується, ну вже 17 років, це не дитина, але це все одно людина, яка зростає, яка ще шукає, можливо, себе. І тут зрозуміти, де ти хочеш навчатися, щоб потім ще й працювати. Тому не так рідко й буває, що поради батьків вони не співпадають з бажаннями і хистом дітей, з Божим планом про дітей. І батьки можуть порадити вивчитися в одному вищому закладі, а дитина після завершення, закінчення навчання так і не йде працювати в цій галузі. Ну, тут вже таке питання. Проявляємо милість, терпіння, розуміння, молимось разом з дітьми, підтримуємо їх. І, напевно, це найкращий спосіб пройти тією дорогою, яка все ж таки буде мати ознаки Божого життя в професії чи в здійсненні якихось планів Бога про вас особисто. Говоримо про те, як не закопати свої мрії у землю, як не втратити взагалі їх, і головне, як відрізнити Боже скерування, його тихий голос про бачення на ваше життя від власних якихось бажань, від власних таких емоційних забаганок. І, можливо, ви поділитеся тим, що у вашому житті було причиною тим вогнегасником для ваших мрій. Ну і, звісно, як ви виходили і рухалися далі. Далі в нашому етері звучить гурт Діворшіп з піснею «Добрий тато», а ми чекаємо на ваші дзвінки за номерами 067-123-75-75 або ж пишіть вайбер чи телеграм за номером 093-558-44-12.

0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила. І Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: З нашими слухачами сьогодні говоримо про мрії, про те, як відрізнити мрії Божі від наших особистих бажань, амбіцій, хотілок, як зараз називають, ну таких забаганок, які з'являються через просто те, що нам малюють картини сучасних засобів масової інформації. Отже, як рухатися відповідно до Божої волі, до Його мрій про нас? У нас були різні поради, і дві такі головні були, навіть три, скажу. Перша була про те, що звертатися до Слова Божого і довіряти тому, що Божі задуми стануться, не дивлячись на те, що багато задумів в серці людини. От, а друге – триматися Божого керівництва через Слово Боже, через молитви до Бога, через Духа Святого. І третє, якщо не бачите мрій, то варто діяти і відгукуватися на ті потреби, які ви бачите прямо перед собою. І дуже часто цей голос є голосом Бога про ваше життя. Ви можете не знати, ким він вас бачить, а виявляється, що з інженера ви можете стати фахівцем просвітницької діяльності і змінити свій профіль на такий абсолютно творчий. Так буває тоді, коли ми не спішимо відмовлятися від тих пропозицій, які з'являються на нашому життєвому шляху. Зрозуміло, що питання непросте, саме тому ми згадали про книгу, яку радимо, аби почитати, щоб цю тему теж наповнити знанням. Вона називається «Не згаси своєї мрії. Уроки життя Йосифа». Її написав автор цієї книги Ервін Люцер. Ну і найголовніше, що ми приготували для вас, це зустріч з видавцем цієї книги. З 11 години ми будемо мати пряме включення і послухаємо його думки щодо мрій і щодо цієї книги. Книга написана для тих, кому здається, що його мрія згасає. І ця книга якраз стане ковтком свіжого повітря та таким путівником нагадування. Якщо вашу мрію запалив Господь, то жодна життєва буря не здатна її загасити. Наразі інформаційний блок на Світлому радіо, а з 11 години ми продовжимо розмову і чекаємо на зустріч з директором видавництва «Нарт» Олексієм Іфетовим у прямому етері.
0: Сплачуєш комунальні через «Приват-24»? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: 11 година. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Сатана говорить: не поспішай, Бог не тягни.
2: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Великий і всемогутній Бог, ми звертаємось до Тебе в щирій молитві за долю нашої країни. Так багато болю, так багато сліз сьогодні лється через події, які мають місце на нашій дорогій, на нашій рідній землі. Ми благаємо Тебе, всемогутній Бог, щоб Ти допоміг нам пройти ці всі випробовування, щоб Ти вилікував і зцілив усі рани, які є такими чисельними нашого народу. Просим Тебе, щоб війна припинилася, щоб припинилась литись кров на нашій землі, щоб прийшло примирення, прощення і любов, про яку Ти говориш в своєму слові. Боже, допоможи нам довіритись Тобі, допоможи нам згуртуватись і стояти разом, коли це так важливо. Почуй наше благання, почуй нашу молитву, благослови нашу країну, благослови її народ, благослови і правителів нашої країни, президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, увесь уряд. Нехай кожен із них відчує відповідальність і страх Твій за виконання своїх обов'язків для блага нашого народу. Вручаємо нашу країну в Твої всемогутні руки і просимо

0: придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, ми говоримо про мрії, про те, що іноді бувають обставини, критика оточуючих, власне, помилки, вони гасять цей вогонь всередині нас, залишаючи лише розчарування. І сьогодні от в нашому обговоренні ми проводимо таку щиру розмову про природу наших прагнень. Ми пробуємо розібратися, де межа між нашими особистими, іноді, може, егоїстичними якимись бажаннями та тими величними задумами, які вкладає в наше серце сам Творець. І головне, як зберегти свою мрію живою, навіть коли все навколо шепоче, що вона ніколи не здійсниться. Саме тому ми згадали про книжку Ервіна Люцера, яка називається «Не згаси своєї мрії». І зараз, як ми вам і обіцяли, у нас пряме включення з директором видавництва «Нарт», які зробили так, щоб ця книжка була доступною для нас, ми маємо зараз розмову. Тож я вам представляю Олексій Єфєтов в етері Світлого Радіо. Доброго дня!
2: Доброго дня, вітаю всіх! Радий бути на хвилях Світлого Радіо.
1: Так, пане Олексій, сьогодні говоримо про мрії, про те, як їх зберегти живими, як їх не закопати, а головне відрізнити Божі мрії від наших особистих, ну, коротко кажучи, забаганок. Не могли не згадати історію Йосифа і, звісно, книжку Ервіна Люцера «Не згаси своєї мрії. Уроки з життя Йосифа». Чи можете ви згадати, коли працювали над виданням цієї книги, от яка думка з неї особисто вас зачепила найбільше?
2: Ну, по-перше, коли я працював над цією книгою, над її, ну, я її редагував і займався виданням її, і якраз оце питання, яке ви підняли. Дуже цікаве питання, яке ми часто собі ставимо. От те, що ми бажаємо, те, чого, до чого глине наше серце. Це мрії від нас, чи це наші забаганки, чи це дійсно від Бога вкладено в наше серце. І ця книга, вона саме покликана відповісти на це запитання. І, по-перше, її автор дуже цікава людина, Ервін Люцер. Він протягом багатьох років був головним пастором, старшим пастором церкви Муді в Чикаго. Це старюча церква, десь їй 250 чи 280 років вже. І це дуже цікава людина, дуже цікавий автор, мабуть, книга, яка дуже великий резонанс в Україні, його книга, дуже мало великий резонанс, це книга «Хрест Гітлера», яка згадувалась неодноразово у ваших передачах, в різних етерах. І головне в цій книзі автор вчить, як слухатися своєї мрії, як можна, як її віддати Богу, як Бог дійсно виявляє свою неймовірну вірність всім тим, хто готовий віддати йому свої мрії і бажання свого серця. Угу. Дуже от зараз прийшла цитата на ум, що Бог готовий скласти докупи будь-яке зруйноване людське життя, якщо ми віддамо йому всі уламки. Угу. Він неймовірний майстер цього. Угу. І саме історія Йосифа, причому дуже небанально і дуже цікаво пересказана на сторінках цієї книги. Я певен, що саме такого погляду на історію біблійної Йосифа наші слухачі точно ще ніколи не мали.
1: Так, тому постає питання, знаєте, от Йосиф, ізраїльський народ, зрозуміло, що порятунок через Йосифа, і думаєш, де тут паралель з Україною? Ми тут в таких певних обставинах, дуже конкретних, всі прагнемо побачити вихід. А чому вона актуально звучить?
2: Вона дуже актуальна, особливо зараз, тому що на п'ятому році війни перші страхи, якісь перші такі жахи зникають і випливають на поверхню глибинні проблеми. Глибинні проблеми, коли ми переживаємо за те, що наші мрії зруйновані, за те, яким буде наше майбутнє, за тим, чи досягнемо ми колись того, чого ми прагнули, до чого ми мріяли, до чого лежало наше серце. І от саме тому ця книга дуже актуальна є зараз, тому що вона показує, як мрія, яку вкладає в наше серце Бог, вона є незламною, вона є... Її неможливо знищити. Вона знаходить собі шлях через будь-які перешкоди, через будь-які випробування. І більше того, ще один важливий контекст для нашого сьогодення, це те, що якщо ми довіряємо Богу здійсненні наших мрій, Бог через це благословляє не лише нас, а благословляє всіх навколо. Так само, як це було з Йосифом, через здійснення, фактично втілення в життя у неймовірно дивовижний і неймовірний спосіб, скажімо так, його мрій, Бог рясно благословив весь народ ізраїльський і сучасну церкву разом з ним.
1: Угу, угу. Ну так, і окрім ізраїльського народу, там і інші не голодували, теж були врятовані.
2: Абсолютно, він благословив єгипетський народ, народ в результаті не бідував, тому що Йосиф придумав і втілив в життя дуже мудрий план, як пережити голод. Він врятував всі навколишні народи, він врятував, і більше того, і Люцер дуже класну ідею тут висловлює, це був фактично єдиний спосіб для Бога, щоб народ, як не змішуючись з іншими народами, скажімо так, маленьке плем'я, не змішуючись з сусідніми племенами, виросло великий народ. Так само, як стало з ізраїльським народом. Іншого варіанту немає. Тобто ізраїльський народ, він був фактично законсервований завдяки Йосифу, завдяки реалізації його мрій, він був ніби законсервований всередині єгипетського держави, єгипетського народу.
1: Угу.
2: І зміг зрости.
1: Розрости, і ще от...
2: Да, досягти у цієї чисельності у 3,5 чи 4 мільйона, скільки їх там було на момент виходу з Єгипту. І ще один дуже важливий момент, ви спитали про актуальність, про сьогодення. В цій книжці, з усього, що я колись читав і колись зустрічав, мабуть, є найкраще, найяскравіше пояснення того, як діє в нашому житті Боже провидіння. Це така теж нетривіальна тема, і до неї відсилаю наших слухачів. Це дуже цікаво, дуже, дуже просто і дуже яскраво. Автор описує, як Бог може, залишаючи нам повне право нашого вибору, право на свободу волі, разом з тим повністю і цілком, і на 200% втілює в життя всі свої плани. Так що посилаю наших слухачів до цієї книги. Вона доступна безкоштовно, можна скачати, завантажити в електронному вигляді, або слухати аудіокнигу. Ми зробили зараз аудіокнигу, і так що, будь ласка.
1: Тоді, шановні слухачі, в описі до обговорення теми в подкасті ми залишимо посилання, і ви зможете або послухати аудіоверсію, або ж скачати і прочитати в електронному вигляді. І ще одне запитання до вас, пане Олексію. Ми сьогодні згадували, звісно, про молодь і про те, наскільки зараз непросто їм робити вибір, і ще й вибір на користь тихого Божого голосу. Що б ви сказали їм? Що ви порадите саме для молодих людей, які зараз багато... варіантів, чим можна зайнятися, чим куди можна долучитися, і причому ми говоримо не про просто якісь бізнес-ідеї, а багато добрих справ зараз. Дійсно, куди потрібні руки, мізки і сили. Як молодій людині зупинитися і почути посеред потреб добрих справ, почути Боже керівництво?
2: Ну, я би дві поради дав. По-перше, приходять на думку слова відомого євангеліста Луїса Палау, який казав, що ваше служіння знаходиться там, де зустрічаються ваша величезна пристрасть і велика потреба тих, хто знаходиться навколо вас. Це має бути пристрасть, це має бути радість служіння, це має бути не просто бажання реалізувати себе, це має бути і навіть я зараз скажу, навіть не просто бажання допомогти тим, хто навколо нас знаходиться. Це має бути мотивовано неймовірною радістю в Бозі, яку ви від цього отримуєте.
1: Дякую.
2: Перший момент. І другий, дуже коротенький, це особисте. Знаєте, це особисте. Я нещодавно озирнувся черговий раз на своє життя назад і з подивом неймовірним усвідомив, що кожного разу, це стосовно наших мрій, да? Кожного разу, коли Бог, вибір, який для мене приготував Бог, не співпадав з моїм власним вибором і з моїми власними планами щодо мого життя, кожного разу, без винятку, його вибір був кращим. І зараз я це з роками усвідомлюю.
1: Так,
2: отже, йому варто довіряти.
1: Да, цим варто ділитися з молодими людьми. Ну і це не тому, що вони чогось не розуміють, а тому, що дійсно до них стікаються багато потреб, багато добрих, правильних задач. Але як ви правильно підмітили, що воно має ще зустрічатися з особистим відгуком, да, особистим таким... Дякуємо вам. Дякуємо. Тож нагадаю, шановні слухачі, що з нами у прямому етері був директор видавництва «Нарт» Олексій Єфетов. Ми говорили про книжку Ервіна Люцера «Не згаси своєї мрії. Уроки з життя Йосифа». Посилання на цю книжку, чи то в аудіоверсії, чи то в друкованому вигляді, в електронному, вибачте, вигляді, ви зможете знайти у описі до нашого обговорення. Дякую вам, пане Олексію, за те, що поєдналися.
2: Дякую дуже. Дуже радий був бути на хвилі Світлого Радіо.
1: Навзаєм. До нових зустрічей. Так, до нових
2: зустрічей. Благословінь Господніх.
1: І вам теж благословінь. Трошки розмову з вами продовжимо музичною композицією. Я нагадаю, для тих, хто хоче зателефонувати і поділитися своїми думками про мрії, про ті мрії Божі, які сталися в вашому житті, або ж про ті перешкоди, які були на шляху до втілення цих мрій, про те, як ви відрізнили, відокремили бажання власні чи бажання інших людей про вас від того Божого задуму, як ви зорієнтувалися і пішли все ж таки його шляхом, будь ласка, телефонуйте і діліться про ті мрії, які сталися у вашому житті, і ви зрозуміли, що це Божий задум. Ну, а ми слухаємо гурт «Reworship Music» з піснею «Тремтіння».

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди. Це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.
2: Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
3: Шановні слухачі, ми з вами сьогодні говоримо про мрії, про те, що навіть якщо немає мрій, немає особливо якихось таких там снів, як у Йосифа, або слів від когось про ваше майбутнє, або нема пристрасті, про яку нагадував Олексій Єфетов, наш гість в програмі. Все одно продовжуємо робити, відгукуватись на ті потреби, які постають в нашому житті, бо довіряємо тому, що Бог знає кожного з нас. І він знає оту мову, яка нам зрозуміла. І ми дійсно створені унікально. Немає жодної людини, до якої можна підібрати ключик іншій людині. Ні, ми можемо ділитися досвідом, ми можемо ділитися порадами найкращими,

0: Це кожен проживає своє життя. І якщо слухати тільки людські поради, це просто небезпечно. І Слово Боже взагалі говорить, що той, хто слухає і покладається на людину, той проклятий. Тому обережно, обережно покладаємось лише на Бога, запитуємо у Нього про себе, про своє майбутнє, про мрії. І залишаємось, знаєте, відкритими до того, що ми чуємо, тому що Боже, воно проговорить в наше серце. Воно проговорить через людей, через природу, через обставини, проговорить однозначно тією мовою, яка зрозуміла лише вам. І це буде така, знаєте, таємниця, секрет між вами і вашим серцем. Маємо телефонний дзвінок і радо приймаємо, слухаємо. Ви в етері Світлого Радіо.
1: Доброго дня.
0: Доброго.
1: Слава Ісусу Христу. В Біблії написано, що надія не веде до розчарування, тому що коли ми почали вивчати Біблію, багато дечого дізналися з неї вже, і тому в нас з'явилася надія, що Бог дасть нам вічне життя. І ця надія зростала навіть після того, як ми охрестилися, тому що ми продовжували далі читати Біблію, і ми росли духовно, як написано в Євреям 5:13. І, скоріше за все, ми на власному досвіді переконалися в правдивості слів із Римлянам 5 глава. Старшого листа дуже інтересно прочитати. В нашому житті було немало випробувань, але ми витривало їх знесли і відчули, що Бог нас схвалює. Завдяки цьому в нас з'явилося ще більше підстав надіятися, що ми отримуємо все, що Він нам обіцяв. Тепер наша надія чим день більше міцнішає. Вона стає невід'ємною частиною нашого життя, тому що воно впливає на те, як ми поводимося з рідними, яке приймаємо рішення, і навіть як ми проводимо свій час. Тому Боже Слово приносить надію. І апостол Павло ще додав, що дуже важливо, він запевнив нас, що ця надія обов'язково зміниться. І коли життя у нас йде, так скажемо, вперед, дуже важливо тримати під контролем свої почуття, думки, поведінку. Тоді Бог може допомагати нам не йти наліво, як кажуть. Він запевняє нас, що не дасть нам похитнутися. Псалом 16:8 написано: «Бог завжди праворуч від мене, тож я ніколи не похитнуся». Дякую Богу, дякую Ісусу Христу, Духові Святому. Амінь.
0: Дякуємо і вам, пані Марія, дякуємо. Ми маємо допис у Вайбері. Пані Антоніна написала нам таку історію зі свого життя. Вона написала, що дотримуватися, можливо, це не зовсім про мрії напишу, але це мене сильно змінило, Слово Боже. Коли раніше я ще його не читала, то докладала багато зусиль, аби переконати чоловіка щось придбати. І доволі часто це не було потрібним нам. Коли ж я прочитала про те, як ставитися до чоловіка, і припинила цю свою звичку, то у нас стало з'являтися більше і мирного часу в домі, і більше красивих речей. Дякуємо, пані Антоніно, це про вплив Слова Божого на життя, на те, як змінюється, і дійсно можна легко провести таку паралель щодо мрій, тому що ми дійсно можемо, як от ви написали, що особисті забаганки нав'язувати чи чоловікові, чи, можливо, і Богові, переконувати йому, що це мені потрібно, а воно не складається, воно не приносить користі і задоволення часто. От. І це така ознака, що дійсно це, напевно, ми не на тому шляху. А от коли ми чинимо те, що приносить радість і приносить благословення тим, хто поряд з нами,

нами, то це вже вірне підтвердження того, що цей вибір скерований Богом. Христина Калень на Світлому радіо з піснею «Сяй». Я нагадаю, що ми говоримо про мрії, про те, як їх не закопати, про те, як відрізнити власні бажання, емоційні бажання, що треба робити, аби керуватися Божим голосом. Ну і говоримо про те, що є найбільшим вогнегасником для мрій у реальному житті. Можливо, критика близьких, власна лінь, страх помилитися, чи просто якесь затяжне очікування, коли здається, що нічого не зміниться. Що ви скажете про ці речі, які можуть зупиняти мрії? Чи зустрічалися ви з ними і чи опановували ви їх? Яким чином це було? Можете зателефонувати нам у прямий етер за номером 067-123-75-75 або ж за номером 093-558-44-12. Це номер у Viber чи Telegram, ви можете зателефонувати або ж написати своє повідомлення і висловити свою думку в дописі. Христина Калень, «Сяй».

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: сьогоднішньому обговоренні теми дня з нашими слухачами ми говоримо про мрію, про силу, оцього внутрішнього такого бажання, прагнення. Воно іноді з дитинства з'являється, іноді з'являється як відгук на потребу. І ми говоримо про те, як не закопати, як не звертати увагу на перешкоди, які можуть бути на шляху до здійснення цієї мрії. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас, будь ласка, говоріть.
1: Алло.
0: Алло, вітаємо вас, ви в етері Світлого Радіо, говоріть, будь ласка.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Потрібно сказати те, що Господь створив усі серця. І ніколи усі не діла. Також написано, що Бог говорить одне, що того не побачить, не замітить, то він каже ще раз. І, ну, поступається до кожної людини.
0: Mm-hmm.
1: От, і також написано, що от до Тимофія там є таке, Павло каже, що йому дане дарування по пророчеству, і говорить, у цьому перебуває, про це заботься, і твій успіх був для всіх очевидний.
0: Mm-hmm.
1: Тобто воно, різниця є між тим, що людина досягає, і тим, що Бог дає. Тому це пророчество, воно сповняється.
0: Mm-hmm.
1: І читати можна багато про що, а воно не збудеться. От, допустимо, до Марії Бог послав ангела, сказав, що ти буде, вона каже, хай мені буде по слову твоєму. Тобто воно приймається як благословіння. Тому що те, що Бог дає, воно незрівнянно більше, ніж те, що людина хоче. І все, що вона хоче, воно не зрівняється з тим, що Бог дає. Тому це важливо розуміти те, що розуміти волю Божу. Чому? Що вона блага і
0: добре, досконало, да, про кожного з нас. Це прекрасне нагадування, ревнувати про дари і таланти, якими Господь наділив.
1: Це саме важливо, щоб розуміти, що Бог до нас має якесь діло, і це діло воно настільки велике, що осягнути його неможливо, і воно перевищує розуміння. Але щоб то розуміти, то є заповіді. І написано так, що заповідь то є світильник, а настанова то є світло. От, і там ще далі сказано, що, не пам'ятаю, як там в притчах сказано, що воно як дорога до життя.
0: Угу.
1: Оце саме, те, що Бог приготував, це саме важливе. І його треба приймати.
0: Його треба шукати, триматися і розвивати. Дякуємо вам. Дякуємо.
1: Да.
0: Коли говоримо про мрії і про те, як наполегливо іноді треба їх досягати, ми не можемо також не згадати уродженця Житомира Сергія Корольова, батька практичної космонавтики. Це людина, яка запустила перший штучний супутник Землі та відправила першу людину в космос. Але мало хто згадує і замислюється про те, які в'язниці йому довелося пройти, і все ж таки здійснити мрію дитинства. З самого дитинства, ще хлопчиком, він марив авіацією, польотами, і у той час, коли літаки ще були рідкістю, він вже конструював плани. І його мрія була масштабною – вийти за межі земної атмосфери. Він знайшов однодумців, почав розробляти перші ракети і вірив, що космос ось-ось відкриється. Та у 1938 році, на піку сталінських репресій, за Корольовим прийшли. Його звинуватили у вигаданій справі про шпигунську діяльність, і його катували на допитах, відправили на золотокопальні Колими в один з найжахливіших таборів ГУЛАГу. І там, в нелюдських умовах, виснажений важкою працею, цингою, Сергій Корольов мало не помер. І здавалося б усе. Тут помирали мільйони, разом із ними замерзали їхні мрії. І хіба можна було в таких умовах мріяти про зірки?

0: стиснув цієї реальної жертви чи ненависті зсередини і не дозволив всім цим почуттям випалити його мрію. Коли Сергія Корольова нарешті звільнили, він повернувся до своєї справи, наче й не було років катувань. І в жовтні 1957 року світ затамував подих. Супутник, створений під керівництвом Сергія Корольова, вийшов на орбіту. Його дитяча божевільна мрія перемогла систему, репресивну систему, голод і навіть смерть. Отакий українець, отака велична мрія і отакий вплив і слід в історії, яку залишив Сергій Корольов. А ми сьогодні, шановні слухачі, згадували щодо цієї теми книжку Ервіна Люцера, яка називається «Не згаси своєї мрії. Уроки з життя Йосифа». І ця книжка, вона допоможе тим, хто, можливо, зараз відчуває надзвичайно великий тиск, те, щоб його мрія стала реальністю. Сподіваємось, що вона вам допоможе і допоможе розібратися тим, хто не знає, як визначитися, чи то Божа воля, чи то особисте просто бажання. Не хвилюйтесь, всі наші слухачі протягом сьогоднішнього нашого обговорення нагадували про те, що Бог створив кожного особисто і знає кожного особисто, і говорить, проговорює до нас тією мовою, яка нам зрозуміла. Навіть якщо ви не маєте певної мрії, ви все одно, але бажаєте здійснити волю Божу, то ви все одно війдете в той план, який є про вас у Бога. І на завершення зачитаємо місце з писання з Нового Завіту в посланні до Єфесян, 3 розділі, 20 вірш написано: «Слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівнянно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти». Тому сміливо, спокійно, трудолюбиво, радісно довіряємо нашому Богові. А якщо ж ви слухаєте Світле Радіо і не можете сказати це словосполучення «мій Бог», ви не розумієте, що це таке «наш Бог». Це не, ми говоримо не про Бога як особистість, яка є, і ми не маємо нічого спільного з ним. Ні, це особистість, яка віддала самого себе, аби стати батьком особисто для вас, аби ви могли стати його дитиною. І щоб це сталося в вашому житті, все, що потрібно, це визнати, що ви людина, яка народжена в гріху, яка має за що попросити у Бога пробачення, і довіритися, що Бог, він сильний очистити, простити і відновити ваше життя. Якщо ви бажаєте, ви можете повторити слова молитви покаяння, яка є дорогою до того, щоб народитися згори, стати дитиною Божою. Повторіть за мною прості слова цієї молитви. Скажіть: Отець Небесний, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, який помер і воскрес на третій день задля мого спасіння. Прошу Тебе, увійди моє серце і стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви повторили ці слова, то Слово Боже говорить, що ви народилися згори, ваш дух воскрес, і ви стали дитиною Божою. І з цього моменту Отець Небесний – ваш Отець. І Його сили, яка діє в вас відтепер, незрівнянно більше, ніж те, про що можемо молитися і мріяти. Шановні слухачі, завершуємо наше прекрасне обговорення сьогодні. З вами була Світлана Горлушко. До наступної зустрічі в етері Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте світлу хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
3: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: наші серця у його долонях. Світле радіо у його руках.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, рахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей, для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність, дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Сьогодні, 17 липня, Український гідрометеорологічний центр нагадує, що погода у нас без опадів, лише на півдні країни місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря 23-28 градусів. На заході та південному заході країни 26-31, а на Закарпатті до 34 градусів тепла. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря 23-28, а в Києві 25-27.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Вітаємо, шановні слухачі, сьогодні, 17 липня, про події у світі та про видатних українців, які народилися в цей день. 17 липня 1945 року стався початок Потсдамської конференції. У передмісті Берліна відкрилася зустріч лідерів трьох держав-союзниць у Другій світовій війні – Гаррі Трумана, Вінстона Черчилля та Йосипа Сталіна. На ній вирішувалася доля післявоєнної Німеччини та новий світовий устрій. А у 1955 році відкрився перший Діснейленд у місті Анагайм, штат Каліфорнія. Легендарний аніматор Волт Дісней відкрив перший тематичний парк розваг, який став втіленням його дитячої мрії та зразком для розважальної індустрії всього світу. А от народився 17 липня видатний українець, митрополит Андрій Шептицький. Він народився у 1865 році. Один з найвеличніших духовних лідерів та державників в історії України, предстоятель української греко-католицької церкви. Шептицький був не лише релігійним діячем, а й меценатом, який підтримував українське мистецтво, науку та освіту. Він рятував євреїв під час Голокосту, переховував їх у монастирях та відкрито протестував проти нацистського терору.

0: Його життя – це приклад безкомпромісного служіння Богові, українському народові та людяності в найтемніші часи. Володимир Біляєв народився 17 липня 1933 року. Це український письменник, громадсько-політичний діяч, журналіст та один із засновників товариства зв'язків з українцями за межами України. Багато років він працював на радіо «Свобода», відкриваючи для українців за залізною завісою правду про світову історію та культуру, автор книг про українську діаспору та видатних земляків, які прославилися за кордоном. 17 липня 1849 року народилася Олена Пчілка, Ольга Драгоманова-Косач, хрещена в цей період. Видатна українська письменниця, перекладачка, етнограф, фольклористка та громадська діячка. Мати Лесі Українки та сестра Михайла Драгоманова. Олена Пчілка була потужним голосом українського жіночого руху та патріотичного виховання. Вона збирала та досліджувала український народний орнамент, видавала дитячі часописи українською мовою в часи жорстких імперських заборон та заклала міцний фундамент для формування Лесі Українки як геніальні поетеси. Що ж, шановні слухачі, історія твориться не колись і не там десь. Вона пишеться прямо зараз кожним нашим вибором, добрим словом та чесною працею. Бажаємо кожному сьогодні прожити цей день так, щоб він став прекрасною сторінкою у вашій особистій історії та історії вашої родини.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Сердечно вітаю усіх шановних радіослухачів «Світло радіо». Я Михайло Паночко, почесний єпископ Української церкви християн Віри Іванівської. Я вас вітаю, мир вам і благодать вам, хай примножиться. Хочу донести вам і поділитися з вами те, що сам переживаю, те, що працює в моєму серці, в моєму житті. Я від цього серця хотів би передати всім, хто мене чує, Божу істину, Божу правду, яка безсмертна, вічна і свята. Ми є щасливі з вами, що нас Бог створив, і Бог для кожного із нас має свою ціль і має свою мету. Раніше, коли я цього не знав, я думав, що кожен живе собі, як хоче. І це дійсно Бог дав право таке людині. Але, каже народне прислів'я, дай серцю волю, заведе в неволю. Чимало людей по добрій волі стали рабами гріха, пережили великі удари і переживають велике нещастя. А потім шукають, на кого б це звалити і на кого б це спихнути, але не звинуватувати себе. Хотів би на підставі Божого Слова, яке є живе і діяльне, хочу донести таку правду. Ісус у своєму навчанні до учнів своїх, Він зранку до вечора навчав їх. І це дає підставу мені сказати собі і вам сказати, ми в серйозній життєвій школі. І так важливо мати уважне вухо і мати здоровий розум, щоб почути, що Бог говорить до нас через своє слово, через обставини, через всякі явища, які відбуваються навколо нас. Бо Біблія говорить нам, що Бог різними способами говорив і говорить до людства, а останні ці дні Він промовляв до нас через свого Сина Ісуса Христа, якого ми любимо, благословляємо і Його проповідуємо, бо Він був мертвий, а ожив, і Він сьогодні воскреслий, займає позицію первосвященника, заступається за наші немочі, за наші слабості, за наші прогрішіння. Тому таке слово, яке впало мені в серце, я знайшов в Біблії 7 разів сказано одно і то ж саме слово «завжди». Перше «завжди» ми знаходимо у Євангелії Луки, 18 розділ, де Ісус дав чудову науку. І я рекомендую вам, як ви маєте Боже Слово, відкрити новий заповіт Євангелія 18, Луки, 18 розділ, і уважно, помаленько прочитайте. Він починається так. Ісус сказав притчу про те, що треба завжди молитися і не падати духом. Ви чуєте мене? Що Ісус сказав? Ви скажете, ой, зараз такі тяжкі часи, в нас війна, у нас розруха, у нас проблем 1001. Так, я з вами повністю згідний, я живу в Україні і повністю розділяю ваші погляди і страхи. Але Ісус сказав слово «завжди». Це означає безперервний процес. Нам трудно, нам треба молитися. Нам страшно, треба молитися і не падати духом. Ісус підкреслив, що молитва

0: молитві є велика сила. На жаль, багато християн не моляться такою молитвою, щоби досягнути результату. Молитва має бути з вірою, молитва має бути постійною, невідступною. Тоді буде результат. Потрібно завжди молитися і не падати духом. Бог готовий відповісти на наші молитви, але у Бога Отця є чудова мета і ціль. Він живе не для того, щоб задовільняти наші тимчасові забаганки. Ми захотіли, помолилися, Боженьку, дай то, зроби нам то, дай нам здоров'ячка і робимо, що хочемо. Стоп, шановні, не туди. Біблія так не вчить. Номер один. Бог є найкращий батько в світі. І ніхто так не любить нас з вами, як той, хто віддав свого сина єдинородного. Той, хто заплатив найбільшу ціну. І він хоче, щоб ми були спасені, прощені, зцілені, оправдані і врятовані від другої смерті. І мали радість в серці вже сьогодні. Тому він хоче, щоб в нашому серці зросла віра. Не православна, не католицька, не протестантська, не якась інша назва. Відкиньмо всякі прикметники. Віра Божа. Я вірю, що Бог є. Другий момент. Я шукаю того Бога, в якого я вірю, і знайшовши вчитися від Нього. Тоді буде результат. Повірив, довірився і навчився. Бо просто вірити в Бога – це добре, але якщо я не цікавлюся тим Богом, у моєму серці не буде перемін, не буде духовного росту, я буду слабенький, немічний християнин, який сьогодні стоїть, а завтра впав. Тому Ісус хоче зростити з нас людей віри, праведний вірою житиме. І ця притча закінчується тим, що вдова добилася свого. Вона ходила до судді невідступно, а він відмовляв, І вона добилася тому, що суддя сказав, я Бога не боюся, людей не соромлюся, але вона мені надокучає, і я її стану і захищу. І Ісус каже, чуєте, що говорить суддя невірний? Чи Бог не візьме в оборону своїх дітей, які кличуть до нього день і ніч, хоч і бариться захищати їх? Но син людський як прийде, чи знайде він віру на землі? Тобто, молитовне постійне життя нас зрощує живу віру в Бога. Ось результат. Друге, завжди. Ми маємо навчитися завжди бути вдячними. Біблія каже, завжди дякуйте, за все дякуйте. Про останні часи Павло сказав у листі до Тимофія, дуже негативна одна із рис, там багато є сказано, що останні часи люди будуть горді, зарозумілі, грошолюбиві, самолюбні, і написано невдячні. Закликаю вас, шановні християни, слухачі, хто мене чує, навчимося щоденно дякувати Богові за те, що ми ходимо, чуємо, бачимо, маємо хліб, маємо до хліба. За все дякуйте, Біблія каже, завжди дякуйте, Бог достойний. І Богу подобаються вдячні люди, а не ті, хто споживають, хто користуються благами, і все мало, і все мало. І Богові прикро чути, що даючи нам хліб, а нема подяки, даючи нам сонечко, нема подяки, даючи нам воду, нема подяки, даючи нам здоров'я, ми його іноді розтринькуємо направо-наліво, нема подяки, а тільки негативне. І те, не те, шановні мої, навчимося за все дякувати, і ви побачите, що буде мінятися наше серце і наша натура, і наш характер. Третє, Біблія нас вчить, завжди радійте. Ви скажете, зачекай, як я можу радіти? Біблія так вчить нас, завжди радійте. Є радість навіть зі сльозами на очах. Так, ми переживаємо особливо критичний момент у нашому житті і в житті нашої країни. Але найдім любий привід, щоб з радістю подякувати Богові. І коли ми будемо це радіти перед Його лицем, ми побачимо, що Бог нас буде ще більше благословляти. Четверте, завжди. Це завжди шукайте. Ось що потрібно нам. Бо багато людей, з якими я спілкуюся по дорозі, на заправках, і питаю їх, чи ви читаєте? Ой, нема часу, ой, нема часу. Люди добрі. Люди добрі, на всяку марноту, суєту і всякі клопоти є час, але нема часу шукати слова, шукати Бога, каже, шукайте і знайдете, шукайте Господа, каже Біблія, і знайдете, кличте, поки він близько, і знайдете, завжди шукайте. Коли я шукав, і я знайшов, і хочу вас побудити, завжди шукайте, не зупиняйтеся у ваших пошуках, але поки не знайдете, не зупиняйтеся, ви обов'язково знайдете, бо Бог стоїть на сторожі свого слова. Якщо він сказав, шукайте і знайдете, він за це відповідає. П'яте, завжди, завжди приносимо в жертву подяки. Це так важливо, щоб ми хвалили Бога, прославляли Бога за те, що бачимо, чуємо, ходимо, живемо і маємо хліб і до хліба. Будемо хвалити Його ім'я, не нарікати, не матюкатися, Боже борони, не грішити, а хвалити Бога. Шосте. Будьмо обачливі. Біблія каже, блаженна людина, що завжди обачна, а хто ожорсточує серце своє, той впаде в лихе. Коли ми можемо зробити помилку проти ближнього, проти дружини, чоловіка, дітей, сусідів, знайомих, друзів, хіба так важко сказати «вибачте», «простіть мене, я не прав був». І сильна людина вибачається, слабак – ні. Я вірю, що ви сильні люди і знайдете в собі силу бути обачними. Блаженна людина, що обачна. І останні сьоме написано «надійтеся завжди на Господа, бо в Господі вічна сила і вічна твердиня». Хай вас Бог благословить і допоможе іти дорогою правди. І завжди, оце 7 разів, що ми чули, хай буде в нашій пам'яті, в нашому серці. Як ми будемо так жити і поступати, ви побачите, ситуація буде мінятися. Хай вас Бог благословить. До зустрічі на 2-й раз.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. В ефірі голоси наших слухачів.
2: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо, і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті.

0: нас Бог охороняє, благословить кожну мить.
1: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного місця до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 8. А коли він зійшов із гори, услід за ним ішов натовп великий. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав:
2: «Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене».
1: А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи:
3: «Хочу, будь чистий».
1: І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. І говорить до нього Ісус:
3: «Гляди, не розповідай нікому, але йди покажися священникові та дар принеси, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво».
1: А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи:
4: «Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає».
1: Він говорить йому:
3: «Я прийду і оздоровлю його».
1: А сотник йому відповів:
4: «Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово, і видужає мій слуга, бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу «піди», то йде він, а тому «прийди» і приходить, або рабові своєму «зробите», і він зробить».
1: Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним:
3: «У правді кажу вам, навіть серед Ізраїлі я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів».
1: І сказав Ісус сотникові:
3: «Іди, і як повірив ти, нехай так тобі і станеться».
1: І тієї ж години одужав слуга його. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив тещу його, що лежала в гарячці. І він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту, і встала вона, та йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив. Щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи:
5: «Він узяв наші немочі і недуги поніс».
1: А як угледів Ісус навколо себе багато народу, наказав переплинути на той бік. І приступив один книжник та й до нього сказав:
6: «Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов».
1: Промовляє до нього Ісус:
3: «Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має де й голови прихилити».
1: А інший із учнів промовив до нього:
7: «Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати».
1: А Ісус йому каже:
3: «Іди за мною і застав мертвим ховати мертвих своїх».
1: І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, аж човен почав заливатися хвилями. А він спав, і кинулись учні, і збудили його та й благали:
8: «Рятуй, Господи! Гинемо!»
1: А він відповів їм:
9: «Чого полохливі ви, маловірні?»
1: Тоді встав, заказав бурі й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав:
2: «Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому?»
1: Як прибув він на той бік до землі Гадаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, говорячи:
8: «Що тобі, Сину Божий, до нас? Прийшов ти сюди передчасно нас мучити?»
1: а поодаль від них пасся гурт великих свиней. І просилися демони, кажучи:
8: «Коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней!»
1: А він відповів їм:
10: «Ідіть!»
1: І вийшли вони, і пішли в гурт свиней. І ось кинувся скручий до моря весь гурт і потопився в воді. Пастухи ж повтікали. А коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові. Як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю.
11: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картин.

0: кохати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про безумовну любов.
2: Чому ви навчаєтеся у людей з інвалідністю?
3: Найперше – любові. Їхня любов, вона безумовна. Немає значення, яким мене сьогодні настрій, як я виглядаю чи як я пахну. Їм все одно, вони люблять мене завжди такою, якою я є. І це вражає.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Бог живий, Бог благий, Бог правди. Боже, ми молимо Тебе, Господь, за нашу країну, Україну. Ми молимося, Господь, з подякою, що Ти до сьогодні зберіг нашу країну від ворогів, від зла, від полемолення. Ми молимо Тебе, Господь, зараз за наших хлопців і дівчат, наших захисників і захисниць, які сьогодні зі зброєю охороняють, оберігають і звільнюють нашу землю, наш народ від цього зла, від цієї навали. Молимося в ім'я Ісуса Христа, щоб ніяка зброя зробила проти них не мала успіху. Молимося, Боже, щоб Твої ангели, Боже, опікувались, захищали, допомагали нашим хлопцям і нашим дівчатам, нашим захисникам. Молимося, Боже, за наших командирів, наших генералів. Молимося за Твою мудрість, Боже, яким чином здобути цю перемогу якнайшвидше з найменшими втратами. Молимося, Господь, про Твій захист і покрив, Боже, над нашими цивільними людьми. Молимося, Боже, дай мужність, мудрість, розуміння всім нашим військовим для того, щоб перемогти. Дай ту єдність, силу народу України пізнати Тебе, перемогти ворогів і виконати волю Твою, яку Ти маєш, як для кожного особисто в Україні, так і для всієї нашої країни. Благословляємо керівництво нашої держави, Боже. Нехай Твоя воля в Україні буде здійснена в ім'я Отця, Сина і Святого Духа ми молились. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні в рамках програми «Світлі гості», як ви знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. Сьогодні у нас унікальна зустріч в нашій студії менеджер відділу зовнішніх відносин і також представник Українського біблійного товариства. Сьогодні ми детальніше дізнаємося про життя нашого гостя і також про діяльність і певні важливі плоди не тільки для мене і тебе, а для всієї України щодо Біблії. Отже, Юрій Петренко в нашій студії. Юрію, вітаю вас.
2: Добрий день, шановні слухачі, телеглядачі, хто передивляється відео в онлайні. В запису, можливо, дуже приємно вітати вас в цьому чудовому і світлому місті.
1: Завжди приємно зустрічати світлих людей в світлій студії. Дуже сумісні слова і події. Юрію, ну, зазвичай ми розпочинаємо наше інтерв'ю, спілкування і знайомства. Ми хочемо познайомити наших слухачів із нашим гостем. Поділіться своїм минулим. Зазвичай це достатньо тодітний, цікавий період по-своєму. Де ви народилися і що вам по-особливому запам'яталося із періоду дитинства?
2: Напевне, моє життя, як і життя багатьох людей, не вирізняється чимось особливим, але я впевнений, що кожний, тим не менш, є особливістю, принаймні в Божих очах, це точно. Так сталося, що я є коренним киянином, такий собі абориген, але через певні сімейні обставини ми змушені були переїхати з Києва, і от з 91-го року ми вже проживаємо в такому невеличкому, проте досить відомому містечку в Україні, міст Боярка на Київщині, і якби більше життя вже моє пройшло там. Стосовно того, що мені запам'яталось, в моєму житті такий був досить активним хлопчиком. Я завжди шукав пригоди в своє життя. Через це були різні такі цікаві історії в моєму житті. Але, напевне, те, що дійсно справило такий великий відбиток в моєму житті, це була моя бабуся. І вона була такою щирою християнською і відвідувала православну церкву. Проте, напевно, от перші кроки християнства, перші кроки знайомства з Богом, це було завдячуючи їй. І, до речі, свою першу Біблію, дитячу Біблію, я якраз отримав в подарунок саме від неї.
1: Як це чудово. Я от подумав, знаєте, активний в минулому, активний сьогодні. Чи це чудово, коли людина зберігає стабільність в своєму житті? Ми зовсім скоро дізнаємося про певні плоди вашої особистої діяльності, загалом товариства. А зараз хочеться ще трошки зануритися у ваше життя особисте і також у ваші відносини з Богом. Адже це очевидно, що представник Українського біблійного товариства якось долучений саме до Бога, так, і до Біблії. Ваша історія зустрічі із Богом. Таке питання ми часто задаємо гостям нашої студії, сьогодні воно також зустрічає і вас, Юрій. Поділіться, як це трапилося у вашому житті?
2: Дякую, да. Важливе питання в житті кожного. Так здорово, коли ти оту активність життєву, ти можеш спрямувати в таке вже правильне, гарне русло, безпосередньо в стосунках з Богом. І отже, ось та перша Біблія, яку я отримав від бабусі, вона є вірус, правила, дало такий важливий поштовх в моєму житті. По життю я завжди любив читати. І якраз Біблія була одна із тих дитячих Біблій. До речі, я те видання, яке отримав, потім намагався знайти і ніде більше не знаходив. Не знаю, як так трапилось, де взагалі моя бабуся її знайшла. Але це був такий важливий перший крок на моєму шляху до Бога, до церкви. І після того, як ми приїхали в Боярку, ми якраз поселилися недалеко, жила сім'я, це був пастор Баптистської церкви. І, звичайно, ми почали спілкуватись з моїми батьками, і вони запросили нас до церкви. Недовго ми думали, пішли, я відвідував недільну школу, батьки відвідували богослужіння. І з часом якось так от ти звик бути при церкві. Всі активності, які є в церкві для дітей, молоді, звичайно, приймав активну участь в цьому, в різні заходи, свята, якісь проєкти, виїзди, все був там. І настільки я до цього звик, що я вже не відділяв своє особисте життя, від життя церкви. Проте ось цієї зміни в моєму житті ще не відбувалось. Звичайно, потім трошки подорослішав, світогляд мій трошечки змінився, і церкву я сприймав вже просто як такий приємний додаток в своєму житті. Біблія десь теж відійшла вже на другий план. Проте, щоб такого остаточного розриву з церквою не відбулося. Мама на той час вже увірувала, прийняла хрещення. І, звичайно, періодично вона мені наголошувала про те, куди я прямую, що я роблю із собою в своєму житті. І сталося так, що на свято Великодня в 2003 році, 27 квітня це було, мій ранок розпочався, як звичайний ранок, на свято Пасхи. Я підійшов до мами, вітаюсь її з звичними словами «Христос воскрес!». Натомість почув відповідь її, яка мене так збудоражила дещо, а вона відповіла,

0: відповіла питанням, а чи дійсно він воскрес для тебе? І це питання настільки мене торкнуло, що впродовж цього служіння я роздумував над цим. І коли був заклик до покаяння, я зрозумів, що ось настав цей момент в моєму житті. І тоді дійсно Христос воскрес в моєму житті.
1: Дякую вам за особисте свідчення, Юрій. Я впевнений, що із нього кожен наш слухач може почерпнути щось і для себе. Особисто важливо згадати своє, можливо, минуле, свою зустріч із Богом, або переглянути це питання, цю сферу відносин із Богом. Ви казали про першу Біблію, яку отримали від бабусі. Цікаво, від кого ви отримали свою першу Біблію і чи отримали взагалі. Подяка Богові, що існує сьогодні багато різних організацій, християнських магазинів, в тому числі Українське біблійне товариство, основною місією якої якраз є розповсюдження Біблії в різних націях. Так, і ми сьогодні поговоримо також про це. До речі, можемо зараз поступово вже і перейти до самого Українського біблійного товариства, яке являється в своїй суті, в мене є тут історична справка, міжконфесійною християнською організацією, метою якої є переклад, друкування і розповсюдження Біблії та біблійної богослужбової літератури. До складу товариства входять 21 провідна українська церква, православного, католицького та протестантського віросповідання, що визнають Біблію Божим Словом. І також відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. УБТ – це скорочено Українське біблійне товариство, засноване 22 червня 1991 року та є членом Всесвітньої спільноти об'єднаних біблійних товариств, яка налічує 150 національних товариств і охоплює понад 200 країн і території світу. Отже, ви можете відчути, про які масштаби ми говоримо, і особисто мене це потішає, що така робота ведеться не тільки на території України, а й взагалі у всіх, ну, багатьох країнах цього світу. Бог турбується про нас, Він любить людство і хоче, щоб ми знали Його істину, і щоб Ісус воскрес в серці кожного із нас. Отже, Юрій, ви представник Українського біблійного товариства. Зараз буде особисте питання, і цікаво почути вашу відповідь. Чому, на ваш погляд, ви опинилися саме в цьому місці, ну, в Українському біблійному товаристві?
0: До речі, хотів би дещо додати стосовно світової спільноти біблійних товариств. Це є найбільша у світі неурядова організація, яка об'єднує таку кількість країн. Є в світі 150 національних біблійних товариств, і от якраз своєю роботою вони покривають більше ніж 200 країн. Навіть така дещо відома, але в такому негативному контексті організація, як Організація Об'єднаних Націй, вони охоплюють своєю роботою набагато менше країн. Стосовно того, чому я опинився тут, якщо відверто, я досі не знаю відповіді на це запитання, але розумію, що це було Боже провидіння. Тут я впевнений на 100%. За своєю освітою я є медиком, працював в лікарні і якби працював на те, щоб допомагати людям отримувати зцілення фізичне. І коли мені запропонували роботу в біблійному товаристві, я зрозумів, що Бог продовжує використовувати мене в справі зцілення людей, проте замість фізичного я отримав змогу ще доторкатися до душ людських, і через поширення Слова Божого є можливість дати зцілення вже і духовне.
1: Ми згадуємо слова Ісуса, який казав у свій час, що нездорові мають потребу в лікарі, але хворі люди, але я й по собі знаю, що існують не тільки фізичні хвороби, так, існують душевні хвороби, існують духовні хвороби. Як це чудово, коли в нашому житті є перш за все Бог, так, але також Він діє і через людей. Я вірю, що один із представників цієї Божої держави, якщо можна сказати, це саме ви, Юрій Петренко, сьогодні в нашій студії представник Українського біблійного товариства. Очевидно, що ми говоримо про Біблію, так, тому що товариство фактично представляє Біблію, займається перекладом, друкуванням і розповсюдженням саме Біблії і біблійної богослужбової літератури. Ну і тут не можна, мабуть, уникнути такого питання, Юрій, щоб запитати у вас, що особисто для вас Біблія? Як би ви відповіли на це запитання?
0: Взагалі, таке дуже небезпечне запитання. Тому що можна дуже довго роздумувати над тим, чим дійсно Біблія є в моєму житті. І десь розуміючи, що це запитання пролунає, мені треба буде дати відповідь, намагався так досить стисло спробувати відповісти на нього. І розумію, що, по-перше, це є істина. Істина, абсолютна істина для мене, тому що ми живемо в світі, який дійсно намагається позбавитись істини. Велику кількість таких замінників істини, кожен говорить про свою істину, розуміючи, що в кожного своя правда. І здорово, коли у нас є той фундамент, на якому кожен може стояти. От це є саме Біблія. Ну і, звичайно, те, що про що, напевно, теж часто говорить, що Біблія – це є дороговказ в житті, це є інструкція для життя. Звичайно, не всі, найменші галузі вона відкриває, проте Біблія залишає нам найважливіші принципи для нашого життя. І от це якраз для мене і є Біблія.
1: Фундамент і дороговказ – дуже цікаві ілюстративні речі. Взагалі мені подобається ілюстративна мова. Я помічав, читаючи Біблію, що сам Ісус часто використовував ілюстрації в своєму житті, розказуючи різні притчі. І мені здається, що це навіть легше сприймати духовні речі через бачення якихось фізичних речей. Ну, наприклад, ось насіння, да, воно падає в землю, помирає фактично і стає новим творінням. І Ісус сказав, що це має трапитися і в нашому також житті, тільки в духовному сенсі. Юрій, було б цікаво запитати у вас, адже я переконаний, що ви також особисто читаєте Біблію, досліджуєте її. От, можливо, нас слухають люди, які не так близько і довго знайомі з Біблією, читають, досліджують її, але цікавляться нею. Що би ви сказали цим людям, ну, окрім того, що її важливо читати, можливо, щось ще важливо, щоб вона впливала саме на життя?
0: Дуже часто стикаєшся з людьми, які намагаються аналізувати Біблію, жодного разу не читаючи її, жодного разу не тримаючи її в своїх руках. І, звичайно, в такий момент хочеться побажати їм спочатку спробувати, скуштувати, а вже потім робити певні висновки. І також дуже часто доводиться чути, що перше знайомство з Біблією, воно є дещо таким туманним. Не завжди люди можуть сказати, що зрозуміли Біблію з першого разу. Іноді навіть не з другого разу можуть бути вже такі повноцінне розуміння. Тому хочу побажати таким людям все ж таки продовжувати на цьому шляху йти, робити ось ці важливі кроки. І я, як людина, яка вже теж в певній мірі пройшла цим шляхом, хочу сказати, що людина, яка по-справжньому шукає, вона завжди знаходить, до речі, слова Ісуса Христа. І це якраз стосується і писання. Чим більше ми маємо бажання читати, досліджувати, шукати те, що дійсно ми б хотіли, щоб Господь через своє слово промовляв до нас, і ми це отримаємо в своєму житті. Ну і, звичайно, і друга порада – це не просто читати як якусь художню книгу, яка є в нашій бібліотеці, в більшості людей, напевно, є Біблія, але намагатися зробити її такою живою в своєму житті, тобто фактично практикувати те, що читаємо в ній.
1: Сподобалося ваше слово на початку «скуштувати», ви сказали, дуже цікава ілюстрація. Дійсно, ми коли скуштуємо їжу, так, для того, щоб взагалі усвідомити її смак, треба як мінімум покласти в рот, так, почати жувати, а потім, коли ти жуєш, ковтаєш, то вона ж стає частиною тебе і впливає на твоє життя. Можливо, це дійсно прекрасна ілюстрація щодо того, як можна і треба відноситися до Біблії. Я от згадую своє життя, я прочитав Біблію декілька разів вже, і дійсно, як ви кажете, щось туманне, щось зрозуміло, і те, що я розумів, намагався виконувати. Те, що не розумів, з часом якось відкривалося, ставало ясним, але коли я почав навчатися в духовному закладі, і ми почали проходити окремо кожну книгу, щоб зрозуміти хоча б її суть і мету, я так, знаєте, подивився на все це з ілюстративної точки зору і казав так, я підійшов тільки до краю цього необ'ятного океану під назвою Біблія, тому що чим більше ти занурюєшся, тим більше ти розумієш, скільки ще ти можеш дізнатися важливого для своєї власної душі, для свого теперішнього і також майбутнього. Заохочуємо вас читати Біблію, робити це якомога частіше в своєму житті, підходити до цього спокійно, але також зважено з практикою в вашому житті. Буде цікаво також запитати у вас, Юрій, щодо вашого

0: ну, робочого процесу, адже ви ось були долучені до процесу, до служіння, до роботи Українського біблійного товариства. Ви, очевидно, стикаєтеся з різними людьми і в колективі, і поза його межами, адже являєтеся менеджером відділу зовнішніх відносин. Скажіть, будь ласка, як особистість, як Божий служитель, як людина, що вас особисто або найбільше надихає у вашій роботі, в тому, що ви робите?
1: Напевно, я, як і багато людей, які були так далекі від роботи біблійного товариства, взагалі я впевнений, що багато хто знайомий з біблійним товариством дещо заочно, користуючись нашими бібліями, але навіть не завжди здогадуючись, що саме ці біблії були виготовлені біблійним товариством. І от коли ти побачив ось величезний такий пласт роботи, які робиться для того, щоб Біблія побачила життя, то це дійсно просто неймовірна робота. Від самого початку, від верстки, від спочатку ще, від перекладу, і потім багато роботи, щоб дизайнер підібрав необхідні обкладинки, все це розмістити, щоб задовільнити усі якби смаки. Це теж важливий такий елемент роботи. І от пройшовши цей такий довготривалий шлях, коли все ж таки ти бачиш уже результат цієї роботи, це от теж в якійсь мірі надихає. Можна порівняти, вже згадували ми сьогодні про зерно також, коли зернятко падає в землю, воно маленьке, незначне, але для того, щоб ми побачили плід, потрібно, по-перше, багато часу, вплив певних факторів, світло, вода, якась приконка, і все це дає дуже важливий результат, як уже готовий колос, який буде сповнений цими зернятками. Це перше. І друге, напевно, те, що надихає, коли ти бачиш результат, безпосередній результат роботи вже Слова Божого в житті людей. Особливо люди, які ніколи не читали не Слово Боже, не мали нічого спільного, можливо, лише дещо чули про нього. І от коли Боже життя, коли Слово Боже приходить в їхнє життя, і воно змінюється. І це як такий вогник, який запалюється, десь темрява, але ось ця іскра Слова Божого потрапляє і розпалює велике багаття. Так само і ти можеш побачити це, по-перше, в очах, коли людина змінюється фізично, але й, звичайно, коли змінюється вже поступово під впливом Божого Слова, ось це те, що найбільше надихає.
0: Я, знаєте, про що подумав, що так може трапитися, що читаючи свою Біблію в той чи інший день, вранці, в день або ввечері, насправді я можу навіть не усвідомлювати, що Українське біблійне товариство прямо зараз поруч зі мною цим невидимим чином, так, через цю невидиму працю, і це дійсно прекрасно, адже Бог, він використовує людей. Він використовує в тому числі і УБТ для того, щоб бути поруч із нами, для того, щоб давати нам своє світло, нагадувати про свою безумовну любов і бажання зробити наше життя кращим, наблизити його до повноти. Результат Біблії в житті інших людей. Мені здається, немає нічого прекраснішого, ніж усвідомлювати, що твоя робота являється частиною або інструментом позитивних змін в житті інших людей. Як прекрасно, що є такі люди, як ви, і загалом весь колектив Українського біблійного товариства в нашій країні, також в інших країнах. Дякуємо щиро за вашу працю. Бажаємо Божого натхнення і керівництва надалі. Трохи ще історичної справки, перш ніж ми перейдемо вже безпосередньо до сучасного перекладу, який був випущений нещодавно, також оновлений. Отже, слідуючи переконанню, що Біблія є основою благополучного та гармонійного суспільства, і тут обома руками і серцем я за, своїм головним завданням біблійне товариство вважає забезпечення доступу до Божого Слова до кожної людини, незалежно від статусу, мовних та етнічних особливостей. До речі, якщо вас цікавлять цифри, на даний момент понад 13 мільйонів примірників біблійних видань вже різними мовами були випущено, з яких понад 4 мільйони у рамках всеукраїнських благодійних проєктів. Українське біблійне товариство також піклується про соціум, про потреби людей, які знаходяться в різних таких несприятливих, складних умовах. Це може бути пов'язано із, можливо, місцями позбавлення волі тощо. Ну і також безпосередньо воно піклуються про Збройні Сили України, піклуючись, щоб Біблія була в руках наших воїнів. Ну, а тепер про сам сучасний переклад. 2020 року світ побачило перше видання сучасного перекладу Біблії українською мовою з древньоєврейського оригіналу. Туди входять два варіанти – і з дефтероканічними книгами, і без них. Вже восени 2023 року було презентовано це друге видання, і сьогодні воно доступне для всіх людей. І також ведеться праця щодо його електронного варіанту. Я ось так думаю, Юрію, що деякі чують нас, і у них виникає питання, що таке сучасний переклад Біблії? Адже багато хто з нас звик до якихось класичних варіантів, можливо, так, як ви казали про бабусю, навіть не знаю, де він взагалі був і є. Отже, сучасний переклад Біблії. Скажіть, поясніть нам, чим він відрізняється від несучасного?
1: Коли ти чуєш слово чи вислів «сучасний», зазвичай уявляється щось таке просто високотехнологічне, можливо, таке, що от вирізняється від нашого такого оточення, от і відповідає якимось там найсучаснішим нормам. Але насправді термін «сучасний переклад» просто говорить про те, що це є переклад, який комфортний і сприйнятливий нашим сучасним читачем, тобто людьми, які живуть поруч нас, разом з нами, і тому він не є чимось таким в якійсь мірі унікальним. Єдине, що нашим найбільшим бажанням було те, щоб Біблію, таку важливу книгу в нашому житті, вона сприймалась як не щось відірване від нашого життя, а дійсно він текст, який ми читаємо, він був максимально комфортним і затишним для сприйняття.
0: Як це важливо, що існує подібна праця, адже дійсно нації і культури, вони відрізняються. І люди, наприклад, навіть ми сьогодні, коли читаємо якісь біблійні тексти, і ми розуміємо, що це в основному культура Ізраїлю, нам деякі речі можуть бути незрозуміли. Навіть те, що, наприклад, це в основному сільськогосподарська країна тих часів, тому Ісус використовував вчасно притчі про насіння, про рибу і так далі. Сьогодні ми не всі з цим стикаємося, хтось працює за комп'ютером і так далі, тому нам треба також навчати. Накладати практичні застосування, але хоча б на своїй мові і ще на більш зрозумілій мові отримати біблійну істину – це великий скарб, на мій погляд. І як прекрасно, що вони є. До речі, ви знаєте загалом, Юрій, скільки існує взагалі перекладів Біблії? Ну, приблизно хоча б в нашій країні зараз, українською мовою.
1: Це таке теж дещо провокативне питання. Тому що
0: 5-10.
1: Насправді ніхто точно не знає. Цікаво, що певним чином війна спровокувала таке піднесення, от усвідомлення того, що ми маємо велику потребу взагалі в Біблії українською мовою. І я от буквально вчора намагався дослідити, скільки ж перекладів сьогодні є в Україні, і дійсно побачив, що є близько 10, а можливо вже й більше. Є переклади, які були зроблені з оригіналу, а звичайно є переклади, які були зроблені уже з якогось іншого перекладу, проте тим не менш, це також є переклад українською мовою. Тому дійсно ми маємо велике надбання, великий скарб читати і послуговуватись тим перекладом, який більш сприйнятливий для нас.
0: Ми знаємо історично, що саме нації або окремі суспільства, які отримували переклад Біблії на своїй мові, вони якби мали принаймні можливість вийти на інший рівень. Ми знаємо, що всі, мабуть, країни розвинуті зараз можуть завдячувати цьому саме біблійному вченню, його принципам, люди, які отримували це. А ми сьогодні з вами, як нація, маємо аж 10 перекладів. Тобто є великий вибір, так? Можна обрати те, що тобі ближче, враховуючи вік, можливо, контекст, культурні якісь нюанси тощо. Ну, а тепер хочеться перейти до мети, тому що, кожен процес має мати якусь мету. Якщо ти не знаєш, куди ти рухаєшся, то, звісно, ти нікуди не прийдеш. І мені також подобається ця цитата, що для кораблів, у яких немає мети, не існує попутного вітру. Очевидно, що в Українського біблійного товариства є мета, і ми вже читали її, це переклад і розповсюдження Біблії та богословської літератури. Але ось щодо саме сучасного перекладу, про який ми говоримо зараз, яку мету ставило перед собою УБТ, Українське біблійне товариство, при створенні саме даного перекладу, Юрію?
1: Угу. коли в 91-му році було створене біблійне товариство.

0: церквами-засновниками, то одразу консультанти світової спільноти біблійних товариств, об'єднаних біблійних товариств, вони нам порадили, що ми одразу маємо приступати до створення перекладу, який буде от сприйнятний для християнського оточення, для представників різних церков. І дійсно до цього часу були переклади, яким було близько 40-50, а то й більше років. І, звичайно, для більшості читачів вони були важкі для сприйняття. Ми розуміємо, що мова, вона така досить жива, досить пластична структура. І, звичайно, ми бачимо, як вона змінюється ледь не на наших очах. І 5-10 років, іноді ти бачиш, наскільки сильно змінюється мова. Я думаю, що навіть зараз наш лексикон поповнився деякими словами, значення яких буквально 5 років тому мало зовсім інше значення. Бавовна. Ми це говоримо, і ті, хто знаходиться в нашому контексті, дуже добре розуміє, що це таке. Тому і мова попередня, всі переклади, які робились, вони фактично базувались на мові 30-40-х років. І якщо ми трошки дослідимо це питання, побачимо, що навіть наш правопис, український правопис, він зазнавав серйозних змін. І от останній правопис, який в Україні за часів радянської влади був зроблений, це правопис 30-х років. Здається, в історії він прийшов як харківський правопис. І були зроблені певні важливі такі зміни, роблячи от мову, ну, наскільки це можливо, милозвучною. Проте, звичайно, радянська влада не дала розвинутись саме цій вимові харківській. І далі був зроблений певні зміни, які намагалися якраз максимально русифікувати мову. І от, можливо, в певній мірі та мова, якою ми зараз послуговуємось, вона якраз от і несе відбитки ось з російщення. Але переклади, які були зроблені до цього, переклад Агієнка, Хоменка, Куліша, звичайно, вони були зроблені на основі ось тієї вимови. І, відповідно, зараз нам, як уже сучасним читачам, не завжди комфортно використовувати ці переклади. От і якраз перед керівництвом біблійного товариства, перед центральним правлінням біблійного товариства постала така ідея, щоб зробити переклад, який буде зручний і зрозумілий для читання представникам, по-перше, всіх церков, всіх конфесій, а по-друге, навіть звичайній пересічній людині, яка, ну, до цього ніколи не була дотична до якогось церковного оточення, не розуміє певні там терміни, не розуміє певні вислови, які, можливо, в християнській спільноті вже такі, як стали зазвичай. Тому ось і це була головна мета, щоб відкрити Слово Боже, щоб воно стало зрозумілим для кожної людини. Навіть наше мото біблійного товариства, наш девіз, це є Біблія в кожну родину. Родини є різні, з різним розумінням, з різним інтелектуальним розвитком. І, звичайно, хотілося, щоб кожна людина, незалежно від того, наскільки вона освічена, не освічена, з різних верств, але щоб Біблія для неї була простою і зрозумілою.
1: Юрію, мене цікавить питання. Я ось читаю на сайті інформацію щодо даного перекладу. Тут написано, що це сучасний переклад Біблії українською мовою з древньоєврейського оригіналу. Тобто у людей може бути різне ставлення або відношення до сучасного перекладу. Можливо, хтось подумає, що там якось там замінені слова і вже втрачений сенс. Чи правильно я розумію, що мова йде про те, щоб взяти древньоєврейський оригінал і були обрані слова, які максимально передають значення слів, але в той же час можуть бути зрозумілими пересічним жителям, які читають його?
0: Так, до речі, це таке досить складне питання, яке наразі над яким сперечаються перекладачі, тому що фактично є дві напрямки, дві школи перекладачів. одні ратують за те, щоб переклад був максимально буквальний, інші кажуть, щоб переклад був максимально динамічний, тобто
1: сенс передавався.
0: Перекладався да, сенсами, значення вже безпосередньо в цілих виразів. І от це питання також постало перед біблійним товариством, і ми намагалися знайти баланс в цьому, тому що розуміючи, що давня єврейська культура, давня грецька культура, вона не завжди зрозуміла нам, і навіть ті фрази, вислови, ті поняття, які зустрічаємо в тексті, вони вже втратили своє значення у нашій сучасній мові. І, звичайно, потрібно було зробити максимальний такий відповідник ось цих фраз. І тому біблійне товариство прийняло рішення якраз балансувати між цим. Тобто, з одної сторони, щоб це було максимально наближено до тексту оригіналу, але з іншої сторони фрази, вислови, поняття, які втратили своє значення, щоб їх можна було передати вже динамічним шляхом, тобто передати ідею, яку було закладено в цьому тексті.
1: Як я вдячний Українському біблійному товариству і також колективу тих перекладачів, експертів, всіх, хто був долучений до цієї дуже важливої, глибокої, мені здається, важкої праці. І це було зроблено за нас, так, для нас, краще сказати, щоб ми могли використовувати цей дивовижний плід цього дивовижного процесу. Ми намагалися знайти баланс. Баланс дуже важливий в нашому житті. Впевнений, що цей переклад послужить багатьом тим, хто зможе його знайти. Але перед тим, як спитати, як саме його знайти, так, для тих, хто зацікавлений, хочу запитати у вас, Юрію, кому б ви радили використовувати саме цей варіант? Адже ми розуміємо, деякі люди звикли до якогось, нове для них може бути незрозумілим і так далі. Кому б ви радили саме ось цей варіант, український сучасний переклад? Переклад.
0: Ну, як людина заангажована, скажу одразу, що радив би читати всім, тут без варіантів, але, можливо, деякі коментарі я все ж таки скажу. Дійсно, є багато людей, які звикли читати більш ранні переклади, які були зроблені, тому, якщо ці переклади сприйнятні, зручні, комфортні, і, звичайно, тут ще працює наш мнематичні, наші різні практики, коли ти запам'ятовуєш просто окремі уривки, тексти, навіть візуально ти розумієш, де знаходиться якийсь текст. Для людей, які, наприклад, хотіли б читати Біблію і до цього ніколи не читали Слово Боже, або читали, наприклад, як я, в російському перекладі, синодальний текст, то цей переклад якраз буде дуже зручний для от такого переходу. Ну і, в принципі, взагалі, цей переклад, він є, ну і він буде корисний для людей, які не зашорені, які не закриваються десь в своєму розумінні, і навіть

0: шукати якісь переживання і так далі, але чуючи вас, розуміючи процес, за який стоїть за цим прикладом, ми розуміємо, що ми можемо сприймати даний приклад як свого друга, як свого вчителя, як такий Божий подарунок для тих, хто хоче продовжувати зростати в дослідженні Біблії і практиці її в житті. Я, до речі, неодноразово в своєму житті робив так, що брав декілька перекладів. Ну, це більше, можливо, стосується тих, хто любить досліджувати Біблію, зрозуміти сенс, уривку і деякі слова або словосполучення, ну, не до кінця зрозумілі. Ти береш інший переклад, читаєш ще його, інколи три, це може бути, ага, так, дійсно, і стає трошки зрозуміліше, і це допомагає в дослідженні, в передачі істин, ну, і, звісно, перш за все, в особистій практиці. Ну, наступне питання, вже наближаємося до завершення, це стосується саме нашої сфери обговорення сучасного перекладу. Юрію, як його можна знайти або отримати тим, хто зацікавлений?
1: Дещо доповнити попереднє питання, я хотів би сказати. Завжди, коли ти береш в руки переклад Біблії, потрібно враховувати, що це є переклад. А кожний переклад – це є таким своєрідним тлумаченням тексту перекладачем. І, звичайно, часто перекладач десь вкладає в переклад свій певний багаж знань, своє розуміння. Незважаючи на те, що він якби працює з оригіналом, з богонатненним Словом Божим, проте це теж важливо враховувати, і дуже часто мені доводиться чути, що ось цей переклад є богонатхненним, цей не богонатхненним, але насправді кожен переклад – це є витвір автора. Ну, може бути один автор, декілька авторів, і тому здорово, коли ти можеш побачити якби внутрішній світ перекладача, який от викладений вже в його праці. Стосовно того, що як можна отримати? Можна звернутися до біблійного товариства. Ми представлені на різних платформах. Є сайт наш, соціальні мережі. Ви можете в пошуку написати «Українське біблійне товариство» і знайти контакти і звернутися безпосередньо вже до нас. У нас є 4 територіальні центри, наші регіональні центри. Це Київ, Харків, Львів, Херсон і той, що офіс-центр ближче до вас, можете звертатись туди. І я впевнений, що завжди із превеликим задоволенням вам там допоможуть знайти не тільки той самий переклад, який ви зацікавились, але і щоб цей переклад був максимально зручний не тільки читати, а й просто навіть брати в свої руки, тому що маємо різні варіанти і розмір, і формат, і оформлення, тобто щоб кожна людина дійсно от віднайшла для себе те, що буде їй приємно.
0: Як кажуть, все для вас, так? І слава Богу за те, що ви є, за те, що ви робите цю важливу справу. І ті, хто шукають, ті, хто стукають, ті, хто цікавляться, вони обов'язково знайдуть. Ми вже наближаємося до завершення нашого спілкування. Хочемо на кінці попросити, запропонувати вам сказати слово від серця, слово надії для тих, хто нас зараз чує. Будь ласка, Юрію.
1: Дякую, да, за таку можливість. Хотів би звернутися і сказати, зараз ми всі мріємо. Кожен з нас, українець, мріє про те, щоб ця війна нарешті завершилась. І я впевнений, багато хто знає відому промову баптистського проповідника, такого реформатора Мартіна Лютера Кінга, молодшого. І от його відома ця промова «I have a dream», «Я маю мрію», була сказана у 1963 році. Але цікаво, що за декілька місяців до цієї промови він видав свою книжку, яка англійською називається «Strength for Love», буквально «Сила любити». І от він там виклав деякі свої думки стосовно саме Біблії. І от одну з них хотів би прочитати. І він пише, що до Біблії слід звертатися не для того, щоб виправдати свої переконання, а щоб знайти істину. І якраз ми починали цю передачу говорячи про те, чим Біблія особисто є для мене, і це є істина. я розумію, що зараз ми знаходимось в такому величезному хвилі, коли поступає велика кількість інформації, яка просто от не тільки фізично нас бомблять, так, але й велика кількість інформації. І от у цьому

0: хотілося б побажати для всіх нас, щоб ми дійсно вміли виокремити ось істину. І якраз Слово Боже нам в цьому допомагає. І, знаєте, іноді теж доводиться чути від різних людей, що Бог залишив Україну. Що ця війна от була спровокована тим, що український народ відвернувся від свого Спасителя, але, напевне, зараз якраз під час війни один із таких псалмів, який дуже сильно торкається серця, є відомий 90-й псалом, або там в різних перекладах 91-й, але один із таких псалмів, до речі, дуже раджу вам його вивчити на пам'ять. Гарна можливість буде, він невеличкий, це псалом 22-й або 23-й про пастора, доброго пастора. І от в цьому тексті Давид передає слова Бога, які звертаються до ізраїльського народу, ми віримо, що звертається сьогодні і до українського народу. І от він каже: «Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною». Бог ніколи не казав, що в нашому житті не буде проблем, не буде страждань, не буде переживань. І ми розуміємо, що зараз якраз для України є ось ця долина смертної тіні, коли страждання мають такий найбільший вплив в нашому житті, найбільший прояв. І от в цьому тексті Бог говорить про те, що я не залишу тебе, я піду з тобою. І дійсно ми, як біблійне товариство, постійно бачимо, як Бог працює сьогодні в Україні. Так, болі залишились, так, страждання залишились, проблеми залишились, але ми також бачимо, що Бог, як добрий пастир, він завжди підтримує, він завжди надихає, він не позбавляє нас від цього, але він, тримаючи міцно нас в своїх руках, допомагає нам пройти ось цю неприємну частину нашого життя. Тож ми віримо, що прийде час, коли дійсно ми зможемо, оглянувшись уже назад, побачити його в своєму житті. І віримо, що саме Біблія, Слово Боже, нам допомагає долати ось ці такі важкі етапи в нашому житті.
1: Сьогодні в нашій студії був Юрій Петренко, представник Українського біблійного товариства, який продовжує працювати для нас, передаючи нам найважливіше житті – Біблію, Боже Слово, Небесний Хліб. Благоустрою вам і керівництво і надалі, Юрію, і всьому вашому колективу.
0: Да, щиро дякую за можливість поділитися ось своїми думками. І знову ж таки хочеться на такій позитивній ноті надихнути усіх нас, не полишати можливості, здатності читати Слово Боже, знайомитись із його автором. Хай Господь благословить. Всім гарного дня. До побачення.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антоніка Валерія Степановича.
2: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння.

0: молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей, схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство. І нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
2: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світло освічення».
3: Шановні слухачі, вітаємо всіх, хто зараз разом з нами і хто приготувався привітати своїх друзів, знайомих, хто хоче передати разом з теплими словами цей пісню в подарунок. Така змога є на Світлому радіо щодня з 14 до 15 години, по буднях з понеділка до суботи. Тож телефонуємо і вітаємо одне одного. Номери прямого ефіру 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Розпочинаємо нашу програму з гуртом «П'ятий океан» піснею «Українська» і чекаємо на ваші замовлення.

0: Люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освічення». Номер телефону нашої студії 067-123-75-75.
2: А ми приймаємо перше привітання. Зараз нам телефонують, і ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь і говоріть.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі дітки. Слава Ісусу Христу, дорогі наші Світле Радіо Еммануїл. Мене звати Богдан. Богдан, я вам телефоную дітки. Хочу, хочу сьогодні всім воїнам привітати. Всіх воїнів хочу привітати. Хочу свою бабусю, її звати Зірка. Зірка, хочу її теж. Хочу її привітати, хочу їй побажати щастя, здоров'я, щоб вона скоріше в Україну вернулася. Вона зараз за кордоном там лічиться, хай їй Бог дає виждання, аби вона одужала, щоб в неї все добре би було. Щоб всі, що ви нас вислуховуєте. Я вже вам і не дзвоню на там одне, я вже дзвоню вам тільки на Світле Радіо, часу не можу зателефонувати до вашого Світле Освічення, бо багато людей телефонують, я не співаю. Тому цей, хочу всіх привітати, і вас хочу привітати, щоб ви доїхали спокійно додому. І Дяночку, яка цей не телефонує чомусь на радіо чогось. Ви її давно не чують. Коли слухає радіо, я її ще не чув, що вона телефонувала. Шкода. Може, якщо вона хвора, хай вона одужує швидше. За всіх слухачів Світле Радіо на надію. За вашого директора, за директорку. За всіх хочу помолитися. Хай Бог усім дає доброго щастя. І хай Бог усіх полюбить, і хай війна зупиниться, і хай воїни повернуться додому всі живі, і неушкоджені, і щоб ви теж були здорові, Світланочка, щоб вам Бог давав сили, здоров'я, і хай у вас серце буде завжди добрим. І дякую, що ви прийняли мій дзвінок. Дуже вам дякую.
2: Спасибі. Тож замовлення від Богдана ми виконаємо обов'язково. Зараз прозвучить пісня, про яку нам написали у Вайбері. Пан Максим написав теж для свого побратима пісню в виконанні Романа Костюка, щоб ми поставили. Побратима звати Олексій. І ми поставимо зараз пісню в виконанні Романа Костюка «Вірую тільки тобі».

дякую я Господину в ньому. Щедрий світ, дякую я Господу за нього. Тільки нас не покидай.

Ми продовжуємо нашу програму, і зараз прозвучить пісня, яку замовив на початку нашої програми Богдан, яка називається «Ти зірка», її виконує гурт «Сила віри». Тож слухаємо цю композицію і телефонуємо за номерами прямого етеру Світлого Радіо. 067-123-75-75 і 093-558-44-12.

0: вітаю вас. Яку ви хочете пісню замовити?
1: Що вічно сяє
0: А ви знаєте, є красива пісня, Оксана Білозір виконує її, «Величальна Господи», дуже красива. Або ж ви хочете щось... Хорошо, так? Добре. Добре. Тоді, пані Катерина, ви почекаєте на лінії чи передзвоните? Почекайте. Добренько. Тоді почекайте, я зараз ще візьму дзвіночок, прийму.

lovable. Look at this.

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067-123-75-75.
2: Світле освітлення триває, ми приймаємо телефонний дзвінок. Привітання, доброго дня, ви в ефірі Світлого радіо.
3: Доброго Божого дня, Київ, Катерина. І доброго Божого дня ведучим, усім радіослухачам. Вітаю ведучу Лілю, вітаю сусідку Ліду, сьогодні в неї день народження. У дочки моєї Лесі було 10 число, і в кого сьогодні день народження. Також воїнів привітати. Нехай поблагословить тебе Господь і збереже. Нехай Господь подивиться на тебе світлим лицем своїм і помилує тебе. Нехай Господь поверне лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь. Числа 6.24.
2: Дякуємо.
3: І замовити пісню на ваш вибір.
2: Дякуємо, пані Катерино. Доєднуємось до привітань, найперше, до наших захисників, до Лілії нашої, до пані Лідії та Лесі, доньки пані Катерини. І слухаємо пісню в виконанні Оксани Білозір, яка називається «Величальна Господу».

0: музична програма «Світле освідчення».
1: Слухаємо наступне освідчення, яке нам надійшло за телефоном у Вайбері. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо. Алло.
2: Це я буду.
1: Так, зараз ви в етері, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Я обнімаю своїми молитвами моє Світле Радіо. Я обнімаю всю Україну. Хочу сьогодні, 17 липня, прекрасний день, і сьогодні день народження у чудової людини, яку ми всі знаємо і любимо. Хочу сказати, що найпрекрасніші з нас – це люди, яких я називаю «ходяча радість». Вони не вміють ділитись поганим, тільки добрим, надзвичайно скромні і відповідальні. Коли потреби когось, вони ставлять вище своїх. Ця якість насправді і є та внутрішня інтелігентність. Не пов'язана ні з освітою, ні з соціальним походженням. Я дякую Богу за дружбу і сестринську нашу дружбу з чудовою людиною Танечкою Юхименко.
1: Ми доєднуємось до привітань для Тані.
2: Я дякую Богу, що ми маємо таку з нею спільну молитву. Кожного раночку ми молимось у спільній молитві. Адже Господь Бог сказав, де вас двоє, троє, там і я посеред вас. І ми молимось за Україну, за наших рідних і близьких. І обов'язково за наше Світле Радіо, щоб воно лунало по всій Україні, за її межами. І хочу Тані подякувати за дружбу з неї, за підтримку. Вона мені дуже допомагає, дуже надихає. Я їй вдячна за те, що вона кожного дня ходила в госпіталь, поки наш Максим лікувався в госпіталі. Вона не пропустила ні одного дня. Вона ходила, провідувала. Я дуже їй вдячна за кожну молитву. І хочу від усієї душі подякувати їй здоров'я, щастя людського і жіночого. І передаю для неї гарне побажання, щедрих Божих благословінь. І пісня так і називається. Нехай це буде музичний подарунок. Пісня «Благовоління».
1: Дякуємо, пані Любове, і приєднемось до вашого привітання. Тетяна Юхименко – це дійсно особлива людина, особливий голос. Ви чуєте її в наших програмах «Натхнення». Дуже чимало книжок вона начитала. І окрім того, що вона начитує книжки, вона ще й допомагає як волонтер в служінні Світлого Радіо. Тому ми дійсно і дякуємо Богові за Тетяну і цінуємо її внесок в наше спільне служіння. Тож, Божого благовоління! Олег Майовський на Світлому Радіо – подарунок для Тетяни Юхименко. З днем народження!

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: І нам все все пройти. Волю не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу все щиро підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Ми приймаємо наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в етері світлого радіо. Вітаю вас.
4: Дорогий мій татушку небесний, мої синочок, наш спаситель, Дух Святий, я кличу небеса сльозами. Зупини цю війну, благослови нашу Україну. Дуже тебе благаю, віру в тебе, що цьому твої слова, що ти мені говорив, що буде в цьому році зупинка. Ти зупиниш, я віру в тебе, у наших воїнів і в нашу Україну. Хай Бог береже наших воїнів, родненький татусь мій, любенький мій, дорогесенький, бережи наших воїнів. Бережи нашу Україну, капеланом нашим, хто захищає, хто лежачий, піднімі, поможи знайти поранених, Боже єдиний, тебе благаю, молитвою, я зараз на вулиці і бачу плоске твоє небо, мій Господь дорогесенький, я кличу в небеса, почуй мене, любенький Господь, захисти нашу Україну, бережи нас і наших слухачів, торкайся їх сердець. Торкайся, мій любий Господь, щоб люди йшли до Бога, славили тебе, благодарили тебе. Я на всю вулицю кажу.
3: Дякуємо, пані Валентина. Дякуємо. Дякуємо за ваше привітання, побажання для слухачів, за молитву, за захисників України. І на замовлення пані Валентини ми ставимо пісню у виконанні Віктора Шатецького та Миколи Колошука, яка називається «Покличу в небеса».

шановні слухачі, наразі маємо замовлення від пані Альони. Прохання для всіх слухачів поставити пісню в виконанні Віктора Павліка, яка називається «Радість і сила». Дякуємо вам за побажання і за привітання, і за подарунок у вигляді пісні «Радість і сила» у виконанні Віктора Павліка.

0: світле освічення на світлому радіо. Це завжди про радість і теплі слова, підтримки, підбадьорення. Програма звучить з понеділка до суботи о 14 годині. Тому, якщо сьогодні ви не встигли передати ваше привітання, будь ласка, телефонуйте завтра о 14 годині. А ми завершуємо на цій прекрасній пісні нашу програму сьогодні.
1: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
2: Будьте благословенні. До побачення.
1: Дякуємо за ваше тепло та участь.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
1: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас і бажаю вам міцного здоров'я, любі мої слухачі. Ми продовжуємо історію «Ворон Корекс» та його друг Фіппі.
2: Нагадуємо, що сталося у попередніх розділах. Мавпиня, якому вдалося втекти із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилася в незнайомому лісі в Європі. Ворон, який побачив, що над мавпочкою кружляє яструб, не міг не допомогти маленькій та узяв її до себе на велику ялину. Цар лісу, скликавши всіх до дуба суду, доручив куниці вбити невідому тварину. Ворон із мавпочкою злетів угору, але, рятуючи мавпочку від переслідувачів, ворон був поранений кулею у праве крило.
1: Розділ 5.
2: Коли засмучений ворон Коракс заснув, мавпочка Фіппі вирішила знайти загублене перо ворона. Крізь щілину в крилі вона бачила, як на небі з'являлися зорі, і чекала, коли замовкне остання пісня чорного дрозда. Мавпочка добре знала, що в темряві небезпечно ходити в лісі. Але з рани Коракса капала червона кров. Намагаючись не розбудити сплячого ворона, Фіппі вислизнула з-під його крила та, роздивляючись на всі боки, полізла вниз по стовбуру великої ялини. Під деревами було темно і страшно. Фіппі якомога швидше пробігла по землі та полізла по стовбуру круглястої липи вгору. Під час свого перебування в родині білки Фіппі познайомилася з деякими доброзичливими співочими птахами. Вона хотіла запитати їх, чи не бачили вони чорного пера. Сповнена надії, Фіппі підіймалася вгору по дереву, спритно плигаючи з гілки на гілку. Раптом вона побачила, що за нею по стовбуру піднімається великий темний звір. До смерті перелякавшись, мавпочка сховалася в тіні великої гілки. Це була Мартес, страшна куниця, що збиралася спустошити гнізда птахів у кроні круглястої липи. Там, угорі, гніздилися й горлиці. Мама горлиця вдень і вночі сиділа в темному гнізді, сплетеному з гілок та вистеленому мохом і пір'ячком. І минулого разу вона повідомила,

0: подумала Сіпі, що в гніздечку лежать два гарнесеньких яєчка в синю цяточку. У них розвивалися дві маленькі горлиці. Мама горлиця постійно наспівала «гру-гру», у той час, як тато горлиця віддано постачав їй зернята, які добував на полях людей. А зараз до гнізда лізла Мартис, щоб убити матір та з'їсти дитинчат, які ще не вилупилися. Сіпі із жахом спостерігала, як страшна хижа тварина нечутно наближалася до гнізда горлиць. І хоча мавпочка була ще дитиною, її серденько кипіло від гніву та обурення. Вона вирішила боротися. Головне не сила, а те, що в серці. Так, вона буде змагатися з Мартис, лісовою куницею, яка насправді була справжньою боягузкою. Так, бо вона таємно уночі вбивала маленьких птахів. І через те, що серце малої мавпочки було сповнене гніву, вона забула про обережність і голосно закричала.
1: «Крадійка пташиних яєць! Крадійка пташиних яєць!»
0: Співочі птахи з переляку прокинулися. Безпорадно махаючи крильми, вони з галасом вилетіли із крони дерева. Тільки мама горлиця залишилася сидіти на своїх яйцях. Вона була нажахана і тремтіла від страху, але не полетіла. Куниця помітила, що її виявлено, і спрямувала всю свою лють проти Сіпі. Вона помчала по стовбуру до гілки, на якій сиділа мавпочка. Але Сіпі стрибнула вище. Так високо куниця не вміла стрибати. Її очі палали, вона повернулась до стовбура та поповзла по гілці, де сиділа Сіпі. Однак мавпочка знову перестрибнула на іншу гілку. Мартис і знов повернулася на стовбур. Розлютившись, вона припинила думати і бігала з гілки на стовбур, зі стовбура на наступну гілку, не розуміючи, що маленька мавпочка вміє плигати набагато далі, ніж вона. Так їй ніколи не упіймати Сіпі. Коли Сіпі збагнула це, у неї виник план дій.
1: «Злодійка, злодійка!»
0: – лунав голос Сіпі, так що всі мешканці Круглястої Липи чули її.
1: «Мартис краде яйця! Вона злодійка та боягузка!»
0: Куниця переслідувала мавпочку по тонкій гілці. Тепер Сіпі треба було точно розрахувати свої дії. Мавпочка повільно відступала. Вони були високо в кроні Круглястої Липи. Гілочка згиналася під вагою важкої куниці. Мартис відчула небезпеку і зупинилася. Наразі Сіпі побачила жовту пляму, що виблискувала на хутрі куниці. Гордість лісових куниць. Вона виглядала як орден на шиї. Тремтячи усім тілом, куниця обережно посувалася вперед. Тієї миті, коли її жахливі пазурі вже були готові схопити Сіпі, мавпочка відскочила. Гілка зламалася. Стрибнувши на іншу гілку, Сіпі бачила, як Мартис, галасуючи та звиваючись, полетіла вниз і вдарилася об землю. Жалібно повискуючи та кульгаючи, хижа куниця подалася геть. Ліс затамував подих. Непереможна була переможена.
2: «Чи не зайдеш ти до нас на гору?»
0: – запросила мати горлиця.
2: «І ви, птахи, завітайте всі до нас!»
0: Сіпі і численні співочі птахи зібралися навколо голубиного гнізда. Мама горлиця виголосила подячну промову і похвалила Сіпі. Мавпочка дуже розчулилася, але потім вона згадала, чому вона тут опинилася.
1: «Ви б могли віддячити мені інакше, з користі для справи. Допоможіть мені, будь ласка, знайти махове перо ворона.

0: завтра лісом, то пошукайте перо.
1: Це ми зробимо.
2: Вигукнув Снігур, якого дуже шанували.
1: Я візьму на себе розподіл обов'язків. Пошуки мають бути добре організовані.
2: Дроздам було доручено обшукати місцевість навколо озера. Зябликам – сосняк, синицям – ялинник, гробцям – луг, шпакам – ліс по той бік дороги. А Снігур разом із вільшанками та дівчанками хотів метр за метром обшукати територію навколо дуба суду. Фіпі дуже раділа. Птахи, напевно, знайдуть перо. Птахи розлетілися. Тільки Фіпі ще деякий час залишалася біля гнізда горлиці. Коли мама горлиця, сидячи на яйцях, почала потягуватися, Фіпі побачила на краєчку гнізда гарні золотаво-коричневі зернята. Вона, не розмірковуючи, взяла декілька штук і з'їла.
3: «Тобі до вподоби зерно?»
2: – спитала мама горлиця.
0: «Так, дуже, я дуже хочу їсти!»
3: «То бери та їж, їж усе!»
2: І Фіпі з'їла майже всі зернята. Тільки останні три зернятка вона стулила в своїй маленькій долоні.
0: «Для ворона!»
2: – пояснила вона.
1: «Завтра я принесу вам іще!»
2: – пообіцяв тато горлиця.
1: «Я можу час від часу залітати до вас та приносити зерно».
3: «Зроби саме так»,
2: – підтримала його мама горлиця.
3: «Ми не залишимось голодними».
2: Фіпі стулила три зернятка в лапі і полізла назад на велику ялину. Вона не стала спускатися на землю, а просто перестрибувала з дерева на дерево. Тепер вона знала, у чому її сила. Узавтра співочі птахи розпочнуть пошуки. Фіпі була сповнена надії.
0: «Я принесла тобі три зернини»,
2: – сказала вона ворону та розкрила маленьку долоньку перед величезним дзьобом. Ворон із благоговінням видзюбав зернятки одне за одним.
4: «Ти перемогла куницю Мартес»,
2: – сказав ворон. Його голос лунав гордо і радісно.
0: «Звідки ти знаєш?»
4: «Я чув хвалебну пісню птахів, хвалебну пісню серед ночі».
0: «Ми відшукаємо і твоє перо».
4: «Це було б чудово, донечко»,
2: – промовив ворон. Фіпі примостилася під великим крилом, де їй було затишно.
0: «Він сказав, донечко?»
2: – подумала вона і заснула.
0: «Що ми повинні робити, коли хтось у біді? У Біблії мовиться».
2: «У день, як взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою душу мою. Якщо серед тісноти піду, ти оживиш мене, на лютість моїх ворогів пошлеш руку свою, і правиця твоя допоможе мені».

0: та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Мене любить Ісус, мій Господь, пастир мій, серед сліз і журби Він дарує спокій. І за це славлю я Його, вічне ім'я, і безсмертна душа світом правди сія. Тато, мама і я, лиш ранок настав, у молитві приходим ми до Христа. Шлем подяку йому ми за щастя своє, за любов нескінченну, що він нам дає. Бачу сонечка проміння кожного дня, ніч зникає і знов Божий світ бачу я. Світ, що квіт, немов квітка, по волі Творця, і джерельцем дзвінким лине пісенька ця. Взимку сніг навкруги, і квітки навесні, килим трав та дзвінки солов'їні пісні. Все про Бога співає, все йому шле хвалу, я щаслива росту, бо я з Богом живу.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі!».
1: Усім привіт! До речі, лінь – це хитрий, хижий звір. По-перше, лінь лякає тебе, що читати – це дуже тяжка робота, яка тобі не під силу. І ти, повіривши цим словам, боїшся брати до рук книги. По-друге, лінь хоче тебе перемогти.
3: Не вставай, поспи ще трохи, ти ще знайдеш час для молитви. Такі слова можуть з'явитися вранці у твоєму серці. І, кажучи відверто, ти їм інколи віриш. Лінь знову тебе перемогла. В такому разі послухай одну історію.
1: Якось три цікаві жабки вирішили познайомитись зі світом. Недалеко від їхнього ставка розташовувався великий хутір. І вони почали своє відкриття світу від току. Але дві курки побачили їх і, щасливі, що мають нову поживу, кинулись на них з гострими дзьобами.
4: Дівчата, якщо не хочете бути сніданком, тікаємо швидше.
1: Якраз тоді селянин поставив біля дверей відро з молоком. Два великі стрибки і подруги уже в молоці. Спершу відчуття новини викликало в них радість і підбадьорення. Потім почали зворитися.
5: Нам треба якнайшвидше вибратися звідси. Розлючений господар страшніше за отих курей з гострими дзьобами.
6: Не можу не погодитись, тікаємо.
1: Одна спроба, друга, третя, але скинки відра були надто слизькі. Перша жаба була фаталістка. Вона підстрибувала кілька хвилин, а потім сказав:
4: ми звідси ніколи не вийдемо, нам кінець.
1: Перестала плавати, стрибати і втопилася.
5: Я виберуся звідси. Я вчена, мудра, маю велику теоретичну підготовку з плавання, плигання, знаю фізичні закони.
1: Друга жабка скоро виконала всі обчислення, знайшла відповідну формулу і стрибнула. Але не помітила ручки і сильно вдарилася головою. Втративши свідомість, вона впала на дно відра та й втопилася. Третя жабка ані на хвилину не переставала плавати. Від її енергійних рухів молоко збилося в масло. Слизьке, але тверде. І вона зуміла вискочити з відра.
3: Ніколи не втрачаймо надії, що би не трапилося. І завжди працюймо. Праця допомагає та прикрашає. У Біблії сказано: ледача рука до убожства веде. Рука ж роботяща збагачує.
1: Серце на замітку. Народна мудрість каже: багато спати, мало жити. Що проспане, те не прожити. Тож давайте вчитися бути нелінивими. Допомагати батькам, старенькій бабусі та меншій сестрічці чи братику. Він ніколи нікому нічого доброго не радить. Навпаки, воно як злодійка, обкраде тебе, опломить, а потім нахабно повернеться знов. До побачення.
4: Своє серце зверни до навчання, а вуха свої до розумних речей.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Дорогий Господь, дякую тобі за те, що дозволив нам, батькам, приводити в цей світ дітей. Дякую за ту любов, яку вкладаєш в наші серця. Прошу тебе за кожну дитину, що живе в Україні. Будь милостивий до них. Збережи від спокус, визволи від лукавого. Збережи наших дітей від гріхів, які матимуть наслідки на все їхнє подальше життя. Прошу, попіклуйся особливо про сиріт. Прошу, дай мудрості, терпіння та любові батькам. Спаси багатьох дітей для царства свого. Благослови наших дітей, майбутнє нашої України. Дай нам порадіти, спостерігаючи за тим, як ти відповідаєш на цю молитву. Амінь.
7: Без перестанку моліться.

Біблія навчає нас наповнити свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо новелу «Назустріч світлу» Тетяни Бугаєць.
2: Незадовго до поїздки в Париж Самвел отримав несподівану пропозицію. Побачивши на дисплеї знайоме ім'я, вірменин поспішно узяв трубку. «Здрастуй, Самвеле!» – пролунав голос Ділари. «Я зараз в Україні і хотіла б запросити тебе на розмову, яка, як мені здається, тебе зацікавить». З улесливими інтонаціями в голосі промовила вона, даючи зрозуміти, що мова піде про її колишнього чоловіка. Через кілька днів після весілля молодята переїхали в новий будинок в передмісті Парижа. Сидячи одного разу в зручному кріслі на терасі їх затишного житла і слухаючи спів птахів, турок подумав: «Добре, коли панує штиль і на вулиці, і в душі». Він знову згадав той момент, коли миловидна стюардеса в літаку, блондинка з незвичайно зеленими очима, відразу ж звернула на себе його увагу. Крім зовнішньої чарівності, в ній відчувалася якась беззахисність, і це особливо приваблювало втомленого від напористої дружини турка. Коли почалися їх любовні стосунки з Амалією, вона нічого від нього не вимагала, чим також схиляла до себе його серце. Він сам почав дарувати їй подарунки і обсипати знаками уваги. У ті перші місяці він був невимовно радий тому, що в нього з'явилася віддушина в особі нової коханої. Попри щастя з молодою дружиною, Мурат з невимовною гіркотою згадував недавні судові тяжби з колишньою жінкою Діларою та останні роки їх спільного життя. Після двох пологів вона сильно розповніла і, помічаючи, що чоловік до неї охолов, постійно мучила його нападами ревнощів. Бажаючи виглядати більш привабливо, Ділара вимагала у нього гроші на нові сукні, думаючи таким чином знову привернути до себе увагу чоловіка. У питанні фінансів він був щедрий, і, не бажаючи ускладнювати і без того напружені відносини, виділяв їй достатню кількість грошей. Згодом він став їздити в тривалі службові відрядження і незабаром заснував власну компанію, левову частку часу приділяючи новому бізнесу. Це ще більше дратувало дружину. Подовго не бачачись з чоловіком, Ділара діставала його дзвінками, яких звучали постійні примхи й претензії. Це ще більше відштовхувало чоловіка. Не вміючи опанувати себе, туркеня заїдала свої стреси і набирала вагу. У неї була нав'язлива ідея, що чоловіка хтось відіб'є. Та й родичі нашіптували їй, що у такого красення неодмінно з'явиться коханка.

0: почала нацьковувати на чоловіка їхніх спільних синів. У спробах залякати його, вона підбивала своїх релігійних родичів говорити йому, що Аллах неодмінно його покарає. І хоча Мурад був лише формально релігійним, тиск сім'ї заганяв його в глухий кут. Він був радий тому, що у нього тепер була віддушина в особі коханої Амалії. Згодом чоловік перестав літати додому і обмежувався тим, що висилав дружині гроші на утримання дітей. Але оскільки вона завжди знаходила можливість, щоб прямо або побічно на нього вплинути, турок з появою в його житті Амалії незабаром зважився подати на розлучення. Щоб розв'язати питання швидко, він залишив Діларі будинок, машину і певну суму грошей на її банківському рахунку. Але цього кинутій жінці було мало. Вона жадала помсти. На свою біду Мурад приховав від Амалії, що невдовзі після їхнього весілля він розкрив подарований його молодшим братом конверт. У ньому лежав отруйний лист від Ділари, який закінчувався словами: «Я ніколи тебе не прощу». Розірвавши записку, він викинув її в камін. Незабаром Амалія завагітніла. «У вас буде дівчинка». Через 3 місяці повідомив їй лікар, який робив УЗД. Приїхавши додому, вона схвильовано поділилася радісною новиною з чоловіком. На мить їй здалося, що Мурад чимось засмучений. Однак, зрадівши несподіваній звістці, турок повеселішав і, відклавши планшет, обійняв молоду дружину. «Завтра ж поїдемо купувати ліжечко нашому малятку», – бадьоро заявив він. «Може, не варто поспішати? Дочекаємося пологів, тоді й купимо».
1: «Чому? Аллах послав нам дитину. Що може трапитись?»
0: Уже через тиждень в приготованій дитячій кімнаті стояло маленьке дерев'яне ліжечко кольору слонової кістки. «Як ти думаєш, з цієї тканини можна пошити балдахін?» Дістаючи із шафи відріз м'якого фатину, що залишився від її весільного шлейфа, Амалія показала його своїй домробітниці, француженці Сесіль. Та приходила в їх будинок, щоб допомогти з прибиранням кімнат і приготуванням їжі. Маленького зросту працьовита жінка вабила Амалію до себе м'яким характером і стресостійкістю. Навіть коли Мурад у своїй гарячковості підвищував на неї голос, та не грубіянила у відповідь і не скаржилася на нього господині.
2: «Шармон!»
0: – сплеснувши руками, відповіла Сесіль, розглядаючи дорогу тканину. «Думаю, маленька буде задоволена». Натхненна Амалія загорнула відріз матерії в папір, щоб відвести його до Ліори Руфівни. Вона почала обмірковувати, який фасон суконь буде замовляти у господині салону, коли виросте її животик. Але не минуло й місяця, як одного разу після обіду молода жінка занедужала. Її нудило. Тягнучі болі внизу живота і легке запаморочення спонукали її обережно піднятися на 2-й поверх і прилягти на диван. Поклавши руку на живіт, Амалія почала прислухатися до рухів плода. Пролежавши так 2 години, вона зі страхом виявила, що не відчуває їх. Охоплена панікою, вона зібралася з останніми силами, сіла за кермо автомобіля і помчала в клініку. Почувши після обстеження сумний вирок лікаря, жінка розридалася. «На жаль, у вас завмерла вагітність. Дуже сумно, але іноді так буває». Перейнявшись жалістю, він додав: «Я дуже вам співчуваю, але, на жаль, не з кожної квітки на кущі з'являється ягода. Так і не кожна вагітність закінчується пологами». Після паузи лікар співчутливо вимовив: «Вам необхідно терміново зробити чистку». Приголомшена цими словами, Амалія тут же погодилася, навіть не повідомивши про все чоловіка. Після процедури у жінки з'явилася сильна слабкість. Кровотеча не припинялася, і кілька разів вона втрачала свідомість. Нарешті лікарі ввели внутрішньовенні ліки, і це допомогло їй заснути. На ранок

0: її палаті вже стояв Мурат. «Не переживай», – сказав він засмучено. «Хтось із мудрих сказав, що все проходить, і це пройде. Іншим разом у нас все вийде». Від цих слів їй не стало легше. Їй просто хотілося виплакатися в його обіймах, а він намагався розв'язати проблему, як в бізнесі. Амалія боялася, що після перенесеної операції вона може залишитися безплідною. Акушер сказав, що в її випадку така перспектива дуже ймовірна. Чоловік, як їй здавалося, не розумів її душевного сум'яття і похмурих думок про майбуття. Повернувшись додому, вона попросила Сесіль розібрати дитяче ліжечко і заховати його в комору. Минуло кілька тижнів після скорботної події. «Ви виглядаєте пригніченою вже багато днів», – зауважила якось француженка, прибираючи зі столу кавник, який так і залишився повним. Поруч із ним стояла пластикова баночка з антидепресантами. Гормональний збій після чистки лише посилив і без того пригнічений душевний стан Амалії. І вона не могла впоратися з собою без таблеток. Нічого не відповівши француженці, молода жінка пішла в спальню. «На чужому нещасті щастя не побудуєш», – спливли в її пам'яті сказані мамою слова. Їй хотілося забути все, знову опинитися на кормі вітрильника і милуватися безмежними морськими просторами, насолоджуючись теплою тишею. Але замість цього в душі лунали лише крики розпачу невгамовних птахів, які кружляли в той день над щоглою. Ділара тріумфувала. «Аллах покарав тебе за твоє вірломство!» злорадно писала вона колишньому чоловікові, дізнавшись від Самбела про те, що у молодої дружини Мурата завмерла вагітність. Жага помсти ще більше розгорілася в ній. Вона домовилася з вірменином, як довести до банкрутства колишнього чоловіка і розділити між собою його гроші. Якийсь час після розлучення Ділара ще мала доступ до важливих документів фірми і за допомогою Самвела спритно підробила деякі з них через чорного нотаріуса. «З кожним місяцем у нас росте прибуток», – писав вірменин Мурату, перераховуючи йому гроші в Париж. «Справи йдуть як по маслу. Тобі немає потреби сюди прилітати», – запевняв він турка, замилюючи йому очі на реальний стан речей. Але, попри запевнення Самвела, незабаром Мурат вперше відчув, як до нього закралася підозра. Зводячи дебет з кредитом в рахунках компанії, які він отримував в електронному вигляді, він розумів, що не все вірно у звітності. Деякі цифри явно не сходилися. «Мені потрібно зробити аудит на підприємстві». Написавши про свої підозри Самвелу, він повідомив і молодій дружині, що незабаром вилітає в Україну. А прибувши та виявивши недостачу грошей на рахунках компанії після проведеної фінансової перевірки, стурбований бізнесмен запросив свого партнера на відверту розмову. Той, перечуваючи навислу над ним загрозу, прийшов в кабінет Мурата з ящиком дорогого вина, щоб задобрити турка. У нього був план, коли той добряче вип'є, підсипати йому в келих велику дозу снодійного, як намовила його Ділара.
1: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Назустріч світлу». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: До них збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
1: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
0: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій мирі.

Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкреслює.

0: ховається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле

0: Вітаємо, шановні слухачі, сьогодні, 17 липня, про події у світі та про видатних українців, які народилися в цей день. 17 липня 1945 року стався початок Потсдамської конференції. У передмісті Берліна відкрилася зустріч лідерів трьох держав-союзниць у Другій світовій війні – Гаррі Трумена, Вінстона Черчилля та Йосипа Сталіна. На ній вирішувалася доля післявоєнної Німеччини та новий світовий устрій. А у 1955 році відкрився перший Діснейленд у місті Анагайм, штат Каліфорнія. Легендарний аніматор Волт Дісней відкрив перший тематичний парк розваг, який став втіленням його дитячої мрії та зразком для розважальної індустрії всього світу. А от народився 17 липня видатний українець, митрополит Андрей Шептицький. Він народився у 1865 році. Один з найвеличніших духовних лідерів та державників в історії України, предстоятель Української греко-католицької церкви. Шептицький був не лише релігійним діячем, а й меценатом, який підтримував українське мистецтво, науку та освіту. Він рятував євреїв під час Голокосту, переховував їх у монастирях та відкрито протестував проти нацистського терору. Його життя – це приклад безкомпромісного служіння Богові, українському народові та людяності в найтемніші часи. Володимир Біляєв народився 17 липня 1933 року. Це український письменник, громадсько-політичний діяч, журналіст та один із засновників товариства зв'язків з українцями за межами України. Багато років він працював на радіо «Свобода», відкриваючи для українців за залізною завісою правду про світову історію та культуру, автор книг про українську діаспору та видатних земляків, які прославилися за кордоном. 17 липня 1849 року народилася Олена Пчілка, Ольга Драгоманова-Косач. Видатна українська письменниця, перекладачка, етнограф, фольклористка та громадська діячка. Мати Лесі Українки та сестра Михайла Драгоманова. Олена Пчілка була потужним голосом українського жіночого руху та патріотичного виховання. Вона збирала та досліджувала український народний орнамент, видавала дитячі часописи українською мовою в часи жорстких імперських заборон та заклала міцний фундамент для формування Лесі Українки як геніальної поетеси. Що ж, шановні слухачі, історія твориться не колись і не там десь. Вона пишеться прямо зараз кожним нашим вибором, добрим словом та чесною працею. Бажаємо кожному сьогодні прожити цей день так, щоб він став прекрасною сторінкою у вашій особистій історії та історії вашої родини.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Даріус Мійо – французький композитор єврейського походження. Один із найвидатніших композиторів Франції ХХ століття, а також диригент та музичний критик. Багато хто нагороджував його титулом генія, а інші вважали шарлатаном, головна ціль якого – писати епатажну музику. Даріусу Мійо музика подобалась завжди. 7 років батьки вирішили навчати хлопчика грі на скрипці. Музичну освіту Мійо отримав у Паризькій консерваторії, де навчався по класу скрипки, композиції та диригування. Довгий час композитор жив у Бразилії, будучи особистим секретарем поета Поля Кводеля, французького посла.

цій країні. В одному з листів він писав: «Мене, як музиканта, в латиноамериканських країнах більше всього цікавить фольклор». В своїй творчості Даріус Мійо часто звертався до бразильських наспівів. Його знаменита сюїта «Скарамуш» базується на бразильських ритмах та мелодіях. Дуже відомий фрагмент цієї сюїти називається «Бразилейра».

0: Ось діва мати на злоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
1: Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі, Ти володієш усіма царствами і народами, в руках Твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися Тобі не може. Ти сидиш на херовимах, і Тебе безперестанно успівують серафими, то що може проти Тебе людина? Приклони, Господи, вуха Твої почуй, поглянь очима Твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що Ти один милостивий сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба Твого Давида від руки сильного, котре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Єзекії, подавши йому продовження років життя.

даже буде спокій боголюбивому народові нашому, і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя, єдинородного Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа. Ті, хто взяв меч, від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на Тебе надію покладаємо, силу Твою відаючи. Ти твориш чудеса, від Тебе перемога і поразка. Дари Україні нашій мир глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників оберігаючи, і усе благе на користь душевно і тілесно подаючи. Бо Ти є Бог милості, Цар миру і Спаситель душ наших. І Тобі славу воссилаємо, і з єдинородним Твоїм Сином та Святим Духом, нині повсякчас, і навіки віків. Аминь.

0: від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: З вами я.

0: Наталя Чорномор. Вітаю вас, шановні слухачі. Любов – це готовність і бажання жити усе своє життя задля добра і щастя коханої людини. Таку тезу ми висунули у нашій минулій програмі. Адже саме любов є основою для створення міцних і надійних стосунків у подружжі. Стосунків, яких ми прагнемо, які відповідають нашій глибинній внутрішній потребі. Тож, яким чином така любов може бути практично втіленою у нашому повсякденному житті? Говоримо з експертом нашої програми Адріаном Буковинським. Вітаю, Адріане. Прошу.
1: Ми сказали, що любити іншу людину – це означає готовність і бажання жити все своє життя задля добра і щастя цієї людини. Тобто це є дуже практичний, скажімо, такий посил, тобто який пояснює, який дає відповідь на те, що значить любити. Тобто найперше, любов має свої ознаки. Перша ознака любові – це є рішення. Тобто я приймаю рішення жити своє життя на користь твого життя. Просто так не буде. Тобто для того потрібно докладати якихось зусиль, для того потрібно докладати якоїсь праці. Рішення чимось повинні супроводжуватися. Тому друга ознака любові – це є виконання прийнятого рішення. І тут в мене є питання, чи розуміє слухач, чи розуміють ті аудиторії, про що я зараз говорю. Здавалося б, ніби зрозуміло. Але собі дозволю так навести такий короткий приклад одної життєвої історії. Один чоловік, який прожив 12 років в подружжі, він почув, що значить любити, він почув, що є сутністю любові. І ось коли він вийшов після цієї зустрічі, він задав собі декілька питань. Найперше, чи я погоджуюсь з тим, що я чую? А друге питання, яке він задав, це було питання, чи я так живу? І в скорому часі, коли він роздумував над цим, він прийшов до висновку, що я так не живу, а як я живу? В чому це виражалося? Це виражалося в щоденному побуті, в щоденних побутових дрібницях, в щоденному відношенні дома зі своєю дружиною. Ну, наприклад, він собі згадав, що недавно він зайшов додому, його дружина дивилася якусь телепередачу. Він підійшов до цього телевізора, переключив на ту спортивну передачу, яку йому була цікава. Він це зробив без проблем, він знав, як це зробити. Але стоїть питання, він для себе подумав, чи це був вчинок на користь моєї дружини. Ні, це був приклад вчинку на свою користь. Тоді він задав собі наступне питання, а чи зміг би я жити інакше? І коли він про це подумав, він не знайшов ні одної причини, яка би могла йому завадити. І ви знаєте що, оцей чоловік, перший раз в житті, проживши 12 років подружжі, приймає цього вечора рішення, я принаймні спробую. І він для себе ставить рамки. На протязі наступних 2 тижнів в мене точно вийде. А далі подивимося, як буде. Що було на протязі 2 тижнів? На наступний день вони виїжджали на відпочинок. І він приймає рішення, каже, в тому відпочинку я буду 2 тижні жити з ранку до ночі, з ночі до ранку на користь своєї дружини. Я подивлюсь, що з того вийде. І зранку він починає його виконувати. Дружина виходить з ванної кімнати, він дивиться на неї, каже, дорога, ти прекрасно виглядаєш, вона здивована, що він помітив. День починається з хорошого настрою. Він допомагає їй упакувати всі речі до машини, їдуть в дальню дорогу декілька годин. Він їй розказує якісь історії, дружина з хорошим настроєм підтримує цей настрій. Нарешті вони приїхали на цей кемпінг, розпакувалися. Він змучений, хоче лягти в ліжко. І тут дружина несподівано каже: "Дорогий, ти б не хотів по набережній пройтись". Ну він не хотів іти по набережній, реально не хотів. Але він пам'ятає, що він прийняв рішення. Його відповідь була: "Так, дорога, очевидно, ми йдемо по набережній". Пішли. Вони гуляли по тій набережній. Вона щось йому розказувала. Тут вона говорить: "Ти знаєш, я вчора дивилася, які місця ми потрапили, що ти там побачила". "Ну я побачила, що тут десь 50 кілометрів є прекрасний музей звідси. Хочеш поїхати?" "Да він ніколи не їздив в музей, його музеї не цікавили". Але він приймає рішення, він прийняв рішення, каже: "Ну, очевидно, ми поїдемо в цей музей". Вони поїхали. І отак 2 тижні він виконував прийняте рішення. Ось що він робив 2 тижні. 2 тижні минуло, і вони сиділи ввечері, спілкувалися відповідно, і дружина починає розмову. Каже: "Дорогий, я хочу з тобою серйозно порозмовляти". Він каже: "Я слухаю тебе. Ну ти пам'ятаєш, ми з тобою 1,5 місяця тому заїжджали в клініку і здавали аналізи". Кажу: "Да, пам'ятаю". "Ти мав заїхати забрати результати. Ти забрав чи ні?" Каже: "Забрав". "Кажи мені, будь ласка, я помираю". Вона не могла інакше пояснити 2 тижні його поведінки, окрім того, що вона, напевне, помирає. Він каже: "Я коли почув ті слова своєї дружини, я в той момент я реально прозрів. Я сказав своїй дружині, кажу: "Дорога, та ти не помираєш, то тільки я починаю розуміти, що значить жити з тобою". Оце називається любов в дії, це називається любити, тобто жити своє життя на користь людині, яку ти любиш. Тобто теоретично, здавалося, ми це розуміємо, а практично? Коли ти реалізовуєш це практично, коли ти деколи робиш то, що тобі, можливо, некомфортно, коли ти докладаєш зусиль, ти отримуєш задоволення, тому що другу людину наповнює радість, вона тобі вдячна, вона тобі починає сторицею віддавати те, що потрібно тобі. І тоді твоя праця наповнюються такими глибокими почуттями, що при якійсь закоханості, при будь-яких тимчасових почуттях ти ніколи цього не досягнеш. Оце набагато глибше, і це є сутністю любові, сутністю подружжя.
0: Дійсно, справжнє життя починається там, де ми починаємо любити по-справжньому. А це процес, який починається з осмисленого рішення, щоденно виявляється діями та характеризується відповідальністю. Дякую, Адріане. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

0: наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Мануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: і вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця».
1: Цитата з Біблії.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа.
1: Псалом 26, вірші з 4 по 6.
2: Коли подує вітер перемін,

Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, якою Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і

0: холодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи, допоможи забрати поранених, поверни тих, хто давно втратив, безвісти зникли, Господи, дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія. Благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську. Вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи, благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Це програма з української на українську і навпаки.
2: Як сказати правильно? Принеси воду. Що? Чи принеси води? Чого? Можна і так. Усе залежить від контексту. Знахідний відмінок «що» виражає повне охоплення предмета дією. А родовий – «чого» – часткове. Відчуйте відтінки значень.
3: Принесіть воду – всю. Принесіть води – трохи. Діти поїли кашу – всю. Діти поїли каші – трохи, частину.
1: Української на українську і навпаки.
2: Читати по складах чи по складам? В українській мові місцевому відмінку множини іменники мають закінчення «ах», «ях», а не «ам», «ян». Правильно говорити «гуляти по вівторках», «читати по складах», «їздити по курортах».
3: А так було, що назву квітки, яку ти бачив у садах, немов морфологічну клітку вивчав у школі по складах. Володимир Біляєв. Осіння обнова.
1: З української на українську навпаки.
4: На небеса потрапляють по знайомству, по знайомству з Христом.
5: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? І знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

по правді кажу вам, як хто скаже горіці, порушся та кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Світле радіо Еммануїл.

0: Якщо праця для Бога не робить нас щасливими, не надихає нас і не спонукає щодня працювати ретельніше, то це означає, що ми її виконуємо неправильно.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Ви почуваєтеся покликаними Богом до певного служіння? Якщо так, то наскільки успішно ви виконуєте ті завдання, які Господь ставить перед вами? Можливо, ви не знаєте, яку працю Бог призначив вам виконувати. Якщо ви є дитям Божим, то у вас обов'язково повинно бути певне служіння. Можливо, це виховання дітей. Можливо, це бізнес, що будується на біблійних принципах. А можливо, це проповідь Євангелії серед друзів і колег на роботі. У чому б не полягало ваше служіння, його успіх залежить від однієї умови. Ви повинні працювати так, як того хоче Бог. Доктор Стенлі адресує сьогоднішню проповідь передусім пасторам і служителям церкви, але принципи, які розкриваються в ній, стосуються усіх дітей Божих. Отже, послухайте уважно, як виконувати Божу справу Божими методами.
0: Чому ми чуємо про чоловіків і жінок, які активно трудилися для Господа, а потім через якісь проблеми морального порядку покинули своє служіння, відчуваючи до нього огидливість або розчарування? Як може людина, служитель живого Бога, розчаруватися настільки, що готова залишити своє покликання? Причин може бути багато. Але одна з найголовніших полягає в тому, що часто ми робимо справу Божу не так, як потрібно. Тобто, ми не трудимося для Бога так, як Він хоче. Саме про це йтиметься в сьогоднішній проповіді, що називається «Як робити Божу справу Божими методами». Розгорнімо разом книгу пророка Захарія. Якщо ви пам'ятаєте, то в ній описуються події, що відбувалися після 70-річного Вавилонського полону, в якому перебував ізраїльський народ. За правління перського царя Кіра, ізраїльтянам було дозволено повернутися в Єрусалим під проводом Зоровавеля і відновити храм. Отже, приблизно 50 тисяч ізраїльтян повернулися в Єрусалим. Вони заснували храм, але через певні перешкоди, гоніння і труднощі будівництво припинилося. Минуло біля 50 років, перш ніж відновилося будівництво храму. Дух Божий через ангела наказав пророку Захарії передати Зоровавелю повідомлення. У 4 розділі наводиться опис видіння, в якому закладено один із принципів того, як робити Божу справу Божими методами. Читаємо з книги пророка Захарії, 4 розділ, з 5 по 7 вірші. «І відповів ангел, що говорив зо мною, та й сказав мені, «Чи ж ти не знаєш, що це таке?» А я відказав, «Ні, пане». Йдеться про видіння Захарії та його значення. «І відповів він і сказав мені, говорячи, «Оце таке Господнє слово до Зоровавля, не силою і не міцю, але тільки моїм духом говорить Господь Саваот. Хто ти, горо велика? Перед Зоровавлем ти станеш рівниною, і він винесе наріжного каменя при криках «Милість, милість йому!» Власне, ангел говорив, «Скажи Зоровавелю, що зараз є можливість закінчити почату справу, її буде завершено, і лунатимуть радісні вигуки, що прославляють Бога». По-перше, я хочу підкреслити наступне. Виконуючи Божу справу Божими методами, ми завжди покладаємося на силу Святого Духа. Ми всі знаємо цю істину, але я хочу поговорити про неї докладніше. Можливо, ви зараз думаєте, особисто я – домогосподарка. Мене ця проповідь, напевно, не стосується. Або хтось із вас думає, я працюю на сільській роботі, на фермі, в магазині, на фабриці або в офісі, і ця проповідь не для мене. Не поспішайте з висновками.

Передусім, я хочу уточнити, що ми розуміємо під Божою справою. Згідно Біблії, в момент нашого спасіння Дух Святий увійшов у наше життя з певною метою, а саме для того, щоб робити всередині нас свою справу. Задумайтеся про це на мить. Звичайно, говорячи про служіння Господу, ми думаємо про проповідь, спів в хорі або в музичній групі, євангелізацію або ще якесь церковне служіння, збір пожертвувань чи гостинність. Ми можемо виконувати тисячі справ, але служіння Господу є набагато ширшим поняттям. Дозвольте вас запитати, невже потрібно менше участі Духа Святого для людини, яка має чоловіка чи дружину, що не виконують Божу волю, не підкоряються Богові, руйнують сім'ю і завдають шкоди дітям? Невже потрібно менше допомоги Святого Духа, щоб жити в дуже важкій сімейній обстановці? Звичайно ж, ні. Невже потрібно менше допомоги Святого Духа для матері або для батька, щоб виховувати дітей в страху Господньому, незважаючи на безбожне оточення? Їхні діти живуть серед своїх ровесників, але повинні навчитися уникати гріха, що оточує їх день у день. Хіба потрібно менше керівництва Духа Святого в житті кожного з нас, щоб мудро розпоряджатися своїми грошима, зважаючи на вкрай нестабільну фінансову ситуацію? Цей список можна продовжити. Як бачите, служіння Господу згідно з його методами не виключає сторони життя, з якими всі ми постійно маємо справу. Диявол намагається ввести нас в оману, змушуючи ділити своє життя на світське і духовне. Дозвольте нагадати вам, що в житті віруючої людини подібного розподілу не існує. Коли ви отримали спасіння по благодаті Божій, то не тільки було прощено ваші гріхи, не тільки одержано право спілкуватися з Богом, а стосунки з Ним стали правильними, але і Дух Святий увійшов у ваше життя. Біблія говорить, що ви належите Богові, вас куплено кров'ю Христа, пролитою на Голгофі. Ви більше не належите собі. Тепер Він живе всередині вас. Ви повинні виявляти життя Господа Ісуса Христа, щоб ділитися істиною Євангелії скрізь, де ви буваєте. Тому жодна частина вашого життя не може вважатися світською. Після того, як ми отримали спасіння і Дух Божий увійшов у нас, ми стали духовними істотами, і це повинно постійно виявлятися в нашому житті в тій чи іншій формі. Тому, коли ми говоримо або думаємо про служіння Господу, це стосується всіх аспектів нашого життя. Прикро, що багато людей, які служать Богові, почуваються при цьому нещасними. А якщо людина нещасна, з нею щось не гаразд. Щось є неправильним в тому, як ми робимо справу Божу. Якщо вона не надихає, не мотивує і не змушує ставити перед собою нові і нові цілі, то це означає, що ми щось робимо не так. Бог закликав нас служити Йому не для того, щоб ми були похмурими, пригніченими і засмученими. Я кажу не про страждання, а про похмурість і пригніченість. Бог не може прославлятися через розчарованих і сердитих людей, які постійно намагаються уникнути служіння Богові. Я думаю, що це відбувається в основному тому, що ми не робимо справу Божу так, як Він цього хоче. Якби ми використовували Його методи, то в нашому житті багато б змінилося. В чому ж полягають Його методи? По-перше, ми повинні покладатися на Святого Духа. Повернімося до прочитаного уривка. Існують дві умови, щоб служити Богові так, як Він цього хоче. В книзі пророка Захарії, в 4 розділі, 6 вірші, ми прочитали. «І відповів він і сказав мені, говорячи, оце таке Господнє слово до Зарававеля, не силою і не міцю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саваот». Є люди, які намагаються робити справу Божу своєю міцю і своєю силою. Для Зарававеля власна міць, очевидно, означала достатню військову силу, яка здатна захистити його в процесі будівництва храму. Для нас власна міць може означати впливовість, вигідні стосунки і можливості. А робити щось своєю силою для нас сьогодні означає покладатися на себе, на свої здібності, обдарування, таланти, минулий досвід та успіх –

а виконуватися тільки в сподіванні на Духа Божого і не інакше. Отже, ми прочитали про те, що існує два шляхи. Якщо ми йдемо шляхом довіри своїй силі та моці, то відбувається наступне. Ми працюємо на межі своїх людських сил і можливостей. Ми залучаємо всі наші, а не Божі, ресурси, знання і досвід. Ми сповнені рішучості довести почату справу до кінця. Але це, знову ж таки, людська рішучість, а не сила всемогутнього Бога. Люди дуже легко скочуються на ці позиції. Вони досягли маленького процвітання там і тут і починають покладатися не на Бога. А як реагує Господь, коли ми починаємо покладатися на себе, на свій досвід, престиж, становище в суспільстві, посаду або владу? Бог просто віднімає від нас свою руку. Бог не може благословити таку людину, тому що її поведінка перетворюється в ідолопоклонство. Я можу впоратися самостійно. Я це зроблю. Власне, до цього зводиться вся світова система. Ми можемо обійтися без Бога. І часто ми непомітно для себе впадаємо в подібне приховане ідолопоклонство. Я зможу зробити це зараз, тому що я зміг зробити це минулого разу. У чому полягає суть п'ятдесятниці? В Євангелії від Луки, в 24 розділі, записано слова Ісуса, звернені до групи людей, які добре знали Господа, тому що слідували за ним кілька років. Прочитаємо 49-й вірш. «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостанцеся в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти». Власне, Ісус звелів їм сидіти і чекати. «Залишайтеся в Єрусалимі, поки не зодягнетеся силою згори, поки не будете хрещені Святим Духом і поки не одержите помазання і силу». Якби учні Ісуса були здатні йти і проповідувати негайно, то Господь і послав би їх на це служіння. Христос залишив їм конкретне доручення, але вони ще не були готовими його виконати. Для цього їм була потрібна сила Духа Святого. Чому? Тому що Христос знав, що Божу справу потрібно виконувати в повній залежності від Духа Святого. Інакше Господь не може благословити її. Люди здатні робити багато. Якщо вони дуже обдаровані, легко маніпулюють іншими, то вони здатні створити щось таке, що має прекрасний зовнішній вигляд. Але питання полягає в наступному. Скільки часу це служитиме людині? По-друге, якщо щось робиться не за духом, то воно не принесе духовної користі іншим людям. Коли ми робимо щось за тілом, а не за духом, то можемо вразити багатьох, але люди, що мають від Бога здатність відрізняти духовне від тілесного, відчують, що за духом чи за тілом було зроблено ту чи іншу справу. Тому ми не зможемо обдурити всіх. Бог не благословить нашу справу, зроблену за тілом. Звичайно, ми можемо проповідувати за тілом, але Бог в будь-якому разі використовує своє слово, яке не вертається до нього порожнім. Але при цьому ми разом з іншими людьми багато втратимо. Та й служіння в цілому дуже постраждає. Бог не може благословляти ту справу, яка робиться за тілом. Це суперечить його природі. Бог сказав Зоровавелю слова, які ми прочитали в 6-му вірші. «Не силою і не міцю». А чим? Далі ми читаємо. «Але тільки моїм духом, говорить Господь Саваот». Ось як нам варто трудитися. Бог повелів Захарії, скажи йому, що ця справа повинна робитися духом живого Бога. Тоді виникає питання. Ми виконуватимемо справу Божу його методами в повній залежності від Духа Святого? На це, напевно, більшість із вас скажуть «звичайно». А тепер поміркуємо про дві речі. По-перше, що означає покладатися на Духа Святого? І по-друге, звідки ми дізнаємося, що дійсно повністю покладаємося на Духа Святого? Якщо я кажу, що молився про певну справу, то це ще не означає, що я покладаюся на Духа Святого. Якщо я просто пустив все на самоплив, то це також не означає, що я покладаюся на Духа Святого. Якщо я зробив все, що міг, смертельно втомився і кажу
А тепер нехай Бог зробить те, що він хоче, то це не

0: це більше, ніж розпачливий крик до Бога, що він навів порядок у хаосі, який я створив. Це теж не означає покладатися на Духа Святого. Коли ми робимо справу Божу силою Святого Духа, покладаючись на Нього, то при цьому виявляються наступні ознаки. По-перше, я повинен бути повністю впевнений в тому, що в мене нічого не вийде, якщо Бог не зробить цієї справи. Я не маю на увазі формальну молитву, подібну до такої: «Господи, благослови справу, яку я роблю». Я кажу про глибоке і постійне переконання в тому, що без Бога нічого не зробиться. Є речі, які ми можемо робити за тілом, і які мають непоганий вигляд. Але я повинен сказати вам, що тут є виключення. Проповідь Євангелії, приведення людей до усвідомлення своєї гріховності, народження згори і створення сильної церкви неможливо зробити за тілом. Ми можемо побудувати розкішну будівлю для богослужінь, але вона дочасна. Безсмертними є тільки душі людей. Отже, я повинен бути впевнений в тому, що нічого не зможу зробити самотужки. Чи знаєте ви, які слова дуже любить чути від нас Бог? «Господи, я не можу». Ті слова звучать для Нього як музика, тому що в цьому випадку ми будемо сподіватися на Нього. Як бачите, справа Божа повинна робитися саме так. Нам потрібно покладатися на Духа Святого щодня в усьому, навіть в дрібницях. Тільки тоді Він зможе використовувати вас. Іноді ми покладаємося на Бога тільки у великій справі, з якою, на нашу думку, ми постійно не впораємося. Але в житті є також багато незначних речей, з якими мені теж не впоратися. Як бачите, найкращий, найцінніший і найбезпечніший стан для мене – це усвідомлення власного безсилля. Боже, прокидаючись вранці, я розумію, що це Твій день, і якщо Ти не допоможеш мені, то я все зіпсую. Я точно про це знаю, тому що протягом багатьох років я тільки те і робив, що все псував. Боже, якщо Ти не зробиш цього, то в мене нічого не вийде. Ось чому я вважаю, що люди, перш ніж встати вранці з ліжка, повинні звернутися до Бога і попросити Його благословити новий день. У посланні до Єфесян, в 6 розділі, з 13 по 18 вірші, ми читаємо: «Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і задягнувшись в броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а дня того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих». Отже, ми повинні взяти повну зброю Божу. Шолом спасіння буде оберігати мої думки, броня праведності буде захищати мої емоції та реакцію на те, що відбувається. Підперезавшись правдою, я зможу ходити в істині, пізнавши істину, вірити істині і жити по істині. Ноги, взуті в готовність проповідувати Євангелію, підуть тільки туди, куди направить їх Бог. Меч духовний і щит віри допоможуть загасити всі вогняні стріли диявола, які обов'язково цілитимуть в мене. Я просто не можу дозволити собі почати новий день неозброєним. Якщо я це не роблю, то сам викликаю на себе багато неприємностей. Я знаю, що багато людей зазнають труднощів. Дорогий друже, що безпораднішим ти почуваєшся, то правильніше твоє становище перед Богом. А як нам дізнатися, ми служимо Богові в силі Духа Святого чи ні? По-перше, я повинен бути повністю впевнений в тому, що нічого не можу зробити самотужки. По-друге, я повинен сприймати Бога як єдине джерело сили. А тепер послухайте уважно. Я вважаю, що Бог хоче, щоб ми служили Йому Божими методами, покладаючись на силу Святого Духа. Якщо ми починаємо покладатися на людей, то незабаром підемо на компроміс із нашими найглибшими переконаннями, догоджаючись комусь. При цьому ми перетнемо межу в встановлену Господом, після чого Бог позбавить нас своєї сили. Коли ми йдемо на компроміс із своїми переконаннями, на догоду людям, то ми покладаємо на себе велике лихо. Тому дуже важливо бачити в Господеві єдине джерело сили для себе. Якщо я покладаюся тільки на Духа Святого, то я до Нього постійно звертаюся. Я Його запитую про все, я прислухаюся до Нього, я постійно веду з Ним діалог. Інша ознака, по якій я знаю, що покладаюся на Святого Духа, полягає в тому, що я уважно спостерігаю за проявами роботи Духа. Я розумію, якби не Він, то цю справу не було б виконано. Її міг би зробити тільки Він. Подяка Богові за чудову роботу Духа Святого. Якщо я покладатимуся на Нього, то не тільки розмовлятиму з Ним, я шукатиму ознак Його присутності у своєму житті та в своїх справах. Ще одна ознака того, що я покладаюся на Святого Духа, полягає в тому, що я починаю більше дякувати і славити Бога, і менше просити Його про щось. Якщо я покладаюся на Духа Святого, то мені не доведеться щоранку благати Його про щось, подібне до раба. Я приходитиму до Нього як син. Я буду дякувати Йому за те, що Він більше, ніж я, зацікавлений в тому, що я роблю. І Він зробить так, що все слугуватиме на добро. І нарешті остання ознака, яка переконує, що я дійсно покладаюся на Духа Святого, наступна. Моє серце звільниться від напруження, стресу, нервозності і занепокоєння. Зазвичай ми думаємо так: якщо перед нами стоїть маленьке завдання, то ми повинні відчувати трохи напруження, стресу і занепокоєння. Якщо ж завдання більше, то цих відчуттів теж буде більше. Байдуже, що ви зараз переживаєте. У вас все вийде, якщо ви робитимете справу Божу Його методами, тобто покладаючись на Духа Святого, славлячи Його і дякуючи за все, що відбувається.
1: Сьогоднішня проповідь доктора Стенлі несе підбадьорення тим, хто хоче робити справу Божу так, як хоче того Господь. Перед нами стоїть завдання знайти своє місце в служінні Богові через молитву. Після цього починайте діяти, повністю покладаючись на силу Духа Святого. Почуття приниження, що є результатом наших невдач, часто зникає в присутності того, хто приймає нас такими, якими є. Пам'ятайте, що тільки Бог може любити нас безумовною любов'ю і приймати нас повністю. Автор 35-го псалма описує Божу любов наступними словами. Послухайте уривок з 8 по 10 вірші. «Яка дорога Твоя милість, о Боже! І ховаються людські сини в тіні Твоїх крил. Вони з ситости дому Твого напоюються, і Ти їх напуваєш з потока своїх солодощів. Бо в Тебе джерело життя, в Твоїм світлі побачимо світло». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18-та година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Бог, я молюсь сьогодні тобі за Україну, я молюсь за всю нашу землю, особливо за людей, можливо, які знаходяться в областях, де є гоніння на християн. Ми хочемо, щоб Бог ти всіх благословив, щоб наша країна вся славила тебе, щоб ми більше пізнавали твою славу, щоб більше людей пізнавали тебе. Ми розуміємо, що Україна підніметься тоді, коли все більше людей будуть знати тебе і будуть виконувати твої заповіді. Все ми просимо, Боже, щоб вплив твій поширювався серед всіх областей, серед всіх людей, щоб люди не тільки говорили, що вони християни, щоб люди жили тим життям, яке заповідав нам Ісус. Благослови кожного жителя України, бо ти є Бог великий, і ми все поручаємо в твої святі руки.

0: Сьогодні 17 липня. Вам, друзі! Книга приповісти 14:29 нагадує: «Хто довго терпить, той розуму великого, а хто нетерпеливий, той виявляє глупоту. Нехай Господь дарує нам витримку та мудрість у всіх життєвих обставинах, допомагаючи зберігати спокій».
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Вітаємо, шановні слухачі, сьогодні, 17 липня, про події у світі та про видатних українців, які народилися в цей день. 17 липня 1945 року стався початок Потсдамської конференції. У передмісті Берліна відкрилася зустріч лідерів трьох держав-союзниць у Другій світовій війні – Гаррі Трумана, Вінстона Черчилля та Йосипа Сталіна. На ній вирішувалася доля післявоєнної Німеччини та новий світовий устрій. А у 1955 році відкрився перший Діснейленд у місті Анагайм, штат Каліфорнія. Легендарний аніматор Волт Дісней відкрив перший тематичний парк розваг, який став втіленням його дитячої мрії та зразком для розважальної індустрії всього світу. А от народився 17 липня видатний українець, митрополит Андрей Шептицький. Він народився у 1865 році. Один з найвеличніших духовних лідерів та державників в історії України, предстоятель Української греко-католицької церкви. Шептицький був не лише релігійним діячем, а й меценатом, який підтримував українське мистецтво, науку та освіту. Він рятував євреїв під час Голокосту, переховував їх у монастирях та відкрито протестував проти нацистського терору. Його життя – це приклад безкомпромісного служіння Богові, українському народові та людяності в найтемніші часи. Володимир Біляєв народився 17 липня 1933 року. Це український письменник, громадсько-політичний діяч, журналіст та один із засновників товариства зв'язків з українцями за межами України. Багато років він працював на радіо «Свобода», відкриваючи для українців за залізною завісою правду про світову історію та культуру, автор книг про українську діаспору та видатних земляків, які прославилися за кордоном. 17 липня 1849 року народилася Олена.

0: Лена Пчілка, Ольга Драгоманова-Косач, видатна українська письменниця, перекладачка, етнограф, фольклористка та громадська діячка, мати Лесі Українки та сестра Михайла Драгоманова. Олена Пчілка була потужним голосом українського жіночого руху та патріотичного виховання. Вона збирала та досліджувала український народний орнамент, видавала дитячі часописи українською мовою в часи жорстких імперських заборон та заклала міцний фундамент для формування Лесі Українки як геніальної поетеси. Що ж, шановні слухачі, історія твориться не колись і не там десь, вона пишеться прямо зараз кожним нашим вибором, добрим словом та чесною працею. Бажаємо кожному сьогодні прожити цей день так, щоб він став прекрасною сторінкою у вашій особистій історії та історії вашої родини.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Давайте ми разом поглянемо на два подібних місця із Божого Слова, які взяті із Нагірної проповіді Ісуса Христа. Перший із них записано у Євангелії від Матвія, інший у Євангелії від Луки. Отож, Євангелія від Матвія, 5 розділ, 43 по 48 вірші. Христос говорить: «Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний». І подібні слова з Євангелія від Луки 6 розділу з 33 по 36 вірші. «І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка? Бо те саме і грішники роблять. А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грішники грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви, бо добрий він і до невдячних, і злих. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний». Сьогодні я пропоную нам поміркувати над запитанням: чому я маю бути милосердним? Давайте спершу з'ясуємо, а що ж таке милосердя? Словник дає таке визначення. Милосердя – це любов у дії, любов на ділах, або ж готовність робити добро кожному. Давайте ще раз поглянемо. Готовність робити добро не лише тим, хто може віддячити нам за це добро, але кожному. Іншими словами, милосердя – це незаслужена доброта. Зізнаюся, що як людина я не розумію милосердя. Як людині мені ближче справедливість. У справедливості є логіка. Ти щось заслужив, ти щось отримав. Заслужив добре – отримав добре. Заслужив погане – отримав погане. Милосердя не має такої логіки. Воно пропонує добро тим, хто його не заслужив. Чому я маю робити добро бідним? Я ж їм нічого не винен, ну я не винен, що вони бідні. Чому я маю робити добро покинутим вуличним дітям? Я ж не винен, що їх покинули, це ж не я їх кидав. Чому я маю допомагати хворим? Чому я маю допомагати немічним? Що мені до них? У мене вистачає своїх проблем. Чому я маю робити добро своїм ворогам? Вони ж не заслужили добра. Але Біблія каже: будь милосердним. Де тут логіка? І ось весь парадокс. Милосердя – це не тоді, коли ти повинен. Це тоді, коли ти нікому нічого не винен, але ти все одно робиш добро. Ти не мусиш цього робити. Люди не заслужили цього, але ти робиш. Справді. На перший погляд, тут немає логіки розуму. І, можливо, саме тому слово «милосердя» складається з двох слів – «миле серце», а не «милий розум». Тут спрацьовує інша логіка, не логіка нашого розуму. Давайте глянемо на чотири, на перший погляд, нелогічні виклики, які кидає нам Бог у питання милосердя. Перше, із чого починає Бог – це внутрішнє сердечне ставлення. Він говорить: «Любіть ваших ворогів». Іншими словами, якщо у тебе є вороги, що ти маєш робити? Любити цих ворогів. А за що їх любити? Просто так. Така любов – це не емоції. Це вольове рішення. Я буду любити свого ворога. Я буду прощати свого ворога. І Бог починає спершу із внутрішнього рішення, а вже далі слідує все інше. Один колишній ув'язнений нацистського концентраційного табору якось

прийшов у гості до свого товариша, з яким пройшов через тортури і катування у цьому таборі. І він запитав його, чи простив ти нацистів? Той відповів, так, я простив. Тоді цей чоловік сказав, а я ні, я, як і раніше, повний ненависті до них. У такому випадку, відповів товариш, ти, як і раніше, знаходишся у концтаборі. Саме тому, що Бог бажає, щоб наша душа жила у повній свободі, Він говорить для нас, прости своїх ворогів, зміни до них внутрішнє ставлення, полюби їх. Другий виклик. Благословляйте тих, що проклинають вас. Іншими словами, що погане не сказали тобі, ти маєш у відповідь сказати щось хороше. Правда, коли нам скажуть якусь неприємну річ, нам так хочеться у відповідь сказати їм ще більше. Однак нам, як християнам, варто пам'ятати, що за нашими словами дуже уважно стежать. Пригадую одну гумористичну історію. Один маленький хлопчик спостерігав за тим, як дорослий дядя-пастор ремонтував табуретку. І коли цей дорослий чоловік поцікавився у малечі, чому той спостерігає, можливо, хоче навчитися, як потрібно займатися ремеслом, хлопчинка відповів. Ні, мені просто-напросто цікаво, а що говорять пастори, коли попадають молотком по пальцям? За нами стежать, як ми реагуємо на обставини, що виходить із наших уст. І зауважте, Бог спершу працює із внутрішнім ставленням, каже, люби своїх ворогів, а потім каже, благословляй, це вже стосується слів. Бо саме від надлишку серця говорять уста. І після того, як Бог попрацював із серцем, далі із устами він переходить до діл. І третій виклик говорить, робіть добро тим, хто ненавидить вас. Мені дуже подобається одне визначення того, що таке любов. Любов – це дати людині те, чого вона найбільше потребує, тоді, коли вона найменше цього заслуговує. Любити – це давати відповідь на потреби свого ворога. Ісус розповідав таку притчу. Один чоловік йшов по дорозі з Єрусалиму в Єрихон. На нього напали, його побили. Цей чоловік був євреєм, і він залишився лежати побитий край дороги. Повз нього пройшло декілька людей, але потім йшов інший чоловік, самарянин. Євреї і самаряни ворогували. Вони терпіти не могли один одного, і євреї дуже часто зневажали самарян і принижували їх. Але коли цей самарянин побачив свого ворога, який лежав у пилюці, зранений, принижений, він підійшов до нього і на його рани вилив лікарські засоби того часу – вино і оливу. Правда, по справедливості треба було б оцту лянути на ті рани. Але добрий самарянин саме тому і був добрим, що він на рану свого ворога вилив свою доброту. Можливо, у вашого ворога, у людини, яка завдає вам клопоту і неприємностей, є якась проблема, є якась потреба. Можливо, є якась емоційна або душевна рана. Погляньте, можливо, ви можете послужити зціленню цієї рани і таким чином виконати Боже Слово «Робіть добро тим, хто ненавидить вас». І після того, як Бог працює із нашим серцем, далі з нашими устами, а далі з нашими ділами, Він переходить до духовних речей. І четвертий виклик – моліться за тих, хто ображає вас і переслідує вас. За що молитися за таких людей? А так, як молився Христос, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Однак зауважте цю важливу послідовність. Спершу ми змінюємо внутрішнє ставлення, далі змінюємо наші слова, далі діла, і лише тоді є сенс у молитві, бо що ж тоді молитва, якщо ти сам не простив? Все іде по наростаючій. Любов до ворогів, благословення тих, хто проклинають, добрі справи для тих, хто ненавидить нас, молитва за тих, хто ображає нас. І ми повертаємося до все того ж запитання, чи є тут логіка? Чому я маю бути милосердним? Чому я маю робити ці речі? На перший погляд милосердя нелогічне, але насправді це не так. Просто це не логіка розуму, це логіка серця. Біблія говорить, будьте милосердними, як милосердний Отець ваш Небесний. Милосердя – це спосіб стати схожими на свого Небесного Батька. Спосіб зробити щось. Так, як би зробив це на нашому місці Він. Бог перший обрав милосердя. Він перший робить кожній людині незаслужене добро. Посилає сонце і на добрих, і на злих. Бог не вибирає, чи ти хороший, чи ти поганий. Він дає і дощ, і сонце, і свою доброту кожному, незалежно від його заслуг. Ісус Христос прийшов померти за гріхи всіх людей, хоча ніхто з нас не заслуговував цього. Він пішов заради цього на хрест,
поніс

0: страшні страждання і страшні муки. Чому? Тому що він був милосердний. Якось я зустрів таку молитву до Господа. Ісус, ти інший. Ти заговорив з блудницею, коли всі засудили її. Ти подумав про митника, коли всі гнівалися на нього. Ти покликав до себе дітей, коли всі гнали їх від себе. Ти простив Петра, коли він зрадив тебе. Ти похвалив вдову, яка пожертвувала 2 копійки, тоді як ніхто не помітив її. Ти виганяв диявола у той час, коли інші потрапляли на його крючок. Ти пообіцяв розбійнику рай, коли всі бажали йому пекло. Ти покликав Павла слідувати за тобою, коли всі боялися його як гонителя. Ти тікав від людей, коли вони хотіли зробити тебе царем. І ти стиляв хворих, коли всі відмовлялися від них. Ти мовчав, коли у тебе плювали, насміхалися і знущалися над тобою. Ти помирав на хресті, коли всі святкували Пасху. Ти взяв на себе вину, коли всі обмивали руки. Ти воскрес із мертвих, коли всі думали, що це кінець. Ісус, ти інший. Я дякую тобі за те, що ти є. Все ж таки, милосердя має логіку. Але ми ніколи не побачимо її очами свого розуму. Для цього нам потрібно поглянути очами серця. Будьте милосердні, бо це наш шанс стати схожими на Господа Ісуса Христа. Давайте ми разом звернемося до Господа і попросимо у Нього сили виконати Його повеління. Небесний Батько, сьогодні ми приходимо до Тебе і приносимо до Тебе наше серце. Зроби його милим серцем, наповни його Твоїм милосердям. Ми визнаємо, що без Тебе ми ніколи не зможемо любити своїх ворогів, благословляти тих, хто проклинає нас, робити добро тим, хто ненавидить нас, і молитися за тих, хто ображає нас. І сьогодні ми приносимо своє серце до Тебе, як суху губку, з якої не можна витиснути милосердя. Ми просимо, просякни цю губку своєю любов'ю, щоб потім ми могли, прийнявши від Тебе її, віддати її людям. І допоможи нам стати милосердними, як милосердний Отець наш Небесний. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
1: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
0: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
1: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
0: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте от є люди, які вагаються, да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
1: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, щоб був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює, і врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, Але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду. Світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось це все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
0: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антонюком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людині, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Свята Євангелія від Матвія, розділ 8. А коли він зійшов із гори, услід за ним ішов натовп великий. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав:
3: «Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене».
2: А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи:
4: «Хочу, будь чистий».
2: І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. І говорить до нього Ісус:
4: «Гляди, не розповідай нікому, але йди покажися священникові та дар принеси, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво».
2: А коли він до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник та й благати зачав його, кажучи:
5: «Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає».
2: Він говорить йому:
4: «Я прийду і оздоровлю його».
2: А сотник йому відповів:
5: «Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово, і видужає мій слуга, бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу: піди, то йде він, а тому прийди і приходить, або рабові своєму: зроби те, і він зробить».
2: Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним:
4: «Управді кажу вам, навіть серед Ізраїлі я не знайшов був такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скрегіт зубів».
2: І сказав Ісус сотникові:
4: «Іди, і як повірив ти, нехай так тобі і станеться».
2: І тієї ж години одужав слуга його. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив тещу його, що лежала в гарячці. І він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту, і встала вона, та йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх оздоровив. Щоб справдилося, що сказав був Ісая, пророк, промовляючи:
6: «Він узяв наші немочі і недуги поніс».
2: А як угледів Ісус навколо себе багато народу, наказав переплинути на той бік. І приступив один книжник та й до нього сказав:
7: «Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов».
2: Промовляє до нього Ісус:
4: «Мають нори лисиці, а гніздо небесні пташки. Син же людський не має де й голови прихилити».
2: А інший із учнів промовив до нього:
8: «Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати».
2: А Ісус йому каже:
4: «Іди за мною і застав мертвим ховати мертвих своїх».
2: І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, аж човен почав заливатися хвилями. А він спав, і кинулись учні, і збудили його та й благали:
9: «Рятуй, Господи, гинемо!»
2: А він відповів їм:
10: «Чого полохливі ви, маловірні?»
2: Тоді встав, заказав бурі й морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав:
3: «Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому?»
2: Як прибув він на той бік до землі Гадаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, говорячи:
11: подаль від них пасся гурт великий свини. І просилися демони, кажучи:
12: «Коли виженеш нас, то пошли нас у той гурт свиней!»
11: А він відповів їм:
13: «Ідіть!»
11: І вийшли вони, і пішли в гурт свиней. І ось кинувся скручі до моря весь гурт і потопився в воді. Пастухи ж повтікали. А коли прибули вони в місто, то про все розповіли і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові. Як його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов собі з їхнього краю.
14: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене. І ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Володимир Боровий про ціль Святого Духа.
1: Ми бачимо, що разом з священним писанням Дух Святий дуже тихо починає промовляти до людини. Да? І її завдання – навчитися прислухатися до голосу Святого Духа, який буде і тихо, але наполегливо вести по житті. Саме головне, це ж ми маємо розуміти, що задача, яку ставить для себе Святий Дух – це змінити людину, відкрити її серце для Христа, допомогти людині наблизитись до Царства Божого, бути спасеною.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Наші серця у Його долонях, світле радіо у Його руках.
3: Через Слово Боже в етері світлого радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
4: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають.

0: Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.
1: Коли йду я до війни, смертний відчуття.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині мати мудрість». Господи, я вірю, що в тобі зосереджена вся мудрість, всі знання, вся інформація, яка нам потрібна. Я прошу тебе, Отче Небесний, навчи моїх дітей відрізняти добро від зла. Навчи їх довіряти тобі, незалежно від власних уявлень, та бачити тебе у всіх своїх справах. Навчи їх розпізнавати добро і зло, чути голос Святого Духа, який говорить: «Ось шлях, ідіть ним». Знаю, що щастя моїх дітей залежить від того, чи приймуть вони мудрість і розум, який, по слову Твоєму, приносить довголіття, багатство, визнання, успіх, радість, задоволення і щастя. Я бажаю, щоб все це прийшло в їхнє життя як Твоє благословіння,

бужбужі. Я так люблю читати книгу про річ. Особливо мені подобаються слова, що початок мудрості – страх Господній. Нехай здоровий страх перед твоєю могутністю і пізнання тебе стане тим фундаментом, на якому будуватиметься їхнє життя. Навчи їх, будь ласка, перед прийняттям рішення, аби не помилитися, завжди радитися з тобою. Відкрий їм істину про те, що всі скарби розуму і всі знання заховані в тобі, і ти даєш їх безкорисливо, якщо ми просимо. Я так хочу, щоб діти шукали мудрості в тебе, Боже мій. В ім'я Ісуса Христа я благословляю своїх синів і доньок зростати в твоєму духовному пізнанні, щоб безкорисливо визначати різницю між тим, що правильно, і тим, що неправильно. Прошу тебе всім серцем, нехай вони пізнають щастя і спокій, насолоджуються довготою днів, багатством і славою, які ти приготував для них, бо вони знайшли мудрість. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 110:10, Филип'янам 1:9-11, Притчі 3:13-18, Притчі 24:24-25, Притчі 4:7-8, Псалом 18:8, Притчі 2:10-12, Притчі 13:18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, «Сторні у Мартіан» та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: що бояться тебе, побачать мене і звеселяться, що я уповаю на слово Твоє.
1: Псалом 118, 74-й вірш.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6. Роздуми про роздуми. І я руки твої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118, 27.

Важливість примирення. Всі ми знаємо ще з дитинства, що потрібно бути не лише дружелюбними, але й миритися з тими, хто нас образив. Ця людська якість важлива не лише в юному віці, але й загалом у житті. У Святому Писанні безліч разів згадується про перемирення з братами, з ближніми. Господь сам робив акцент на важливості примирення, тому ми не можемо чинити по-іншому. Але що робити, якщо образа на ближнього настільки сильна, що нам важко пробачити його? Чи можна змусити себе пробачити кривдника? Про що важливо пам'ятати, приймаючи рішення розібратися з образою на ближнього? Що про це кажуть Писання? Написано: якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми.

0: Римлянам, 12 розділ, 18 вірш. А в іншому місці писання: «І те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки?» 1 Коринтян, 6 розділ, 7 вірш. Бачимо, що краще нам залишатися ображеними, аніж доводити свою правоту. Тобто вже той факт, що брат має щось проти нас, означає те, що ми проявили якусь гордість, зневагу, своє его, не змирилися. Навіть якщо у даній ситуації він не правий, а ми праві, ми повинні бути лагідними. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Филип'ян, 4 розділ, 5 вірш. Тобто ми завжди повинні намагатися примиритися з людиною, пробачити її вину, навіть якщо вона не права і щось від нас вимагає. А якщо ми віруючи у Христа, то в нас є сила змиритися перед Словом Божим і примиритися зі своїм суперником. У Нагірній проповіді Ісус говорить: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Євангелія від Матвія, 5 розділ, 9 вірш. Ми повинні не лише мати мир з усіма, але ще й примиряти інших. Тому те, що відбувається у нашому житті, сварки, образи, непрощення, з ними потрібно розібратися якомога швидше. Примиритися, попросити пробачення, зробити все можливе з нашої сторони, щоб був мир. Якщо ми комусь винні, краще відшкодувати збитки більше, ніж ми винні. Попросити пробачення від усього серця.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Ми можемо сказати: «Я просив у нього пробачення, а він все рівно не пробачає і ображається на мене». Якщо ми не можемо примиритися, це значить, що ми ще горді, тому що лагідність згашує силу вогню розбрату і гніву. Лагідністю схиляється до милості вельможа, і м'який язик переломлює кістки. Приповісті, 25 розділ, 15 вірш. Якщо всередині нас є сила Духа Святого, то є лагідність Ісуса Христа. Адже Він сказав: «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим». Євангелія від Матвія, 11 розділ, 29 вірш. З доброю, богобоязкою та справедливою людиною неважко примиритися. Але Господь сказав нам не лише бути в мирі з ворогами, а навіть любити їх. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо Він сонцем своїм осяює злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Євангеліє до Матвія, 5 розділ, 44-45 вірш. Якщо Бог нас помилував, то і наша милість повинна поширюватися на всіх людей, щоб ми не були як той слуга, якому Бог пробачив 10 тисяч талантів, а він не пробачив 100 талантів. Написано: якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Римлянам, 12 розділ, 18 вірш. А в іншому місці писання: і те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки? 1 Коринтянам, 6 розділ, 7 вірш.
2: Автор Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і вона включена цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».

0: Одна з біблійних книг Самуїла розповідає про подвиг Давида. Филистимляни пішли війною, сказали дати когось для двобою. Той цар і народ правити зможе, чий воїн виживе і переможе. Нападники повністю втратили страх, бо знали, що в них є силач Голіаф. Царя Саула ж вдалося налякати. Почав він бійця для двобою шукати. Бо що йому трон і жінки, і багатство, як є перспектива потрапити в рабство? І тут напросився Давид, покірний. Він грає на арфі, на вигляд наївний, він був менший зростом від царських слуг. Та мав накачаний, сильний дух. Промовив Давид, як ворог може сміятись над нами, народом Божим? Ей, Голіафе, годі глумитись, я буду по вірі з тобою битись. Силач розсміявся. Взявши ломаку, ідеш на мене, як на собаку? Давид взяв каміння, поклав у пращу і замахнувся на чорну пащу. І камені ті в десятку летіли, і впало велике вороже тіло. Тож голова Голіафа і слава до ніг пастуха раптово упали. Чи каменем вбито гіганта? Ні за що. Давид мав щось більше, ніж камінь у пращі. І всі перемоги у тому й родзинка ми виграємо ще до поєдинку. Якщо зазирнути до нашої шафи, то там і скелети, і Голіафи, і ворог чекає складних ситуацій, щоб стерти долоні від сильних овацій, щоб розхитати тебе ще до бою, загнати свідомість у зону контролю. Християнин щодня йде на битву і вірою іншим показує приклад. І має, як всі, вади й спокуси, але тримається за Ісуса. На рівні духа сміливість зріє. Ти скажеш, хворобо, тобі не вірю. Ісус переміг на хресті Голгофським. На пращу поглянеш по-філософськи. Бо страх, боягузтво, біль і тривогу ти переможеш вірою в Бога. Тисячу до, тисячу після, але твоя не закінчиться пісня. Віра у нас дієва, практична. Це не наука метафізична, а битва – це просто момент розгону від пастуха до царського трону.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

щиро вітаємо вас, любі малята. Вечірня колисанка відкриває для вас спеціальний цикл радіопрограм про звірят. У цих випусках звучатиме корисна інформація про ваших улюбленців, про божих створінь, малесеньких ваших друзів. Безперечно, немає таких діток на землі, які не мріють мати молодшого друга – собачки. Ці звірятка живуть поряд із нами. Скаче м'ятик біля ганку, по траві качається. Це малесенька собачка із м'ячиком грається. Ви знаєте, що собачка – це найперша тваринка, яку приручила людина. Уявіть собі, що у світі є близько 400 порід собак. Вони є службові, мисливські, пастухи, є також декоративні та інші. Доросліші собаки – до 2 років, старі – до 12. У малесеньких новонароджених цуценят очі відкриваються на 10-й день. І вже відтоді цуценятко стає нашим вірним другом. Дружить із людиною і особливо любить гратися. І немає кращого подарунка для дитини, як отримати у подарунок вірного друга. Я вам прочитаю невеличку казочку про Лізу і про ту мрію, яку вона хотіла отримати напередодні Нового року, і чи збулося її бажання. Наближалося свято Нового року. Якось Ліза запитала тата: «А прийде до мене Дід Мороз?» «А вже ж! А щоб напевне він прийшов, напиши йому листа». «Я ще не вмію писати». Та Ліза не звикла журитися. Замить уже весело сміялася. Придумала: я намалюю ялинку, Діда Мороза і подарунок, який хотіла б отримати. Новорічного вечора Ліза раз по раз занепокоєно поглядала на годинник. «Тату, чому ж так повільно крутиться стрілка?» Тато тільки посміхався на це. «Тату, а скоро буде 12-та?» «Ні, ще не скоро. Наберися терпіння». «А вже ж», – уважно відповідала Ліза. «Я знаю, Дід Мороз неодмінно прийде до мене. Я ляжу в ліжко, але не спатиму. Я тільки вдам, що сплю. І коли прийде Дід Мороз, я побачу його». Ліза вклалася в ліжко. Спочатку вона і справді вдавала, ніби спить. Але згодом мимоволі заснула. Їй приснився Дід Мороз. Він примчав на великих санях і чарівною палицею постукав у двері. Ліза розсміялась і прокинулась. На порозі кімнати стояв тато і посміхався до неї. «А де ж Дід Мороз?» – розгублено запитала дівчинка. «Він приходив, але не хотів тебе будити. А мій подарунок?» Її голос затремтів. Він залишив його на ліжку. Тато підійшов ближче. «Де ж він?» І Ліза побачила. Маленьке біле цуценя сиділо на ковдрі, чорненькими очима дивилося на неї. «Білястик!» – прошепотіла Ліза і взяла його на руки. Цуценя лизнуло її у щічку. «Безперечно, малята, ви зрозуміли, що кожна дівчинка, і, напевно, кожний хлопчик, мріють отримувати такі подарунки. І на всі свята, чи на день народження, чи на новорічне свято, чи на всі чудесні свята було б непогано, коли б татусі та мами дарували такі подарунки своїм діткам. Ось прослухайте невеличкий ще вірші. «Сьогодні день народження моє. Не треба братись та нудні задачки, але не тішить зовсім це мене. Немає наймилішого. Собачки, віддам я всі цукерки, трьохповерховий торт, новенький синій светрик, чудовий натюрморт. Віддам смачну жувачку, купіть мені собачку, малесеньку собачку, хоч цуценя купіть». Сподіваємось, що тато і матусі ваші неодмінно до свята вам подарують хорошого, прекрасного друга, цуценя. Любі малята,
На цьому радіопрограма «Вечірня колесанка» завершується. На добраніч! Нехай вам насняться чудові сни! У казкові подорожі нехай супроводжують вас собачки, ваші вірні друзі! Вела програму поетеса Марійка Морозенко. Нехай Господь благословляє вас, любі малята!

Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.

складена парасолька. Коли Андрій прощався з Михайликом, Михайликова мама дала йому в руки великий пакунок, загорнутий у папір. «Тут є деякі речі. Можливо, твоя мама зможе їх продати на речовому ринку», – сказала вона. Андрій подякував і, взявши пакунок, пішов додому. На дворі було тепло, проте несподівано налетів

«Хтось навіть не подумав, що там може бути парасоля», – сказав він. Андрійко пішов до своєї кімнати переодягнутися. Повернувшись через кілька хвилин, він побачив замислену маму, яка тримала в руках парасолю. «Знаєш, синку, Господь використав сьогоднішній випадок, щоб показати мені, як і я не завжди роблю все для того, щоб досягти праведного життя», – сказала тихо вона. «Наприклад, я ношу Біблію в церкву із церкви, та не завжди читаю її. Ну, зовсім так, як ти сьогодні ніс оцю парасолю. Але ж Біблія не допоможе мені, якщо я її не відкрию і не прочитаю». Мама уважно подивилась на Андрійка. «Може, знаєш ще когось, хто має таку ж проблему?» – запитала лагідно. «Так, це я», – опустив очі додолу хлопчик. «А якби ми сьогодні разом прочитали Святе Письмо?» – запропонувала мама. І Андрійко погодився. «А що думаєш ти? Мабуть, ти також маєш Біблію і носиш її з собою в церкву. Якщо так, то все гаразд. Але закрита Біблія тоді не допоможе. Ти мусиш її відкрити і читати, і тоді це принесе якусь користь. Якщо ти ще не читаєш Боже Слово так, як це належить робити, то чому тобі не почати сьогодні, у цю ж мить? Ти будеш нагороджений, якщо почнеш читати Біблію вже сьогодні». У Псалмі 19, у 12 вірші сказано: «І раб твій у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика». Отож, ключ сьогоднішньої програми – читай Біблію.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Мій татко небесний, ти бачиш весь світ, ти бачиш нужденних, вдовиць і сиріт, відкрий для сумних і самотніх сердець, що ти єсть мій люблячий, добрий.

Притомили стрижки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Сьогодні 17 липня.
1: Праведність підносить народ, а беззаконня – сором для народів. Книга приповістей, 14 розділ, 34 вірш. Дорогі слухачі, нехай ваше життя буде сповнене праведністю, яка принесе благословення не тільки вам, але й вашому оточенню. Працюємо над тим, щоб бути чесними та справедливими в усіх своїх діях.
0: Ваше світле радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх.

добрі. Так потребуємо твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб ти міг прийти і звершити це диво, примирити, висвободити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожної і кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Тим Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття. Нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо тебе, прийди на допомогу, будь милосердний до нас. Яви свою силу. Господь, даруй, що зброя замовкла, щоб твоє Євангеліє, твоя благодать, твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в тобі, бо тільки в тобі наше спасіння і визволення. Тільки в тобі мир нас всіх, нашої країни. Тільки в тобі наше процвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас. Будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, що ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Шановні слухачі, вітаємо вас на Світлому радіо Еммануїл. З вами Світлана Горлушко. І сьогодні пропонуємо з вами поговорити на тему мрій. Мрії – це те, що є абсолютно в кожного з нас. Згадайте це відчуття, коли ви чимось загорілися. Очі світяться, енергія вирує, здається, гори зверну. А потім реальне життя. Реальне життя вносить свої корективи. Хтось щось не те сказав, десь не склалося з грошима, часом, і обставини притисли. І все, руки опускаються, а вогник усередині починає згасати. Тож сьогодні пропонуємо поговорити, супер відверто пропонуємо поговорити, як не закопати свої мрії в землю. Це, напевно, перше запитання буде. І друге, не менш глибоке і важливе, і, можливо, воно допоможе якраз тим людям, які зараз розбираються, чи продовжувати долати обставини, чи треба зупинитися, чи це знак, чи це навпаки перешкода, яку треба пройти. Як розібратися, де наші власні ці бажання, амбіції, а де той самий задум, який у наше серце вклав сам Бог, що реально може вбити нашу найкрутішу ідею, а що навпаки робить нашу мрію такою бронебійною, так що її не здатні зруйнувати жодні проблеми чи недоброзичливості. Тож, нам дуже цікаво почути ваші історії. Я пропоную вам, хто може дозволити собі зупинитися, зробити собі чашечку чаю і, або поставити тарілочку з ягодами і побути з нами в етері, послухати, поміркувати і поговорити. Ми всі усвідомлюємо, наскільки важливо почути оцей голос і рухатися в серед багатьох хороших ідей, рухатися, втілюючи саме ту ідею, яку Господь поклав вам на серце. І знаєте, коли ми от розмірковуємо про ці питання, так, як не закопати свої мрії, як розрізнити, відділити їх від власних бажань, мрії Божі про нас, від просто власних якихось бажань і очікувань, ми неминуче звертаємося до Святого Письма і не можемо не пригадати історію, яка є абсолютним таким зразком, абсолютною такою історією непереможної мрії.

0: Біблії, це життя Йосифа. Хлопець, який отримав величне видіння від Бога, але замість миттєвого тріумфу він пройшов через зраду рідних братів, рабство, брехливі звинувачення і роки в темній єгипетській в'язниці. Ще в ранньому віці він побачив майбутнє, як буде, він побачив той Божий план, який станеться в його житті, але воно не сталося одразу, воно не сталося прямо той момент, коли він поділився зі своїми рідними. І його історія говорить про те, що здавалося, що людська заздрість, обставини зробили все, щоб поховати мрію назавжди. Але у Бога інші плани. І не просто вони інші, а вони плани до життя, до повноти життя, не лише нашого особистого, але тих, хто з нами, в нашій родині, в нашій сім'ї, в нашому оточенні. І як було з Йосифом, у нього навіть в його народі. Йосиф не просто вижив, він зберіг серце чистим, віру палкою, і зрештою його мрія врятувала народ, цілий народ, і не тільки його народ навіть, від голодної смерті. Про цю історію і навколо теми про мрії йдеться в книзі, яка називається «Не згаси своєї мрії. Уроки життя Йосифа». І ми поговоримо про неї докладно, і для вас, шановні слухачі, ми приготували такий невеликий сюрприз. Сьогодні матимемо пряме включення з директором видавництва «Нарт» Олексієм Єфетовим, який поділиться щодо цієї книги, розкаже про свої враження, коли вони займалися видавництвом цієї книжки, і поділиться з вами, шановні слухачі, своїми думками щодо наших особистих мрій. Ми маємо телефонний дзвінок і радо вітаємо вас в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
1: Слава Ісусу Христу, Толостей з Львівщини. Ну, мрії людей бувають різні, а самий основний такий речах, то є Господь, Він нам надихає нас Святим Духом на ту чи іншу мрію, а в нього плани свої, і якщо він веде нас до тієї мрії, ми проходимо через якісь випробування, через якісь практичні дії, і ми досконалюємося.
0: Тобто ознака того, що це Боже керівництво, те, що ми, проходячи випробування, вдосконалюємось, робимо висновки і рухаємось далі.
1: Так, без Господньої волі, без Господнього керівництва тут не обійтися за те, що він тим всім керує. А наші мрії, якщо він бачить, що ті мрії, вони нам не на користь і ведуть нас зовсім в другу сторону, він їх десь певне не здійснить, за те, що він Бог, і він хоче для свого
0: Можливо, можливо, але ж якщо ми пригадаємо, пам'ятаєте, коли люди об'єдналися, аби побудувати башту, і це був момент, коли Господь дав різні мови народам, бо Він сказав, що якщо вони об'єднаються, будуть єдині, то вони побудують ту башту, а мета у них була побудувати аж до Бога, до неба. От, тому, знаєте, з приводу того, зупинить Господь, ну, напевно, якщо ми додаємо слово, нехай буде воля твоя, то Господь дійсно направить і зупинить. Дякуємо вам, дякуємо.
1: Дякую.
0: Таке прекрасне нагадування про Боже спрямування, про те, що навіть якщо ми сумніваємося в тому, чи це наша мрія, чи Божа, то просто варто запитати у Бога. Маємо допис від пані Ірини, вона написала... Так, про мрії Божі я не знала, напевно, але на сьогодні у нас багатодітна сім'я, маю 5 діток. І знаєте, це не було моєю мрією, але я йому дуже дякую за те, що його мрія сталася в нашому житті. Прекрасний допис, пані Ірино, вітаємо вас, вітаємо, що ви знаєте, берете все найкраще, що Господь дає. І дійсно, діти, це благословення. І коли про багато дітей, напевно, є жінки, які мріють про багато дітей, але я

0: Я вас розумію, що не кожна жінка знає про себе таку прекрасну, сильну новину, що вона приготовлена, щоб виростити багато дітей. Нагадування також у Вайбері надійшло нам від пана Віктора. Він написав місце списання, де йдеться про те, що багато задумів в серці людини, але станеться задумане Богом. І це прекрасне нагадування з книги «Приповістей». Я теж надихаюся цим словом. І дійсно, коли ми згадуємо просто цей вірш, то можна спокійно, як сказати, проживати день, не хвилюючись, тому що часто наші мрії, вони пов'язані з фінансовими ризиками, з ризиками у великому часовому терміні, тобто якийсь проєкт, в який заходить молода пара, і лише там через 3 роки вони в своїй справі бачать вже плюси. То ці 3 роки ж це не так просто пройти, коли в тебе або нулі, або мінуси. І дійсно можуть бути і сумніви, і страхи. Але якщо ми пригадуємо це місце списання про те, що багато планів, багато задумів в серці людини, але станеться, тобто дійде до завершення лише та ідея, яка задумана Богом про людину, коли вона ще не народилася, коли вона ще була з Богом. І от коли Господь вже відправив людину на землю, то відправив її зі своїми мріями, і ми віримо, що якраз Він і дає благодать, аби вони здійснилися, не дивлячись на іноді неприйняття і нерозуміння з боку інших людей чи якісь інші випробування. Маємо ще телефонний дзвінок, будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
1: Так, чую вас, моя кохана Світланочка Гарлушка.
0: Вітаю вас.
1: Я Лариса з тракту Гонянського, і так, пан Василь, він сказав дуже хороші слова про мрії. Ви знаєте, я була дівчинкою, я мріяла... Ви знаєте, от не будете дивуватися. Я мріяла про небо, що я там буду літати. Я дуже дивилася...
0: Не будемо дивуватися. Ми сьогодні говоримо про сміливі мрії. Про те, як їх не закупати.
1: А потім от веселка. Я була така просто вражена тим дивовижним явищем. Веселка. А коли я вже прочитала, що це... було перемир'я між людиною і Богом, то Він нам надав таке щастя дивитися на веселку і думати про Творця, про Нього думати, про Батька. І от я хочу сказати, а тепер от моя основна мрія, щоб Господь своєю могутньою рукою втрутився в ситуації, які зараз створилися і в Росії, і на Україні, і може у всьому світі, і дав нам мир. Ми так чекаємо того миру, тому що якщо не буде миру навіть зовні, я вже не кажу про мир в душі, то про які мрію іде мова? Про які мрії? Якщо людина ховається, переживає, має нестачу в грошах, в їжі, в житлі, то про що вона може мріяти? Вона може мріяти тільки за таке своє спасіння, тільки Господь може спасти нас і фізично, і морально, так, і духовно. І так. От так я сказала своєї думці.
0: Це важливо, так, дякуємо. Дійсно, зараз всім зрозуміла ця ситуація, і ми розпочали, згадуючи про Йосифа, і дійсно це такий для нас зразок, що людина потрапляла надзвичайно складні, скрутні становища, проте навіть перебуваючи то в рабстві, то в тюрмі, то в зраді, він все одно, це був шлях до здійснення мрії Божої, яка була покладена на його життя. Маємо ще телефонний дзвінок. А, будь ласка, говоріть, в етері Світлого Радіо.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Так, на віки
1: слава. Жити Мартина.
0: Вітаємо.
1: Валентина.
0: Вітаємо.
1: Мир, моя дорога Україну. І чекаємо мир. Кому живе слава Господній? Віра, ідуща ти, вона та людина буде мріяти. І я завжди мріяла, що поговорив зі мною Господь. Дуже дякую йому,
0: дякуємо,
1: що почула його голос.
0: Дякуємо вам, пані Валентино, дякуємо за цю думку про те, що в кому живе Дух Святий, в тому Божі мрії. Ми маємо телефонний дзвінок і говоримо про мрії, про те, чи бували у вас випадки, коли ви плутали Божу мрію з власним бажанням. Будь ласка, телефонуйте, діліться. Слухаємо вас в ефірі Світлого Радіо, будь ласка.
2: Доброго дня.
0: Доброго.
2: Треба розібратися, так. Мрія, чи це хороша якість характеру людини. Знаю із життєвого досвіду людей, які тільки мріяли, нічого не робили для цього. Про таких людей говорили, не зв'яжетесь з ним, то відомий мрійник. Знаю людей, які не мріяли, а діяли. Відомі освічені люди Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров і інші. Збираючись разом, говорили про долю українського народу і задумали, вони не мріяли, а задумали організувати Кирило-Мефодіївське братство. Костомаров навіть склав правило існування слов'янських народів. В них були вже записані дії, які відділять їх від Московії. Читаю новий заповіт. Там теж не нахожу, щоб хтось мріяв. Учні Ісуса відразу працювали, вони не мріяли, а бажали якісно і серед багатьох народів розповсюджувати Боже Слово. В моєму особистому житті не було ніяких мрій. Все відбувалось за Божим планом. Коли вийшла на пенсію, не то, що не мріяла, а навіть і в думці не було бути просвітянкою. Не назову це обставиною. Прийшли з дружиною в художній музей на виставку, побачили об'яву. Відкривається Народний університет культури. Записалась і багато чому навчилась. І ні про що не мріяла і не думала.
0: Ви
2: збільшила свої знання?
0: Записались уже, коли
2: завершили на пенсію. Так. Збільшила тільки свої знання і тільки. Якийсь день звертається до мене директор Українського культурного центру. Проведіть вечір, присвячений Михайлу Коцюбинському. Тому що в мене працівники вміють організовувати тільки радянські свята, а про Коцюбинського вони навіть і не чули. Я відмовляюсь, кажу, ні, я не зможу, я ж інженер за фахом, і в моєму 30-літньому терміну працювання були терміни тільки гайки, балки, кислота.
0: Але про Коцюбинського ви знаєте.
2: Культурний цей захід. А він все одно наполегливо мене просив. Я згодилася. Це було Боже веління. З того часу почалося моє просвітництво. І це найкращі роки мого життя, про які я і не мріяла. Це ж скоріше Бог мріяв. І я щиро дякую йому за його мрію, і що вона здійснилася.
0: Так, дякуємо.
2: І слава Богу, і слава Господу нашому Ісусу Христу.
0: Так.
2: Дякую вам.
0: Дякуємо і вам, пані Анно. Ну, це такий, знаєте, втішна порада така, якщо навіть у нас немає мрій, а це зараз теж

0: дуже часто зустрічається якраз через ті обставини, в яких ми знаходимося, про які згадувала пані Лариса в нашій попередній розмові, що коли у тебе найперші такі задачі вирішити питання про захист, вирішити питання про сьогодення, то не так легко і мріяти. І не тільки через це, не тільки через цю напругу, але дійсно буває таке, що людина просто немає якихось там картину мрій, так? І дякуємо вам, пані Анно, що ви поділилися, що ви одна з таких людей, яка керується тим, аби діяти в житті, діяти і відгукуватися на, бачите, ці прохання. Ви ж могли відмовитися від пропозиції провести цей вечір, але Бог знав, що ви смілива жінка і що ви така детально докопаєтеся до істинних моментів, і вам можна просто довірити таку людину, яка прийде і скаже, давай почнемо, ви будете рухатися в напрямку його мрії. Ну, я, звісно, жартую, але так в житті дійсно часто буває.
1: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
0: Шановні слухачі, ми говоримо про мрії, про те, що іноді бувають обставини, критика оточуючих, власне, помилки, вони гасять цей вогонь всередині нас, залишаючи лише розчарування. І сьогодні от в нашому обговоренні ми проводимо таку щиру розмову про природу наших прагнень. Ми пробуємо розібратися, де межа між нашими особистими, іноді, може, егоїстичними бажаннями та тими величними задумами, які вкладає в наше серце сам Творець. І головне, як зберегти свою мрію живою, навіть коли все навколо шепоче, що вона ніколи не здійсниться. Саме тому ми згадали про книжку Ервіна Люцера, яка називається «Не згаси своєї мрії». І зараз, як ми вам і обіцяли, у нас пряме включення з директором видавництва «Нарт», які зробили так, щоб та книжка була доступною для нас, ми маємо зараз розмову. Тож я вам представляю Олексій Єфєтов в етері Світлого Радіо. Доброго дня!
2: Доброго дня, вітаю всіх! Радий бути на хвилях Світлого Радіо.
0: Так, пане Олексію, сьогодні говоримо про мрії і про те, як їх зберегти живими, як їх не закопати, а головне відрізнити Божі мрії від наших особистих, ну, коротко кажучи, забаганок. Не могли не згадати історію Йосифа і, звісно, книжку Ервіна Люцера «Не згаси своєї мрії. Уроки з життя Йосифа». Чи можете ви згадати, коли працювали над виданням цієї книги, от яка думка з неї особисто вас зачепила найбільше?
2: Ну, по-перше, коли я працював над цією книгою, над її, ну, я її редагував і займався виданням її, і якраз оце питання, яке ви підняли, дуже цікаве питання, яке ми часто собі ставимо. От те, що ми бажаємо, те, чого, до чого глине наше серце. Це мрії від нас, чи це наші забаганки, чи це дійсно від Бога вкладено в наше серце. І ця книга, вона саме покликана відповісти на це запитання. І, по-перше, її автор дуже цікава людина, Ервін Люцер, він протягом багатьох років був головним пастором, старшим пастором церкви Муді в Чикаго. Це старюча церква, десь їй 250 чи 280 років вже. І це дуже цікава людина, дуже цікавий автор, мабуть, книга, яка дуже великий резонанс в Україні, його книга, дуже мало великий резонанс, це книга «Хрест Гітлера», яка згадувалась неодноразово у ваших передачах, в різних етерах. І головне, Головне в цій книзі автор вчить, як слухатися своєї мрії, як можна, як її віддати Богу, як Бог дійсно виявляє свою неймовірну вірність всім тим, хто готовий віддати йому свої мрії і свої бажання свого серця.
0: Угу.
2: Дуже от зараз прийшла цитата на ум, що Бог готовий скласти докупи будь-яке зруйноване людське життя, якщо ми віддамо йому всі уламки.
0: Угу.
2: Він неймовірний майстер цього, угу. І саме історія Йосифа, причому дуже небанально і дуже цікаво пересказана на сторінках цієї книги, я певен, що Саме такого погляду на історію біблійної Йосифа наші слухачі точно ще ніколи не мали.
0: Так, тому постає питання, знаєте, от Йосиф, ізраїльський народ, зрозуміло, що порятунок через Йосифа, і думаєш, де тут паралель з Україною? Ми тут в таких певних обставинах, дуже конкретних, всі прагнемо побачити вихід. А чому вона актуально звучить?
2: Вона дуже актуальна, особливо зараз, тому що на п'ятому році війни перші страхи якісь, перші такі жахи зникають і випливають на поверхню глибинні проблеми, коли ми переживаємо за те, що наші мрії зруйновані, за те, яким буде наше майбутнє, за тим, чи досягнемо ми колись того, чого ми прагнули, до чого ми мріяли, до чого лежало наше серце. І от саме тому ця книга дуже актуальна є зараз, тому що вона показує, як мрія, яку вкладає в наше серце Бог, вона є незламною, вона є... Її неможливо знищити. Вона знаходить собі шлях через будь-які перешкоди, через будь-які випробування. І більше того, ще один важливий контекст для нашого сьогодення, це те, що якщо ми довіряємо Богу в здійсненні наших мрій, Бог через це благословляє не лише нас, а благословляє всіх навколо. Так само, як це було з Йосифом, через здійснення, фактично втілення в життя у неймовірно дивовижний і неймовірний спосіб, скажімо так, його мрій, Бог рясно благословив весь народ ізраїльський і сучасну церкву разом з ним.
0: Угу, угу. Ну так, і окрім ізраїльського народу, там і інші не голодували, теж були врятовані.
2: Абсолютно, він благословив єгипетський народ, народ в результаті не бідував, тому що Йосиф придумав і втілив в життя дуже мудрий план, як пережити голод. Він врятував всі навколишні народи. Він врятував і більше того, і Люцер дуже класну ідею тут висловлює. Це був фактично єдиний спосіб для Бога, щоб народ, як не змішуючись з іншими народами, скажімо так, маленьке плем'я, не змішуючись з сусідніми племенами, виросло великий народ. Так само, як стало з ізраїльським народом. Іншого варіанту немає. Тобто ізраїльський народ, він був фактично законсервований завдяки Йосифу, завдяки реалізації його мрій, він був ніби законсервований всередині єгипетського держави, єгипетського народу.
0: Угу.
2: І зміг зрости.
0: І ще там. От...
2: Да, досягти у цієї чисельності у 3,5 чи 4 мільйона, скільки їх там було на момент виходу з Єгипту. І ще один дуже важливий момент, ви спитали про актуальність і про сьогодення. В цій книжці, з усього, що я колись читав і колись зустрічав, мабуть, є найкраще, найяскравіше пояснення того, як діє в нашому житті Боже проведіння. Це така теж нетривіальна тема, і до неї відсилаю наших слухачів. Це дуже цікаво, дуже просто і дуже яскраво. Автор описує, як Бог може, залишаючи нам повне право нашого вибору, право на свободу волі, разом з тим повністю і цілком, і на 200% втілює всі в життя всі свої плани. Так що посилаю наших слухачів до нас, до цієї книги. Вона доступна в безкоштовно можна скачати, завантажити в електронному вигляді або слухати аудіокнигу. Ми зробили зараз аудіокнигу, і так що, будь ласка.
0: Тоді, шановні слухачі, в описі до обговорення теми в подкасті ми залишимо посилання, і ви зможете або послухати аудіоверсію, або ж скачати і прочитати в електронному вигляді. І ще одне запитання до вас, пане Олексію. Ми сьогодні згадували, звісно, про молодь і про те, наскільки зараз непросто їм робити вибір, і ще й вибір на користь тихого Божого голосу. Що б ви сказали їм? Що ви порадите саме для молодих людей, які зараз багато варіантів, чим можна зайнятися, чим, куди можна долучитися, і причому ми говоримо не про просто якісь бізнес-ідеї, а багато добрих справ зараз. Дійсно, куди потрібні руки, мізки і сили. Як молодій людині зупинитися і почути посеред потреб добрих справ, почути Боже керівництво?
2: Ну, я би дві поради дав. По-перше, приходять на думку слова відомого євангеліста Луїса Палао, який казав, що ваше служіння знаходиться там, де зустрічаються ваша величезна пристрасть і велика потреба тих, хто знаходиться навколо вас. Це має бути пристрасть, це має бути радість служіння, це має бути не просто бажання реалізувати себе, це має бути і навіть я зараз крамолу скажу, навіть не просто бажання допомогти тим, хто навколо нас знаходиться. Це має бути мотивовано неймовірною радістю в Бозі, яку ви від цього отримуєте.
0: Дякую.
2: Перший момент. І другий, дуже коротенький, це особисте. Знаєте, це особисте. Я нещодавно озирнувся черговий раз на своє життя назад і з подивом неймовірним усвідомив, що кожного разу, це стосовно наших мрій, да? Кожного разу, коли Бог, вибір, який для мене приготував Бог, не співпадав з моїм власним вибором і з моїми власними планами щодо мого життя, кожного разу, без винятку, його вибір був кращим. І зараз я це з роками усвідомлю. Так, отже, йому варто довіряти.
0: Да, цим варто ділитися з молодими людьми. Ну і це не тому, що вони чогось не розуміють, а тому, що дійсно до них стікається багато потреб, багато добрих, правильних задач. Але як ви правильно підмітили, що воно має ще зустрічатися з особистим відгуком, да, особистим таким... Хочу, так, я так. Теж хочу. Дякуємо так, вам, так. Дякуємо. Тож, нагадаю, шановні слухачі, що з нами у прямому етері був директор видавництва «Нарт» Олексій Єфетов. Ми говорили про книжку Ервіна Люцера «Не згаси своєї мрії. Уроки з життя Йосифа». Посилання на цю книжку, чи то в аудіоверсії, чи то в друкованому вигляді, в електронному, вибачте, вигляді, ви зможете знайти у описі до нашого обговорення. Дякую вам, пане Олексію, за те, що доєдналися.
2: Дякую дуже. Дуже радий був бути на хвилі Світлого Радіо.
0: Навзаєм. До нових зустрічей. Так, до нових
2: зустрічей. Благословінь Господніх.
0: І вам теж благословінь.
1: Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
0: Шановні слухачі, ми з вами сьогодні говоримо про мрії, про те, що навіть якщо немає мрій, немає особливо якихось таких там снів, як у Йосифа, або слів від когось про ваше майбутнє, або нема пристрасті, про яку нагадував Олексій Єфетов, наш гість в програмі. Все одно продовжуємо робити, відгукуватись на ті потреби, які постають в нашому житті. Бо довіряємо тому, що Бог знає кожного з нас. І Він знає оту мову, яка нам зрозуміла. І ми дійсно створені унікально. Маємо телефонний дзвінок і радо приймаємо, слухаємо. Ви в етері Світлого Радіо.
3: Доброго дня.
0: Доброго.
3: Слава Ісусу Христу. В Біблії написано, що надія не веде до розчарування, тому що коли ми почали вивчати Біблію, багато дечого дізналися з неї вже, і тому в нас з'явилася надія, що Бог дасть нам вічне життя. І ця надія зростала навіть після того, як ми охрестилися. Тому що ми продовжували далі читати Біблію, і ми росли духовно, як написано в Євреям 5:13. І, скоріше за все, ми на власному досвіді переконалися в правдивості слів із Римлянам 5 глава. Старшого листа дуже інтересно прочитати. В нашому житті було немало випробувань, але ми витривало їх знесли і відчули, що Бог нас схвалює. Завдяки цьому в нас з'явилося ще більше підстав надіятися, що ми отримуємо все, що Він нам обіцяв. Тепер наша надія чим день більше міцнішає. Вона стає невід'ємною частиною нашого життя, тому що воно впливає на те, як ми поводимося з рідними, яке приймаємо рішення, і навіть як ми проводимо свій час. Тому Боже Слово приносить надію.
0: Дякуємо і вам, пані Марія, дякуємо. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас, будь ласка, говоріть.
4: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Потрібно сказати те, що Господь створив всі серця. І ніколи всі не діла. Також написано, що Бог говорить одне, що того не побачить, не замітить, то Він каже ще раз. І, ну, поступається до кожної людини.
0: Mm-hmm.
4: От, і також написано, що от до Тимофія там є таке, Павло каже, що йому дано дарування по пророцтву, і говорить, у цьому прибуває, про це заботься, і щоб твій успіх був для всіх очевидний.
0: Mm-hmm.
4: Тобто воно, різниця є між тим, що людина досягає, і тим, що Бог дає. Тому що те, що Бог дає, воно незрівнянно більше, ніж те, що людина хоче. І все, що вона хоче, воно не зрівняється з тим, що Бог дає. Тому це важливо розуміти те, що розуміти волю Божу. Чому? Що вона блага і, ну,
0: добре і досконало, да, про кожного з нас. Це прекрасне нагадування, да, ревнувати, да, про дари і таланти, якими Господь наділив.
4: То, що Бог приготував, це найважливе. І його треба приймати.
0: Його треба шукати, триматися і розвивати. Дякуємо вам. Дякуємо.
4: Да.
0: Коли говоримо про мрії і про те, як наполегливо іноді треба їх досягати, ми не можемо також не згадати уродженця Житомира Сергія Корольова, батька практичної космонавтики. Це людина, яка запустила перший штучний супутник Землі та відправила першу людину в космос. Але мало хто згадує і замислюється про те, які в'язниці йому довелося пройти, і все ж таки здійснити мрію дитинства. З самого дитинства, ще хлопчиком, він марив авіацією, польотами. І у той час, коли літаки ще були рідкістю, він вже конструював планер. І його мрія була масштабною – вийти за межі земної атмосфери. Він знайшов однодумців, почав розробляти перші ракети і вірив, що космос ось-ось відкриється. Та у 1938 році, на піку сталінських репресій, за Корольовим прийшли. Його звинуватили у вигаданій справі про шпигунську діяльність, і його катували на допитах, відправили на золотокопальні Колими в один з найжахливіших таборів ГУЛАГу. І там, в нелюдських умовах, виснажений важкою працею, ценогою. Сергій Корольов мало не помер, і здавалося б усе. Тут помирали мільйони, разом із ними замерзали їхні мрії, і хіба можна було

0: цієї реальної жертви чи ненависті зсередини, він не дозволив всім цим почуттям випалити його мрію. Коли Сергія Корольова нарешті звільнили, він повернувся до своєї справи, наче й не було років катувань. І в жовтні 1957 року світ затамував подих. Супутник, створений під керівництвом Сергія Корольова, вийшов на орбіту. Його дитяча божевільна мрія перемогла систему, репресивну систему, голод і навіть смерть. Отакий українець, отака велична мрія і отакий вплив і слід в історії, яку залишив Сергій Корольов. А ми сьогодні, шановні слухачі, згадували щодо цієї теми книжку Ервіна Люцера, яка називається «Не згаси своєї мрії. Уроки з життя Йосифа». І ця книжка, вона допоможе тим, хто, можливо, зараз відчуває надзвичайно великий тиск, те, щоб його мрія стала реальністю. Сподіваємось, що вона вам допоможе і допоможе розібратися тим, хто не знає, як визначитися, чи то Божа воля, чи то особисте просто бажання. Не хвилюйтесь, всі наші слухачі протягом сьогоднішнього нашого обговорення нагадували про те, що Бог створив кожного особисто і знає кожного особисто, і говорить, проговорює до нас тією мовою, яка нам зрозуміла. Навіть якщо ви не маєте певної мрії, ви все одно, але бажаєте здійснити волю Божу, то ви все одно війдете в той план, який є про вас у Бога. І на завершення зачитаємо місце писання з Нового Завіту в посланні до Єфесян, 3 розділі, 20 вірш, написано: «Слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівнянно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти». Тому сміливо, спокійно, трудолюбиво, радісно довіряємо нашому Богові. А якщо ж ви слухаєте Світле Радіо і не можете сказати це словосполучення «мій Бог», ви не розумієте, що це таке «наш Бог». Це не, ми говоримо не про Бога як особистість, яка є, і ми не маємо нічого спільного з ним. Ні, це особистість, яка віддала самого себе, аби стати батьком особисто для вас, аби ви могли стати його дитиною. І щоб це сталося в вашому житті, все, що потрібно, це визнати, що ви людина, яка народжена в гріху, яка має за що попросити у Бога пробачення, і довіритися, що Бог, він сильний очистити, простити і відновити ваше життя. Якщо ви бажаєте, ви можете повторити слова молитви покаяння, яка є дорогою до того, щоб народитися згори, стати дитиною Божою. Повторіть за мною прості слова цієї молитви. Скажіть: Отець Небесний, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, який помер і воскрес на третій день задля мого спасіння. Прошу Тебе, увійди в моє серце і стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви повторили ці слова, то Слово Боже говорить, що ви народилися згори, ваш дух воскрес, і ви стали дитиною Божою. І з цього моменту Отець Небесний ваш Отець. І Його сили, яка діє в вас відтепер, незрівнянно більше, ніж те, про що можемо молитися і мріяти. Шановні слухачі, завершуємо наше прекрасне обговорення сьогодні. З вами була Світлана Горлушко. До наступної зустрічі в етері Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
7: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
4: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75.

044-357-28-007 044-357-28-007. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання оти всіх

0: працюють в чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
1: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Милосердний Господь, я прошу Тебе за всіх людей України. Благослови, Господи, кожне серце, кожне життя, кожну сім'ю, кожну родину. Ти маєш кращі плани і майбутнє для кожного, хто проживає на Україні. Ти маєш все потрібне для життя і побожності. Нехай народ України стане перед Тобою на коліна і признає, що Ти є Бог, який тримаєш все в своїй владі, маєш все необхідне для кожного з нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлене по віки віків. Амінь.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодні моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Божа воля». Читаю Псалом, 39, 9 вірш. «Твою волю чинити мій, Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці». В своїй попередній лекції я привів приклади мужів Божих, які старалися в своєму житті шукати волю Божу. Я говорив за мужа Божого Еноха, за Лота, за Авраама, за Даниїла, а також і за апостола Павла. Тепер у цій лекції ми розглянемо другу картину. А це подивимося на тих людей, які не вибрали того, щоб воля Божа була найважливішою справою в їхньому житті. Прикро дивитися на цих бідних людей, бо на життєвих дорогах у них багато смутку, скорботи, горя і страждань. Згадаємо Каїна, першого чоловіка, народженого у цьому світі. Яку чудову нагоду він мав стати батьком вірних людей і патріархом вибраного роду. Але замість цього він вибрав курс своєї власної волі. Бог бажав, щоб він зробив таке саме жертвоприношення, як Авель, але Каїн вирішив пожертвувати те, що йому подобалося дати. Коли Бог не прийняв його жертви, то заздрість Каїна перетворилася у ненависть до свого брата. Нарешті злоба спонукала його до вбивства, і через це упало на нього прокляття, і зробився він бродягою. Каїн став висококваліфікованим будівником і основоположником гордої цивілізації, але кінець кінцем він і його цивілізація загинули. Апостол Юда у своєму посланні згадує про дорогу Каїна, а про тих, що йдуть його стопами, він говорить: «Зорі блудні, що для них морок темряви бережеться повік». Пізніше ж Ісав, який був у деяких відношеннях благородніший характером від свого брата Якова, його згубною слабістю було те, що він вважав речі цього тимчасово скороминувшого світу важливішими від речей світу вічного. Розповідається, що він зневажав своє перворідство, яке високо цінував його брат Яків, хоч і був дуже плотським віруючим. Яків мав віру, а Ісав був людиною із земними думками, і йому бракувало віри. Однак прийшов час, коли Ісав усвідомив, зрозумів свою велику помилку, і йому стало ясно, що своя воля веде до духовного занепаду і втрат. Розкаявшись, Ісав зі сльозами старався взяти назад своє перворідство, але було вже пізно. У посланні до євреїв, 12 розділі, 16 по 17 вірш, згадано про цю подію. «Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов то Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав». Далі маємо історію Саула. Багато чого сприяло успіхам цього молодого чоловіка. У Біблії написано, що Саул був молодий та гарний.

вродливий. Серед Ізраїлевих синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. Це записано в першій книзі до Самуїла, 9 розділ і 2 вірш. Перші роки його царювання ознаменувалися успіхами та збільшенням добробуту народу. Він був скромним і подавав великі надії. На жаль, у нього була одна погана риса характеру, а саме нахил до упертості. Після того, як він почав почувати себе надійно, його поведінка поступово змінилася, і Саул став виявляти свої дійсні особливості характеру. Упертість є злом. Воно є чимсь таким, що чинить опір волі Божій. Здається, що упертість дістає велике задоволення в тому, що добилася свого. Щораз то більше стає вона настійною, погодливою, безрозсудною, і мусить бути так, як вона постановила, незалежно від того, які будуть наслідки. Коли Саулу вже було дане усе, включаючи і честь бути царем, він відмовив слухатися слова Господнього і пішов своєю власною дорогою. Тоді пророк Самуїл прийшов до упертого Саула і сповістив його долю, кажучи: «Бо непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба бованам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем». Це я прочитав з першої книги Самуїла, 15 розділ, 23 вірш. Останні дні життя Саула такі жалюгідні, що трудно й описати. Проти нього виступило нещислене військо ворогів. Став він шукати поради у Господа, але було вже пізно. Бог не відповідав йому через те, що надто довго зневажав його волю. Нарешті пішов Саул до ворожки, щоб дістати надприродню вказівку або пораду. Однак не знайшов він у ворожки жодного підкріплення для себе, а тільки ще раз почув про свій сумний страшний кінець. Наведені приклади дуже ясно показують жахливі наслідки упертості і навпаки чудові благословення, які одержують люди, що коряться Божій волі. Здається, що цих прикладів досить, щоб застерегти нас від усіх спокус і йти своєю власною дорогою і переконати у необхідності ставити Божу волю на перше місце в життю, не дивлячись, що це може коштувати. Хоча наведені приклади взяті з Біблії, і мова йде про події, що сталися декілька тисяч років тому назад, однак закономірність цих явищ є незмінною, і вона так само чинна і тепер у наші дні. Ці самі закони щоденно діють у житті людей нашого часу. Давайте на хвилинку уявимо собі групу сучасних людей, які провели своє життя поза волею Бога і тепер доживають свої останні роки. З точки зору тілесних вигід вони, мабуть, добре забезпечені. Ніколи не були вони злочинцями і відкрито не порушували закони суспільства, але чинити волю Божу не було метою їхнього життя. Чи ці люди похилого віку носять мир та щастя у своїх душах? На жаль, у відповідь мусимо сказати ні. Їхнє життя звелося до дріб'язковості, до нічого. Подивіться на вираз їх облич, і ви побачите незгладиму печать розчарування у їхньому житті. Їхня радість життя зникла, як віск запаленої свічки. Життя стало нічого не вартим, і тільки страх смерті змушує їх міцно триматися життя, доки воно ще тягнеться. Невідома їм радість людей, у яких воля Божа була найголовнішим у житті. Суспільство так організоване, що страждання приховують від людських очей. Проте, ховає ще ні, а факт залишається фактом, що світ наповнений смутком, а в його темних долинах зосереджені великі резервуари душевного болю та горя. Світні надії молодості зів'яли у багатьох, і сонце померкло для них у полудень їхнього розвитку, і так вони продовжують жити у розчаруванні серед зруйнованих мрій. Ось так представлені нам ці дві протилежності. Деякі люди жили повним життям, і радість їх збільшувалась, а для інших життя приносило розчарування, неприємність та горе.
Що ж розрізнило ці групи? Різницю спричинив той факт, що одні люди знайшли Божу волю для свого життя, а інші якось пропустили нагоду це зробити. Справа в тому, що жодна людина не може бути звершеною особою без Бога, бо кожна душа має в собі ніби духовну пустоту, яку може заповнити Бог або щось невідповідне Божій волі. Таким чином ми маємо підстави або докази, сказані на початку першої лекції, що єдиним задовольняючим життям, яке може в кінці дати надію та щастя, є життя, прожите у згоді з доброю волею Вседержителя. Люди, які шукають, щоб воля Божа була головною метою їхнього життя, можуть сподіватися, що їхні останні дні на землі будуть найбільш задовольняючими і щасливими. Якщо це так, то постає велике питання. Як можна зайти у цю сферу? Як можна знати досконалу волю Божу для нашого життя? На ці питання я маю намір дати відповідь в наступних лекціях. А тепер я бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Ви чули сьогоднішню біблійну науку, що ті, які чинили волю свою, а не Божу, вони тяжко постраждали в своєму житті. А у попередній лекції були представлені мужі Божі, які старалися в своєму житті робити або чинити волю Божу. Їх Бог поблагословив. Хай Господь поможе нам, кожному, щоб ми старалися в своєму житті робити, чинити волю Божу, шукати волю Божу. Можливо, хто з вас є тяжко хворий і бажаєте в цей час, щоб я разом з вами помолився. Я прошу вас, ви прийдіть до радіоприймача, станьте там на коліна, покладіть одну руку на радіоприймач, а другу руку покладіть там, де у вас болить, і я разом з вами буду молитися. А ви вірте в серцю, що Бог відповідає на молитви. Господь є там присутній, Господня сила, Дух Святий є там, і Він є скрізь по всій вселенні. І ця творча невидима сила, сила Божа, сила Духа Святого, торкнеться вас, і Господь вас підійме, Господь вас уздоровить, і ви прославте Його ім'я. Тепер ми молимось. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі, я тобі дякую, що ти є Бог живий, присутній Духом Святим по всій вселенні. І в цей час, у ці хвилини, з поглянь своїх небесних висот, ти бачиш цю особу, яка стоїть коло радіоприймача і поклала руку на радіоприймач, а другу там, де в неї були. Нехай твоя божественна сила і зціляюча сила, сила Божа, торкнеться того тіла, і в ім'я Ісуса Христа я повелюваю тій хворобі оставити тіло. Дякую тобі, дорогий Ісусе, що ранами ми твоїми уздоровились, і кров твоя свята очищає від усякого гріха. Дякуємо тобі, дорогий Отче, що ти прийняв нашу молитву. Ми це просимо в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогий друже, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні. Бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх ясно поблагословить.

0: Ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я є партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій я рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж пишу, що допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічать, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується. Тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: Ніколи не буває пізно почати все спочатку. Тільки цього разу з Богом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
1: Треба пам'ятати про любов Отця. Що цінується найбільше у світі? Чого найбільше шукають люди? Яке місце у світі, де передусім цінують сильних, багатих і тих, кого показують по телевізору, може займати християнський ідеал? Здається, всі змовилися, щоб примусити нас забути, що людина живе не хлібом єдиним. 4 сини короля.
0: Продовження.
1: Король довго чекав хоч якоїсь звістки від своїх синів, однак вони немов розчинилися в імлі. Добрий король, який щораз більше тужив за синами, почав підозрювати, що сини не дотримали слова і забули про нього. Отож вирішив сам вирушити у широкий незнаний світ, щоб знайти їх. Через деякий час він дістався мурів прекрасного замку. Перед брамою стояло багато бідно вдягнутих селян. «Кому належить цей замок?» – запитав король. «Найбагатшому панові у світі», – відповів селянин. «А ми чекаємо тут, щоб заплатити йому за оренду землі. Він вимагає багато, а нам залишається лише стільки, скільки треба, щоб не померти з голоду». Королю вдалося потайки війти до замку. Там він упізнав сина. Той сидів за столом і рахував золоті монети. Навколо нього стояли наповнені грошима скрині.

на яких виблискували обладунки вартових. Якийсь лицар зупинив його, спрямувавши списа йому в груди. «Куди йдеш без перепустки нашого володаря? Тепер ти мій полонений. Іди за мною». Таким чином король увійшов у цитадель. На Майдані було багато полонених, зв'язаних важкими ланцюгами. Було видно, що їх катували. «Ось що стається з тими, хто не визнає влади нашого володаря», – сказав лицар. Він штовхнув короля, і той опинився перед могутнім володарем цитаделі. На синові були лати з блискучої сталі, які вкривали його з ніг до голови. Крізь щілини шолома можна було побачити лише очі, які дивилися з підозрою, але король упізнав очі свого другого сина. «Що робиш, старче, в моєму місті? Кажи», – промовив. «Я тут лише проїздом», – відповів король. «Проїздом? Усі так кажуть», – засміявся глумливо другий син. «Всі засилають шпигунів, щоб зрозуміти таємницю моєї могутності. Тобі пощастило, що ти старий, інакше твій кінець був би такий самий, як і інших. Іди геть з мого міста». Король зрозумів, що й другий син забув про батька. Знову вирушив дорогу і через кілька днів дійшов до великого міста. Його мешканці, зажурені і меланхолійні, мовчки ходили вулицями. «Чому ви такі сумні?» – запитав у когось король. «Чому не розмовляєте між собою?» «Говори тихіше», – зробив йому зауваження перехожий. «Мовчимо, бо ми всі, здається, дурні. Наш володар – наймудріший чоловік у світі. Коли він чує, що хтось сказав щось нерозумне, одразу виганяє таку людину з міста. Мушу познайомитися з цим великим мудрецем», – промовив сам до себе король і пішов до палацу. Свого третього сина він упізнав одразу. Той сидів на високому троні, в оточенні учнів, які з острахом дивилися на нього. «Хто ж це прийшов до нас?» – засміявся син, звертаючись до короля. «А, старець, усі кажуть, що старі люди мудрі. Я натомість знаю, що всі старі люди дурні. Зараз перевіримо. Скажи, старий чоловіче, що більше за океан, але може вміститися в маленькій кулі?» Король знав цю загадку, але сказав, що не має поняття, що це таке. «Це моя мудрість. Вона більша за океан, але вся міститься в моїй голові». Третій син засміявся глузливо і, показуючи на батька, сказав: «Викиньте цього старця з міста». Король зрозумів, що й третій син забув про нього. Залишився наймолодший син. Король шукав його вже кілька місяців. Одного спекотного дня, втомлений і спраглий, він побачив дівчину, яка сиділа поблизу фонтану. Дівчина пила воду з глечика. «Чи можеш дати мені хоч ковток води?» – запитав король. Дівчина усміхнулась і подала йому глечик. Король помітив у неї на шиї ланцюжок, на якому висів перстень. Той перстень, якого він подарував наймолодшому синові. «Звідки в тебе цей перстень?» – запитав у дівчини. Вона глянула на нього, і враз її очі стали сумними. «Цей перстень належав моєму батькові. Тиждень тому він помер разом із моєю матір'ю від страшної хвороби. Мій батько отримав цей перстень від свого батька і мого діда. Батько розповідав мені, що кожного разу, дивлячись на цей перстень, думав про свого батька. Він був найліпшою, наймилішою людиною у світі. Тепер я думаю про нього. Про це, помираючи, просив мене батько, щоб завжди пам'ятати про його прохання. Я ношу цей перстень на ланцюжку на шиї. Він ще завеликий для мого пальця. Незабаром я вирушу на пошуки свого дідуся. Тепер із рідних у мене залишився тільки він». І дівчина заплакала, а король щиро поцілував її, його серце переповнював біль через смерть сина, який не забув про нього. Потім разом із онукою він вирушив назад до свого замку.

Суть оповідання. Оповідання йдеться про боротьбу, яка відбувається в людині між силою земних багатств і духовними цінностями, скарбом Небесного Царства. Батько просить синів виконати дуже просту річ, але вони не можуть зробити цього, переможені жадібністю, агресивністю і зарозумілістю. Маленький знак – перстень – лише найменшому синові нагадує про батька. Для того, аби виявити любов, достатньо малих знаків. Те, що справді важливе і цінне, міститься всередині. Так само і у духовній і релігійній сфері існують знаки, починаючи від природи і закінчуючи таїнствами, які допомагають людям пам'ятати про Небесного Отця. Також Святе Письмо розповідає про той момент у житті Ісуса, коли Він боровся із спокусою. Як про це розповів євангеліст Лука. Ісус теж мусив перемогти те, що пригнічує людський дух.

0: прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Нам хтось зателефонував.
2: Ми дякуємо вам за очікування.
1: Ольга?
3: Вітаю вас, Ольга. Так, Ольга, сестра, християнська надія. Дуже вас всіх люблю. Ваше радіо я слухаю. Я 22 роки, якби, в церкві християнській надії. І ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо. І Едік Гльоза, от, ну от, мені сказали за ваше радіо. І в мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але в мене були тяжкі обставини. У мене 17 років чоловік пив, гуляв, ну отак от, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш алілуя, більше нічого. От. А тьотя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо от, просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі, потім всі в ці передачі, потім дуже любила спів, коли от і проповіді. От раніше завжди було багато проповідей вечір. Вона все кидала, в неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
1: Кому ж буде робота?
3: Все, зараз будуть читати Слово Боже, все. Ви знаєте, що на що подіяла ваша от робота? Вона почала ходити до нас на домашню групу. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, ну як, вона кожний місяць жертвувала, потрошечки. Раунест, фамілія в неї ще така рідка була. Потім такий період був, от війна почалася. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі.

0: три місяці. А вдома стався чоловік, який, ну, страшне, що робив. Але потім я приїхала, і радіо певний час не працювало. Я так скучала за ним. Воно й поламалося. Ну, що зробиш? Такий період. А потім все відновилось. Я почалила. Чоловік мій пішов у вічність. Це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави. Бо останні його слова були «прости мене». І він помер просто від інсульту, і церква його похоронила. Це окреме свідчення, просто Божої благодаті. Але я вас дуже люблю, і завжди, як є можливість, слухаю. Дуже люблю пісні. Ну це просто, ну, мабуть, це моє служіння, то того мені це близько. Я вас усіх благословляю. Хай цей труд, який перед Господом ви робите, він розноситься по всьому ефіру, по всьому Всесвіту. І кожна душа, яка може просто десь така нещасна і не знає нічого, і Бога не знає, але воно доторкнеться хай до цієї душі. Ця ваша радіо, Божа хвиля, просто злиється і торкнеться, і ця душа розтане. І просто скаже: «Господь, ти мій Бог, і я тобі дякую, Господі, що ти прийшов до мене через наше радіо «Еммануїл». Дякую, що ви мене вислухали».
1: Пані Ольга, в мене аж мороз по шкірі. В мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. І хай Господь вас благословить. Дуже дякую, що ви поділилися своїм свідченням.

Radio Emanuil. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Отець Небесний, Боже наш, сьогодні весь народ України, як одна сім'я, здіймає до Тебе серце і руки в молитві. Почуй нас, Господи, визволи нас від ворогів, Боже, правду захисти. Пошли силу Духа Святого перемагати темряву світлом Твоїм. Господь, світло і спасіння моє, Господь, твердиня моя, нехай скаже кожне серце, Господь зі мною, я не боюсь. Почуй нашу молитву і захисти нашу батьківщину. Прийди, Христос, на Україну і будь з кожною душею. Будь в окопі з нашими захисниками, будь в лікарнях з тими, хто страждає. Господи, будь в підвалах з тими, хто боїться сирен і ракет. Господи, будь з тими, хто спасає і рятує. Будь з тими, хто днями і ночами працює на добро народу. Благослови наш край. Благослови кожну душу. Щоб ми всі прийшли до Тебе в щирому каятті. Щоб відкрили серця Твоїй любові і прийняли спасіння. Почуй, Господи, визволи нас від ворогів, бо Ти, Господи, надія наша, Ти єдина надія України, і ми приносимо Тобі нашу молитву, нашу подяку, наші благання і нашу любов, Господи. Почуй нас, ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний. Амінь.

Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це, скаже хтось.

0: знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити для Бога і з Богом. Що це практично означає для нас? Запитаємо в пастора. Святе Письмо закликає нас не журитися про те, що буде завтра, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. Саме так написано в Євангелії від Матвія. Але хіба можна жити так, щоб ні про що не журитися? Для чогось же ми створені, мусить бути якась ціль у житті людини.
1: Безперечно. І стисло кажучи, правильна ціль для кожної людини – досягнути Царства Божого. Це найвища ціль. Вищої просто не існує. Але навіть при досягненні такої цілі може виникнути спокуса самовпевненості. Іншими словами, покладання на себе, на свою праведність, на свої здібності, на свої сили, багатство, свої надбання. Господь Ісус навчає, як потрібно ставитися до земного багатства. Звичайно, Біблія не говорить, що саме собою багатство – це гріх. Але дуже легко можна стати рабом багатства. І мудра людина та, котра вміє задовольнятись тим, що має. Ось що з цього приводу сказав Ісус Христос в Євангелії від Луки в 12 розділі.
2: І озвався до нього один із народу. «Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною».
3: А він відказав йому.
4: «Чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника?»
3: І промовив до них.
4: «Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його».
3: І він розповів їм притчу, говорячи.
4: «В одного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав, оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий, і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготував? Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога».
1: Як бачимо, Христос відмовився бути суддею в позові цих двох братів. Чому? А може там справді була вчинена кривда? Напевно тому, що Ісус прийшов не для того, щоб судити, але щоб спасти. Він Спаситель. Суддею Він стане тоді, коли вдруге прийде у цей світ.
0: Тобто наші земні справи для Ісуса не такі важливі, як наше вічне спасіння.
1: Аж ніяк. Ісусові важливі всі аспекти і нашого земного життя, а не лише вічного. І, власне, це підтверджує і наша історія. Господь застерігає нас від зажерливості, від бажання накопичувати земне і дочасне, не дбаючи про небесне і вічне. Друзі, мусимо зрозуміти, що гріх зажерливості дуже важко помітити, а він вкрай небезпечний. Апостол Павло називає його коренем всякого зла. В Україні третій рік триває війна. І ми мало не щодня чуємо про корупцію влади, військового командування, про хабарництво чиновників. І складається враження, що люди втратили всілякий глузд. І чого це наслідок, як не гріха зажерливості? Тому Ісус і говорить, що життя людини ніяк не залежить від величини її майна. І апостол Павло підтримує цю думку, кажучи, а як маєте поживу та одяг, то будьте задоволені з того. Недостаток є гріхом, а зажерливість. І зажерливі люди не матимуть спадку в Божому царстві.
0: Іншими словами, зібрати багатий урожай – це добре. Недобре зібрати його лише для себе. Так треба розуміти цю притчу про нерозумного багача.
1: Власне, саме суть цієї притчі – показати небезпеку збирати лише для себе. Погляньмо, у міркуваннях багача перше місце займає його «я». Я не маю куди зібрати плодів своїх. А нива ж його справді гойно зародила. Це ж Боже благословення. І зародила так, що нема куди урожай зібрати. Потрібні нові клуні.
0: Ну а хіба це погане рішення? Котрий господар, зібравши добрий врожай, не подбає про те, щоб його зберегти? Не годиться, щоб Боже добро пропадало на полі.
1: Ви маєте рацію. І поганим господаром того чоловіка аж ніяк не можна назвати. Він все дуже добре розміркував. Тоді чому ж Господь називає його нерозумним? По-перше, якщо ми були уважними, то спостерегли, що цей чоловік не подякував Богові за врожай. По-друге, у всіх його міркуваннях помітна самоправедність. Я зроблю, я позбираю, я збудую. У цих міркуваннях багато його думок і зовсім немає Боже. І по-третє, він планував зібрати весь той врожай лише для себе. І особливо в цьому пункті він подібен до багатьох із тих, хто старанно працював до самої пенсії, складаючи копійку до копійки, забуваючи, що треба дбати не лише про життя земне, бо воно закінчиться і настане інший вимір буття. Обов'язково настане. Для багатьох людей накопичення стало ідолом, витіснивши Бога з життєвих планів. Ось у чому небезпека. Ось чого дійсно треба остерігатись. Багач планував насолоджуватись життям достатку ще довгі-довгі роки, але навіть не знав, що з ним станеться наступної ночі. Тому Господь і говорить: «Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе». І кому позостанеться те, що ти був наготував? Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога.
0: Усі люди вміють збирати для себе. Щиро кажучи, цьому і вчитися не треба. Але далеко не всі навіть чули, не те, що знають, що можна і треба багатіти в Бога. Як саме це можна робити?
1: В Євангелії від Матвія в 6 розділі ми знаходимо відповідь на це питання. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Земне багатство ненадійне, і на нього покладатися дуже небезпечно. Зрештою, ми всі переконалися в цьому, коли розвалився Радянський Союз, і тисячі людей втратили всі свої заощадження. Але є інше надбання, правильне і дуже надійне. Писання навіть називає його «великим зиском». І Слово Боже спонукує нас прагнути придбати його. Так і написано, що великий зиск – це благочестя із задоволенням. Велику користь має той, хто будує своє життя на волі Божій. Життя згідно із волею Божою – це і є життя благочестя.
0: Отже, ми можемо сказати, що зібране на землі – зібране для землі. Воно колись зітліє, і різниця буде лише у величині тих, скажімо так, купок зітлілого майна.
1: Так, звісно, ви дуже правильно міркуєте. Прочитаймо, що Ісус каже далі. «Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть».
0: Тобто віруючі люди можуть мати вклади не лише у земних банках, але й в небесних.
1: Так, і всі скарби, котрі зберігаються в небесному банку, у найбезпечнішому місці. Злодії їх не вкрадуть, інфляція на них не вплине, і ніяка міль чи іржа їх не знищить. Друзі дорогі, усе, що ми присвячуємо ділам благовісту, поповнює наші небесні вклади. Усе, що ми робимо для полегшення людського горя, стає небесним багатством. Ось що таке багатіти в Бога.
5: вони з Богом, і Бог з ними. Ісус

0: Господь закінчує свою настанову так: «Бо де скарб твій, там буде і серце твоє». Як бачимо, скарби того нерозумного багача були зібрані в старих клунях, котрі він збирався замінити новими. Тому його серце було прив'язане до них. Отож, хай не буде так з вами. Хай нашим скарбом буде свята Божа воля, і наше серце буде збережене в надійному місці. Амінь.
1: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі програма «Симфонія».
1: Жертовне життя Сина Божого.
2: Найважливіша проблема людей – примирення з Богом. Гріх відділив людей від Бога, а головна їх потреба – знайти з ним згоду і єдність. У старозавітну епоху для спокутування гріхів приносилися жертви. Але багато авторів Старого Заповіту уже розуміли, що гріх переможе лише сам Бог. Ісаїя в 53 главі описується, очікував цього від Сина Божого, який мав прийти. Усі ми блукали, як вівці, зведені були кожен на свою дорогу, і Господь поклав на нього гріхи усіх нас. У Новому Заповіті розповідається, як Бог послав свого Сина, щоб Ісус здійснив саме те, про що говорив Ісаїя. Смерть Христа була досконалою і достатньою жертвою за всіх людей. Коли Ісус вмер на хресті, Він помер за нас. Над Ним було виконано смертний вирок, винесений нам за наші гріхи. На хресті Ісус пережив навіть страшне почуття самотності. Він промовив: «Боже мій, для чого ти мене залишив?» Євангеліст Матфей розповів нам, що завіса, яка висіла в храмі, розірвалася навпіл зверху донизу. Ця подія символічно повідомила: ми більше не відділені від Бога. Ісус спокутував, викупив гріх всього світу.
1: Животворити.
2: Давати життя. Наповнювати життєвою силою. Робити життя радісним. Оживляти. Ось я жадаю наказів твоїх, оживляй мене правдою твоєю.
1: Жорна.
2: З найдавніших часів на сході ручні жорна були необхідним домашнім начинням. Вони складалися із двох круглих каменів, які накладалися одне на одного. Нижній камінь був важчим і твердішим за верхній. Верхній також мав злегка випуклі місця. Жорна приводилися в рух рукояткою. Зерно засипалося у лійкоподібний отвір верхнього жорна. Борошно висипалося із пазів між каменями. Вислів «звук жорен» вказував на мирні заняття, благополуччя. Відсутність цих звуків знаменувала спустошення. І припинюв в них голос радості і голос веселощів, голос нареченого і голос нареченої. Звук жорен і світло світильника, зазначається в 20.

0: все це знові Яриніні. Оскільки жорна були необхідним предметом домашнього вжитку, то закон забороняв брати у бідного в заставу верхній або нижній камінь. Мололося зерно у такий спосіб дуже довго. Робота була вкрай важкою і виснажливою. Вона доручалася лише полоненим і рабам, а особливо рабиням. Зазвичай двоє сідали одне напроти одного і по черзі крутили жорна по пів оберта. Таку роботу ще й до сьогодні можна побачити в Палестині. Пізніше стали виготовляти жорна більші, масивніші, які приводилися в рух ослами або мулами. Зараз у Сирії можна побачити саме такий спосіб розмелювання зерна.
1: Журавель.
0: Великий сірий перельотний птах. Розмах крил сягає 2,5 метри. Журавель харчується переважно насінням і листям. У книгах пророків Ісаї, 38 главі, і Єремії, 8, згадуються дві птахи – Сус і Агур. В україно- і російськомовній бібліях це журавель і ластівка. Нумідійський журавель, про якого очевидно йдеться в Святому Письмі, буває близько метра довжини, синюватого кольору, голова, шия, груди, довгі ноги і кінці крил у нього чорні, чубок за вухами білий. У книзі Єремії вказується на той інстинкт, який побуджує перелітних птахів у потрібний час відлітати у краї з більш м'яким кліматом. Ісая показує, як Єзекія свій плач уподоблює голосу ластівки, журавля і воркуючого голуба. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник. Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо.
2: Служіть Господу зі страхом і радійте йому з трепетом. Вшануйте сина, щоб не прогнівався Господь і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його. Блаженні всі, хто надіється на нього.
0: Псалом 2, 11-12 вірші.

0: без перестанку моліться.
1: Владико Боже, сильний, всемогутній, той, який створив Всесвіт, той, який створив людину, той, який наділяєш її здоров'ям. Глибокі покори благословляємо ім'я Твоє і дякуємо Тобі, Боже, за наше здоров'я. Дякуємо, що очі наші можуть бачити, вуха можуть чути.

Дякуємо за серце, яке б'ється в наших грудях. Дякуємо, Господи, за вільний подих. Слава Тобі, що ми самостійно прибули до наших домів, що ми можемо йти, а рука наша може простягатися до шматка хліба. Дякуємо Тобі. Але, Господи, наша молитва сьогодні особлива за тих людей, які мають проблеми, фізичні проблеми із своїм здоров'ям. Я благаю Тебе, Отче, як Твій служитель, як Твоя дитина найперше, Господи, за духовне здоров'я. Хто втомився від депресії, хто втомився, Господи, від переживань, хто втомився, бо не має сили і не знає, де знайти відпочинок і спокій, я благаю Тебе, хай буде оздоровлена духовна сутність. І наша духовна людина, щоб ми, Господь, в нашому дусі мали перемогу над нашими фізичними немочами і хворобами, які часто долають нас. Боже, Ти бачиш того, хто втомився, тому що відчуває недух в тілі. Ти бачиш того, хто в лікарні, Боже, лежить на лікарняному ліжку і до Тебе, Господи, підносить свою молитву. І, Господи, з вірою слухається в голос, який лунає з радіоприймача. Отче, хай зростеться віра у ім'я Ісуса Христа. Хай ця людина зараз у цю хвилину відчуває дотик твоєї батьківської руки, дотик пробитої руки твого сина, і хай знаходить в тобі, тільки в тобі, уздоровлення від своїх фізичних і духовних недугів. Господи, хто зараз вірою до Тебе кличе, до Тебе чинить молитву благання і прохання, почуй цю молитву. Хай прийде вона перед Твоє лице. Хай крапля крові Твоєго Сина Ісуса Христа, в ранах якого наше уздоровлення сьогодні буде, Господи, дієвою і сьогодні чинить уздоровлення у наших фізичних тілах. Я благаю Тебе, Господи, за кожного чоловіка і жінку, який зараз просить, тому що має потребу. Боже, хай він відчує від Тебе ніжний дотик благодаті Твоєї. Хай відчує, що Ти є Бог, який вислуховуєш молитву. Хай відчуєш, що прийшло від Тебе оздоровлення, бо тільки в Тобі, Господи, наше духовне зцілення і наше фізичне здоров'я. Дякуємо Тобі, Отче, за Ісуса Христа, в ранах якого і в стражданнях якого наше оздоровлення. Хай же будуть, Господи, Твої ласки і Твої пробиті руки покровом, Господи, над кожним, хто зараз спрагнений здоров'я, хто зараз чекає від Тебе відповіді. Хай прийде вона, Господи, в ці хвилини від Тебе по великій милості Твоїй і згідно Твого святого слова, в якому Ти сказав, просіть і вам дано буде. Ми просимо і благаємо, і дякуємо Тебе за відповідь, яку Ти даруєш на наші молитви. Віримо, Господь, що сьогодні багато уст благословить і прославить ім'я Твоє за оздоровлення у їхніх фізичних і духовних недугах. Благословений і прославлений будь Отче у ім'я.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ми відчуваємо Духа через віру. Той, хто вселяє у вас Духа і робить чудеса серед вас, чи здійснює він це ділами закону, чи вірою в почуте? Галатів 3:5. У кожному християнині живе Святий Дух. Апостол Павло сказав: «Якщо ж хто не має Христового Духа, той не його» – Римлян 8:9. Дух прийшов до вас вперше, коли ви повірили в Божі обітниці, сплачені кров'ю Сина. І Дух продовжує приходити і продовжує діяти в той самий спосіб. Тому Павло риторично запитує в Галатів 3:5. Той, хто вселяє у вас Духа і робить чудеса серед вас, чи здійснює він це ділами закону, чи вірою в почуте? Відповідь очевидна – вірою в почуте.

Отже, дух прийшов уперше, і дух продовжує вселятися через канал віри. Все, що він здійснює в нас і через нас, відбувається по вірі. Ви, як і я, час від часу відчуваєте сильне прагнення до могутньої дії Святого Духа у вашому житті. Можливо, ви благаєте Бога, щоб він виливав Духа у вашому житті, у вашій родині, церкві чи місті. Такі благання є правильними і добрими. Ісус сказав, наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Луки 11:13. Але найчастіше у своєму житті я зустрічав нездатність відкритися на повну міру дії Духа, повіривши конкретним Божим обітницям. Я не маю на увазі лише обіцянку, що Дух прийде, коли ми попросимо. Я говорю про всі інші дорогоцінні обітниці, які не стосуються безпосередньо Духа, але, можливо, Божого забезпечення мого майбутнього. Наприклад, «Мій Бог задовольнить усяку вашу потребу» Филип'ян 4,19. Божий Дух подається постійно і потужно саме через конкретні акти віри в конкретні обітниці для конкретних ситуацій. Чи довіряю я йому прямо зараз, що він зробить те, що обіцяв? Саме цього бракує в досвіді багатьох християн, які шукають сили Духа у своєму житті. Дух дається нам вірою в почуте, Галатів 3,5, не просто вірою в одну чи дві обітниці щодо самого Духа, але в усе покликане задовільнити душу присутністю Бога в нашому майбутньому, щоби робити для нас усе і бути для нас усім, чого б ми не потребували.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо. Дорогі друзі, можливо, особливо серед молоді, серед підлітків, слухачів Світлого Ефіру, ви ступали кроки свої до Господа, але зупинились на певних початках і не пішли за ним. Хотів би підбадьорити вас, не падайте на дусі, слідуйте за Господом, і Він обов'язково підтримає вас. В моєму особистому житті я виховувався в християнській родині,

0: Я був навчений Слову Господньому. Я знав прекрасно Слово Боже. Міг цитувати багато віршів з Нового Заповіту, Старого Заповіту. Але щось не вистачало мені. Я розумів, що я потребую близького стосунку з Господом. Що я маю зробити якийсь особливий крок для того, щоб стати Господнім дитям. І виростаючи з самого дитинства, навіть в четвертому поколінні віруючих батьків, я лише у своїх 18 років усвідомив: Господи, який я грішний. Я бачив, як Господь зупиняв мене на моїх дорогах, в моєму підлітковому житті, через різні обставини, через аварії, через проблеми. Бог говорив до мене: сину мій, я хочу щирого служіння від тебе. І одного прекрасного дня, на одному прекрасному служінні, я відчув дотик Духа Святого. Він говорив до мене: це є той час, коли ти маєш визнати свої гріхи, незважаючи на те, що ти, можливо, віруючий уже давно, але я хочу почути твою молитву покаяння. І я схилився в тому домі молитви. Я просто заплакав, як маленька дитина. Я усвідомив, що без Господа я ніхто і ніщо. І віддав своє життя для Господа. Помолився молитвою покаяння. І з того часу, і наразі, і впродовж свого життя я вірю, Господь буде зі мною і буде благословляти. І нині, дорогі друзі, молодь дорога, я хотів би закликати вас до щирого служіння Господу, до щирого усвідомлення, що без молитви покаяння до Господа нам не гарантовано спасіння. І тому хотів би зараз помолитися разом з вами до нашого Всевишнього Бога, щоб Він простив гріхи наші. Можливо, ви, слухаючи зараз цю промову, це слово, чуєте його. Мене до вас прохання. Повторіть молитву покаяння, і ви відчуєте радість спасіння. Дорогий Творець, я каюсь у своїх гріхах. Я прошу Твого прощення, що я робив зле в очах Твоїх, що я був неслухняною дитиною Твоєю. Допоможи мені бути гідним послідовником Твого імені. Щиро каюсь в своїх гріхах. Прошу Тебе прощення в ім'я мого заступника Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Роман щодня виганяв свою отару над горинь, а під вечір приганяв її до колгоспу. І тут уже за отару він не відповідав. Тут коровами опікувалися доярки, колгоспні сторожі. А Роман відпочивав у своїй буді. До нього часто приходили колишні його сусіди. Приходив Софрон з Ксенькою і розповідали йому про те, що в очеретному робилося тоді, коли його тут не було. Розповідали про те, як однієї ночі з села вивезли кілька родин, а в тому і його батьків. Чи вони тоді плакали, чи молилися, чи боронилися, того ніхто не знає, бо то була ніч. І село спало. Люди проте довідалися щойно вранці, побачивши, що немає їхніх сусідів. І від того часу, від тих вивезених людей, не було жодної вістки. Досі ніхто не знає, чи вони живі, чи повмирали. Роман спрагло слухав минулі новини свого села і складав це в глибині свого серця. Над очеретном стояв погідний день. Сонце вийшло на полудень і щедро розкидало своє проміння по селі. Була неділя, і люди святкували. Але з колишнього фільварку, де тепер міститься колгосп, було чути шум моторів, бо з міста привезли нового трактора і його випробовували. Там ніколи немає свята і немає відпочинку, а тому люди, що призначені на якусь там роботу, мусять завжди працювати. Але Роман сьогодні не працює. Його отару доглядає хтось інший, а він отримав на сьогодні звільнення. Проводячий брат Євангельської громади ще минулого тижня йому сказав, щоб на сьогодні, пополудні, він прийшов до молитовного дому, бо там буде вирішуватися його справа з Ксенькою. З довколишніх сіл приїдуть старші брати, заслужені проповідники, і вони разом з місцевою Євангельською громадою розбиратимуть Романову заплутану справу. Не може так бути, щоб одна жінка, а до того ще й християнка, і мала двох шлюбних чоловіків. Бо такого ще ніколи в історії очеретного не було. І не тільки в історії очеретного, але може такого ще ніколи не було в історії Волині. Тому мусять ту справу вирішити і вирішити сьогодні. На неї йде Роман. І в нього на душі дуже важко. Колись він ішов тими самими стежками, поміж вишнями і черешнями, бувши хлопцем. Тоді він не був таким, як сьогодні, а очеретно також таким не було. Тоді воно було густо засаджене будинками, критими цинковою бляхою і дахівкою. А тепер воно таке, ніби по ньому перейшла якась пожежа, що лишила по собі купи згарищ. І Ксенька була не така. Їм обом усміхалася доля. Але сталося таке, якого ані він, ані вона не сподівалися і не чекали. Тепер він ішов того клубка розв'язувати, але він сам не знає, де його початок, а де кінець. І ніхто не знає. Але буде так, як сьогодні вирішать його старші брати. Він готовий на все. Якщо Бог аж досі був з ним, то й надалі буде. Якщо Господь зберіг його в лісах далекої Вязьми, якщо допоміг йому вилізти з бліндажа, допоміг прийти аж сюди, до свого рідного села, то він буде з ним і далі. Він має працю, пасе колгоспну отару, корів і овець, і того, що він заробить, йому вистачає. Праця легка, до неї не треба двох рук, а можна обійтися її з однією. Роман іде, і здаля вже бачить свого молитовного дома. На дорозі стоїть підвода. На ній багато соломи, застеленої рядном. Значить, хтось із старших братів уже приїхав. І він також іде. Його вітають на дорозі, тиснуть йому руку, ті, які тільки чули, що Роман прийшов додому, але вони його ще не бачили. Співчувають йому в такому великому горі. Жінки кивають головами, витирають хустиною очі. А Романові сльози також просяться наверх, але він їх тримає, намагаючись бути, якщо не веселим, то байдужим до своєї долі. До свого горя він уже призвичаюся, і сльози тут нічого не поможуть. поможе те, що сьогодні вирішать старші брати-проповідники. А він погодиться з усім. На все він готовий, бо з таким настановленням він і прийшов сюди. Місцевий проводячий брат Мирон став за столом на підвищенні і читав щось з Євангелії. Над ним, оправлені в рамці, блищали слова: «Хай з любов'ю все робиться в вас». Роман слухає, що читає їхній проповідник, але мало що чує, бо сидить від підвищення далеко під стіною. І хоча він мало чує, але зате багато бачить, бо текст на стіні написаний великими літерами, і його можна прочитати від самого порога. І він читає один раз і другий, і пригадує, що це той самий текст, який висів там і колись, тоді, коли він брав тут із Ксенькою шлюб. Той самий текст, той самий стіл на підвищенні, ті самі ослони, витерті від частого на них сидіння. Ті самі люди, що тут були і колись, його брати і сестри у Христі, але вони тепер далеко не такі, як колись. Постарілі, поморщені, втомлені, невеселі. А він дивиться на слова, оправлені вранці, і в нього живе непереможене бажання виконати те, що там написано. Жити так, як каже Євангелія, робити все з любов'ю. Під другою стіною сиділа Ксенька, а недалеко від неї, на другій чи третій лавці, Софрон. Обоє вони зажурені, обоє вони чекали якогось суду, але самі ще не знали якого. Брат Мирон покликав Романа наперед, і той устав, тримаючись рукою поруччя лавки. Подивився на людей, що були тут присутні, витер хустиною чоло і став перед самим підвищенням, ніби на якомусь суді чи екзамені. У залі було тихо, і те, що тут мало відбутися, не було подібне ані до богослужіння, ані до весілля, ані до похорону. Люди сиділи мовчки і здавалося, що перестали дихати. За столом став брат Харитон з Вербного і трохи дрижачим, але дуже виразним голосом сказав: «Брате Романе, ми дуже співчуваємо тобі і жаліємо, що в тебе сталася така страшна трагедія в житті. І в ній, як ми довідалися, не винен ти, ані сестра Ксенька, не винен також брат Софрон. Винні обставини, війна. Ми сиділи довгими вечорами, розбираючи вашу справу, і нічого не могли вирішити. Тому ми прийняли рішення покликати сюди вас трьох, щоб якось ту справу полагодити. Тепер найбільше це залежить від тебе, Ксенько, а тому прийди сюди ближче». Ксенька витерла фартухом очі, пройшла під стіною і стала біля Романа, опустивши низько голову. Якраз так, як вона стояла тут колись багато років тому. А брат Харитон, тримаючи в руці Євангелію, сказав далі: «Сестро Ксенько, ми співчуваємо тобі так само, як і Романові. Ми жаліємо тебе. Шкода нам також брата Софрона, але в нас ради немає. Того, що сталося, завернути не можна, а тому вибирай ти, сама, з ким ти хочеш доживати свого життя. Ми тебе не вмовляємо, не примушуємо. Ти маєш сама вільний вибір, а ми тут тільки є, як свідки тієї сумної події. Від тебе залежить, з ким ти хочеш жити, і вибір твій має бути сьогодні. Отут, при багатьох свідках, братах і сестрах». Ксенька схопилася обома руками за голову, захиталася і була б упала на долівку, але Роман однією рукою підтримав її. Вона піднесла голову, подивилася на Романа, а потім обійняла його за шию обома руками і крізь сльози голосно сказала: «Я буду жити з тобою, бо ти – перша моя любов». У молитовному домі стало так тихо, як це буває на дворі після якоїсь бурі. Тихо-тихо. Біля порога тільки хтось кашельнув у кулак, хтось устав за слона і йшов до дверей. А брат Харитон з Вербного поклав Євангелію на стіл, витер хустиною чоло і голосно сказав: «Амінь, амінь». Роман сів на ослін, і він був утомлений, ніби від якоїсь важкої праці. Ксенька підійшла до Софрона, обійняла його за шию, поцілувала і крізь сльози прошептала:
2: Прости мені, що я таке зробила.
3: Нічого, Ксенька, я не маю тобі прощати, бо ти зробила те, що повинна була зробити. Роман не тільки є твоєю першою любов'ю, але він є наш брат у Христі. Він каліка, йому потрібна твоя поміч і опіка.
2: А коли б ти був на моєму місці, що ти зробив би? Питалася Ксенька.
3: Зробив би те саме, Ксенько, якраз те саме.
2: Живіть, і нехай Бог благословить вас обох.
3: А Романа пильнуй, в нього дуже добра душа.
1: Люди розходилися з молитовного дому хто куди. Брат Харитон уїхав до свого вербного, і він був дуже радий, що все це, що було, закінчилося добре. Він сподівався гіршого, але гіршого не було.
0: Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
4: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб любити.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Ми говоримо про розчарування. Розчарування приходить в життя кожної людини. Це є невід'ємний атрибут людського життя. І ми говорили про тих двох учнів Ісуса Христа, які йшли з Єрусалиму в Емаус, в село. Йшли після 3,5 фантастичних років перебування з Христом, коли вони бачили чудеса, як сліпі прозрівали, як мертві воскресали, як каліки ходили, як прокажені очищались. Коли вони бачили, як з 2 рибок і 5 маленьких хлібців наситилося 5000 мужчин. Хіба це не фантастично? Коли погляд Ісуса, Його дотик, Його руки міняли все навкруги, їхнє життя мало зміст, їхнє життя кожний день давало нові виклики, вони пізнавали щось нове, а тепер Він мертвий. Що робити, коли Христос помер? Що робити, коли той, з яким ти зв'язав все своє життя, тепер мертвий і лежить в могилі? Ви не відчували такого? Можливо, ви проходите це тепер, тому це слово для вас. І могилою все не закінчується. Можливо, ви, подібно до цих 2 учнів, йдете з Єрусалиму, йдете в своє село. Може, шукаєте знову свою домівку, але її вже нема. Біль, розчарування, смуток, горе, печаль. Вони не йдуть, вони просто бредуть. Ви знаєте, що в серці кожної людини є куточки, де ховаються різні жалі. Інколи ми не хочемо їх позбуватись. Але є альтернатива цьому стану. Це не відчай, а вдячність. Сум за втратами є першим кроком від зневіри та відчаю до вдячності. Приходять сльози. Не стидайтесь плакати. Плач – це від Духа Святого, так само, як і радість. Після сліз, після смутку приходить вдячність. Так само, як після шторму, бурі, грому і сильної зливи чи дощу сходить знову чисте, умите сонце. І наша земля по-інакшому реагує на Божу благодать. Так наша душа, яка зрошена сльозами і смутком, для неї знову сходить сонце правди, і в його проміннях є наше оздоровлення. Жити з вдячністю – це приймати життя як дар, за який ти вдячний. Ви знаєте, що вдячність не є природною відповіддю на життя, особливо тоді, коли є серія втрат. А ви знаєте, що наше життя – це постійні втрати. І чим більше ми живемо, здавалося, ми більше набуваємо, але якщо подивитися, ми більше втрачаємо. Чим старший ти, тим менше в тебе залишається твоїх друзів, твоїх братів і сестер, які старші за тебе. І проходить момент, ти найстарший. Краса і цінність життя тісно пов'язана з його крихкістю і смертністю. Як сказала Маргарет Тетчер, що людська цивілізація знаходиться на дуже тонкому шару. І подумайте, над нами космос, метеорити, мільйони кілометрів, а під нами розпечена магма. І ось на такому маленькому шарі ми, в ґрунту, ми поміщені Богом. Краса і цінність життя тісно пов'язані з його крихкістю і смертністю. Ми можемо також переконатися в цьому, беручи квітку, дивлячись на життя метелика, дивлячись на тендітні його крила, дивлячись і пестячи мале дитя. Там є крихкість, і там є дар, і це наша радість, і це наше захоплення. Молитва про помилування є визнанням того, що ми не звинувачуємо Бога, ми не звинувачуємо інших людей, ми не звинувачуємо світ за наші втрати. Ми кажемо: Боже, будь милостивий до мене, грішника. Це коли ми беремо на себе відповідальність навіть за біль, вчинений ненавмисно. Тоді звинувачення перетворюється у визнання власної ролі людській слабкості. Учні, що йшли в Емаус, сумували, бо втратили того, у кому були всі їхні сподівання. Але вони також розуміли, що Христа розіп'яли їхні старші. Вони це й визнали. Їхній смуток пов'язаний зі злом. Злом, яке вони можуть розпізнавати у власному серці. Дуже важливо побачити зло в своєму серці. Інакше втрата не буде мати змісту. Інакше втрата принесе суцільне розчарування. Вдячність є невід'ємною від співвідповідальності за зло, яке оточує і опановує нас. Доки ми будемо нарікати на важкий час, на важкі обставини, які змушені терпіти, на важку долю, ми ніколи не зможемо прийти до покаяння. Покаяння може прорости тільки з сокрушенного серця. Якщо наші втрати – це фатальність, то досягнення – це фортуна. Але фатальність не веде до покаяння, як і фортуна не веде до вдячності. Сокрушенне серце не звинувачує, а визнає власну частку у гріховності світу. І таким чином стає готовим до прийняття Божої милости. Твердий, сухий ґрунт не може прийняти воду. І жодне насіння не може прорости в ньому. Лише подрібнений ґрунт може прийняти воду і дати насінню можливість рости і приносити плід. Сокрушене серце є відкрите, щоб прийняти воду Божої благодаті. Хтось скаже, хіба може бути вдячність із сокрушенного серця? Хіба усвідомлення своєї відповідальності за зло не паралізує нас? Так, але гріх не пізнається без пізнання благодаті. Щоб пізнати гріх, потрібно пізнати певну міру Божої благодаті. Жодну втрату не можна оплакувати без хоч якоїсь надії, що ми віднайдемо нове життя. По дорозі в Емаус учні розповідали історію своєї великої втрати. А ще вони сказали про дивну історію, про жінок, що знайшли гріб порожнім. Але хіба можна вірити жінкам? Ці мужчини були скептиками. Для них картина розп'яття і смерті була більш реальнішою, аніж картина воскресіння і пустого гробу. Але разом з тим було свідчення й інших. Дехто, дивлячись на своє життя та життя оточуючих, хоче сказати: забудьмо про це, усе скінчилося, ми мріяли про кращий світ. Правда відкрила нам очі. Тепер ми знаємо, що це все було тільки ілюзією. Ми сподівались на краще життя в Україні, ми сподівались на кращого президента, чи на кращий уряд, чи на кращого начальника, чи на кращого пастора, чи на кращу церкву. Все закінчилося. А коли подивимося в себе, ми побачимо той же незмінний характер, з яким ми боролися все життя, всі ті ж вкорінені погані наші звички, ту же заздрість, почуття зневіри, хвилини помсти, злоби. Подивимося світ, бачимо злочини, муки, війни, експлуатація. І все це відкрило нам гірку правду, що сподівання нашої молодості, романтичної молодості, були розп'яті, а тепер померли. Але я хочу сказати вам, є й інші історії. Ми чуємо разом серед цих свідчень, свідчення про прощення, про зцілення, про добро, про красу і про правду. Попри наш цинізм, попри наш скептицизм, існує глибока спрага любови і єдності. Ми грішники. Все безнадійно. Все втрачено. Нічого не лишилось від наших надій та мрій. Але з'являється голос: я маю багато благодаті за тебе. І це голос Божий. І ми знову відважуємось вірити, знаходимо дар вдячності. Я закликаю вас, шановні радіослухачі, до каяття. Я закликаю вас сьогодні до віднайдення нової міри Божої благодаті для вашого життя. приєднується до вас хтось, подорожній, того, якого ви не бачите, того, якого ви не впізнаєте. Він такий самий, можливо, як сотні інших людей. Але його слова торкаються вашого серця. Але його слова торкаються вашого духа. Але його слова торкаються струн вашої душі. І ваше серце починає бриніти. Ваше серце починає оживати, тому що є голос Божий, є голос Божої благодаті, розчароване, розбите серце. Будь-ким, чи церквою, чи пастором, чи урядом, чи державою, чи фінансовою кризою, чи економічною кризою, чи будь-якою втратою. Приходить Божий голос, твоє життя. Приходить нова весна. Приходить новий час. Час Божої благодаті для тебе. Як воскрес Христос, так і воскресне твоє життя. Я хочу помолитися за вас. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа я молюся, щоб Дух Твій Святий зійшов на тих, хто слухав це слово. Щоб благодать Духа Святого опустилася на них. Господь, я молюся, щоб приєднався цей третій до них. Приєднався Ти, Ісус. І щоб Ти сказав слово життя в їхнє серце. І тоді вектор їхнього життя поміняється в іншу сторону. І вони не підуть. Вони побіжать знову, щоб знайти Тебе і зустрітись з Тобою. І це буде так. І нехай буде так. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, із хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. Я дякую Господові, що він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших

У програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені Твої. Спаси правицею Твоєю і почуй мене.
1: Псалом 107, 6 і 7 вірш.

Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, схиляючись перед Твоєю величністю, перед майстетом слави Твоєї, я дякую Тобі за цю можливість жити в Україні. І тепер, коли ми проходимо через певні випробовування, через цей неспокій і там на Сході, в інших місцях, особлива молитва до Тебе, Господи, змилуйся над нашим краєм, змилуйся над нашим народом. І, Господи, як ніколи Біблія, Слово Твоє поширюється серед нашого народу, і тому ми об'єднуємося в молитві за нашу долю, за нашу Україну. Господи, для Тебе немає нічого неможливого. Ми знаємо приклади, коли Ти зупиняв в один день, в один час, міняв ситуацію. Ми просимо, Господи, зжалься над тими матерями, над тими вояками, які сьогодні страждають там. І я прошу Тебе, Господи, змилуйся над Україною і дай нам спокій і мир нашому краю, нашому народу. Господи, ще раз і ще раз дякую Тобі, що Ти контролюєш усе. І тепер, коли ми проходимо через ці випробування, дай вести себе так, щоб розуміти, що все залежить від Тебе. Молю Тебе за наш край, за нашу Україну, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Кожного вечора нам мама читала історії з Біблії, ми молились разом, різні робили висновки з того, про що читалось. І коли ми молились, у нас був такий дуже важкий час в сім'ї, коли ми не мали що їсти. Це була зима, було холодно, голодно. І коли мама сказала, каже, наш Бог всемогутній, давайте от зараз закажемо в нього, хто що хоче. Ми почали молитися. І кожен з нас заказував такі речі, ну, що для, можливо, для тебе це є, ну, ти постійно маєш це в холодильнику. А ми в той час взагалі цього не мали. І ми просто почали молитися і заказувати. Через 3 тижні, через місяць нам приходить посилка взагалі з Америки від незнайомої для нас людини, які ми розпечатуємо, і ми знаходимо всі ці речі, які ми заказували, про які ми молилися, які ми просили в Бога. Це було для нас, це було дуже велике диво. Якраз цей момент прийшов тато, він прийшов з роботи в нетверезому стані. Він почав з нас сміятись. Мама каже, ти знаєш, Бог нам послав те, що ми заказували. А він каже, звідки? Ти, в тебе така ця впевненість. Ну, давай розпечатай, побачимо. І він, коли ми розкрили посилку, там дійсно було все те, що ми, про що ми молились. Я дуже згадую цей момент, коли він просто зняв шапку, впав на коліна і сказав, це перша була його молитва, коли він сказав, тепер буду молитися я. І він молився такою молитвою, яку я запам'ятала ще до сьогоднішнього дня. Він сказав, Боже, я дякую, ти є всесильний, всемогутній, і ти робиш чудеса, і я їх бачу. Можливо, для вас ця історія є просто історія, але це історія мого життя, коли тато пізнав Бога насправді. Якщо ти сумніваєшся в тому, що Бог реальний, що Бог може зробити чудо, чудо заключається в самих маленьких речах, яких ти, можливо, зараз це не ціниш, але коли ти придивляєшся і дякуєш за те, що ти маєш, Бог може зробити справді великі чудеса в твоєму житті.
0: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя. Зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь. Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 18 липня.
1: Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере. Хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Приповісті, 9 розділ, 7 вірш. Будьмо мудрими у своїх словах та настановах, пам'ятаючи про те, як наші спроби донести істину можуть бути сприйняті іншими людьми. Нехай любов та терпіння будуть більшими за бажання негайно виправити людину. Нехай Господь дарує нам розважливість та мудрість у спілкуванні.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Страждання мусить прийти, бо коли ти дивишся на хрест, бачиш, що Ісусова голова схилена, Він хоче поцілувати тебе. Його ремени широко розкриті, Він хоче тебе обійняти, і серце Його відкрите, щоб прийняти тебе. Коли ти почуваєшся пригніченим, поглянь на хрест, і тоді зрозумієш, що відбувається. Страждання, біль, смуток, приниження, відчуття самотності – це поцілунок Ісуса. Знак, що ти наблизився до Нього так близько, що Він зміг тебе поцілувати. Чи ви розумієте це? Страждання, біль, приниження – це поцілунок Ісуса. Тоді ви настільки наближаєтесь до Ісуса, що Він може вас поцілувати. Колись я сказала це жінці, яка дуже терпіла. Вона ж відрубала на те. «Скажи Ісусові, щоб Він мене не цілував, щоб Він перестав мене цілувати». Страждання мусить випасти нам на долю з неба, так як Богородиці, так як Ісусові, мусить і нам впасти в життя. Ніколи не будь понурий. Терпіння – це Божий дар, це почуття лише між тобою та Ісусом. Любити Ісуса повною і бездоганною любов'ю через добровільний вибір убогості, через абсолютний послух і через присвячення себе цілим серцем служінню найубогішим з убогих і всім іншим. Бо Христос любить тебе і мене, а ми очікуємо на Його прихід у славі. Ось правило життя для нас. Дозволь, щоб Ісус послуговувався тобою, не питаючи в тебе дозволу, і будеш святим, бо належиш Йому. Як же Йому мусило бути важко, коли зносив бичування і коли плювали Йому в обличчя? «Віддали від мене цю чашу», – Ісус молився терплячи. Його отець не прибув навпрост і не сказав: «Це син мій возлюблений». Він лиш потішив його, посилаючи ангела. Тож молімося, щоб наше серця наповнювало таке ж, як і Ісусове смирення, щоб ми могли зрозуміти, чим є абсолютна самопосвята. Якщо ми гаряче прагнемо святості, наше життя повинно бути наповнено молитвою і самопожертвою. Найлегша форма самопожертви – це підкорення наших тілесних інстинктів. Тож слід вправлятися у внутрішньому умертвінні, а також у тілесній покуті. Чи щедрі ми для Бога у нашому умертвінні? Мета духовних вправ – поглиблення знань про Бога і любові до Нього, самоочищення, реформування і переміна життя згідно того зразка, яким є Ісус Христос. Це час ще глибшої внутрішньої тиші, ще палкішої молитви, особливої покути та інтенсивнішої духовної активності. Пам'ятаймо, що страсті Христові завжди закінчуються радістю воскресіння. Не дозволь, щоб смуток так заволодів тобою, що ти забудеш про радість Христового воскресіння. Нехай тебе супроводжує радість Христового воскресіння, нехай вона переповнить твою душу. Добрий Бог сам себе пожертвував нам, радість звістує ангел у Вифлеємі. Ісус у своєму земному житті хотів ділитися радістю з апостолами, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Слово «радість» було девізом перших християн. Як часто святий Павло повторює: «Радуйтеся завжди у Господі!» І знову кажу: «Радуйтеся!» Великдень – це одне з особливо шанованих нашим згромадженням свят. Свято радості – радості Бога. Нехай радість нашого воскреслого Спасителя обдарує нас наснагою до праці. Нехай буде дорогою, що веде до Отця, провідним світлом і хлібом життя. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете послухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрібне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Ніколо Паганіні – унікальний композитор. В історії музики його постать має особливе місце. Почувши його гру, Шопен вигукнув: «Це сама досконалість!» На Ліста він справив враження надприродного дива. Звичайно, його виконання було просто фантастичне, але в ньому було багато чого театрального. Гра на одній струні, смичок надзвичайного розміру, наслідування голосам звірів. Найбільш забобонні слухачі розповідали легенди про чари, які є в його скрипці. Але справа була не тільки у надзвичайній віртуозності скрипаля. Паганіні, крім того, що був скрипалем, був також і гітаристом-віртуозом, і деякі технічні знахідки він переніс з гітари на скрипку. Скрипка Паганіні – інструмент майстра Гварнері дель Джезу, зберігається в приміщенні муніципалітету Генуї, рідного міста скрипаля. По заповіту Паганіні, вона належить цьому місту і має зберігатися тут до віку. Інколи скрипку дістають, і найкращі скрипалі сучасності грають на ній. Мелодія кампанелли Паганіні, мабуть, відома багатьом любителям музики.

0: хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 9. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. Як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому:
2: «Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої».
1: І ось дехто із книжників стали казати про себе:
3: «Він його зневажає».
1: Ісус же думки їхні знав і сказав:
2: «Чого думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше, сказати «прощаються тобі гріхи» чи сказати «уставай та й ходи»? Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський».
1: Тож каже він розслабленому:
2: «Уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім».
1: Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвія, що сидів на митниці, та й каже йому:
2: «Іди за мною».
1: Той встав і пішов услід за ним. І сталось, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнів. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його:
4: «Чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками?»
1: А він це почув та й сказав:
2: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є. Милости хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння».
1: Тоді приступили до нього Іванові учні та й кажуть:
5: «Чому постимо ми й фарисеї, а учні твої не постять?»
1: Ісус же промовив до них:
2: «Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них. Тоді й постити будуть вони. До одежі ж старої ніхто не вставляє латки з сукна сирового, бо збіжиться воно, і дірка стане ще гірша. І не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розілється, і бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде до нових бурдюків, і одне й друге збережено буде».
1: Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить:
6: «Дочка моя хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе».
1: І підвівся Ісус і пішов услід за ним також учні його. І ото одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його. Бо вона говорила про себе:
7: «Коли хоч доторкнувся одежі його, то одужаю».
1: Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав:
2: «Будь бадьорою, дочку, твоя віра спасла тебе».
1: І одужала жінка з тієї години. Ісус, як прибув до господи старшого і вздрів дударів та юрбу голосівників, то сказав:
2: «Відійдіть, бо не вмерла дівча, але спить».
1: І насміхалися з нього. А коли народ випроводжено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала. І вістка про це розійшлася по всій тій країні. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним 2 сліпці, що кричали і казали:
8: «Змилуйся над нами, сину Давидів!»
1: І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже:
2: «Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце?»
1: Говорять до нього вони:
8: «Так, Господи!»
1: Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав:
2: нехай станеться вам згідно з вашою вірою.
9: І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи:
2: глядіть, щоб ніхто не довідався про це.
9: А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка німого, що був біснуватий. І як демон був вигнаний, німий заговорив і дивувався народ і казав:
10: «Ніколи таке не траплялося серед Ізраїля».
9: Фарисеї ж казали:
11: «Виганяє він демонів силою князя демонів».
9: І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням:
2: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав».
12: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою і почув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
1: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко, бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
2: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення. Василь Рябчук з книги «Картопляники голодного року». Народжена двічі. Марилось в голові. Коли Ярина з трудом відкривала очі, бачила лише білувату стелю. Її ще місяць тому побілила мама. Вона ледве підіймала опухлі руки з щіткою в руках. «Востаннє, доці, побілю нашу хатину», – сказала мати. «Ви що говорите, матусю? Чому востаннє?» – злякано сказала 15-річна Яринка. Мати стомлено заплющила очі, опустила голову. Голод робив своє. Опухли руки та ноги. Мати з трудом повіставляла ноги по підлозі. Таким був напередодні смерті і батько Борис. Невдовзі не стало й мати. Хтось рвучко відкрив двері. «Чи є хтось живий?» Хриплим голосом запитав дядько Андрій. Ярина ніби крізь дрімоту почула голос могильника дядька Андрія. Він кожного дня об'їжджав село, заглядав у кожну хату. Вже мертвих односельчан звалював на підводу та відвозив у викопану заздалегідь яму на цвинтарі. Кидали покійників у яму, не прикопуючи. У відповідь на запитання дядька Андрія Ярина лише тихо простогнала. «Ти ніби дитину ще трохи жива?» Тихо мовив гробокопач Андрій. «Я бачу, тобі залишилось жити недовго?» Яринка з напруженням зрозуміла, що гробар хоче забрати її вже на цвинтар. «Не треба, дядю, я ще...» Так і не доказала слів Яринка і знову знепритомніла. Над селом повисла прохолодна вереснева ніч. Здавалося, лише тиша і білуватий туман пливли тихими вуличками. Отягнувшись від осінньої прохолоди, Яринка зі страхом побачила, як люди з покійників обрізали м'ясо. «Я жива!» Зібравши останні сили, крикнула Яринка. «Чуєте, люди!» Люди-привиди продовжували шматувати покійників. Яринка попробувала встати, але ноги були немовби ватні і не слухалися її. Тоді вона повільно, спираючись лише на руки, поповзла через кладовище, а потім вузенькою стежечкою до бабусі Марини. Старенька незважаючи на пізню пору, ще сиділа самітні на дворі. «Свят, свят, свят!» – промовила, перехрестившись, старенька бабця. «Що з тобою, внучко?» Довго бабця Марина відпоювала теплим молочком Яринку. Із висівок пшениці пекла млинці. Поволі здоров'я знову поверталася до юнки. 80-річна Яринка, спираючись на ціпок, розповідала мені про те, що вона згодом вийшла заміж, народила аж троє діток, має більше десятка внуків, а тоді, в голодному 33-му, я народилася вдруге, сказала мені.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

чекають нас на території Європи. Ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться. І оживуть серця ваші ви, що шукаєте Господа. Бо почув Господь убогих своїх і не забув в'язнів своїх. Нехай хвалять Його небо і земля, море і все, що живе в них. Бо спасе Господь Сион і збудує міста Іуди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його. І нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, –

0: будуть жити в ньому.
1: Псалом 68, вірші з 31 по 37.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Творець наш і Бог наш, благослови керівників нашої держави, уряд, президента, парламент. Так хочеться, щоб наш головний закон український був це твої 10 заповідей, це твої божественні закони. І ми віримо, що все стане на свої місця. Ми віримо в тебе, віримо в те, що ти маєш цю силу змінити все найкраще. І віримо, Господи, що наш край, він благословений тобою. Хай церкви прославляють тебе в нашій країні, нехай молодь навертається, нехай всі вертаються, хто де роз'їхався, і розбудовують нашу славну Україну. В твоє ім'я просимо, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: ефірі авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Найсвітліше вітання всім, хто з нами сьогодні в ефірі Світла радіостанції «Еммануїл». Особливе вітання матусям, які налаштувалися, щоб почути 20 хвилин, 20 життєдайних хвилин програми «Неньки». Це програма «Подруга», програма «Підтримка». І що розподіваємося, що сьогоднішня тема буде спеціально для вас, і ви знайдете в ній якісь корисні для себе поради, відповіді, ну і просто натхнення і підтримку. Мене звати Марія Курбатова, я в студії Світла радіостанції, а зі мною на зв'язку Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, вітаємо.
2: Вітаю вас.
1: У цій програмі ми розглядаємо практичні ситуації, з якими стикається кожна мама. Мені здається, там просто є такі, знаєте, класичні ситуації. І сьогодні є питання від навіть двох мам, і будемо щиро сподіватися, що допоможете нам цим розібратися. Так. Пише мама: що робити, якщо мого 3-річного сина намагається штовхнути чи вдарити одноліток? Вже кілька разів таке було, я переживаю, що мій син буде вважати нормою, що його б'ють або штовхають, і буде дозволяти себе ображати. Ну і таке ж питання задає інша мама, вона пише, що її дитина старше, але так само сприймає за норму, коли її б'ють або штовхають. Світлано, я одразу припущу, що у дітей та у дорослих різні норми щодо стосунків, щодо емоційного такого висловлення емоцій, але все ж таки, чи є нормою, якщо дитина сприймає нормальним, коли до неї отак от ставляться не досить гарно?
2: Ну, давайте, по-перше, ми подивимось на те, що діти незрілі, да, ми постійно в наших передачах говоримо про те, що мозок дитини, особливо до 6 років, він дуже сильно відрізняється від нашого мозку, можливості себе контролювати дуже низькі, навіть утримувати дві думки одночасно дитина ще не може. Діти дуже імпульсивні, діти дуже сильно провалюються в свої якісь емоційні стани, контролювати це не можуть. Тому в стосунках діток, особливо до 6-7 років, ми можемо бачити багато проявів агресії, коли вони б'ються, штовхаються, забирають іграшки, кричать, роблять щось таке, що може привести до якихось небезпечних ситуацій, там на гірці штовхаються, наприклад, да, там інша дитина може впасти. А та дитина, яка штовхає, вона не може ще подумати про те, що це може бути небезпечно. Вона просто щось відчуває. Тому, в принципі, конфлікти між дітками в цьому віці – це є норма вікова. Але ми маємо розуміти, що діти ще не можуть вирішувати ці конфлікти. Вони не можуть ні проконтролювати свої імпульси, там, хочу іграшку і...

0: і мені треба поговорити. Ні, я хочу зразу, я буду її забирати. Ось. Тому має бути обов'язково поряд з дітками дорослий завжди. Тому питання я би не ставила так, як навчити трирічну дитину себе захищати. Ні, ви маєте бути поряд своєю трирічною дитиною, чи це має бути вихователь в садочку, який буде надавати допомогу дітям у вирішенні конфлікту. І особливо дітки до 6-7 років треба вчити їх кликати на допомогу батьків. Якщо на майданчику чи з сіблінгом старшим чи молодшим вони щось вирішують, це не те, що от називали в дитинстві там ябіда карябіда. Ні, це дуже добре, коли дитина кличе дорослого, щоб дорослий допоміг вирішити конфлікт. І в принципі, якщо дитина в будь-якому віці не може вирішити конфлікт якийсь, це добре покликати і звернутися до дорослого. Ось тому ми маємо розуміти, що тут головне питання не в тому, що я буду вчити дитину захищатися в 3 роки, а в тому, що я маю бути поряд і допомагати дітям вирішувати конфлікти, які вони ще поки вирішити не можуть. Це перше. Друге, чи це є нормою, що дитину штовхають, вона стоїть, нічого не робить? Це може бути нормою, тому що є діти більш агресивні, більш екстравертні, вони більш провалюються в свої такі сильні емоції, і в них назовні все це виходить. Є дітки більш інтровертні, є дітки більш сором'язливі, що, наприклад, для 3-4 років це теж добре. Діти, яким трошки важче спілкуватися, просто тому, що у них нервова система і темперамент інший. І така дитина, вона, ну, буде більш стриманішою, і якщо її штовхають, б'ють, в принципі, це нормально, що у дитини не виникає бажання вдарити у відповідь. Це просто може бути така дитина. Ось. Але на що батькам треба звернути увагу, це на те, що вміння захищати себе, вміння розуміти моє, не моє, особисті кордони. Це формується в стосунках з батьками. Ось. Тому дуже важливо, щоб ми будували з нашими дітками навіть в 3 рочки близькі стосунки, довірливі стосунки. Тоді у дитини буде нормальна, адекватна самооцінка, і вона зможе сказати ні. І вона зможе зрозуміти, ні, мені не подобається, що ти мене один раз штовхнув, другий раз штовхнув, це не норма. Ось. І така дитина буде чи там іти до дорослого, чи буде щось сама у відповідь робити. Але знову ж таки, нам хочеться, щоб навчити дитину, щоб вона в моменті щось зробила, а виходить, що насправді якусь частину ми маємо робити, а якась велика частина це взагалі всі наші стосунки з дитиною в родині, як ми це будуємо, як ми формуємо її самооцінку.
1: А можна одразу тут запитання, що дозволено батькам робити щодо дитини, яка ображає, ну, мою дитину, наприклад, на дитячому майданчику, там хлопчик підійшов до моєї дівчинки і там намагається в неї забрати іграшку, бо там вдарити її, от, чи дозволено мені там, наприклад, його там схопити за руку, чи вдарити у відповідь, чи там сваритися голосно з батьками тільки дозволено? Підкажіть, будь ласка.
0: Ну, дивіться, якщо ви не бачите, що поряд є мама чи тато тої дитини, яка нападає на вашу, звичайно, ви просто зупиняєте насилля, зупиняєте агресію. Фізично розтягнути діток, стати між ними, взяти за ручку, утримувати того, хто б'є, допомогти, ну, залишити іграшку у вашій дитині, да? Але дуже важливо, як ми це робимо. Дуже часто батьки дуже агресивно. Ну, це нормально, коли на мою дитину нападають, і у мене таке, та я порву за свою дитину. Ну, це виникає у нас. Але коли ми розуміємо, що інша дитинка, яка нападає на мою дитину, вона з чимось не справляється, вона ще не може себе проконтролювати. А навіть якщо це дуже якась агресивна дитина, яка всіх там б'є на майданчику, скоріше за все, в неї не дуже вдома ситуація хороша. Коли є оце співчуття, і я спокійно кажу, ні, любий, не можна так, не роби так, це боляче, зупинись, я не дозволяю, так не треба робити. Спокійно, фізично зупиняєте цю агресію. Ось. І далі, якщо є батьки тут поряд, то було б непогано звернутися до батьків. Чи в принципі, якщо ви будете чиюсь дитину там за ручку зупиняти, скоріше за все хтось із батьків підійде.

0: І далі, якщо батьки адекватні, вони заберуть свою дитину, заспокоюють, щось там зроблять. Якщо ситуація якась неадекватна складається на майданчику і на вас починають нападати, що ви там не даєте іграшку забрати у вашій дитині, я вважаю, що саме розумне не сваритися, не там, не знаю, не відстоювати там ні, ви агресивні, ви маєте уйти з майданчику. Ні, я вважаю, що треба взяти свою дитину і забрати її з цієї ситуації. В цій ситуації ми думаємо про інтереси своєї дитини. Якщо дитина буде присутня при скандалі, який ви будете починати з іншим дорослим на майданчику, вона буде почувати себе винним із-за цього. Винним, поганим, тому що діти в цьому віці дуже егоцентричні, це значить, що все, із-за, що відбувається, відбувається із-за мене. Якщо мама засмутилась, кричить, плаче, з кимось свариться, це із-за мене. Тому ми думаємо про свою дитину, а не про те, що це і мій майданчик, я маю тут лишитися. Забирайте дитинку, ідіть гратись туди, де адекватна ситуація, де спокійно, де спокійні люди.
1: Добре, дякую. Тобто починається самозахист дитини з того, щоб вчити її виставляти кордони вдома, так, розуміння, що це от твоя іграшка, і ти не маєш ображати іншу дитину, так?
0: Ну от дивіться, якщо я розумію, де моє, де не моє. Так? В 3 роки, в принципі, діти починають це вже розуміти. Це моя іграшка, це не моя. Це моє ліжко, це не моє. Коли дитина може батькам сказати ні, наприклад, ні, я не хочу цілувати бабусю зараз, ні, я не хочу це їсти, ні, я, не знаю, колись мій чоловік в садочку, він так на денному сні казав, я вільна людина, я можу вирішувати, спати мені чи не спати в 4 роки. Тобто, якщо дитина може якось проявитися в родині з батьками, і вони прислухаються, якщо це реально ситуація, де можна дитині дати можливість по-своєму вибрати. Не знаю, як вдягтись, де гуляти, в яку іграшку грати. Багато є різних ситуацій, коли дитина щось хоче, чи каже нам ні, ми маємо з повагою до цього ставитись. Так, звичайно, ми будемо дуже багато вирішувати для наших дітей, і це не питання, це наша відповідальність. Коли ми лягаємо, коли ми встаємо, чи йдемо ми в садочок, чи їдемо ми кудись, ми це вирішуємо. Але є дуже багато ситуацій, коли ви маєте прислухатися до дитини, до її кордонів власних, не порушувати їх. І тоді дитина буде розуміти, по-перше, де ці кордони, що це моє, це не моє, що тіло воно моє, я можу обійматись, можу не обійматись. Тоді якщо хтось буде на майданчику, чи дитина, чи дорослий, ці кордони порушувати, у дитини всередині буде дзвіночок, що ні, це погано, я так не хочу. Тому ви маєте прийняти оцю необхідність, приймати ні дитини, приймати я не хочу і реагувати адекватно на це. Ось. Тобто це все з'являється в родині, і тоді дитина потрошечку йде до відстоювання своїх кордонів. Потім вона трошки дорослішає, дозріває мозок, вона вже може розрізнити різні ситуації, ви вже вчите дитину, як спілкуватись, як говорити, ось, і дитина все це може вже використовувати.
1: Ще повернусь до однієї вашої фрази. Ви почали з того, що коли дитину ображають на майданчику, наприклад, 3 річки, то треба її вчити, щоб вона йшла до дорослого, і якщо дитина сама не здатна вирішити конфлікт. Але, наприклад, діти ростуть, 6, 7, 8, 9, вони вже ходять до школи, вже батьків немає, там один вчитель, 40 дітей, за всіма не вслідиш. Все ж таки, коли, чи варто дитину вчити самозахисту, до якого рівня, тобто око за око, чи все ж таки вчити пробачати, і з якого віку це починати робити? Ви щось можете в цьому контексті дати якусь пораду?
0: Ну, я хочу сказати, що, звичайно, навчання в класі 30 дітей, один вчитель, це дуже важко і для вчителя, і для дітей. Тому треба розуміти, що в такому колективі будуть виникати конфлікти, будуть виникати проблеми, тут нікуди не дітися. Тут чи щось інше вибирати, якось по-іншому вчитися, чи вже розуміти, що це буде досить складно. Ось, звичайно, будуть ситуації, коли вашу дитину будуть ображати. І дуже важливо, от саме головне не те, будуть ображати дитину, образили її чи не образили. Саме головне, чи вона піде з цим до вас. Чи зможе

0: може ця дитина прийти до мами, до тата, сказати, мене там кинули мій там портфель, там, я не знаю, розбили мою пляшку, чи штовхнули, мама, я такий ображений. Тобто, чи зможе дитина це принести вам безпечно? Тому що буває по-різному. А чому ти здачу не дав? А що ти? Тобто ми починаємо якісь претензії виставляти, ми починаємо сварити дитину. І якщо дитина розуміє, що вона може отримати якусь негативну реакцію, вона буде оці проблеми приховувати. А оце сама велика проблема. Тому що якщо дитина може проблему принести мені і хоча б просто розказати, пожалітися, і я поспівчуваю, і вона поплаче, дитина позбувається стресу через цей процес. І вона вже більш стійка для того, щоб вертатися і завтра знову з цією дитиною зустрічатися і якось пробувати вирішувати конфлікт. Якщо дитина не може це принести батькам, не може отримати допомогу, не може отримати якісь поради, то ситуація буде погіршуватись. Тому наше завдання, саме перше, це підтримувати близькі стосунки. Знову ж таки, коли з'являється школа, дуже багато тиску на дітей, дуже багато проблем з уроками, у нас дуже багато наших травм, пов'язаних зі школою, і ми починаємо руйнувати стосунки з нашими дітьми, коли вони потребують нашої допомоги і підтримки. Ось тому саме головне, щоб дитина до вас йшла з цими проблемами. Ви її вислуховуєте, ви співчуваєте, ви даєте виговоритись, поплакати, і далі ви проговорюєте, що можна зробити в цій ситуації. Звичайно, якщо дуже, наприклад, агресивні діти в бік вашої дитини, обов'язково треба зв'язуватись з вчителем. Тобто, знову ж таки, я можу проговорити дитині, що треба робити, але ви маєте звернутися до дорослого, який знаходиться з дітьми, щоб вчитель послідкував, що між ними відбувається. І від вчителя дуже багато залежить, яка буде динаміка між дітками. Ось.
1: А дружити з якого віку діти вже починаєте, щоб міцна дружба?
0: По-різному. Є діти, які там з трирічного віку прям найліпші друзі і все життя потім. Є діти більш, знову ж таки, інтровертні, які там до 4-5 років взагалі не помічають, що є діти-однолітки. Да, діти, тільки дорослі, їм потрібно все. Ось. Звичайно, коли починається школа, це активна соціалізація, колектив, там уже діти намагаються, хтось мені подобається, я комусь подобаюсь, ми десь зійшлись, ми можемо десь погратись, мені приємно з ним спілкуватись, вже починаються оці всі стосунки більше.
1: Світлано, дуже вас прошу, давайте завершимо цю програму молитвою. Дуже багато ви важливих питань підняли. Такі, знаєте, деякі питання, мені здається, тільки Господь може допомогти вирішити і мамі, і дитині, і тому вчителю, який з дитиною знаходиться. Будь ласка, чи можете помолитися за наших слухачок, і ми вас підтримаємо в цьому?
0: Так, звичайно. Дорогий батько, я тобі дякую за твою любов, за твій захист, який з нами завжди, і що ти нас не лишаєш. Навіть там ми дорослі, а ти все одно нам даєш свою помічну руку, коли нам це потрібно. Боже, я прошу, щоб ти допоміг кожній мамі підтримувати такі стосунки з дітками, щоб дітки завжди йшли за допомогою до нас, і щоб ми могли піклуватись про них, допомагати їм вирішувати їх проблеми. Боже, допомагай нам в цьому. Я прошу тебе, щоб ти дав мудрості кожній з мам, у яких є якісь проблеми, там у діток в садочку, чи в школі, чи хтось там когось ображає. Дай мудрості прямо зараз, як допомогти дитині в цій ситуації, як її вирішити. Я вірю, що ти можеш це зробити. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. Це програма «Неньки». З нами дитячий психолог Світлана Гончарова. Світлана, дуже вам дякуємо за це спілкування.
0: Дуже дякую.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле Радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Нам хтось зателефонував.
2: Ми дякуємо вам за очікування.
1: Ольга?
3: Вітаю вас, Ольга. Так, Ольга. Сестра християнська Надія. Дуже вас всіх люблю. Ваше радіо я слухаю. Я 22 роки якби в церкві християнській Надії. І ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо. І Едік Гльоза, от, ну от мені сказали за ваше радіо. І в мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але у мене були тяжкі обставини. У мене 17 років чоловік пив, гуляв, ну отак от, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш, алілуя, більше нічого. Вот. А тьотя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо от, просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі, потім всі передачі, потім дуже любила спів, коли от і проповіді. От раніше завжди було багато проповідей вечір. Вона все кидала, в неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
1: Кому же буде робота?
3: Все, зараз будуть читати Слово Боже, все. Ви знаєте, що на що подіяла ваша от робота? Вона почала ходити до нас на домашню групу. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, ну як, вона кожен місяць жертвувала, потрошечки. Раунест, фамілія в неї ще така рідка була. Потім такий період був, от війна почалася. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі на 3 місяці. А дома залишився чоловік, який, ну, страшне, що робив. Але потім я приїхала і радіо певний час не працювало, я так скучала за ним, воно й поламалося. Ну що зробиш, такий період, а потім все відновилось, я почалила, чоловік мій пішов у вічність, це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави, бо останні його слова були «прості мене». І він помер просто від інсульту, і церква його похоронила. Це окреме свідчення, просто Божої благодаті. Але я вас дуже люблю, і завжди, як є можливість, слухаю. Дуже люблю пісні. Ну це просто, ну, мабуть, це моє ж служіння, то того мені це близько. Я вас усіх благословляю. Хай цей труд, який перед Господом ви робите, він розноситься по всьому ефіру, по всьому Всесвіту. І кожна душа, яка може просто десь така нещасна і не знає нічого, і Бога не знає, але воно доторкнеться хай до цієї душі. Ця ваша радіо, Божа хвиля, просто злиється і торкнеться, і ця душа розтане. І просто скаже: Господь, ти мій Бог, і я тобі дякую, Господі, що ти прийшов до мене через наше радіо Еммануїл. Дякую, що ви мене вислухали.
1: Пані Ольга, в мене аж мороз по шкірі. В мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. І хай Господь вас благословить. Дуже дякую, що ви поділилися своїм свідченням.

0: Я минулого року, якраз у березні місяці, почала слухати світле радіо Еммануїл. От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо Еммануїл, дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо Еммануїл. Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли. А ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо Еммануїл, я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Багато скорбот у праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається.
1: Псалом 33, вірші з 20 по 21.

0: говорять наші світлі гості. Актор Юрій Соса про блогерство.
1: Зараз журналістика змінюється на блогерство, а блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну і ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда насищить, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друзі! Готові слухати наступні історії зі Слова Божого? Нагадаю, що слава про Соломона дійшла й до найвіддаленіших країн. Пам'ятаєш, хто прийшов здалеку переконатися в мудрості царя Ізраїльського? Так, це була цариця Шеви. Її очікування не лише виправдалися, але й перевершили себе. Та якщо Соломон мав особливу мудрість від Бога, чи означає це, що він був безгрішним? Розподіл царства. Гріхи Соломона. Біблія, перша книга царів, 11 розділ.
2: Соломон був великим і мудрим царем, і двір його був великий і пишний. Цар побудував чимало прекрасних палаців, а також чудовий храм в Єрусалимі. Гроші стікалися до Соломонової казни. Частина надходила завдяки торгівлі з іншими країнами, а частину становила данина, яку сплачували навколишні народи. Однак витрати Соломона значно перебільшували ті кошти, які в нього були. І коли цар відчував нестачу, він збільшував податковий тягар. Коли йому були потрібні робітники для побудови його нового палацу чи для перебудови міста, він виряджав особливі загони, які силою заганяли людей на роботу, і нічого не платив своїм робітникам. Отож, за царювання царя Соломона в Ізраїлі було багато вбогих і нещасних людей. Бог був незадоволений тим, що Соломон пригноблює людей задля власної втіхи, а також робить багато такого, що є негідним перед Богом. У Соломона було багато дружин, які походили з різних країн і сповідали свою релігію. Замість того, аби навчити своїх дружин шанувати єдиного справжнього Бога, Соломон побудував храми для їхніх оманливих богів і все більше наслідував їхні поганські звичаї. Він не зберіг відданість Богові, який подарував йому мудрість і багатство. Бог був засмучений цим, адже він волів, аби Соломон покладався на нього, як це робив Давид.
3: «Соломоне, – сказав Бог, – я обіцяв віддати царство ізраїльське тобі і твоїм нащадкам. Ти ж обіцявся підкорятися і вірно служити мені. Ти порушив своє обіцяння. По правді, мені слід було б забрати у тебе царство. Але заради обітниці, яку я дав Давиду, твоєму батькові, я залишу невеличку частину царства для твого роду, аби ви правили нею. Однак 10 із 12 колін Ізраїлових будуть виведені з-під твоєї влади і передані тому, хто буде царем після твоєї смерті».
1: Бувши надзвичайно мудрим, Соломон, однак, лишався людиною. А це означає, що мав таку саму гріховну природу, як і всі ми. Його жага до розкошів змушувала людей більше працювати, а прихильність до жінок віддаляла його від Бога. Як вважаєш, чи справедливо Бог покарав Соломона? Звісно, адже Бог дав йому все необхідне. Це Соломон не міг зупинитися у своїй жадібності. Будь задоволений тим, що маєш. Бо, як каже апостол Павло, великий зиск – то благочестя із задоволенням. Та нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.

0: Десь 8 років назад у мене дуже захворіла дружина. Я на той час мав 2 дочки, і ми молилися, але нічого не траплялося. Ми не знали, чому це трапилось, і в той час я жив в Мінську. Ми ходили до всіх лікарів, але нічого не допомагало. Вона лежала, не могла ходити. Потім ми поїхали до Америки, і також ми провірялися в багатьох лікарів. Лікарі давали різні діагнози, але нічого не допомагало. В цей час я, як християнин, звичайно, молився за свою дружину і думав, чому. Я не розумів, чому таке трапилось в моїй сім'ї. Ми дуже хотіли третю дитину, але 8 років у нас не було дитини. Але всередині я не здавався. Я вірив, і одного разу Бог дав мені таке об'явлення, откровення, що часто Бог приходить не з цієї сторони, з якої ми його чекаємо. Мені згадалася історія Неємана, коли йому пророк Єлисей сказав піти в річку Йордан, і ти там получиш зцілення. Кажеться, при чому тут Йордан? Неєман, він навіть розстроївся і сказав, я думав, що Єлисей вийде, положить на мене руки, я получу зцілення. Але Єлисей йому сказав просто піти в річку Йордан, і просто 7 раз. І ми молились, і потім моя жінка завагітніла, і вона майже весь цей час, коли вона носила дитину, вона лежала майже весь час. Я коли вже гуляв з дітьми, вона не могла навіть з нами гуляти, вона лежала вдома. Весь цей час, я скажу, у мене не було в серці образи на Бога. Я знав, що Бог цілитель, і ми повинні молитися, ми повинні вірити, що Бог і сьогодні зціляє. Хоча казали, що це хвороба невиліковна, і ми нічого не можемо зробити. Потім ми взяли квиток, вона полетіла знов в Мінськ, і її сканірували самі кращі лікарі, це була платна лікарня, вони провіряли, і ніхто нічого не міг допомогти. Вона повернулася назад в Америку, і ми продовжували молитись. І цікаво, що за декілька місяців до родів моя жінка, така їй прийшла думка, що в тебе народиться дитина, і ти назви її Радість, або по-англійськи Joy, що ця дитина принесе тобі радість. І вона хотіла назвати Joy, нашу дочку, якщо вона родиться, але вона мені це не говорила, ми назвали її Маккена. І цікаво, що коли став час родити, ми з жінкою поїхали в роддом. Після того, як вона народила дитину, вона встала з ліжка і моментально отримала зцілення. І вже майже 3 роки вона взагалі не боліє. Це для нас таке велике чудо. Зараз вона гуляє зі мною, і вона ніколи ця хвороба більш не вернулася. Я вірю, що це реальне чудо, реальне зцілення, яке трапилося в житті моєї жінки. І коли ми перенесли нашу дитину на благословіння, і пастор підняв її, він каже, я шукав значення імені Маккена, воно означає радість. Те об'явлення, яке отримала моя жінка. Я хочу буквально вдохновити тих, хто сьогодні молиться за зцілення, тих, хто має якісь хвороби, шукає Бога для себе. Продовжуйте молитись, продовжуйте вірити, навіть якщо обставини, вони йдуть не так, як вам хочеться. Я знаю, що Бог вірний, і він дуже часто приходить не з цієї сторони, з якої ми його чекаємо. І якщо ця історія торкнулась когось із вас, я просто хотів би з вами помолитись. Перше всього, це, звичайно, молитвою покаяння до нашого Бога, бо я вірю в те, що наш Бог, він всемогутній, він може абсолютно все, він допомагає нам. І якщо у вас є бажання покаятись перед Богом, попросити прощення за свої гріхи, то ви просто повторюйте за мною. Дорогий Бог Ісус Христос, я вірю в те, що ти був розп'ятий за мої гріхи на хресті. Я сьогодні приймаю тебе в своє серце. Я закликаю, щоб ти увійшов і жив в моєму серці. Прости всі мої гріхи. Я обіцяю служити тобі все своє життя. Також допоможи мені бути вірним тобі. І дай мені зцілення і благослови моє життя. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів Радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16 з половиною років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
1: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

У цей день пропонуємо вам невелику подорож до Коломиї. Це одне із найцікавіших, найкрасивіших і найзатишніших міст у Західній Україні. І одне із найбільших – 61 тисяча людей. Для Заходу це багато. В цьому випуску зупинимося на пам'ятках. Отже, Коломия. Ходити вулицями міста дуже приємно і цікаво, тому що тут збереглася неабияка кількість цінних зразків австро-угорської архітектури. Слід зауважити, що переважна більшість будівель знаходиться в гарному стані. Вони відреставровані і відремонтовані. У Коломиї чимала кількість храмів різних конфесій – понад 20. Але ж у цій рубриці нас цікавить тільки архітектура. Почнемо із найцікавішої пам'ятки міста – Благовіщенської церкви. Ще її називають «Спаською». Побудована була ще у 1587 році і вважається найстарішим дерев'яним храмом Галичини. Поруч стоїть дзвіниця 18 століття. У храмі зберігся старовинний іконостас.

0: XVIII століття. Церква іще має назву «Монастирок» через те, що вона входила колись до комплексу монастиря. В 1589 році татари зруйнували Коломиєю, у тому числі і монастир. Церкву невдовзі було відновлено. За легендою, тут молився Богдан Хмельницький і писав свої універсали. Храм надзвичайно маленький, тісний і приземкуватий, але ж ідеальний у плані пропорційності і гармонійності. Якщо далі просуватися до центру міста, то можна побачити іще декілька цікавих храмів. От, наприклад, дитяча церква. Чому дитяча? А ось чому. Церква святого Йосафата у 1775 року, радянський період, була зачинена. Точніше, зачинена як церква. Як повідомляє сам сайт Коломийсько-Чернівецької єпархії, у костелі із 1946 року була військова частина, майстерні, професійне училище, навіть клуб для танців. Костел був повністю зруйнований. Замуровані вікна, знятий фронтон, який два бульдозери заледве тросами скинули донизу, солдати розбили дзвіницю, огорожу, були замуровані підземелля. Костел став служити приміщенням для великого дитячого магазину під назвою «Каштан». Були домуровані додаткові приміщення для того, щоб не залишалося нічого, що могло б нагадувати коломиянам про колишній Божий храм. У 1991 році отець Володимир Касіян подав ідею, щоб магазин передали Українській греко-католицькій церкві під дитячу церкву. Це був хитрий хід, щоб у такий спосіб переконати депутатів та владу міста прийняти таке рішення. У грудні 1991 року владика Софрон Дмитерко освятив церкву як дитячу для виховання дітей. Таким чином дитячий профіль будівлі було збережено. Є у Коломиї іще декілька храмів. Ось, наприклад, кафедральний собор святого архістратига Михаїла. Ще його називають храм «Руська церква». Собор побудований на місці домініканського монастиря, що існував тут у 18 столітті. І з-під престолу цієї церкви витікає джерело, яке зветься Кляштор. Вода із джерела вважається цілющою. Зберігся у центрі і римо-католицький костел Ігнатія Лойоли. Колись його називали панським, тому що відвідували його в основному заможні родини. Після Другої світової війни костел закрили, і за радянської влади він тривалий час використовувався як склад меблевого магазину. Також є у Коломиї і синагога. За зовнішніми ознаками вона діюча. А іще у місті є костел Святого Миколая, зведений німецькими колоністами. Можна, звичайно, іще прогулятися далі Коломиєю і прийти до громадських архітектур. Справді, у Коломиї можна зустріти надзвичайно красиву архітектуру рубежів 19-20 століть. І достатньо їх тут багато. От, наприклад, музей народного мистецтва Гуцульщини. Розташований він у приміщенні Народного дому, збудованого в 1901 році. Надзвичайно мальовниче вписаний у вулицю. Також підходить і для будь-яких фотокадрів. Або ж цікаві зразки модерну на вулиці Театральні. Але це вже інформація для наступного випуску рубрики «Моя Україна». До зустрічі!
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: чи любимо ми Бога, можна дізнатися з того, чи любимо ми людей.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: півночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповіті твої. Благо зробив ти, Господи, слузі твоєму за словом твоїм.
1: Псалом 118, вірші з 62 по 65.

0: читати людей, які щось знали.
1: Існування Біблії як книги є найбільшою користю для всіх людей. Будь-яка спроба применшити значення Біблії є злочином проти людства. Іммануїл Кант, німецький філософ.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: святий Господь, ти сказав слові своєму, що стріли не досягнуть тим, хто вірить в тебе і надіється. І ми народ твій, Господи. Тому нехай це зло відійде від нас. Нехай задуми ворогів і рада нечестивих, вона буде посоромлена, тому що на це твоя воля. Нехай зупиниться це кровопролиття, Господи, і діти повернуться додому і просто воз'єднаються з сім'ї, Господь. Нехай слово Твоє пошириться в ті серця, де ще нема Тебе, Господи, щоб кожна людина пізнала, що Ти є Бог, і на Тебе тільки надія. Ми надіємося на Тебе. Господи, я молюся в цей день також за тих синів, які там зараз, під обстрілами, Господи, які зараз просто в небезпеці, збережи їхнє життя, Господь, чудом Твоїм, Боже мій, во ім'я Ісуса Христа. Нехай зброя, яка направлена на них, не матиме успіху. Тато Небесний, ми дякуємо Тобі за цей оберіг, за те, що Ти зберіг нашу країну і бережеш до сьогоднішнього дня, Господи. І велика подяка Тобі за тих людей, які там на фронті, Господи. Всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього?